של אלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה, שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת, מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה, פירושו שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית, אלא שהם אומרים מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם, אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו, היינו לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו, כלומר שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צא ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה שהאדם צריך לומר אם אין אני לי מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות, כלומר שהם אנשי מלחמה הנקרא הצבא, גיבורי חיל. מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם, שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות, שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה, ובא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא מלך ישראל וגואלו, היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שהר פירושו הרהורים שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות, היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. הירורים האלו התגלו אחר כך שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו.

0: הנה הר עשיו, פירושו המחשבות ויורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט, היינו לכבוש ולהכניע את הערעורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש, ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון. היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיעה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות דסיטרא אחרא. ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן, זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל. שמזה שאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול, ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. וזה שכתוב, והייתה להשם המלוכה, שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה. היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב, מלך ישראל וגואלו, ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות, א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי. כלומר, שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם, אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים. ובחינה זו מלכות נקראת ציון כנ"ל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. ואדם חושב שהסטרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה. ולפעמים הוא בא לידי יציאה מהעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה, כלומר שאין הוא זוכר את נקודת האפס, כלומר שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה אינו זוכר שנפל. רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים. כמו כן בסדר העבודה. וזהו בחינת ציון. כלומר, בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך. כלומר, שכל הערעורים והמחשבות זרות שהיו להם, לא היה שום כוח אחר אלא השם שלח להם. כלומר, שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנעל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות, הנקרא ציון. היינו, שכוחה הייתה בהעלמה, והיא עזרה לשפוט את הר עשיו. היינו, שכבשו את בחינת עשיו הרשע. כלומר, שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם. וזה שכתוב, והייתה להשם המלוכה. כלומר, שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה. ולאו דווקא עכשיו, אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה, הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם, שגם בזמן האסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא. וזהו בבחינת למעלה מהדעת. מה שאין כן עתה, הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ. פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ. כלומר, שגם לפני גמר התיקון, השם הוא המלך על כל הארץ. אלא שזה נקרא שלא מדעתו. כלומר, שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם. כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך, מה תעשה ומה תפעל, שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל, שהם מאמינים בהשם. אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת. וזה נקרא מדעתם. כלומר, שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך, ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדעת. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בעבודה. כלומר, שזוהי עבודה גדולה, שהאדם מקבל על עצמו זה, הוא נגד הדעת. זאת אומרת, שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדעת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן, על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, שייתן לו כוח שיהיה דומה אליו, כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולם מקודם זה הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדת. וכאן, בסדר הזה, מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו. ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי? ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז, מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. כמו שכתוב, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ. הכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ יגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, ועיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, ואז הולכים למעלה מהדת מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט. וככה עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5.9.2003.
6: אנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדת בעבודה, ולהגיע למצב הזה
7: שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדעת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצה נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת. כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון ערעורים שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת. אז מגיע מאר עשיו לאר ציון. אר ציון זאת אומרת מיציאות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בערעורים בלמעלה מדעת, מהדעת, הוא רוכש כוח הבינה, שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה. ואז מזה ש... ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי ההשגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל. שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה. ומלך ישראל זה למעלה מהדעת שמגלה את זה מהעבודה. ישראל זאת אומרת ישר כל, רק אם הוא בבחינת ישראל בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לו כל המטרים שהוא עבר. ואז מגיע מאר ציון לירושלים, למלכות ציון, למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה. זאת אומרת, זה מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר עלייה ומצב ש מעל כל התיקונים, ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות?
8: השפעה, וזה גם כן קשר.
7: מה הקשר בין ההשפעה שאני צריך לרכוש, לא יודע בשביל מה, אבל אמרו שאני צריך, כן? ובין למעלה מהדעת, שאני גם כן לא יודע בשביל מה, אבל אמרו לי שאני צריך. זאת אומרת, בי אין שום רצון ושום בכלל דחף להשפעה ולמעלה מהדעת ובכל הדברים האלה. אני לא יודע מה זה בכלל. אלה, מכל מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל בחייה, שזה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי, למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. וכשאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע, זה הכל בעצם שאלה על מקור שלי, על הבורא. אני מתחיל להרגיש, לראות מכל המקרים שעוברים עליי, שאני בצורה ישירה לא מסוגל לגלות אותו. ובלי שאני מגלה אותו, אני אין לי לאן לברוח. אני פשוט לא יכול להתקיים מן הסתם כך בשקט, ברוגע. וכל המצבים האלו, הם מחייבים אותי בהכרח שאני אלך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם. היינו שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא. הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלה, בצורה כזאת, אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה? ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה, על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה, שחוש השישי תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשיים משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי ההשגה בכלים דקבלה. כי ההבנה והרגשה זה מוחה, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה. יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה. איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה, זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא, והערוץ הזה באמת פועל. כך שאנחנו בו מגלים את הבורא, ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות. בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים, אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו, כדי איכשהו לכנות את הקשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר. כן. זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר נמצאת אחרי מחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם עד כמה שהוא יכול לרכוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל היכולת הזאת למעלה מהדעת, להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו, שנה, נו, עבר, כן? בתוכו, בכל המקרים האלו, כן. לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה קניין, הייתי אומר, כי זה קניין יכולת אחרת מה שאין בנו. זה ערוץ אחר על טבעי, שאדם מגלה שהוא בכלל, שיש דבר כזה, אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה, שיש דבר כזה, ובהחלט זה מה שנקרא אצלנו חוש השישי, רוחניות, תיקון של דעת, כלי קבלה של האדם, לא חשוב באיזו צורה לקרוא לזה, זה כוח הבינה שאנחנו רוכשים. איך מגיעים לזה? רק מתוך מה שהוא אמר, מתוך הערעורים, מתוך העבודה בצבע בו. כן.
8: מדבר פה אומר שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו, וגם הן בעצם פעולה של השם. ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מהדעת. למה כאילו, אז אפשר להגיד,
9: בשביל מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים מראש שהשם בעצם הכל הוא עושה, ואין לנו בעצם אפילו שום פעולה קטנה, אפילו קטנה בתוך זה.
7: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים, ולזה שאני, אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוף מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה? סתם אני אומר כך, אני אפילו לא יודע איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר רבה שיש מה שנקרא מלך העולם ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם ככה העולם אומר, כל העם חומר, כן, אתה יודע, השם גדול, אתה יודע, אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים. וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם כלפי הבורא, כך שהם נעשים כמוהו. ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד הוא מלך העולם. מה זה העולם? העולם זה אני כולי, ואני בדקתי והרגשתי והסכמתי בזה שהוא מוליך אותי. ובמה ההסכמה? בזה שאם לא הוא, אם לא היה קיים, הייתי גם כן באותה צורה מתקיים. זאת אומרת, בזה אני בונה את הדמות השם ביבי, אני בעצמי בונה. זה נקרא שאני גודל מהאפס עד אין סוף. אני גודל. נעשה בקומה שווה אליו.
9: מסבר לנו את הכל, אדם בעצם עם
7: הרצון
9: לקבל לעצמו, הוא לא
7: מבקש
9: לעצמו יסורים.
7: הוא לא יבקש, נכון, אבל על ידי יסורים שמביאים לו, על ידי זה מה זה יסורים? על ידי זה שמתגלים בו כל הרצונות שלו, שהם נמצאים באי התאמה לבורא, כן? והם חייבים להיות כולם בהתאמה מלאה לבורא, זה כנגד זה, הבורא מאיר באור שלו כלפי כל הרצונות של האדם, לאט לאט, בצורה הדרגתית, ואז אדם רואה בכל רצון ורצון, מרגיש, עוד לא מבין אולי, שמשהו לא בסדר. והיסורים האלה זה גילויים בשינוי שלנו מהבורא. גם עכשיו, שאני סובל, במה שאני לא סובל, לא חשוב במה, סתם דוקר לי משהו, זה סימן שאני במשהו שונה ממנו. זה יכול להיות מדרגות בימיות, הדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. כל הסימנים של הכאב, כן? זה מחוסר ההתאמה בין כלי לאור. והגילויים האלו הם דוחפים את האדם לתכלית. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים. אלה, אם שמים תשומת לב לזה, אז אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות, ההכרה שלנו בזה. אם לא שמים תשומת לב, אז על ידי ייסורים יותר גדולים.
8: מה זה תשומת לב? איך מזרזים?
7: תשומת לב, זאת אומרת ש... מה המקור של הייסורים?
8: בסך הכל אני יודע.
7: מה אתה לא יודע? מה סתם אתה אומר, נו? מישהו אמר לך, או את קראת בספר. אם לא היית קורא בספר, היית יודע? זה נקרא ידיעה. ידיעה זה נקרא קבלת האור בתוך הכלי. זה נקרא ידיעה. מה זה ידיעה? זה שאדם סתם סובל, זה לא נקרא שהוא יודע. יודע זה נקרא להכיר מקור הסבל. זה לאט לאט מגלים לך איך אתה יכול להכיר את המקור שלך. האיסורים בעצמם מצביעים על המקור שלהם, ואז אתה צריך רק לחקור, לרצות לחקור את זה, לעבוד נגד האיסורים. מה זה נגד האיסורים? לא, אם אני סובל, אז העניין הוא עכשיו כך, או אני רץ להתפטר מהאיסורים, או אני מסתכל על עצמי כמו על מעבדה שחותך את הבשר של עצמי ומסתכל, למה אני סובל? ככה זה חתיכה, אני צריך לחתוך ולבדוק, למה אני סובל? וזה אתה קונה שכל למעלה מהדעת. הדיאלוג שאני יכול לנהל עם עצמי, למה אני סובל, ובאמצעות כלים רגילים שיש לי. אז הדיאלוג שלך עם עצמך זה על ידי הכלים הרגילים, נכון, אבל מפני שאתה מתעסק בשיטה שכתבו אותם אנשים שכבר נמצאים בתיקון, בגמר התיקון, אז מתוך זה אתה מקבל מהם כוח. מה שנקרא אור מקיף. ודאי שאם לא היה כוח מלמעלה, אז היית מסתובב ככה עם הזונה, אתה יודע, ככה, סביב כל העניין הזה, עם השכל שלך, עם הרצונות שלך, לא היית יוצא מהחקירות שלך לאיזה גובה, אלא היית כל הזמן בשטח, זה כמו פילוסופים. מה ההבדל בינינו לביניהם, שהם משתמשים בשכל, אבל... לא מושכים לעצמם אור מקיף. אם אתה לומד ספרים מיוחדים, מקורות מיוחדים, כדי למשוך אור מקיף, אז כבר אתה מתחיל להשתמש בגובה, בכוח שנמצא למעלה ממך, מהטבע שלך. זה ההבדל. או שאתה משתמש רק בשכל שלך, בחקירה שלך. אז זה כמו פילוסופיה, באותו שטח. אז ודאי ש... תיקון על ידי אור מקיף לא מגיע, אתה רק נעשה יותר חכם בצורה השטחית בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא נותן לך אפשרות להתפטר מייסורים או להגיע למקור הייסורים. אלה רק כן, לאיזה מין סיכומים שכליים בלבד. זה נקרא פילוסופיה. אז נכון, אם לא למשוך כוח העליון, שיתקן, שיעזור לי, שיעזור לי להיות לא בתוך כאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר מקור הכאב, זה כבר העבודה של האדם. יש פה הרבה דברים, כי ברגע שמתחיל להשפיע עלינו כוח העליון הזה, אור מקיף, אז בקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות להיות דומה לאור הזה. קודם, ללא הכרה במה שקורה לנו, ואחר כך אפילו בהכרה. כמו שבבחינה א', דדל פינו דור ישר, היא רוצה לקבל, רוצה ליהנות מהאור, ואחר כך לאט לאט, פתאום רוצה להשפיע כמוהו. זה התוצאה מהשפעת האור עלינו. זאת אומרת, אם לא הסגולה הזאת, אז לא היינו יכולים להגיע לשום דבר. ההבדל בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה ולכל מיני שיטות אחרות שמשתמשת באור מקיף. במצבנו המתוקן למשוך משם כוח של התיקון שכבר קיים, שאנחנו כבר קיימים שם, כן, בצורה המתוקנת. מצורה המתוקנת שלי, ממעמד המתוקן שלי, אני מושך למצבי הנוכחי את הכוח הזה, את האור הזה, מפני שאני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה להיות שם. כן.
10: האם האמונה למעלה מהדעת אמצעי זמני בלבד כדי להגיע לגילוי המורה, ומתאים כך אם זה בשימוש בכלל אחרי הרמת המחסום?
7: אמונה למעלה מהדעת זה נקרא כלי הרוחני, זה תכונת הבורא שמלובשת בי, כן? בינה שבתוך מלכות, שמלכות קונה תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זה תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה, אז בינה בתוך מלכות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אם אדם משתמש בדבר הזה, באמונה למעלה מהדעת, כדי בסופו של דבר למלא את מלכות, זה תהליך או נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש בהחלט לפי איך שזה אמונה למעלה מהדעת, זה תהליך שבזה משתמשים בקדושה. או זה להשפיע על מנת לקבל, או זה להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע.
10: זה האמונה
7: הזאת בשימוש בשתי צורות. אמונה למעלה מהדעת, כוח הבינה יכול להיות בשימוש בשני צורות, כמו שאצלנו בעולם הזה יש גם כן תוצאה מזה. אני יכול כאילו להשפיע לאדם, ואני יכול על ידי זה שאני משפיע לו לקבל ממנו. זה, בצורה סמויה זה אצלנו כל הזמן זה קבלה, אבל כך נראה לנו שאנחנו כאילו נותנים, כאילו עושים משהו. או הכוונה שלי לניצול, אם אני רוצה לנצל את הבורא אליי, כן, לטובתי, זה נקרא פרו, כן, זה נקרא קליפה, או שאני פונה אליו לטובתו, ללא שום פנייה לעצמי, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בצורה הנקייה שלה, זה נקרא קדושה. כן.
10: דעת ורגש, זה שתי בחינות שונות?
7: דעת ורגש זה... דעת נקרא ההשגה בתוך כלים דקבלה, השגה ברורה נקראת דעת. אמונה למעלה מהדעת, שאני לא הולך להשיג בכלים דקבלה שלי, לא זאת המטרה, אין? אלא המטרה שלי להיות בהשתוות הצורה, זאת אומרת להיות דבוק באמונה, שהיא מעל הדעת, מעל כלים דקבלה. כן.
11: האם ניתן לשלב שיטה אחרת מיוגה ומדיטציה
7: עם שיטת רופאים? האם אפשר, ניתן לשלב איזו שיטה אחרת כמו יוגה, מדיטציה וכן הלאה לשיטת הקבלה? בלתי אפשרי, מפני שהם כולם שיטות מנוגדות לקבלה. מנוגדות בזה שלא משתמשים בכלים דקבלה כדי להגיע לאיזה כדי להגיע לאיזה הרגשה, לאיזה מעמד, להכרה במשהו. כל השיטות משתמשות בדיכוי של כלים ולא בפיתוח הכלים. כולם כאחד הם, בוא נגיד, כמו ששיטה הזאת נקראת שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, אז הם נקראים שיטת איך לא לקבל. כולם. כמה שפחות לקבל. ולכל אחד מהם, לכן יש נטייה לטבעונות, או לפחות לנשום, או פחות לחשוב, פחות לרצות. משהו פחות מהרגיל. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת הבהמה או לדרגת הצמח או אפילו לדרגת הדומם. כל המקור הזה הוא במצרים העתיקה. שם זה היה ממש שיא של זה. אפילו מגוף מת עשו דבר שהוא לא מתפרק. אין? בהמומיות שלהם. וזה גם כן כל השיטות המזרח. אז יש פה מקור רוחני לזה, וודאי שיש בזה גם כן הצדקה גשמית, שאם יש לך מסות האנשים כאלו שאתה נותן להם אידיאולוגיה שאדם צריך כמה שפחות לרצות בחיים ויהיה לו טוב, אז הדבר הזה הוא מקובל, הוא מיד נותן פירות, הוא מובן לכולם. ומאין ברירה, גם שלוקחים אותו ועושים ממנו עוד משהו שנותנים לזה, מוסיפים לזה איזה סמל רוחני, כן? לא רק אידיאולוגי, אלא שזה מגיע לאיזה הצדקה רוחנית מעל החיים ומוות שלנו. שעל ידי זה אדם זוכה גם כן לאיזה מין שכר הנצחי, אז כבר אתה הופך לזה לדעת, לדעת, וממש לכוח גדול מאוד, שמתי כוח הזה יכול להתפוצץ? רק מפני שבתוכנו, משך כל האלפי שנים של התפתחות האדם על פני האדמה, האגו של אדם כל הזמן מתפתח. זאת אומרת, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אבל הוא נפתח יותר ויותר מדור לדור וגורם להתפתחות. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מממשים את האגו שלנו, ואז העולם מתפתח, מה שנקרא. אנחנו עושים כל מיני דברים טובים, חדשים, רעים, לא חשוב מה, אבל אנחנו נדחפים לעשות משהו חדש. זה מתוך הרצונות החדשים שמגלגול לגלגול מתגלים בכל אחד מאיתם. ואז אפילו האומות האלו שהיה להם אידיאולוגיה כמה שפחות לרצות, כן? הם מגיעים למצב שכבר זהו, הם לא מסוגלים יותר להחזיק את זה. ואפילו בסכנה כזאת כמו נגיד סין, כן? עומדת. אנחנו רואים שכל זה כבר חייבים להתחיל להיות כמו כולם. לפתוח את הגבולות, לפתוח את עצמם, ולהתחיל להשתמש ברצון לקבל כמו כולם. אי אפשר כל הזמן להיות בסגירות ובדיכוי, וכל התורות האלו הם תוך מאה זה הם יפלו ולא יישאר מזה כלום. האנשים שהיום מגיעים להודו זה סתם מגיעים לאיזה טריפ, אף אחד לא מסוגל להיות בזה ממש, ואם כן אז עושים מעצמם איזשהו חיה פרימיטיבית שלא משתמשת בכל היכולת שלה, כן? אלא רק כדי זה, יש בזה, אני לא רוצה יותר מדי לדבר על זה, אבל זה מין קליפה אחרונה שעדיין קיימת נגיד ההתפתחות. אנחנו לא מסוגלים בכל זאת ללכת נגיד ההילוך הזה של ההתפתחות, הרצון לקבל, אז עוד 10, עוד 20 שנה זה הכל יעבור. אלו שמסוגלים בינתיים לברוח מייסורים שלהם לתורות כאלו, או שמסוגלים לסגור את עצמם ככה, לנתק חלק מהשכל ולהוריד את עצמם לדרגה כזאת נמוכה וממש להסתפק בזה, הם בכל זאת עדיין לא בשבילנו. הם עדיין אנשים עם צורת החשיבה פרימיטיבית ולא מפותחת. שיהיה. אבל העולם הוא מתקדם מהר מאוד, ומכל הטבעונות אפילו, ומכל זה הכל נגד הטבע. זאת אומרת, זה לא תיקון. זה בריחה מתיקון. על ידי זה אנחנו לא נשיג שום דבר. איזשהו רוגע זמנית מלאכותית, כן. לא יותר. כן. האגו לא רק חשוב להתקדמות, חוץ מאגו אין כלום. האגו, אסור שאגו יהיה במידה. אסור שאגו יהיה מדוכה. האגו חייב להתפתח, ואנחנו צריכים לדאוג לתיקון שלו, לשימוש הנכון, ולא לדיכוי, כי אגו זה כל הטבע שלנו, רצון לקבל. ואתה לא יכול למחוק את הרצון לקבל. לא יעזור לך כלום, אתה בזה מגיע, על ידי זה אתה תגיע לצרות. זה פשוט... כל העולם זה אגו אחד גדול, בכל מיני רמות, דומם צומאי חי מדבר, והמטרה של העולם להביא לשימוש המלא בכוח הזה של האגו. ולא למחוק מה שאתה מוחק את החומר, ואתה לא מסוגל. זה בסדר, תעשה זריקה לאדם, תעשה ממנו צמח. בסדר, נו. אז ודאי שהוא לא ירגיש. בכלל תוריד אותו למטה מסף ההכרה, נו, אז בסדר, זה פחות יסבול, ודאי שפחות יסבול, אבל עד כמה אתה מסוגל לעשות את זה? אין? על ידי כל מיני שיטות. לכן לא דת, לא חשוב איזה, ולא כל השיטות ההם, זה לא פתרון. זה הוא צריך להתגלות, בסדר, אבל זה כבר מתגלה. כן. אגו זה לא רצון להשתוות עם הבורא, אגו זה רצון להיות במקום בורא. אני אמלוך. זה האגו של אדם. כל אחד ואחד. כך הוא רוצה להגיד. כמו שפרו אומר, מהשם אשר שמע בקולו. זה הסמל של האגו שלנו. זהו. אגו זה לא חלק ולא דרך לתהליך. אגו זה אותו כוח שעל ידו אני בונה את התהליך שלי. אני יכול להישאר ב... אני רוצה להיות במקום בורא, ככה במקומו למלוך. ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שאני

0: כלים דהשפעה, זאת אומרת, תכונת ההשפעה, הבינה. ככה זה חיה, חובה שיהיה. להגיע למצב ואהבת את השם אלוקיך, זה נקרא שאני עושה תיקון על כל דעת שלי, על כל הכלים דקבלה שלי, כך שאני מגיע להתאמה מלאה. זאת אומרת, באמונה למעלה בה מהדעת, קניתי כלים, שעכשיו אני נמצא ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, בכלים דקבלה יש לי עכשיו בדיוק ההתאמה לתכונת הבינה. שאני משתמש בהם לא רק ב... להידמות לבינה, אלא גם בכלים עצמם, בלקבל על מנת להשפיע. לא רק בלהשפיע על מנת להשפיע, אלא גם בלקבל על מנת להשפיע. כן.
1: יש שני שורים כחכים. צמצום והפעלת כלים בקבלה. מה שוני בין שיטות נזקיות שאמרת וצמצום?
0: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין המצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדכים את הרצון לקבל? השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, לדכה. באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא. על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון של רצון לקבל, שכל הזמן גודל, וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא. הוא לענת עצמו. ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר לעל מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את הרצון לקבל, אני לא יכול לצמצם אותו. אני גם, זאת אומרת, לדכא אותו, אני לא עושה את זה. אני רק באור שמאיר אליי, אני רואה ששימוש הקודם שלו הוא רע. ואז, בזה שאני רואה עד כמה שהוא רע כנגד הבורא, אז אני מפסיק להשתמש בו. לא שאני צמצמתי אותו, אני מפסיק להשתמש בצורה הקודמת של המילוי, של שיטת השימוש, ועובר לשיטת שימוש אחרת. אבל שוב, שיטת השימוש ברצון לקבל, לא בלדכא אותו, אלא בלהתפתח אותו, ודווקא כמה שהוא יותר גדול, לקבל יותר ויותר. כבר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון. שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. עד רבה. אני צריך לדאוג רק לתיקון, שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב על הרצונות שלנו. ולא אכפת לנו איזה רצונות יש לנו, להרוק תביא עבירות הכי גדולות, לא חשוב. כולם באים מהבורא.

0: זה הוא שולח לי, ואני לא צריך רק למחוק אותם, למחוק אותם מה שמקבל ממנו. לא. אני צריך מה שמקבל, להבין שמה שעכשיו מתגלה בי, זה סימן שאני כן יכול לתקן. לכן כל השיטה נקראת שיטת הקבלה. איך לעבוד עם הכלים דקבלה. וכל היתר שיטות, כולם כאחד, עובדים על דיכוי כלים דקבלה. כמה שפחות. ומה שטוב בשיטות ההם, שמיד אדם מרגיש שכן באמת טוב. אני יודע, יש לי כמו שברוסיה, תראה, עד כמה שהרבה אנשים חולמים על מה שהיה שם טוב. לא היה שום דבר טוב, אבל מה היה? אני יודע שיש לי כך וכך מזכורת, וזה הבית, וזה העבודה, אף אחד לא זורק אותי מהעבודה, ילדים הולכים לגן, לבית ספר, זה, הכל, כל דבר במקומו, הכל בסדר גמור, זה בטוח וטוב ונח... טוב, אין לי מה שיש שם לזה, וביזנס גדול וכל מיני דברים, הכל זה מדוכה על ידי ממשלה, אבל יש דיכוי כללי, צרת רבים חצי נחמה, וכולם, אתה יודע, יש, היום רובם היו מוכנים לחזור לשם, לאותו מצב. מה אני צריך כל החופש הזה, מה שיש, ושיעשה כל אחד מה שהוא רוצה? יש לי רק עכשיו קינה ושנאה וגאווה פורצת והכל, הכל היה אז, וגם תרבות הייתה כזאת, שכולנו כאחד וזה הכל בסדר. זה מתוכנן, זה היה יפה מאוד. אם לא האגו של אדם שכל הזמן בוער וגודל, אפשר לבנות כזה משטר, גם אצל סינים זה עבד עוד יותר טוב, ומשך אלפי שנים. אבל אי אפשר בזה להישאר. כן.
1: עמוד 13. כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה ומה הדרך לקחת?
0: יש אמונה ויש אמונה שלמה. מה זה אמונה ויש, מה זה אמונה שלמה? אמונה זה נקרא תכונה דלהשפיע, מה שאדם רוכש מהבינה. אם הוא מגיע לקטנות לגלגל תו עיניים, ללהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרוכש כוח האמונה. אם הוא יכול לצרף גם כן לגלגל את עיניים החאפ, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא אמונה שלמה, שיש גם כן אור חוכמה בתוך האור דחסדים. כן.
2: האם נכון לומר שלגבי הסולם, ההתקדמות, האמונה מעל הדעת הופכת להיות אמונה מדעת?
0: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה, אמונה למעלה מהדעת, תכונות דלהשפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי לגמרי מנותקות ממה שעכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת זה ממש למעלה מהדעת, אף פעם היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות. הרצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי. ומילוי שלו זה הבורא. או אור תגיד, לא חושב, זה אותו דבר. ורצון לקבל ככה נשאר ו... תו לו. אתה יכול לשנות שימוש בו. אבל לא אותו בעצמו. ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו, או לשנות אותו במשהו, שום דבר. אתה רוצה להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון. זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו. אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה זה לא המעשים, אלא כיוון המעשים. כמו שהרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא חירורג, כן, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף, כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי צמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי, כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רושים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות אחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו ורואים מה רצון לקבל הזה הוא מקור לכל הרע. אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה? לכן רצון לקבל נשאר, ומעשים עליו, הכל נשאר. מה זה מעשים? יש לו תרייג רצונות, שכל התרייג רצונות האלו חייבים להיות מלאים. זהו. עם כוונה, בלי כוונה, זה לא משנה. הם בעצמם טובים את המילוי. זה הוא צריך להתגלות עכשיו, בזמן הקרוב, כל ההבדל הזה המהותי בין שיטת הקבלה ליתר השיטות. זה עוד התגלה. ובגלל זה יש כל מיני עוד שיטות אחרות סביב הקבלה, כמו כל מיני מכונים, כמו מרכזים של קבלה, לא יודע, כל מיניהם. זה כדי בדיוק לברר את השיטה בעצמה. מה היא? יהיו עוד הרבה סביב זה כל מיני ככה שאלות וכל מיני, אתה יודע, קמיות וחוט אדום וכל מיני אמונות וקלפים שם טרו וכל מיני מה לא. זה הכל כדי לברר את השיטה שתהיה ממש ברורה, נקייה ואמיתית. חייבים את זה. אני שמח שזה הכל ככה פורח עכשיו. סימן שזה חייב עכשיו להתברר. וגם אותם, השיטות האלה, אסור לדכן. למה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אם לתפי הרצון לקבל איזשהו יש עדיין חיסרון בהם, אם מישהו יכול להסתפק בהם, אם מישהו יכול עדיין למצוא איזה מילוי על ידם, סימן שהוא לא בירר אותם עד הסוף. אם לא בירר אותם, חייב להיות בזה, חייב לברר. לכן קבלה היא לא הורסת ולא משנה שום שיטה אחרת גם כן. ואומרת שלכל אחד ואחד מהשיטות האלו יש מקום, בזמן מסוים. כי כל השיטות האלו הן צומחות מתוך רצון לקבל של האדם. האדם מוציא אותם לעולם. הוא מפתח אותם. הוא חושב שעל ידם הוא יכול להגיע למילוי. עד שלא יגיע להכרת הרע, שהשיטות האלה לא נותנות לו מילוי, אז הוא חייב עוד להישאר בהם. לכן לכל דבר יש יש יש זכות קיום. והודים וסינים וכל מיני אושו, לא יודע, אפילו שמות לא מכיר. כל דבר ודבר שיתקיים, ועד כמה שניתן להם לפרוח, אז יותר מהר נגלה את האפסיות שבהם. כך, זאת אומרת, כמו שאסור לנו לדכא רצון לקבל, כך אסור לנו לדכא כל שיטה שכאילו נראית לרצון לקבל, שהוא יכול למלות את עצמו. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אין ברירה אחרת, אלה שיטת הקבלה, שיטת השימוש ברצון לקבל, כי זה כל החומר של הבריאה. לא יעזור לך ללכת נגד הטבע. הטבע הוא מעליך. כן.
3: הרצונים מקבלים רצונות. האם אנחנו עושים איזושהי פעולה של ברור, של המימוש הרצונות, של הפעולות שאנחנו עושים? האם יש לנו איזושהי כלי מידה שאנחנו, יש דברים שכן עושים, דברים שלא נעשה, שעולים כל מיני רצונות? מה אנחנו עושים עם הרצונות? איך אנחנו מתייחסים לרצונות?
0: אנחנו לא מתייחסים לרצונות, אלה מחפשים נותן הרצונות. זה כל התיקון שלנו. מי שנמצא בתוך הרצונות שלנו, נקרא שהוא נמצא בתוך הבהמה שלו, בתוך הטבע שלו, ובזה הוא לא ימצא אף פעם שום מוצא ושום מילוי ושום רוגע ותיקון. בתוך רצון אין שום דבר, רק הוא. אם אתה רוצה למלות את הרצון, אז אפילו כדי למלות אותו, אתה חייב לפנות למקור שלו. אתה חייב להגיע למקור המילוי. ולא לשבת בתוך הרצון. זה כסיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. זה מה שעושים מי שכל הזמן מסתכלים בתוך הרצון. לכן אין ברירה בזה שבורא נותן לנו הרגשת הריקנות בתוך הרצונות שלנו, הוא מביא אותנו בעצם לשאלה מה עם המקור של התענוג. איפה המילוי? ואז אנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי. לחשוב עליו, ולא שאנחנו ריקניים. אז לא לדכא רצונות, ולא לחשוב עליהם, ולא בכלל להיות מחובר אליהם, להיות מעליהם, מחובר למקור, מאיפה שאני יכול למלות אותם. אז אני נדבק לעליון. זה לא שאני בזה מתנתק מהמציאות. רצון לקבל זה נקרא מציאות. אני לא מתנתק ממנו. אני רק יודע במציאות עצמה אין לי תשובה. זה הכל. זה שיטה מאוד הגיונית. מאוד דייקנית ומדעית. לא מן הסתם. זה נקרא שחוכמת הקבלה כוללת כל החוכמות בתוכה. זה לא סתם מליצה יפה. רק עדיין קשה את זה לבטא ולהסביר. טוב. איפה אנחנו?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. שיעור מיוחד, בירור עמוק על מה זה להרגיש את הבורא, מה זה אמונה, מה ההבדל בין להגיד שהבורא הוא מקור לכל לבין להשיג ולהרגיש את זה.
5: כן, שיעור ממש גדוש בדברים. אמונה למעלה מהדת. לא לנסות להבין את הבורא ואת הדרכים שלו בתוך השכל, אלא דווקא להשיג אותו בכוח האמונה. ועל זה רב נתן דגש רוב השיעור. ויחס לאיסורים, כתבתי פה שאדם צריך להסתכל על עצמו כמו מעבדה. כוח העליון שיעזור לי להיות לא בתוך הכאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר את מקור הכאב. זה כבר עבודת האדם. והיחס לחוכמת הקבלה בין שאר השיטות, חוכמת הקבלה היא לא מדכה את הרצון, היא דווקא הרצון מתפתח וצריך לתקן אותו ולא לדכא אותו כמו שאר השיטות.
6: כן, שיעור מאוד מיוחד. עבודה שלנו להיכנס לערוץ החדש, החוש השישי הזה, מעל הדעת, שם מתגלה הבורא. לא משנה מה אנחנו מרגישים ברצונות שלנו, אנחנו חייבים באמת לעשות פעולה כזאת, לצמצם את ההרגשה ולעבור להרגשה עליונה ממה שאנחנו מרגישים. וכן, כמו שהוא הדגיש עכשיו בסוף השיעור, אסור לדכא את הרצונות שלנו, אלא להשתמש בהם בכוונה הפוכה. מעל הדעת, כוונה למען הבורא.
7: כן, להמשיך, גם מה ששרון אמר לגבי האמונות הנוספות, אז גם היה שם איזושהי הבחנה של כל האמונות, כולן, הן מקטינות את הרצון. ובחוכמת הקבלה זה החוכמה היחידה שבה מגדילים את הרצון ומעצימים. גם מנסים לשלוט בו, מנסים פחות לאכול, פחות לישון, פחות לשתות, פחות ליהנות, לשלוט כאילו ביצרים. ודווקא בחוכמת הקבלה אנחנו, מטרתנו היא רק להאיץ את ההתפתחות, להגדיל את הרצון, כדי באמת לחוכמת הקבלה, ללמוד איך לקבל. היה עוד נקודה יפה שאני מרגיש את הבורא כמו כפפה, שהבורא מנהל אותנו מבפנים, וזה איזושהי הבחנה שאפשר לקבל רק בתוך האסיריה, יחד בעבודה עם החברים, ו... את הבורא מגלים למעלה מהדעת ולא בחמישה חושים שלנו.
8: כן, שמענו שאיך כל אנושות תמיד מחפשו את מה לעשות עם הרצון, שיש בגדול שתי שיטות או שפשוט ללכת אחריו ולנסות למלא אותו, אז בונים את הכל ציוויליזציה וכן הלאה, או שדווקא אפילו לא לנסות, כי יודעים שזה בלתי אפשרי, אז כמו שאיתי עכשיו אמר, כן, לקצר ולדחוף עליו, אבל רואים שזה, הכל זה לא עובד בסוף, וחוכמת הקבלה היא דווקא נותנת לנו איך להשתמש בו, כי בתוך רצון אין כלום, בתוך רצון עצמו. רצון עצמו הוא ככלי, כיכולת, לקבל קשר עם הבורא, עם העליון, עם הנותן הרצון. וזאת המטרה, מטרת חיינו. ובגלל זה אנחנו מקבלים את כל הרצונות, ובגלל זה זה כל החוכמה שלנו, כל השיטה שלנו. למלות אותו עם השגת הבורא, עם קשר עם הבורא, יותר ויותר. ודווקא כן, לחבק את הרצונות יותר גדולות ולא לחשוב שכדאי להם להיות ריק. כתבתי ככה כמעט בסוף, שאנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי, לחשוב עליו ולא שאנחנו ריקנים. נו, וכן הלאה.
0: אני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד
9: יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי תהליכים, מזה שמסובב לי כל האטומים, עד שמסובב לי כל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם, וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. מצד שני, הוא, רב אמר, אני באמת מרגיש ככה, זאת אומרת, לפי מה אני קובע את הדברים האלה, אני סתם אומר את זה משפה ולחוץ, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להשפיע אחד על השני ולאפשר לנו לחיות בתוך המציאות הזאת.
10: כן, יש מלך העולם ויש מלך ישראל, ואנחנו צריכים להשתוקק לגלות את מלך ישראל.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נעבור עכשיו לשיעור פתיחה, תחילת שיעור מספר 3 בסדרה. שמענו שיעור מדהים עכשיו עם הרב על אמונה למעלה מהדעת, איך מגיעים לזה, איך מתפתח הרצון לקבל, שאנחנו לא מדכאים אותו אלא רק מפתחים אותו. ובשיעור עכשיו הרב יסביר לנו בעצם מה המקור והשורש של כל זה, מאיפה זה בא הרצון לקבל, איך זה התחיל. זה כל הסדרה שאנחנו לומדים עכשיו בעצם על השורשים של כל מה שאחר כך אנחנו רואים בשיעורים המדהימים האלה שאנחנו מקבלים כל יום מ-2002-2003. נתחיל אולי אבל באמת באיך אנחנו נשיג את כל זה בעצמנו, וזה לא באמצעות הידע ולא באמצעות ההבנה, אלא באמצעות הרצון והמאור המחזיר למוטב. אז נתחיל בקליפ מספר 8, שבו רב יכוון אותנו איך אנחנו צריכים להיות מכוונים פנימית בזמן השיעור, ואחר כך נעבור לקטע המוקלט של הוידאו. אז קליפ מספר 8, בבקשה.
1: אנחנו לא נמצאים באותו המקום, על מה מדובר. ואנחנו גם כן לא יכולים לפעול במשהו, חוץ מזה שאנחנו מאוד נרצה להרגיש את הדברים האלה, להבין מה הוא עוד כותב, מה זה הכל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, מה זה קורה עם הרצונות שלנו, לא עם השכל שלנו, עם הרצונות שלנו. מה זה צריך לקרות בנו כדי שאנחנו נרגיש שמה שכתוב בתלמוד עשר הספירות זה עובד בנו, זה ממש מתרחש בנו. זה בעצם העבודה שלנו. וכמה שאנחנו נרצה יותר ויותר שזה יתרחש בנו, שזה יקרה, אנחנו יחד עם זה נרצה בשביל זה להיות בחיבור בינינו, ובדביקות בבורא שיעיר לנו יותר, אז זה יקרה. אנחנו בזה נקדם את האורות, כמו שהוא כותב לנו שם בעוד קופנוני בהקדמה לטס. אז מי שלא מבין, לא מבין. מי שנראה לו שהוא מבין, אני מבטיח לו שגם הוא לא מבין, כי מדובר כאן על זה שאנחנו רוצים שהדברים האלה שהם יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ומתוך הרגשה אז נבין על מה מדובר. זהו. אז בוא פשוט נקבל את זה שזה צריך לקרות בנו, ונבקש להתקדם לזה. על ידי חיבור בינינו ועם הבורא.
2: כן, אנחנו רוצים שהדברים האלה יתרחשו בנו, ואנחנו נרגיש, ואז מתוך ההרגשה נבין על מה מדובר. לפני שנראה את השיעור המוקלט, רק להזכיר לחברים שאנחנו רואים בעצם סדרה של 10 שיעורים מקורס פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001, והיום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 3, כבר ראינו 2 שיעורים, כל שיעור מחולק לקטעים של בערך 30 פלוס דקות, אז אנחנו נתחיל לראות היום חלק הראשון של שיעור השלישי. בבקשה, שיעור המוקלט.
3: השאלה היא, איך מסתדר גמר התיקון, עם דביקות עם הבורא, כן? חזרה אליו, כאילו.
4: לא בדיוק, השאלה היא, לא הבנתי, יש את הגמר תיקון כלים, וגמר תיקון בכלל לא נמצאי, אני לא ברוס, אז אמרנו שיש את השלב שקוראים את המחות, ומעבר לה גם לא כתוב בספרים, ויש את השלב.
3: אנחנו, אם ללמוד בפשטות בזה ככה, הבורא ברא את הנברא, ורצון לקבל. עכשיו, אם נברא ימלא את עצמו עם הרצון, הרגשה מה שיהיה כמו יקרה תענוג. ובזה נברא פשוט יהיה בספרוך התענוג הקטן ביותר. למה? הקטן ביותר? כי אם לפני שנברא ממלא את עצמו יש לו נגיד 100 קילו רצון, רעב, תאבון, ורגע שהוא ממלא את עצמו אין לו רעב ותאבון, אז הוא לא מרגיש תענוג. תענוג מורגש מתי שאור נכנס בתוך הכלי, כאן, במקום איפה שיש מגע הראשונה. ועד כמה שאור נכנס יותר בתוך הכלי, נאמין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, התענוג פוחת. אתה לא מכיר את זה?
4: כן.
3: אתה מתחיל לאכול, אתה בא, איפה תענוגים? אתה מגיע לדברים הטובים ביותר, אתה שומר אותם בסוף או בהתחלה? ונהנה.
4: פעם ככה.
3: בדרך כלל מה שומרים בסוף ומה אוכלים בהתחלה? הטעימים ביותר שומרים בסוף. למה? כי אנחנו כבר חכמים, הילדים לא עושים ככה. ילד תופס הכי, מה שאח, הדבר הכי טוב ומהתחלה. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עוד להמשיך הנאה. אז אני אוכל, בגלל שיש לי תאבון גדול, אפילו חתיכת לחם בשבילי עכשיו זה תאבון. ואחר כך קצת משהו יותר, קצת משהו יותר, למה? אז אני אוכל להמשיך את הרגשת הטעם, תענוג, שאפילו התאבון הוא פוחת, אבל תענוגים הם עדיין גדלים. אז איכשהו אני מייזן את עצמי, כן? נגיד, יש לי סקאלה של הזמן, כן? אז תאבון שלי הוא פוחת, אז אני לוקח מלכתחילה תענוג הקטן וממשיך אותו יותר, שבסך הכל יהיה לי יותר ויותר ויותר זמן של הנאה. כן? ככה זה אנחנו, זה אינסטינקטיבית, אנחנו עושים. אף אחד לא עושה חשבונות כאלה, עם גרפים. אז כאן זה, אתה רואה, אנחנו לא מבינים על החיים, תבלה זה דבר הפשוט ביותר.
4: ממש.
3: על החיים שלנו. אז מה שכן, שתענוג נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג, שאור נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג. וברגע שהוא ממלא את הכלי, התענוג נפסק. לתוך זה אנחנו יכולים להבין שהמורה שברא את הרצון לקבל, ודאי לא התכוון שהוא יכול לענות לרצון לקבל בזה שימלא אותו. בלתי אפשרי. אתה ממלא אותו, גמרת, הוא נחנק. לא מרגיש תענוג, לא מרגיש תענוג, וזהו. זאת אומרת, וזה טעות שלנו, שאנחנו חושבים שאנחנו על ידי רצון לקבל שלנו יכולים ליהנות. וזה טעות שכל אנושות, ואנחנו רצים אחרי תענוגים, מחליפים אותם, ופה ושם, ואף אחד בסופו של דבר, מי שיש לו 100 רוצה 200, ואף פעם לא מגיע לסנורה. אלה מה כן? אין פטנט אחר. פשוט אין, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה, אבל אין פטנט אחר. אם, אלה אם כן שאני אקח את התענוג שלי ואני אקבל אותו, בפנים, אבל מפני שאני קשור עם הבורא. נגיד עם הבורא, לא חשוב עם מי, שנותן לי תענוג. מה זה נותן? כאן יהיה לי הנאה של גרם אחד. אחד גרם, כן? זה לא חשוב כך, אבל שאני קשור בתענוג הזה למישהו שהוא גדול מאוד, במידה שאני מחשיב אותו נגיד אחד טון, כן? יוצא לי שהתענוג שלי טון פלוס גרם אחד. זאת אומרת, לא אכפת לי בכלל כמה שיש בי בפנים, אכפת לי ממי אני מקבל, כי זה נשמר. הטון הזה של תענוג זה נשמר. אפילו כאן אני מלא, ולא נשאר לי כלום מהתענוג עצמו, כי אני מלאתי את עצמי, אבל אם הוא גדול בעיניי, במידה שהוא גדול בעיניי, התענוג הזה נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות תענוג אם זה רק בתוך הכלי, בניתוק מהבורא. אנחנו נמצאים במצב, אנחנו מנותקים ממנו, יש בינינו מחסום, מחסום, כן? זהו. זה כאילו קיר, וילון כזה, בין עולם הבא ועולם הזה. ומפני שאנחנו לא רואים את הבורא, אז התענוגים שאנחנו יכולים בהם ליהנות למטה ממחסום, זה רק תענוגים שיכולים להישמר ברצון לקבל, הם קטנים ביותר. סך הכל זה נקרא גם דקיק. אומרת, ניצוץ קטן מאוד. יותר מזה, לא תוכל, מלכתחילה, אפילו בעולם אין סוף, לא חשוב. אפילו שאנחנו... אפילו שאנחנו מדברים על דלת בחינות דור ישר. אם הולכים לילות, גם שם, אם אנחנו בסוף הייתה מתמלה ובודקת את עצמה בכמה היא יכולה לילות, זה הכל גם כן, זה היה תענוג קלוש ביותר. זאת אומרת, סוף מעשה במחשבה תחילה, שהבורא מלכתחילה חשב שהתענוג שיהיה בנברא, הוא יהיה תענוג בקשר אליו ולא בפני עצמו. שיאור ייכנס לתוך נברא וימלא אותו וזהו? לא. אז זה בכלל אי אפשר מתוך הטבע של הכלי, לא. בכלל לחשוב שיכול להיות דבר כזה. אם תענוג ממלא חיסרון, תענוג מחפל את חיסרון. עכשיו, לכן, להגיע לגמר התיקון, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, לקבל בקשר עם הנותן, ולהגיע למטרת הבריאה, ולדבקות עם הבורא, ומה שלא תגיד בהקשר לזה, זאת דבר. מכאן זה לא רוצה. אז כל החוכמת הקבלה היא, שזה סך הכל שיטת הקבלה הנכונה, שאנחנו לא נקבל רק נר דקיק, בניתוק, תחת מתחת המחסום, מחסום מהבורא, אלה שאנחנו נפרוץ את המחסום הזה וניכנס איתו ביחד בהרגשה משותפת, נגלה אותו, ואז תענוגים שאנחנו יכולים בהתאם לזה לגלות, הם אינסופיים. למה אינסופיים? כי אם כל תענוג שבא אלינו וממלא אותנו, אנחנו מודדים בתוך הכלי שלנו, התענוג שאני מרגיש ממנו, זהו מעבר לכלי שלי. זאת אומרת, אני יוצא ממוגבלות בכלל. זה נותן לנשמה, לאדם, רצון לקבל את זה, הוא נקרא נשמה סך הכל. זה נותן לנשמה אפשרות לחיות ולחוות התענוגים אינסופיים לגמרי, לא משהו אינסופיים. מה שאם כן, אפילו אם הייתה מקבלת ולא היה נרבה כאן תענוג, נגיד בצורה תיאורטית, בכל זאת הייתה מובנת. זה בעצם בדרך כלל במטרת הבריאה. עוד שאלות? כן? תצעק לכולם שישמעו.
4: אני אומר שאתה מדבר על הרצון להשפיע.
3: להשפיע. זאת אומרת, להשפיע
4: זה
3: במובן
4: של לתת שפע. נכון?
3: זאת כוונה? כן. להשפיע זה כוונה לתת שפע, לתת תענוג. זאת אומרת, זה לא שצריכים כאן לתת משהו מוחשי, אלא לגרום לשני תענוג. לא חשוב בצורה ישירה או עקיפה, זה נקרא לעשות השפעה. ורוחניות, מה זה רוחניות? רוחניות זה מין יחס מיוחד בינינו, נגיד, שאם הוא יהיה רק בהתחשבות עם השני ולא איתי, זה נקרא רוחניות. זה בעיה מאוד גדולה להבין ש... זה בעצם אי אפשר להבין, זה לאט לאט אז מי שמגלים. בעיה מאוד גדולה להבין שהרוחניות היא לא נמצאת באיזשהו מקום רחוק ונסתר, אלא זה פשוט, אנחנו יכולים בתרגול מיוחד פנימי להגיע לזה ולהרגיש ממש כמו שאתה יודע. לפעמים יש דברים כאלה שאתה לומד באיזה מקצוע או באיזה לימוד, ואתה מתחיל להרגיש קשר פנימי בין הדברים, איך שהם מסתדרים ביניהם. אותו דבר, בוא נגיד, נגיד שזה אותו דבר. פתאום אתה מתחיל להרגיש את הקשרים שהם עוברים למטה מהחומר, שעליהם חומר כאילו יושב על זה. נגיע, יהיו לנו בזה גם תרגילים וגם עוד מאמרים, מכתבים, אנחנו צריכים לקרוא עוד הרבה חומר נוסף, חוץ מפתיחה. זה הבסיס. כן.
5: כשאתה מתכוון בורא, אתה אומר, אתה מתכוון לעולם הצילות או מעל הצילות?
3: מה שלא למד, הוא לא רוצה להגיד. עוד. זהו.
6: הדברים ארבעו בחינות של אור ישר. מבחינה א' ומבחינה ב' כאילו, מבחינה ב' מרוקנת את עצמה כבר מהאור, או שרק מדורג
3: על הרצון... לא, שאלה מאוד יפה. אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות מלמעלה למטה, כן? בורא, בחינת שורש, א', ב', ג', ד', ואחר כך בחינה ד' איך שהיא מתחילה כבר לעבוד עם עצמה. עד הבחינה ד', עד הבחינה ד', יש לנו ארבע בחינות דור ישר, זאת אומרת, זה התפתחות של בחינה ד'. אחרי בחינה ד' יצא, כבר בחינה ד' בעצמה זה נקרא נברא, ומה שקורה אחר כך זה פשוט בחינה ד' שהיא עובדת על עצמה. מה שלא יקרה, שמהבורא יוצא אור, והאור הזה בונה את הכלים עד הבחינה ד', ואחר כך היא עושה צמצומן, ואחר כך היא בונה מסך, ואחר כך היא מתחילה לקבל עם המסך כמה שמסוגלת על מנת להשפיע, כן? בסך הכל, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כזאת, לצייר, שבתוך תוכו, בפנים, יושב בורא, ומבחוץ יש בחינה א', או נגיד שורש, ואחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך ג', ואחר כך ד', ועכשיו שבחינה ד' מרגישה את עצמה בקשר עם הבורא, ואיך שהיא מקבלת ממנו, היא עושה צמצום, כן? אז לבחינה ד' מצומצמת, ואחר כך היא עושה על עצמה מסך ומתחילה לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא נגיד עולם הראשון, ועולם שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואחרי עולם חמישי יהיה העולם הזה, העולם הזה, כן? ואחרי העולם הזה כאן אנחנו. ואיך? ואנחנו בנויים, מאיפה? אנחנו בנויים מנקודה הזאת מבחינה ד' ממש. אנחנו עוד נלמד. אבל מה אני רוצה להגיד? שאם אתה לוקח איזושהי נקודה במציאות, לא חשוב איפה שהיא תהיה, חייבים להיות כל הדברים האלו פנימיים. חייבים להיות כל ה... מה קרה? אני מבקש בשקט. חייבים להיות אצלה בפנים כל התכונות הפנימיות, כל האמצעים הפנימיים, כל מה שבנה אותה עד הבורא. למה? אין זמן. ברוחניות לא משתנה שום דבר. אלא אם משהו חייב להתקיים, אז חייבים להתקיים כל הסיבות שלו, מהבורא עד עליו. ברגע שזה נפסק, אז הוא נעלם בעצמו. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו רצון, נגיד בך עכשיו יש איזה רצון, לשבת ככה. לא, לא. זאת אומרת, הגוף שלך מקיים איזו פקודה, הוא ממלא את הרצון הזה, אנחנו רואים מתוך הפוזה הזאת, שיש לגוף רצון, ככה הוא מרגיש את עצמו הכי נוח. זאת אומרת, יש רצון. הרצון הזה חייב להשתלשל מלמעלה. אין סיבה אחרת חוץ מדלת פילון דבר ישן. אז מהבורא יוצא דרך כל השרצרות הזאת, דרך כל העולמות שמגיע אליך, וכל השרצרות הזאת חייבת להתקיים, אחרת לא תשב ככה. זה לא ששם נעשה ואחרי לי כמה אלפי שנים עובד אצלך. או זה רק אצלך ולא. אלה, זה ממש קשר ישיר וקשור. אין רצון שבתוכו, אם אתה תתאמן באותו רצון ותלך בחזרה, אתה לא תגיע לאינסוף ולבורא. כי כאמור גם כלי יוצא משם. עוד? אז נתחיל את השיעור שלו. השיעור שלנו היום זה שיעור שלישי, ולומדים אנחנו היום חמישה בחינות שבמסך. אנחנו למדנו אתכם ש מהבורא יצא אור, ואור הזה ברא דרך ארבע שלבים רצון לקבל, ורצון לקבל התמלא עם האור. איך הוא התמלא? הוא התחיל להרגיש בחינות הקודמות שיש לפניו. הוא מרגיש בחינות שיש לפניו, ואז רצון לקבל בעצמו, וזה שהוא מקבל ממה שיש למעלה ממנו, אז הוא בעצמו מתחיל להיות כלול מחמישה חלקים, ארבע שלפניו, והוא בעצמו. זאת אומרת, זאת אומרת, הבחינה דלת שיצאה וקיבלה מהבורא, שהתחילה לקבל, אז יש כאן שורש, א', ב', ג', ד', מבחינה ד' שהתחילה לקבל, אז היא מקבלת מכל הבחינות הקודמות, כן? ג', ב', א', שורש, והיא בעצמה ד', וג', ב', א', שורש. אז אנחנו רואים שבחינה ד' בעצמה, היא כוללת את הבחינות האלו בתוכה. זאת אומרת, יש לה חמישה ה' רצונות. חמישה רצונות. מרצון גדול, שזה נקרא ד', ועד רצון הקטן ביותר שנקרא שורש. ובחינה ד', אם ממלאה את עצמה עם האור, אז כמה שהיא ממלאה אותו ברצון יותר גדול, שם מרגישה התענוג יותר גדול. כשהיא עשתה צמצום, אז היא נשארה ריקנית, ואז שורש א', ב', ג', ד', כל החלקים שבה נשארו ריקנים, ריק. כולם. האור יצא. הפעולה הזאת נקראת צמצום א'. מישהו זוכר איך נקרא מלכות שהיא כולה מלאה באור? מלכות דאינסוף. ומלכות שהצטמצמה?
7: עולם הצמצום.
3: עולם הצמצום. זה עולם אינסוף וזה עולם הצמצום. כל מצב של מלכות, כל מצב של בחינה ד' נקרא עולם. עכשיו, מה קורה לנו הרע? בגלל שיש לנו חמישה רצונות במלכות. זאת המלכות. כולה. יש בה חמישה רצונות, אז אם יש לי מסך, אז יש לי חמישה רצונות, חייב להיות במסך שעומד כאן בפד הראש. חמישה חלקים, נגיד כל רצון ורצון, שהוא יעצור את הרצון ויקבל רק על מנת להשפיע. זאת אומרת, מסך נותן כאילו, בוא נגיד שריר, מה שנקרא, כן? ככה, סלנק. נותן תגובה לאור קטן יותר, ביותר, מהרצון קטן ביותר, אחר כך לאור גדול יותר, מרצון גדול יותר, עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול. ככה, לחמישה, כנגד חמישה רצונות, כן? רצונות, יש לנו כאן במסך, בחינות, בחינות שבמסך, ואז כנגד זה יש לנו חמש אור חוזר, כנגד אור ישר. או אפשר להגיד, יש לנו גם חמישה אורות ישר, כי המלכות מבדילה שבאים אליה חמישה חלקים, חמישה תענוגים. אמנם שבתענוג אחד, אבל מפני שיש חמישה רצונות, אז היא מרגישה חמישה תענוג. וכך המלכות אז מקבלת בתוכה מכל החמישה אורות, בתוך כל החמישה תענוגים, מקבלת חלק. אנחנו סיכמנו שאנחנו נקרא לחלק שהיא מקבלת 20% ו-80% לא יכולה לקבל, כך היא מתמלאה. שמלכות עושה פעולה כזאת, אז אנחנו מציעים אותה בצורה כזאת. אני פשוט חוזר על שיעור הקודם קצת. למדנו את זה? כן. חלק שהיא חושבת, כמו שכאן, הוא נקרא ראש, שבה אור, והיא

0: בודקת כמה שהיא יכולה לקבל על בינת להשפיע, והיא מקבלת חלק בתוכה, סיכמנו שזה 20%. ו-80% נשאר ריק. אז איפה שעומד מסך, איך נקרא המקום הזה?
1: פה.
0: פה. איפה שהיא גומרת לקבל?
1: טבור.
0: איפה שהיא? סיום. אז ראש זה כאן. איפה שהיא מקבלת נקרא?
1: טוב.
0: איפה שלא יכולה לקבל?
1: סוף.
0: איך נקרא ביחד תוך וסוף?
1: גוף.
0: גוף. וגוף ביחד עם הראש, איך נקרא?
1: פרצוף.
0: בסך הכל זה נקרא פרצוף או נשמה, זה אותו דבר. מבנה, אובייקט, רוחני. איך זה נקרא? עכשיו אנחנו צריכים לראות מה יקרה עם מלכות דלסוף, שהיא קיבלה מנה ראשונה, ומה קורה לה אחר כך. אז אני עובר לציור הבא. בואו נתרגל יחד לעשות ציורים טכניים. סך הכל אנחנו לומדים חוכמת הקבלה, מדע. אנחנו נלמד כך לעשות את זה. יש לנו מלכות. אני מצייר את זה לא כמו ספר, כלי, אלה מצייר כל הרצון שלה מלמעלה למטה. מחלק את הרצון הזה לשלושה חלקים. ראש, תוך, סוף. איפה שעומד מסך נקרא פה. אני לא מצייר קוביות, שום דבר. טבור, סיום. בא אור מלמעלה, רוצה להיכנס בפנים, הוא נקרא אור ישר. מלכות דוחה אותו, זה נקרא אור חוזר. בראש יש לנו חמישה חלקים. לפני מלכות יש לנו ארבעה חלקים, שורש א' ב' ג', ומלכות אחרונה ד'. זאת אומרת, ראש זה בעצם אותם ד' בחינות. דלת, בחינות, דאור ישר, שבונים את המלכות. שם היא בודקת כמה בא אליה ומה באמת היא יכולה עם זה לעשות. דלת, בחינות, דאור ישר. בודקת ומקבלת 20%. היא מקבלת 20% אור, זאת אומרת, אחרי שעשתה חשבון בראש, מקבלת בפנים, ואור הזה שנכנס נקרא אור פנימי, שנכנס בפנים, בתוך של הפרצוף. זה 20%. מה שנשאר מבחוץ, דיברנו שנשאר לנו 80%, זה נקרא אור מקיף, כי הוא עוקף את הכלי, עוקב את כל המערכות הזאת שאנחנו ציירנו בצורה כזאת. למה? כי 80% לא יכולים להיכנס. מתעבור הציום נשאר מקום ריק. לא יכולים להיכנס. למה לא יכולים להיכנס? מסך שעומד כאן בפה דראש, המסך הוא רק על 20% יכול לקבל על מנת להשפיע.

0: פעם ראשונה לאחר צמצום א', נקראת משולח, נקראת גל גלתא. לזכור. גל גלתא. משם גולגולת. כאילו התחלה. חלק העליון של הראש. כי הפרצוף הזה, אנחנו נראה אחר כך, זה התחלה וראש לכל היתר פרצופים ועולמות שיבואו. אחרי שמלכות די אינסוף, על ידי מסע, קיבלה על מנת להשפיע 20% ואור שנכנס, הוא עובד כאן בטבור, בא אור מקיף ולוחץ. איפה הוא לוחץ? הוא לוחץ גם כן במקום הטבור. למה? הם שניים, שני אורות האלו, רוצים לשבור את הגבול הזה. גבול. למה הם רוצים לשבור אותו? אור מקיף רוצה להיכנס, כי נגד הרצון לקבל מה שיש כאן. אז מגיע לו לכאן לפרוץ. זה מה שהוא רוצה. ולמה אור פנימי? מה יש לו שייכות לבפנים? ל-80%? הרי הוא נמלא רק כאן את ה-20% האלו, בתוך הפרצוף. אבל אנחנו יודעים על עצמנו, שאם אני קצת מקבל מן האוכל 20%, ואני רוצה 100% לאכול, אבל קיבלתי רק קצת, זה הרבה יותר קשה לי להחזיק את עצמי ולא להמשיך לאכול הלאה. כי טעמים שאכלתי, הם מחלישים את הפרצוף. המסך לא דוחה את הכל. הוא כבר נכנס לאיזה מין פשרה. לקבל קצת על מנת להשפיע, אבל לקבל קצת, כבר יש לו יחס לקבלה. בגלל זה, 20% האלה שפרצוף קיבל, מחלישים לו את הגבול, את הטבון, ואז יש בעיה. ששני אורות האלו לוחצים, על הטבור, להיכנס פנימה, לפרצוף יש רק אפשרות אחת. ראש עובד וחושב. למרות שלחץ מרגישים בבטן, כן, בטבור, בתוך הרצון, אבל החשבון עושה ראש. ומה הוא עושה? פרצוף כזה? אין לו ברירה. אם הוא יוותר את הגבול, אז הוא יקבל לעצמו, על מנת לקבל. שזה לא יעזור כלום, פשוט כל האורות יסתלקו ולא יהיה לו בפנים שום תענוג. אם הוא יישאר בצורה כזאת, אז 20% הוא יקבל, 80% נשאר מבחוץ והוא לא מגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, פרצוף מגלה במצב כזה שהוא קיבל רק חלקית, שזה מבוי סבתות. זה פשוט, הוא הגיע למצב שאין לו, אין לו מה לעשות עם זה. ומה הוא עושה? הוא מסתלק. מה זה מסתלק? הוא עובר למצב אחר. אותו פרצוף, הוא מחליט, אני עכשיו מסתלק מכל קבלת האור. זה מצב הראשון, נגיד, שקיבל קבלה, וזה מצב מספר 2 שהוא מתרוקן. מתרוקן. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כך, בוא נראה. בא אליו אור, אני חוזר לאותו אותו מעשה. הוא דחה אותו לגמרי. ראשון שני. אחר כך עשה חשבון בפנים. כמה הוא יכול לקבל על מנת להשפיע? התחיל לקבל. האור נכנס פנימה. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת עד שהגיע עד הסוף. הגיע עד הסוף אמר. אחר כך נעשה כאן לחץ. מאור מקיף.
1: בסוף או לטבור?
0: עד הטבור. טבור לא נותן לו יותר להיכנס. אחר כך נעשה לחץ מאור פנימי הזה.

0: ומאור מקיף, לחץ על הטבור. הלחץ הדדי של שני אורות על הטבור נקרא ביטוש פנים ומקיף. זה מושג, ביטוש פנים ומקיף, ביטוש. הם לוחצים, שני אורות האלה לוחצים על הטבור. אבל במילים ככה זה מתבטא, ביטוש פנים ומקיף. אחרי שלוחצים על הטבור, ראש כאן מחליט שאני מסתלק מהקבלת האור. מה זאת אומרת? קבלת האור בתוך הפרצוף היא הייתה כך. ראשון, אור בא, שני, לא רוצה לקבל, שלישי, בודק כמה שיכול לקבל, ומתחיל להכניס פנימה. מתחיל להכניס פנימה לשורש של הפרצוף, א', ב', ג' וד', לחמישה חלקים שיש בפנימה. וגם כאן זה 20% בסך הכל. כן? וכאן יש 80% שהוא לא מקבל, שגם בהם יש שורש, א', ב',
1: כן חברים, ראינו את השיעור, ראינו את החלק הזה, אנחנו מבקשים להכין שאלות, אנחנו נעשה סיכום ממש קצר על מה שראינו כדי ככה להיזכר, כי שמענו הרבה דברים. לפני שרב התחיל להסביר את החלק העיקרי של השיעור, ראי בחינות באור השער, הוא ענה על שאלות ושם הוא הסביר איזה עיקרון אחד פשוט, בואו נזכר בו רק ש... אז רב הסביר את זה ככה, שיש לנו כלי, בעצם בורא שנמצא פה ממלא את הכלי, ואז כשתענוג נכנס הוא בעצם מחבא את הכלי, הוא מחליש אותו, בערך ככה הרב צייר את זה, עד שתענוג נעלם, כאילו אין יותר רצון, אם אין יותר רצון אין יותר תענוג. אז הפתרון למצב הזה הוא בעצם ליצור קשר עם הבורא, כי בעצם במצב הזה שהכלי רק מקבל תענוג והוא נכבה, הוא יכול לקבל תענוג עד לרמה שנקרא נר דקיק. ואם אנחנו רוצים להגיע לתענוג אינסופי שהוא מעל הכלים שלנו, מעל המוגבלות שלנו לקבל, אנחנו חייבים ליצור קשר עם הבורא. זה בעצם העיקרון שהוסבר שם. ואז רב אמר רב עבר לחלק שנקרא אי בחינות שבמסך. אני רק בקצרה אצייר את העיקרון הזה שאנחנו נבין על מה מדובר. ככה הוא צייר את הפרצוף הרוחני שיש בו ראש תוך סוף. ויש פה מסך שנמצא בפה והוא מחליט, האור ישר שמגיע, הוא מחליט לא לקבל אותו. ההחלטה הזאת נקראת אור חוזר. כי הוא לא יכול לקבל אותו לטובת הנותן, מה שנקרא, על מנת להשפיע, ואז כשהוא דחה את האור ישר, הוא מחליט ש-20% הוא כן יכול לקבל. ואז בעצם האור מתחיל להיכנס לתוך החלק הזה שנקרא תוך, זה נקרא אור פנימי, ומגיע עד למקום שנקרא טבור. ואז מה קורה פה? בעצם האור הוא רוצה למלא את כל הפרצוף, הוא תמיד רוצה להשפיע מקסימום, אבל הפרצוף הוא לא יכול לקבל, אין לו כוח לקבל הכל בעל מנת להשפיע, לכן נשאר פה חלק שהוא ריק, אנחנו בדרך כלל מסמנים אותו 80% והחלק שמתמלא ב-20%, ואז מפה נובע המצב הבא, אנחנו זוכרים, כן, שכל הפרצופים האלה, מצבים האלה, זה מצבים של מלכות די אינסוף, אחרי ד' בחינות דאור ישר, כל המצבים שמדובר עליהם זה מצבים של מלכות די אינסוף, מלכות מצומצמת וכן הלאה. אז המצב שרב רצה להסביר לנו בשיעור הזה והסביר, זה בעצם ההחלטה הבאה של מלכות. מה קורה בעצם? כי יש פה אור פנימי שנכנס אחרי ההחלטה בראש, נכנס לתוך הפרצוף, בעצם זה נקרא אור פנימי, ויש אור מקיף שלא נכנס בתוך הפרצוף, הוא בעצם עוקף את הפרצוף, אבל הוא לוחץ פה על המקום שנקרא טבור. איך רב הסביר את התופעה הזאת? הוא אמר שבעצם ברגע שמקבלים תענוג, יש בנו רשימו, ואנחנו, זה מחליש את המסך. והפעולה הזאת שביחד שני האורות לוחצים על הנקודה הזאת שבטבור, היא נקראת ביטוש פנים ומקיף. ביטוש פנים ומקיף. זה בעצם העיקרון ששמענו. ואז ראש מגיע להחלטה שהאור צריך להסתלק. בעצם בזה הסתיים השיעור, המשך יבוא בשיעורים הבאים, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. אתם פה, באולם, בכלי עולמי, בבקשה, נשמח לענות.
2: ממש היה מתח, יפסה ככה, ממש באמצע. כן.
3: מה הקשר בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף?
2: בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף. כאן בשיעור רב לא דיבר ספציפית על האביות של הפרצוף, אלא פשוט הסביר שמלכות עובדת עם כל האביות, עם כל הרצון לקבל. אומר שבהתחלה היא רוצה לקבל עם הבחינה ד', עם כל מה שהיא קיבלה. גם 20%, זה כמו שגם אהרון ציין, אנחנו נוהגים לומר, אף אחד לא מדד שזה בדיוק 20%, זה הדוגמה שרבש נתן, ולכן זה עבר גם לרב וגם אלינו. אבל זה לא בכך חייב להיות דווקא 20%. מלכות רוצה לעבוד על מנת להשפיע כמה שהיא יכולה, כמה שרק אפשר. כמובן זה אומר עם האוביות הכי גדולה, עם הרצון לקבל הכי גדול. אבל ראינו שזה בלתי אפשרי. רב נתן שם דוגמה שככל שאתה, יש פה ביטוש, יש פה מצב ששני גורמים מחלישים את המסך, את המסך בטאבור. גם ה-20%, גם מה שמלכות כן מקבלת וגם האור מקיף. למה? כי הבורא משפיע משני כיוונים. אחד, מלכות קיבלה כמות מסוימת על מנת להשפיע. אבל כמו שרב הסביר, ברגע שאתה מתחיל לקבל ואתה רוצה את זה, המסך נחלש. זה כמו תחשוב על מישהו שאוהב מתוק. תן לו חבילת שוקולד שהוא מאוד אוהב ותגיד לו לאכול מזה רק שתי קוביות. זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול בכלל. אז כבר זה מחליש אותו. ואז חוץ מזה הוא מרגיש כל הזמן את רצון הבורא לתת. ואז זה מחליש אותו. אז הוא ניסה לעבוד עם כל הרצון, עם כל השוקולד, זה בלתי אפשרי. ולכן נוצר ההזדקחות. אז כל הזמן עובדים עם האביות המקסימלית שאפשר לעבוד איתה במנת להשפיע.
3: תודה.
1: תודה. וומן לטין 14, בבקשה.
4: Gracias por la oportunidad. Tengo una duda con respecto a la orma kif que golpea el tabur. El choque de estas dos fuerzas, ¿qué pasa con esa luz? ¿Entra o solamente se divide?
5: מה קורה עם האור המקיף סביב הטבור? האם האור נכנס שם?
1: מה קורה עם אור מקיף סביב הטבור? האם אור נכנס שם? מה ששמענו בשיעור, לא שהוא נכנס שם, הוא לוחץ על הטבור. הוא לוחץ על הטבור, אור מקיף ואור פנימי ביחד לוחצים על הטבור. כי בעצם תמיד האור רוצה למלא את כל הכלי. הוא מרגיש שיש עוד מקום בכלי שלא קיבל תענוג, ולכן יש את הלחץ הזה, ככה כלי מרגיש. כל בעצם תופעות האלה, מה שאנחנו לומדים, זה הרגשה בתוך הכלי. אז הכלי מרגיש שיש לחץ מאור פנימי, בעצם מחלק הזה שכן התמלא בתענוג על מנת להשפיע, ועדיין יש עוד תענוג בחוץ, ככה הוא מורגש בתוך הכלי, שהוא עוקף את הכלי, אבל עדיין לוחץ. האור רוצה למלא את הכלי. הוא מורגש איפה? במקום שנקרא טבור. ככה רב הסביר את זה. זה כמו שאדם ממלא את עצמו עם האוכל, התענוג מורגש בפנים, למרות שהראש הוא זה שמקבל החלטה, אבל הטבור זה המקום שמרגיש תענוג. אולי נספיק לשאול עוד שאלה.
2: כן, מי זה שם? פלורידה?
6: Yeah, that was almost going to be my question, but I want to further ask, how is at the Tabor
7: still sure
6: pressure?
7: איך הטבור יכול להחזיק את הלחץ?
2: הטבור זה המקום שבו זה מתקבל, זה כמו הבטן, כן? עכשיו אנחנו לומדים שהוא לא מחזיק, אלא בהתחלה מלכות מקבלת כמה שהיא יכולה, וכמה שהיא יכולה זה נקרא הטבור. זה כמה שהיא יכולה לקבל, אמנת להשפיע. בגלל זה אומרים, אחר כך, טוב, לא נגיע לזה עכשיו.
1: רק לסכם, כן, שהראש הוא זה שמקבל החלטה, המסך הוא זה שבעצם מגדיר עד איפה התענוג ייכנס, והטבור זה המקום שמרגיש תענוג, כן. מה ששמענו בשיעור, זה מה שיכולים לחזור על זה, המשך יבוא בשיעורים הבאים, כן. רק אמרנו שזה חלק מהשיעור השלישי.
2: ראינו שבאמת רב עצר שם ממש ככה בשיא המתח, אחר כך מדובר על זה שהטבור והמסך בפה דרוש מתחברים מחדש, כי הטבור לא מחזיק, אבל באמת המשך יבוא על זה מחר בשיעור. אז נצא כולנו ביחד ונזכור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה למשוך את המאור, ומזה יבוא התיקון, ואז אנחנו נרגיש את זה בפנים, ואז לא יהיו לנו שאלות, כי כל התורה תהיה לנו בלב. אז נסיים בשיר.
1: תודה חברים.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה, ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינת טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאין הוא צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג, מה שהיה ברצונו לתת. והמור אנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולם מי שחז ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שהנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא יראה דהי עיקרה, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום, ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת לנבראים, שהם ייהנו. וזה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה, שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל, וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם מבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל. כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שהאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. מבחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה, שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת. מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה, פירושו שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית, אלא שהם אומרים מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם, אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו, היינו לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו. כלומר, שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צה ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות. כלומר, שהם אנשי מלחמה, הנקרא הצבא, גיבורי חיל. מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם. שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות. שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה. הוא בא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו. היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. שהר פירושו הרהורים, שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות. היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. ההרהורים האלו התגלו אחר כך שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו. הנה הר עשיו פירושו המחשבות והרהורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט, היינו לכבוש ולהכניע את הערעורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש, ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון. היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות דסיטרא אחרא. ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל. שמזה שאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול, ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. וזה שכתוב, והייתה להשם המלוכה. שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה. היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב, מלך ישראל וגואלו. ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות. א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי. כלומר שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים. ובחינה זו מלכות נקראת ציון, כנ"ל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. ואדם חושב שהסטרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה. ולפעמים הוא בא לידי יציאה מהעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה, כלומר שאין הוא זוכר את נקודת האפס, כלומר שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה אינו זוכר שנפל, רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים. כמו כן בסדר העבודה, וזהו בחינת ציון, כלומר בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך, כלומר שכל הירורים והמחשבות זרות שהיו להם לא היה שום כוח אחר אלא השם שלח להם, כלומר שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנ"ל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות הנקרא ציון, היינו שכוחה הייתה בהעלמה והיא עזרה לשפוט את הר עשיו, היינו שכבשו את בחינת עשיו הרשע, כלומר שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם, וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, כלומר שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה, ולאו דווקא עכשיו אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם שגם בזמן ההסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, וזהו בבחינת למעלה מהדעת, מה שאין כן עתה הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ, פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ, כלומר שגם לפני גמר התיקון השם הוא המלך על כל הארץ, אלא שזה נקרא שלא מדעתו, כלומר שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם, כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל, שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל, שהם מאמינים בהשם, אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת, וזה נקרא מדעתם. כלומר, שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך, ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדעת. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בעבודה. כלומר, שזוהי עבודה גדולה, שהאדם מקבל על עצמו זה, הוא נגד הדעת. זאת אומרת, שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדעת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן, על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, שייתן לו כוח, שיהיה דומה אליו, כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם, שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם, שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולם מקודם זה, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדעת. וכאן, בסדר הזה, מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו, ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי. ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז, מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. כמו שכתוב, לכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ. הכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ הגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, בעיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול, שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, ואז הולכים למעלה מהדת, מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט. וככה עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5/9/2003.
6: אנחנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדת בעבודה, ולהגיע למצב הזה שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדעת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצה נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת. כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון הרהורים, שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, אז מגיע מאר עשיו לאר ציון. אר ציון זאת אומרת מיציות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בעירורים בלמעלה מדעת, מהדעת, הוא רוכש כוח הבינה, שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה, ואז ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי ההשגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל, שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה, ומלך ישראל זה למעלה מהדעת שמגלה את זה מהעבודה. ישראל זאת אומרת ישר כל, רק אם הוא בבחינת ישראל בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לו כל המקרים שהוא עבר, ואז מגיע מהר ציון לירושלים, למלכות ציון, למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה. זה מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר עלייה ומצב שמעל כל התיקונים, ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות? מה הקשר בין ההשפעה שאני צריך לרכוש, לא יודע בשביל מה, אבל אמרו שאני צריך, כן? ובין למעלה מהדעת, שאני גם כן לא יודע בשביל מה, אבל אמרו לי שאני צריך. זאת אומרת, בי אין שום רצון ושום בכלל דחף להשפעה ולמעלה מהדעת ובכל הדברים האלה. אני לא יודע מה זה בכלל. אלה, מכל מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל בחייה, זה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי, למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. וכשאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע,

0: ילך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם. היינו, שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא. מה, הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלא בצורה כזאת אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה... ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה, על מנת להשפיע תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה, שחוש השישי תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשה עם משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת, בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי השגה בכלים דקבלה. כי הבנה והרגשה זה מוחה, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה. יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה. איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה, זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא, והערוץ הזה באמת פועל כך שאנחנו בו מגלים את הבורא, ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות. בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים, אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו, כדי איכשהו לכנות את הקשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר.
1: כן.
0: זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר נמצאת אחרי המחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז

0: נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם עד כמה שהוא יכול לרכוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל, היכולת הזאת למעלה מהדעת להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו, שנה, נו, עבר, כן? בתוכו, בכל המקרים האלה, כן.
1: זאת אומרת, זה לא עוזר לי עכשיו שאני מעביד מהספק, כי מוסר את זה למעלה מהדעת, זה לא...
0: לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה קניין, הייתי אומר, כי זה קניין יכולת אחרת, מה שאין בנו. זה ערוץ אחר על טבעי, שהאדם מגלה שהוא בכלל, שיש דבר כזה, אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה, שיש דבר כזה, ובהחלט זה מה שנקרא אצלנו חוש השישי, רוחניות, תיקון של דעת, כלי קבלה של האדם, לא חשוב באיזו צורה לקרוא לזה, כוח הבינה שאנחנו רוכשים. איך מגיעים לזה? רק מתוך מה שהוא אמר, מתוך הירורים, מתוך העבודה בצבע בו. כן.
2: מדבר פה, אומר שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו, וגם הן בעצם פעולה של השם. ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מידע. למה כאילו, אפשר להגיד, בשביל מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים לראש שהשם בעצם הכל הוא עושה, ואין לנו בעצם אפילו שום פעולה קטנה, אפילו קטנה בתוך זה, שאנחנו בעצם...
0: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם, וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים, ולזה שאני, אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוף מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה. סתם אני אומר ככה, אני אפילו לא יודע מה, איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר הבא שיש מה שנקרא מלך העולם ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם ככה העולם אומר, כל העם הוא אומר, כן, אתה יודע, השם גדול, אתה יודע, אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים. וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם כלפי הבורא כך שהם נעשים כמוהו, ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד, הוא מלך העולם. מה זה העולם? העולם זה אני כולי, ואני בדקתי והרגשתי והסכמתי בזה שהוא מוליך אותי. ובמה ההסכמה? בזה שאם לא הוא, אם לא היה קיים, הייתי גם כן באותה צורה מתקיים. זאת אומרת, בזה אני בונה את הדמות השם ביבי, אני בעצמי בונה. זה נקרא שאני גודל מהאפס עד אין סוף. אני גודל. נעשה בקומה שווה אליו.
2: מה שמסבר לנו את
0: הכל,
2: אדם בעצם
0: עם הרצון
2: לקבל לעצמו, הוא לא
0: לבקש
2: לעצמו
0: יסורים. הוא לא יבקש, נכון, אבל על ידי יסורים שמביאים לו, על ידי זה מה זה יסורים? על ידי זה שמתגלים בו כל הרצונות שלו, שהם נמצאים באי התאמה לבורא, כן? והם חייבים להיות כולם בהתאמה מלאה לבורא, זה כנגד זה, הבורא מאיר באור שלו כלפי כל הרצונות של האדם, לאט לאט, בצורה הדרגתית, ואז אדם רואה בכל רצון ורצון, מרגיש, עוד לא מבין אולי, שמשהו לא בסדר. והיסורים האלה זה גילויים בשינוי שלנו מהבורא, גם עכשיו. שאני סובל, במה שאני לא סובל, לא חשוב במה, סתם דוקר למשהו, זה סימן שאני במשהו שונה ממנו. זה יכול להיות מדרגות בימיות, עד דרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. כל הסימנים של הכאב, כן, זה מחוסר ההתאמה בין כלי לאור. והגילויים האלו הם דוחפים את האדם לתכלית. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים. אלה, אם שמים תשומת לב לזה, אז אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות, ההכרה שלנו בזה. אם לא שמים תשומת לב, אז על ידי יסורים יותר גדולים.
2: מה זה תשומת לב? איך מזרזים?
0: תשומת לב, זאת אומרת ש... מה המקור של היסורים? מה אתה לא יודע, סתם אתה אומר, נו, מישהו אמר לך, או את קראת בספר. אם לא היית קורא בספר, היית יודע, זה נקרא ידיעה, ידיעה זה נקרא קבלת האור בתוך הכלי. זה נקרא ידיעה. מה זה ידיעה? זה שאדם סתם סובל, זה לא נקרא שהוא יודע. יודע זה נקרא... להכיר מקור הסבל.
2: להכיר זה
0: ככה
2: שאני
0: רוצה,
2: זה לא תלוי בי בכלל.
0: זה לאט לאט מגלים לך איך אתה יכול להכיר את המקור שלך. היסורים בעצמם מצביעים על המקור שלהם. ואז אתה צריך רק לחקור. לרצות לחקור את זה. לעבוד נגד האיסורים. מה זה נגד האיסורים? לא, אם אני סובל, אז העניין הוא עכשיו כך. או אני רץ להתפטר מהאיסורים, או אני מסתכל על עצמי כמו על מעבדה שחותך את הבשר של עצמי ומסתכל. למה אני סובל? ככה זה חתיכה, אני צריך לחתוך ולבדוק. למה אני סובל? וזה אתה קונה שכל למעלה מהדעת.
2: הדיאלוג שאני יכול
0: לנהל
2: עם עצמי, למה אני
0: סובל,
2: הוא
0: באמצעות
2: כלים רגילים שיש לי.
0: אז הדיאלוג שלך עם הצמיחה זה על ידי הכלים הרגילים, נכון? אבל מפני שאתה מתעסק בשיטה שכתבו אותם אנשים שכבר נמצאים בתיקון, בגמר התיקון, אז מתוך זה אתה מקבל מהם כוח, מה שנקרא אור מקיף. ודאי שאם לא היה כוח מלמעלה, אז היית מסתובב ככה עם הזונה, אתה יודע, ככה, סביב כל העניין הזה, עם השכל שלך, עם הרצונות שלך, לא היית יוצא מהחקירות שלך לאיזה גובה, אלא היית כל הזמן בשטח, זה כמו פילוסופים. מה ההבדל בינינו לביניהם, שהם משתמשים בשכל, אבל לא מושכים לעצמם אור מקיף. אם אתה לומד ספרים מיוחדים, מקורות מיוחדים, כדי למשוך אור מקיף, אז כבר אתה מתחיל להשתמש בגובה, בכוח שנמצא למעלה ממך, מהטבע שלך. זה ההבדל. או שאתה משתמש רק בשכל שלך, בחקירה שלך. אז זה כמו פילוסופיה, באותו שטח. אז ודאי שתיקון על ידי אור מקיף לא מגיע, אתה רק נעשה יותר חכם בצורה השטחית בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא נותן לך אפשרות להתפטר מייסורים או להגיע למקור הייסורים. אלה רק כן, לאיזה מין סיכומים שכליים בלבד. זה נקרא פילוסופיה. אז נכון, אם לא למשוך כוח העליון, שיתקן, שיעזור לי, שיעזור לי להיות לא בתוך כאב, ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר מקור הכאב, זה כבר העבודה של האדם.
2: בעצם הבקשה
0: יש פה הרבה דברים, כי ברגע שמתחיל להשפיע עלינו כוח העליון הזה, אור מקיף, אז בקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות להיות דומה לאור הזה. קודם, ללא הכרה במה שקורה לנו, ואחר כך אפילו בהכרה. כמו שבבחינה א', דדל פינות דור ישר, היא רוצה לקבל, רוצה ליהנות מהאור, ואחר כך לאט לאט, פתאום רוצה להשפיע כמוהו. זה התוצאה מהשפעת האור עלינו. זאת אומרת, אם לא הסגולה הזאת, אז לא היינו יכולים להגיע לשום דבר. זאת אומרת, ההבדל בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה ולכל מיני שיטות אחרות, שמשתמשת באור מקיף. במצבנו המתוקן, למשוך משם כוח של התיקון שכבר קיים, שאנחנו כבר קיימים שם, כן, בצורה המתוקנת. מצורה המתוקנת שלי, ממעמד המתוקן שלי, אני מושך למצבי הנוכחי את הכוח הזה, את האור הזה, מפני שאני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה להיות שם. כן.
3: האם באמונה למעלה מהדעת, אמצעי זמני ובד כדי להגיע לגילוי הבורא, לעזור לנו להיות הורה.
0: אמונה למעלה מהדעת זה נקרא כלי הרוחני, זה תכונת הבורא שמלובשת בי, כן? בינה שבתוך מלכות, שמלכות קונה תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זה תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה, אז בינה בתוך מלכות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אם אדם משתמש בדבר הזה, באמונה למעלה מהדעת, כדי בסופו של דבר למלא את מלכות, זה תהליך או נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש בהחלט לפי איך שזה אמונה למעלה מהדעת, זה תהליך שבזה משתמשים בקדושה. או זה להשפיע על מנת לקבל, או זה להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע.
3: זה אמונה
0: הזאת
3: לשינוי של מלכות בתוך המחסום.
0: אמונה למעלה מהדעת, כוח הבינה, יכול להיות בשימוש בשני צורות, כמו שאצלנו בעולם הזה יש גם כן תוצאה מזה. אני יכול כאילו להשפיע לאדם, ואני יכול על ידי זה שאני משפיע לו לקבל ממנו. זה בצורה סמויה, זה אצלנו כל הזמן זה קבלה, אבל כך נראה לנו שאנחנו כאילו נותנים, כאילו עושים משהו. או הכוונה שלי לניצול, אם אני רוצה לנצל את הבורא אליי, כן, לטובתי, זה נקרא פרו, כן, זה נקרא קליפה, או שאני פונה אליו לטובתו, ללא שום פנייה לעצמי, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בצורה הנקייה שלה, זה נקרא קדושה. כן.
2: האם דעת שונה
0: מרגש?
2: דעת ורגש, זה שתי בחינות שונות?
0: דעת ורגש זה... דעת נקרא ההשגה בתוך כלים דקבלה, השגה ברורה נקראת דעת. אמונה למעלה מהדעת, שאני לא הולך להשיג בכלים דקבלה שלי, לא זאת המטרה, כן? אלא המטרה שלי להיות בהשתוות הצורה, זאת אומרת להיות דבוק באמונה שהיא מעל הדעת, מעל כלים דקבלה. כן.
4: האם ניתן לשלם שיטה אחרת מיוגה או מדיטציה עם משיכת אור עקיפין?
0: האם אפשר, ניתן לשלב איזו שיטה אחרת כמו יוגה, מדיטציה וכן הלאה לשיטת הקבלה? בלתי אפשרי, מפני שהם כולם שיטות מנוגדות לקבלה. מנוגדות בזה שלא משתמשים בכלים דקבלה כדי להגיע לאיזה הרגשה, לאיזה מעמד, להכרה במשהו. כל השיטות משתמשות בדיכוי של כלים ולא בפיתוח הכלים. כולם כאחד הם, בוא נגיד, כמו ששיטה הזאת נקראת שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, אז הם נקראים שיטת איך לא לקבל. כולם. כמה שפחות לקבל. ולכל אחד מהם, לכן יש נטייה לטבעונות, או לפחות לנשום, או פחות לחשוב, פחות לרצות. משהו פחות מהרגיל. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת הבהמה או לדרגת הצמח או אפילו לדרגת הדומם. כל המקור הזה הוא במצרים העתיקה. שם זה היה ממש שיא של זה. אפילו מגוף מת עשו דבר שהוא לא מתפרק. אין? בהמוניות שלהם. וזה גם כן כל השיטות המזרח. אז יש פה מקור רוחני לזה, וודאי שיש בזה גם כן הצדקה גשמית, שאם יש לך מסות האנשים כאלו, שאתה נותן להם אידיאולוגיה שאדם צריך כמה שפחות לרצות בחיים, ויהיה לו טוב, אז הדבר הזה הוא מקובל, הוא מיד נותן פירות, הוא מובן לכולם, ומאין ברירה גם שאלוקחים אותו ועושים ממנו עוד משהו שנותנים לזה, מוסיפים לזה איזה סמל רוחני, כן? לא רק אידיאולוגי, אלא שזה מגיע לאיזה הצדקה רוחנית מעל החיים ומוות שלנו, שעל ידי זה אדם זוכה גם כן לאיזה מין שכר הנצחי, אז כבר אתה הופך לזה לדעת, לדעת, וממש לכוח גדול מאוד, שמתי כוח הזה יכול להתפוצץ? רק מפני שבתוכנו, במשך כל האלפי שנים של התפתחות האדם על פני האדמה, האגו של אדם כל הזמן מתפתח, זאת אומרת, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אבל הוא נפתח יותר ויותר מדור לדור, וגורם להתפתחות. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מממשים את האגו שלנו, ואז העולם מתפתח, מה שנקרא, אנחנו עושים כל מיני דברים טובים, חדשים, רעים, לא חשוב מה, אבל אנחנו נדחפים לעשות משהו חדש. זה מתוך הרצונות החדשים מגלגול לגלגול מתגלים בכל אחד מאיתנו. ואז אפילו האומות האלו שהיה להם אידיאולוגיה כמה שפחות לרצות, כן? הם מגיעים למצב שכבר זהו, הם לא מסוגלים יותר להחזיק את זה. ואפילו בסכנה כזאת כמו נגיד סין, כן? עומדת. אנחנו רואים שכל זה כבר חייבים להתחיל להיות כמו כולם, לפתוח את הגבולות, לפתוח את עצמם, ולהתחיל להשתמש ברצון לקבל כמו כולם. אי אפשר כל הזמן להיות בסגירות ובדיכוי, וכל התורות האלו הם תוך מאה זה הם יפלו ולא יישאר מזה כלום. האנשים שהיום מגיעים להודו, זה סתם מגיעים לאיזה טריפ. אף אחד לא מסוגל להיות בזה ממש. ואם כן, אז עושים מעצמם איזושהי חיה פרימיטיבית, שלא משתמשת בכל היכולת שלה, כן? אלא רק כדי... יש בזה... אני לא רוצה יותר מדי לדבר על זה, אבל זה מין קליפה האחרונה שעדיין קיימת. נגיד ההתפתחות. אנחנו לא מסוגלים בכל זאת ללכת נגד ההילוך הזה של ההתפתחות, הרצון לקבל. אז עוד 10, עוד 20 שנה, זה הכל יעבור. אלו שמסוגלים בינתיים לברוח מייסורים שלהם לתורות כאלו, או שמסוגלים לסגור את עצמם, ככה לנתק חלק מהשכל ולהוריד את עצמם לדרגה כזאת נמוכה, וממש להסתפק בזה, הם בכל זאת עדיין לא בשבילנו. הם עדיין אנשים עם צורת החשיבה פרימיטיבית ולא מפותחת. שיהיה. אבל העולם הוא מתקדם מהר מאוד, ומכל הטבעונות אפילו, ומכל זה הכל נגד הטבע. זאת אומרת, זה לא תיקון. זה בריחה מתיקון. על ידי זה אנחנו לא נשיג שום דבר. איזשהו רוגע זמנית מלאכותית, כן. לא יותר. כן.
4: זה חשוב
0: האגו לא רק חשוב להתקדמות, חוץ מאגו אין כלום. האגו, אסור שאגו יהיה במידה, אסור שאגו יהיה מדוכא. האגו חייב להתפתח, ואנחנו צריכים לדאוג לתיקון שלו, לשימוש הנכון, ולא לדיכוי, כי אגו זה כל הטבע שלנו, רצון לקבל. ואתה לא יכול למחוק את הרצון לקבל. לא יעזור לך כלום, אתה בזה מגיע, על ידי זה אתה תגיע לצרות. זה פשוט... כל העולם זה אגו אחד גדול, בכל מיני רמות, דומם צומאי חיים מדבר, והמטרה של העולם להביא לשימוש המלא בכוח הזה של האגו. ולא למחוק מה שאתה מוחק את החומר, ואתה לא מסוגל. זה בסדר, תעשה זריקה לאדם, תעשה ממנו צמח. בסדר, נו. אז ודאי שהוא לא ירגיש. בכלל, תוריד אותו למטה מסף ההכרה, נו, אז בסדר. זה פחות יסבול, ודאי שפחות יסבול. אבל עד כמה אתה מסוגל לעשות את זה? אין? על ידי כל מיני... שיטות. לכן לא דת, לא חשוב איזה, ולא כל השיטות ההם, זה לא פתרון. זה עוד צריך להתגלות, בסדר, אבל זה כבר מתגלה. כן. אגו זה לא רצון להשתוות עם הבורא, אגו זה רצון להיות במקום בורא. אני אמלוך. זה האגו של אדם. כל אחד ואחד. כך הוא רוצה להגיד. כמו שפרו אומר, מהשם אשר ישמע בקולו. זה הסמל של האגו שלנו. זהו. אגו זה לא חלק ולא דרך לתהליך. אגו זה אותו כוח שעל ידו אני בונה את התהליך שלי. אני יכול להישאר ב... אני רוצה להיות במקום בורא, ככה במקומו למלוך, כן? ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שאני צריך להיות דומה לבורא, לרכוש ממנו תכונות שלו, ואז במקומו למלוך. אז במקומו זה לא נגדו. כן? שיעור האמונה למעלה מהדת חייב להיות על כל הדת, על כל הדת של האדם, זאת אומרת על כל הכלים דקבלה חייב להיות כיסוי של כלים דהשפעה, זאת אומרת תכונת ההשפעה, בינה, ככה זה חייב, חובה שיהיה. להגיע למצב ואהבת את השם אלוקיך, זה נקרא שאני עושה תיקון על כל דעת שלי, על כל הכלים דקבלה שלי, כך שאני מגיע להתאמה מלאה. זאת אומרת, באמונה למעלה מהדעת, קניתי כלים, שעכשיו אני נמצא ואהבת את השם אלוקיך. בכלים דקבלה יש לי עכשיו בדיוק ההתאמה לתכונת הבינה. שאני משתמש בהם לא רק ב... להידמות לבינה, אלא גם בכלים עצמם, בלקבל על מנת להשפיע. לא רק בלהשפיע על מנת להשפיע, אלא גם בלקבל על מנת להשפיע. כן.
2: יש שני שלבים הכרחיים. צמצום והפעלת כלים בקבלה. מה השוני בין שיטות אזרחיות שאמרת לצמצום?
0: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין המצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדכים את הרצון לקבל. השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא, על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון של רצון לקבל, שכל הזמן גודל, וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא. הוא לענת עצמו. ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר לעל מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את הרצון לקבל, אני לא יכול לצמצם אותו. אני גם כן, זאת אומרת, לדכא אותו, אני לא עושה את זה. אני רק באור שמאיר אליי, אני רואה ששימוש הקודם שלו הוא רע. ואז, בזה שאני רואה עד כמה שהוא רע כנגד הבורא, אז אני מפסיק להשתמש בו. לא שאני צמצמתי אותו, אני מפסיק להשתמש בצורה הקודמת של המילוי, של שיטת השימוש, ועובר לשיטת שימוש אחרת. אבל שוב, שיטת השימוש ברצון לקבל, לא בלדכא אותו, אלא בלהתפתח אותו, ודווקא כמה שהוא יותר גדול, לקבל יותר ויותר. כבר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון. שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. אדרבה, אני צריך לדאוג רק לתיקון, שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב על הרצונות שלנו. ולא אכפת לנו איזה רצונות יש לנו, להרוק תביא העבירות הכי גדולות, לא חשוב. כולם באים מהבורא. זה הוא שולח לי, ואני לא צריך רק למחוק אותם, מה שמקבל ממנו. לא. אני צריך מה שמקבל, להבין שמה שעכשיו מתגלה בי, זה סימן שאני כן יכול לתקן. לכן כל השיטה נקראת שיטת הקבלה. איך לעבוד עם הכלים דקבלה. וכל היתר שיטות, כולם כאחד, עובדים על דיכוי כלים דקבלה. כמה שפחות. ומה שטוב בשיטות ההם, שמיד אדם מרגיש שכן באמת טוב. אני יודע, יש לי כמו שברוסיה, תראה, עד כמה שהרבה אנשים חולמים על מה שהיה שם טוב. לא היה שום דבר טוב, אבל מה היה? אני יודע שיש לי כך וכך מזכורת, וזה הבית, וזה העבודה, אף אחד לא זורק אותי מהעבודה, ילדים הולכים לגן, לבית ספר, זה, הכל, כל דבר במקומו, הכל בסדר גמור, זה בטוח וטוב, טוב, אין לי מה שיש שם לזה, וביזנס גדול וכל מיני דברים, הכל זה מדוכה על ידי ממשלה, אבל יש דיכוי כללי, צרת רבים חצי נחמה, וכולם, אתה יודע, יש, היום רובם היו מוכנים לחזור לשם, לאותו מצב. מה אני צריך כל החופש הזה מה שיש, ושיעשה כל אחד מה שהוא רוצה? יש לי רק עכשיו קינה ושנאה וגאווה פורצת והכל, הכל היה אז, וגם תרבות הייתה כזאת, שכולנו כאחד וזה הכל בסדר, זה מתוכנן, זה היה יפה מאוד. אם לא האגו של אדם שכל הזמן בוער וגודל, אפשר לבנות כזה משטר, גם אצל סינים זה עבד עוד יותר טוב, ומשך אלפי שנים. אבל אי אפשר בזה להישאר. כן.
5: עמוד 13. משה כתוב, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה ומה הדרך לקחת?
0: יש אמונה ויש אמונה שלמה. מה זה אמונה ויש, מה זה אמונה שלמה? אמונה זה נקרא תכונה דלהשפיע, מה שאדם רוכש מהבינה, אם הוא מגיע לקטנות לגלגל תו עיניים, ללהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרוכש כוח האמונה. אם הוא יכול לצרף גם כן לגלגל תו עיניים אחאפ, זאת אומרת לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא אמונה שלמה, שיש גם כן אור חוכמה בתוך האור דחסדים. כן.
6: האם נכון לומר שלגבי הסולם, ההתקדמות, האמונה מעל הדעת הופכת להיות אמונה מדעת?
0: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה, אמונה למעלה מהדעת, תכונות דלהשפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי לגמרי מנותקות ממה שעכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת זה ממש למעלה מהדעת, אף פעם היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות. הרצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי. ומילוי שלו זה הבורא. או אור תגיד, לא חושב, זה אותו דבר. ורצון לקבל ככה נשאר ותו לא. אתה יכול לשנות שימוש בו. אבל לא אותו בעצמו. ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו, או לשנות אותו במשהו, שום דבר. אתה רוצה להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון. זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו. אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה זה לא המעשים, אלא כיוון המעשים. כמו שרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא כירורג, כן, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף, כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי צמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי, כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רושים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות אחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו ורואים מה רצון לקבל הזה הוא מקור לכל

0: אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות, להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה. לכן רצון לקבל יישאר, ומעשים עליו, הכל נשאר. מה זה מעשים? יש לו תרייג רצונות, שכל התרייג רצונות האלו חייבים להיות מלאים. זהו. עם כוונה, בלי כוונה, זה לא משנה. הם בעצמם טובים את המילוי. זה הוא צריך להתגלות עכשיו, בזמן הקרוב, כל ההבדל הזה המהותי בין שיטת הקבלה ליתר השיטות. זה עוד התגלה. ובגלל זה יש כל מיני עוד שיטות אחרות סביב הקבלה, כמו כל מיני מכונים, כמו מרכזים של קבלה, לא יודע, כמו למיניהם. זה כדי בדיוק לברר את השיטה בעצמה. מה היא? יהיו עוד הרבה סביב זה כל מיני ככה שאלות וכל מיני, אתה יודע, קמיות וחוט אדום וכל מיני אמונות וקלפים שם טרו וכל מיני מה לא. זה הכל כדי לברר את השיטה שתהיה ממש ברורה, נקייה ואמיתית. חייבים את זה. אני שמח שזה הכל ככה פורח עכשיו. סימן שזה חייב עכשיו להתברר. וגם אותם, השיטות האלה, אסור לדכן. למה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אם לפי הרצון לקבל איזשהו יש עדיין חיסרון בהם, אם מישהו יכול להסתפק בהם, אם מישהו יכול עדיין למצוא איזה מילוי על ידם, סיבן שהוא לא בירר אותם עד הסוף. אם לא בירר אותם, חייב להיות בזה, חייב לברר. לכן קבלה היא לא הורסת ולא משנה שום שיטה אחרת גם כן. ואומרת שלכל אחד ואחד מהשיטות האלו יש מקום, בזמן מסוים. כי כל השיטות האלו הן צומחות מתוך רצון לקבל של האדם. האדם מוציא אותם לעולם. הוא מפתח אותם. הוא חושב שעל ידם הוא יכול להגיע למילוי. עד שלא הגיע להכרת הרע, שהשיטות האלה לא נותנות לו מילוי, אז הוא חייב עוד להישאר בהם. לכן לכל דבר יש זכות קיום. והודים וסינים וכל מיני אושו, לא יודע, אפילו שמות לא מכיר. כל דבר ודבר שיתקיים, ועד כמה שניתן להם לפרוח, אז יותר מהר נגלה את האפסיות שבהם. כך, זאת אומרת, כמו שאסור לנו לדכא רצון לקבל, כך אסור לנו לדכא כל שיטה שכאילו נראית לרצון לקבל שהוא יכול למלות את עצמו. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אין ברירה אחרת, אלא שיטת הקבלה, שיטת השימוש ברצון לקבל, כי זה כל החומר של הבריאה. לא יעזור לך ללכת נגד הטבע. הטבע הוא מעליך. כן.
1: אנחנו מקבלים רצונות. האם אנחנו עושים איזושהי פעולה של בירור, של המימוש הרצונות, של הפעולות שאנחנו עושים? האם יש לנו איזושהי... יש דברים שכן עושים, דברים שלא נעשה, שעולים כל מיני רצונות.
0: אנחנו לא מתייחסים לרצונות, אלא מחפשים נותן הרצונות. זה כל התיקון שלנו. מי שנמצא בתוך הרצונות שלנו, נקרא שהוא נמצא בתוך הבהמה שלו, בתוך הטבע שלו, ובזה הוא לא ימצא אף פעם שום מוצא, ושום מילוי, ושום רוגע ותיקון. בתוך רצון אין שום דבר, רק הוא. אם אתה רוצה למלות את הרצון, אז אפילו כדי למלות אותו, אתה חייב לפנות למקור שלו. אתה חייב להגיע למקור המילוי. ולא לא לא לא לא לא לשבת בתוך הרצון. זה כסיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. זה מה שעושים מי שכל הזמן מסתכלים בתוך הרצון. לכן אין ברירה, בזה שבורא נותן לנו הרגשת הריקנות בתוך הרצונות שלנו, הוא מביא אותנו בעצם לשאלה מה עם המקור של התענוג. איפה המילוי? ואז אנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי. לחשוב עליו, ולא שאנחנו ריקניים. אז לא לדכא רצונות, ולא לחשוב עליהם, ולא בכלל להיות מחובר אליהם, להיות מעליהם, מחובר למקור, מאיפה שאני יכול למלות אותם. אז אני נדבק לעליון. זה לא שאני בזה מתנתק מהמציאות. רצון לקבל זה נקרא מציאות. אני לא מתנתק ממנו. אני רק יודע שבמציאות עצמה אין לי תשובה. זה הכל. זה שיטה מאוד הגיונית. מאוד דייקנית ומדעית. לא מן הסתם. זה נקרא שחוכמת הקבלה כוללת כל החוכמות בתוכה. זה לא סתם מליצה יפה. רק עדיין קשה את זה לבטא ולהסביר. טוב. איפה אנחנו?
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
2: שיעור מיוחד, בירור עמוק על מה זה להרגיש את הבורא, מה זה אמונה, מה ההבדל בין להגיד שהבורא הוא מקור לכל לבין להשיג ולהרגיש את זה.
3: כן, שיעור ממש גדוש בדברים, אמונה למעלה מהדעת. לא לנסות להבין את הבורא ואת הדרכים שלו בתוך השכל, אלא דווקא להשיג אותו בכוח האמונה. ועל זה רב נתן דגש רוב השיעור. ויחס לאיסורים, כתבתי פה שאדם צריך להסתכל על עצמו כמו מעבדה. כוח העליון שיעזור לי להיות לא בתוך הכאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר את מקור הכאב. זה כבר עבודת האדם. והיחס לחוכמת הקבלה בין שאר השיטות, חוכמת הקבלה היא לא מדכה את הרצון, היא דווקא הרצון מתפתח וצריך לתקן אותו ולא לדכא אותו כמו שאר השיטות.
4: כן, שיעור מאוד מיוחד. עבודה שלנו להיכנס לערוץ החדש, החוש השישי הזה, מעל הדעת, שם מתגלה הבורא. לא משנה מה אנחנו מרגישים ברצונות שלנו, אנחנו חייבים

0: באמת לעשות פעולה כזאת, היא לצמצם את ההרגשה ולעבור להרגשה עליונה ממה שאנחנו מרגישים. וכן, כמו שהוא הדגיש עכשיו בסוף השיעור, אסור לדכא את הרצונות שלנו, אלא להשתמש בהם בכוונה הפוכה, מעל הדעת, כוונה למען הבורא.
1: כן, להמשיך, גם מה ששרון אמר לגבי האמונות הנוספות, אז גם היה שם איזושהי הבחנה של כל האמונות, כולן, הן מקטינות את הרצון. ובחוכמת הקבלה זה החוכמה היחידה שבה מגדילים את הרצון ומעצימים. גם מנסים לשלוט בו, מנסים פחות לאכול, פחות לישון, פחות לשתות, פחות ליהנות, לשלוט כאילו ביצרים. ודווקא בחוכמת הקבלה אנחנו, מטרתנו היא רק להאיץ את ההתפתחות, להגדיל את הרצון, כדי באמת לחוכמת הקבלה, ללמוד איך לקבל. היה עוד נקודה יפה שאני מרגיש את הבורא כמו כפפה, שהבורא מנהל אותנו מבפנים, וזה איזושהי הבחנה שאפשר לקבל רק בתוך האסיריה, יחד בעבודה עם החברים, ו... את הבורא מגלים למעלה מהדעת ולא בחמישה חושים שלנו.
2: כן, שמענו שאיך כל אנושות תמיד מחפשו את מה לעשות עם הרצון, שיש בגדול שתי שיטות או שפשוט ללכת אחריו ולנסות למלא אותו, אז בונים את הכל ציוויליזציה וכן הלאה, או שדווקא אפילו לא לנסות, כי יודעים שזה בלתי אפשרי, אז כמו שאיתי עכשיו אמר, כן, לקצר ולדחוף עליו, אבל רואים שזה, הכל זה לא עובד בסוף, וחוכמת הקבלה היא דווקא נותנת לנו איך להשתמש בו, כי בתוך רצון אין כלום, בתוך רצון עצמו. רצון עצמו הוא ככלי, כיכולת, לקבל קשר עם הבורא, עם העליון, עם הנותן הרצון. וזאת המטרה, מטרת חיינו. ובגלל זה אנחנו מקבלים את כל הרצונות, ובגלל זה זה כל החוכמה שלנו, כל השיטה שלנו. למלות אותו עם השגת הבורא, עם קשר עם הבורא, יותר ויותר. ודווקא כן, לחבק את הרצונות יותר גדולות ולא לחשוב שכדאי להם להיות ריק. כתבתי ככה כמעט בסוף, שאנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי, לחשוב עליו ולא שאנחנו ריקנים. נו, וכן הלאה.
3: אני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי תהליכים, מזה שמסובב לי כל האטומים עד שמסובב לי כל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. מצד שני, הוא רב אמר, אני באמת מרגיש ככה. זאת אומרת, לפי מה אני קובע את הדברים האלה, אני סתם אומר את זה משפה ולחוץ, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להשפיע אחד על השני ולאפשר לנו לחיות בתוך המציאות הזאת.
4: כן, יש מלך העולם ויש מלך ישראל, ואנחנו צריכים להשתוקק לגלות את מלך ישראל.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נעבור עכשיו לשיעור פתיחה, תחילת שיעור מספר 3 בסדרה. שמענו שיעור מדהים עכשיו עם הרב על אמונה למעלה מהדעת, איך מגיעים לזה, איך מתפתח הרצון לקבל, שאנחנו לא מדכאים אותו אלא רק מפתחים אותו. ובשיעור עכשיו הרב יסביר לנו בעצם מה המקור והשורש של כל זה, מאיפה זה בא הרצון לקבל, איך זה התחיל. זה כל הסדרה שאנחנו לומדים עכשיו בעצם על השורשים של כל מה שאחר כך אנחנו רואים בשיעורים המדהימים האלה שאנחנו מקבלים כל יום מ-2002-2003. נתחיל אולי אבל באמת באיך אנחנו נשיג את כל זה בעצמנו, וזה לא באמצעות הידע ולא באמצעות ההבנה, אלא באמצעות הרצון והמאור המחזיר למוטב. אז נתחיל בקליפ מספר 8, שבו רב יכוון אותנו איך אנחנו צריכים להיות מכוונים פנימית בזמן השיעור, ואחר כך נעבור לקטע המוקלט של הוידאו. אז קליפ מספר 8, בבקשה.
1: אנחנו לא נמצאים באותו המקום, על מה מדובר, ואנחנו גם כן לא יכולים לפעול במשהו, חוץ מזה שאנחנו מאוד נרצה להרגיש את הדברים האלה, להבין מה הוא עוד כותב, מה זה הכל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, מה זה קורה עם הרצונות שלנו, לא עם השכל שלנו, עם הרצונות שלנו. מה זה צריך לקרות בנו כדי שאנחנו נרגיש שמה שכתוב בתלמוד עשר הספירות זה עובד בנו, זה ממש מתרחש בנו. זה בעצם העבודה שלנו. וכמה שאנחנו נרצה יותר ויותר שזה יתרחש בנו, שזה יקרה, אנחנו יחד עם זה נרצה בשביל זה להיות בחיבור בינינו, ובדביקות בבורא שיעיר לנו יותר, אז זה יקרה. אנחנו בזה נקדם את האורות, כמו שהוא כותב לנו שם בעוד קופנוני בהקדמה לטס. אז מי שלא מבין, לא מבין. מי שנראה לו שהוא מבין, אני מבטיח לו שגם הוא לא מבין, כי מדובר כאן על זה שאנחנו רוצים שהדברים האלה שהם יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ומתוך הרגשה אז נבין על מה מדובר. זהו. אז בוא פשוט נקבל את זה שזה צריך לקרות בנו, ונבקש להתקדם לזה על ידי חיבור בינינו ועם הבורא.

0: כן, אנחנו רוצים שהדברים האלה יתרחשו בנו, ואנחנו נרגיש, ואז מתוך ההרגשה נבין על מה מדובר. לפני שנראה את השיעור המוקלט, רק להזכיר לחברים שאנחנו רואים בעצם סדרה, קורס, סדרה של 10 שיעורים מקורס פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001, והיום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 3, כבר ראינו 2 שיעורים, כל שיעור מחולק לקטעים של בערך 30 פלוס דקות, אז אנחנו נתחיל לראות היום חלק הראשון של שיעור השלישי. בבקשה, שיעור המוקלט.
1: השאלה היא איך מסתדר גמר התיקון, עם דביקות עם הבורא, כן? חזרה אליו, כאילו.
2: לא בדיוק, השאלה היא, לא הבנתי, יש את גמר תיקון כלים וגמר תיקון בכלל, לא נמצאה, אני לא באוס, אז אמרנו שיש את השלב שקוראים את המחוז, ומעבר לה גם לא כתוב בספרים, ויש
1: את השלב. אנחנו, אם ללמוד בפשוט בזה ככה, הבורא ברא את הנברא ברצון לקבל. עכשיו, אם נברא ימלא את עצמו עם הרצון, הרגשה מה שיהיה כמו יקרה תענוג. ובזה נברא פשוט יהיה בספרוך התענוג הקטן ביותר. למה? הקטן ביותר. כי אם לפני שנברא ממלא את עצמו, יש לו נגיד 100 קילו רצון, רעב, תאבון. ברגע שהוא ממלא את עצמו, אין לו רעב ותאבון. אז הוא לא מרגיש תענוג. תענוג מורגש מתי שאור נכנס בתוך הכלי. כאן, במקום איפה שיש מגע הראשונה. ועד כמה שאור נכנס יותר בתוך הכלי, נאמין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, התענוג פוחת. אתה לא מכיר את זה?
2: כן.
1: אתה מתחיל לאכול, אתה בא, איפה תענוגים? אתה מגיע לדברים הטובים ביותר, אתה שומר אותם בסוף ובהתחלה. ונהנה.
2: פעם ככה, פעם ככה.
1: לא, לא, לא, לא. בדרך כלל מה שומרים בסוף ומה אוכלים בהתחלה? הטעימים ביותר שומרים בסוף. למה? כי אנחנו כבר חכמים, הילדים לא עושים ככה. ילד תופס הכי, מה שאחר, הדבר הכי טוב ומהתחלה. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עוד להמשיך הנאה. אז אני אוכל, בגלל שיש לי תאבון גדול, אפילו חתיכת לחם בשבילי עכשיו זה תאבון. ואחר כך קצת משהו יותר, קצת משהו יותר, למה? אז אני אוכל להמשיך את הרגשת הטעם, תענוג, שאפילו התאבון הוא פוחת, אבל תענוגים הם עדיין גדלים. אז איכשהו אני מייזן את עצמי, כן? נגיד, יש מסקלה של הזמן, כן? אז תאבון שלי הוא פוחת, אז אני לוקח מלכתחיל התענוג הקטן, וממשיך אותו יותר, שבסך הכל יהיה לי יותר ויותר ויותר זמן של הנאה. כן? ככה זה אנחנו, זה אינסטינקטיבי, אנחנו עושים. אף אחד לא עושה חשבונות כאלה, עם גרפים, כל כך. אז כאן זה, אתה רואה, אנחנו לא מדברים על החיים, קבלה זה דבר הפשוט ביותר, ממש, על החיים שלנו. אז מה שכן, שתענוג נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג, שאור נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג. וברגע שהוא ממלא את הכלי, התענוג נפסק. מתוך זה אנחנו יכולים להבין שהבורא שברא את הרצון לקבל, ודאי לא התכוון שהוא יכול לענות לרצון לקבל בזה שימלא אותו. בלתי אפשרי. אתה ממלא אותו, גמרת, הוא נחנק. לא מרגיש תעבור, לא מרגיש תענות, וזהו. זאת אומרת, וזה טעות שלנו שאנחנו חושבים, שאנחנו על ידי רצון לקבל שלנו יכולים ליהנות. וזה טעות שכל אנושו, ואנחנו רצים אחרי תענוגים, מחליפים אותם, ופה ושם, ואף אחד בסופו של דבר, מי שיש לו 100 רוצה 200, ואף פעם לא מגיע לסוף. אלא מה כן? אין פטנט אחר. פשוט אין, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. אבל אין פטנט אחר. אלא אם כן שאני אקח את התענוג שלי, ואני אקבל אותו, ואני אקבל אותו בפנים, אבל מפני שאני קשור עם הבורא. נגיד עם הבורא, לא חשוב עם מי, שנותן לי תענוג. מה זה נותן? כאן יהיה לי הנאה של גרם אחד. אחד גרם, כן? זה לא חשוב כמה. אבל שאני קשור בתענוג הזה למישהו שהוא גדול מאוד, במידה שאני מחשיב אותו נגיד אחד טון, כן? יוצא לי שהתענוג שלי טון פלוס גרם אחד. זאת אומרת, לא אכפת לי בכלל כמה שיש בי בפנים. אכפת לי ממי אני מקבל. כי זה נשמר. הטון הזה של תענוג זה נשמר. אפילו כאן אני מלא ולא נשאר לי כלום מהתענוג עצמו, כי אני מלאתי את עצמי. אבל אם הוא גדול בעיניי, במידה שהוא גדול בעיניי, התענוג הזה נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות תענוג אם זה רק בתוך הכלי. בניתוק מהבורא. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מנותקים ממנו, יש בינינו מחסום. מחסום, כן? זהו. זה כאילו קיר, וילון כזה, בין עולם הבא לעולם הזה. ומפני שאנחנו לא רואים את הבורא, אז התענוגים שאנחנו יכולים בהם ליהנות למטה ממחסום, זה רק תענוגים שיכולים להישמר ברצון לקבל, הם קטנים ביותר. סך הכל זה נקרא נר דקיק. אבל ניצוץ קטן מאוד. יותר מזה לא תוכל, מלכתחילה, אפילו בעולם אינסוף, לא חשוב. אפילו שאנחנו מדברים על דלת בחינות דור ישר. אם הולכים ליהנות גם שם, אם אמא בסוף הייתה מתמלה ובודקת את עצמה בכמה היא יכולה ליהנות, זה הכל גם כן, זה היה תענוג קלוש ביותר. זאת אומרת, סוף מעשה במחשבה תקיבה, שהבורא מלכתחילה חשב שהתענוג שיהיה בנברא, הוא יהיה תענוג בקשר אליו ולא בפני עצמו. שיבוא להיכנס לתוך נברא וימלא אותו וזהו, לא. אז זה בכלל אי אפשר מתוך הטבע של הכלי בכלל לחשוב שיכול להיות דבר כזה. אם תענוג ממלא חיסרון, תענוג מחפש את חיסרון. עכשיו, לכן, להגיע לגמר התיקון, זאת אומרת לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת לקבל בקשר עם הנותן, ולהגיע למטרת הבריאה, ולדבקות עם הבורא, ומה שלא תגיד בהקשר לזה, זה אותו דבר. מכאן זה לרוץ. אז כל חוכמת הקבלה היא, שזה סך הכל שיטת הקבלה הנכונה, שאנחנו לא נקבל רק נר דקיק, בניתוק, מחסום מהבורא, אלא שאנחנו נפרוץ את המחסום הזה, וניכנס איתו ביחד בהרגשה משותפת, נגלה אותו, ואז תענוגים שאנחנו יכולים בהתאם לזה לגלות, הם אינסופיים. למה אינסופיים? כי אם כל תענוג שבא אלינו וממלא אותנו, אנחנו מודדים בתוך הכלי שלנו, התענוג שאני מרגיש ממנו, זה הוא מעבר לכלי שלי. זאת אומרת, אני יוצא ממוגבלות בכלל. זה נותן לנשמה, לאדם, רצון לקבל את זה, הוא נקרא נשמה סך הכל. זה נותן לנשמה אפשרות לחיות ולחוות התענוגים אינסופיים לגמרי, לא משהו אינסופיים. מה שאם כן, אפילו אם הייתה מקבלת ולא היה נרבה כאן תענוג, נגיד בצורה תיאורטית, בכל זאת הייתה מובנת. זה בעצם עוד שאלות?
2: תודה.
1: כן?
2: כשאתה מדבר על הרצון להשפיע,
1: תצעק לכולם שישמעו.
2: אני אומר שאתה מדבר על הרצון להשפיע, כן? זאת אומרת, להתקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, כאילו, להשפיע זה רק במובן של לתת שפע, נכון? זאת כוונה.
1: כן. להשפיע זה כוונה לתת שפע, לתת תענוג. זאת אומרת, זה לא שצריכים כאן לתת משהו מוחשי, אלא לגרום לשני תענוג. לא חשוב בצורה ישירה או עקיפה, זה נקרא לעשות השפעה. ברוחניות, מה זה רוחניות? זה רוחניות זה מין יחס מיוחד בינינו, נגיד. שאם הוא יהיה רק בהתחשבות עם השני ולא איתי, זה נקרא רוחני. זה בעיה מאוד גדולה להבין ש... זה בעצם אי אפשר להבין, זה לאט לאט אז זה מי שמגרים. בעיה מאוד גדולה להבין שהרוחניות היא לא נמצאת באיזשהו מקום רחוק ונסתר, אלא זה פשוט אנחנו יכולים בתרגול מיוחד פנימי להגיע לזה ולהרגיש ממש כמו שאתה יודע, לפעמים יש דברים כאלה שאתה לומד ו... באיזה מקצוע או באיזה לימוד, ואתה מתחיל להרגיש קשר פנימי בין הדברים, איך שהם מסתדרים ביניהם. אותו דבר, בוא נגיד, נגיד שזה אותו דבר. פתאום אתה מתחיל להרגיש את הקשרים שהם עוברים למטה מהחומר, שעליהם חומר כאילו, חומר כאילו יושב על זה. נגיע. יהיו לנו בזה גם תרגילים וגם עוד מאמרים, מכתבים, אנחנו צריכים לקרוא עוד הרבה חומר נוסף, חוץ מפתיחה. זה הבסיס. כן.
2: כשאתה מתכוון בורא, אתה אומר, אתה מתכוון לעולם הצילות או מעל הצילות?
1: מה שלא למד, הוא לא רוצה להגיד. עוד. זהו. כן.
3: נגדים
1: ארבע בחינות
3: של אור ישר. מבחינה א' ובבחינה ב', כאילו, מבחינה ב' מרוקנת את עצמך מהאור, או שרק
1: מדורג לא, הרצון... לא, שאלה מאוד יפה. אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות מלמעלה למטה, כן? בורא, בחינת שורש, א' וג' ד', ואחר בחינת ד', איך שהיא, מתחילה כבר לעבוד עם עצמה. עד הבחינה דלת, עד הבחינה דלת, יש לנו ארבע בחינות דור ישר, זאת אומרת, זה התפתחות של בחינה דלת. אחרי בחינה דלת יצא, כבר בחינה דלת בעצמה זה נקרא נפרעה, ומה שקורה אחר כך זה פשוט בחינה דלת שהיא עובדת על עצמה. מה שלא יקרה, שמהבורא יוצא אור, האור הזה בונה את הכלים עד הבחינה ד', ואחר כך היא עושה צמצומן, ואחר כך היא בונה מסך, ואחר כך היא מתחילה לקבל עם המסך כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע, כן? בסך הכל, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כזאת, לצייר, שבתוך תוכו, בפנים, יושב בורא, ומבחוץ יש בחינה א', או נגיד שורש, ואחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך ג', ואחר כך ד', ועכשיו שבחינה ד' מרגישה את עצמה בקשר עם הבורא, ואיך שהיא מקבלת ממנו, היא עושה צמצום, כן? אז לבחינה ד' מצומצמת, ואחר כך היא עושה על עצמה מסך ומתחילה לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא נגיד עולם הראשון, ועולם שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואחרי עולם חמישי יהיה העולם הזה, העולם הזה, כן? ואחרי העולם הזה כאן אנחנו. ואיך? ואנחנו בנויים, מאיפה? אנחנו בנויים מן נקודה הזאת מבחינה ד' ממש. אנחנו עוד נלמד. אבל מה אני רוצה להגיד? שאם אתה לוקח איזושהי נקודה במציאות, לא חשוב איפה שהיא תהיה, חייבים להיות כל הדברים האלה פנימיים, צריכים להיות כל ה... מה קרה? אני מבקש בשקט. חייבים להיות אצלה בפנים כל התכונות הפנימיות, כל האמצעים הפנימיים, כל מה שבנה אותה עד הבורא. למה? אין זמן. ברוחניות לא משתנה שום דבר. אלא אם משהו חייב להתקיים, אז חייבים להתקיים כל הסיבות שלו, מהבורא עד עליו. ברגע שזה נפסק, אז הוא נעלם בעצמו. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו רצון, נגיד בך עכשיו יש איזה רצון, לשבת ככה. לא, לא. זאת אומרת, הגוף שלך מקיים איזה פקודה, הוא ממלא את הרצון הזה, אנחנו רואים מתוך הפוזה הזאת, שיש לגוף רצון, ככה הוא מרגיש את עצמו הכי נוח. זאת אומרת, יש רצון. הרצון הזה חייב להשתלשל מלמעלה. אין סיבה אחרת חוץ מברסיון דברי שם. אז מהמורה יוצא דרך כל השרשרת הזאת, דרך כל העולמות שמגיע אליך, וכל השרשרת הזאת חייבת להתקיים, אחרת לא יושב ככה. זה לא ששם נעשה ואחרי לי כמה אלפי שנים עובד אצלך. או זה רק אצלך ולא. אלה, זה ממש קשר ישיר וקשור. אין רצון שבתוכו, אם אתה תתאמת באותו רצון ותלך בחזרה, אתה לא תגיע לאינסוף. ולבורא. כי כאמור גם כלי יוצא משם. בוא. זהו. אז נתקיל את השיעור שלנו. השיעור שלנו היום זה שיעור שלישי, ולומדים אנחנו היום חמישה בחינות שבמסך. אנחנו... אנחנו למדנו אתכם שמהבורא יצא אור, ואור הזה ברא דרך ארבע שלבים רצון לקבל, ורצון לקבל התמלא עם האור. איך הוא התמלא? הוא התחיל להרגיש בחינות הקודמות שיש לפניו. לא חשוב, הוא מצלם שם. הוא מרגיש בחינות שיש לפניו, ואז רצון לקבל בעצמו, וזה שהוא מקבל ממה שיש למעלה ממנו, אז הוא בעצמו מתחיל להיות כלול מחמישה חלקים, ארבע שלפניו, והוא בעצמו. זאת אומרת, הבחינה ד' שיצאה וקיבלה מהבורא, שהתחילה לקבל, אז יש כאן שורש א', ב', ג', ד', מבחינה ד' שהתחילה לקבל, אז היא מקבלת מכל הבחינות הקודמות, כן? ג', ב', א', שורש, והיא בעצמה ד', וג', ב', א', שורש. אז אנחנו רואים שבחינה ד' בעצמה היא כוללת את הבחינות האלו בתוכה. זאת אומרת, יש לה חמישה ה' רצונות. חמישה רצונות. מרצון גדול, שזה נקרא ד', ועד רצון הקטן ביותר שנקרא שורש. מבחינה ד', אם ממלא את עצמה עם האור, אז כמה שהיא ממלא אותו ברצון יותר גדול, שם מרגישה התענוג יותר גדול. כשהיא עשתה צמצום, אז היא נשארה ריקנית, ואז שורש א', ב', ג', ד', כל החלקים שבה, נשארו ריקנים, ריק. כולם. האור יצא. הפעולה הזאת נקראת צמצום א'. מישהו זוכר איך נקרא מלכות שהיא כולה מלאה באור? מלכות דה אינסוף. ומלכות שהיא הצטמצמה?
3: עולם הצמצום.
1: עולם הצמצום. זה עולם אינסוף וזה עולם הצמצום. כל מצב של מלכות, כל מצב של בחינה ד' נקרא עולם. עכשיו, מה קורה לנו הלאה? בגלל שיש לנו חמישה רצונות במלכות, זאת המלכות כולה. יש בה חמישה רצונות, אז אם יש לי מסך, אז יש לי חמישה רצונות, חייב להיות במסך שעומד כאן בפד הראש חמישה חלקים, נגיד כל רצון ורצון, שהוא יעצור את הרצון ויקבל רק על מנת להשפיע. זאת אומרת, מסך נותן כאילו, בוא נגיד שריר, מה שנקרא, כן? ככה, סלנק, נותן תגובה לאור קטן יותר, ביותר מהרצון קטן ביותר, אחר כך לאור גדול יותר, רצון גדול ביותר, עוד יותר גדול ועוד יותר גדול, ככה לחמישה. כנגד חמישה רצונות, כן? A רצונות, יש לנו כאן במסך A בחינות, בחינות שבמסך, ואז כנגד זה יש לנו חמש אור חוזר, כנגד אור ישר. או אפשר להגיד, יש לנו גם כן חמישה אורות ישר, כי המלכות מבדילה שבאים אליה חמישה חלקים, חמישה תענוגים. אמנם שבתענוג אחד, אבל מפני שיש חמישה רצונות, אז היא מרגישה חמישה תענוגים. וכך המלכות אז מקבלת בתוכה מכל החמישה אורות, בתוך כל החמישה תענוגים, מקבלת חלק. אנחנו סיכמנו שאנחנו נקרא לחלק שהיא מקבלת 20%. ב-80% לא יכולה לקבל, כך היא מתמלה. שמלכות עושה פעולה כזאת, אז אנחנו מציעים אותה בצורה כזאת. אני פשוט חוזר על שיעור הקודם קצת. עבדנו את זה? כן. חלק שהיא חושבת, כמו שכאן, הוא נקרא ראש, שבא אור, והיא בודקת כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע, והיא מקבלת חלק בתוכה, סיכמנו שזה 20%, ו-80% נשאר ריק. אז איפה שעומד מסך, איך נקרא המקום הזה?
2: פה.
1: איפה שהיא גומרת לקבל? טבור. איפה שהיא? סיום. אז ראש זה כאן. איפה שהיא מקבלת נקרא?
2: טוב.
1: איפה שלא יכולה לקבל?
2: סוף.
1: איך נקרא ביחד תוך וסוף?
2: גוף.
1: גוף. וגוף ביחד עם הראש, איך נקרא?
2: פרצוף.
1: בסך הכל זה נקרא פרצוף או נשמה, זה אותו דבר. מבנה, אובייקט, רוחני. איך זה נקרא? עכשיו אנחנו צריכים לראות מה יקרה עם מלכות דנסוף, שהיא קיבלה מנה ראשונה, ומה קורה לאחר כך. אז אני עובר לציור הבא. בוא נתרגל יחד לעשות ציורים טכניים. סך הכל אנחנו לומדים חוכמה של קבלה, מדע. אנחנו נלמד כך לעשות את זה. יש לנו מלכות. אני מצייר את זה לא כמו ספר, כלי, אלה מצייר כל הרצון שלה מלמעלה למטה. מחלק את הרצון הזה לשלושה חלקים. ראש, תוך, סוף. איפה שעומד מסך נקרא פה. אני לא מצייר קוביות, שום דבר. תעבור, סיום. בא אור מלמעלה, רוצה להיכנס בפנים. הוא נקרא אור ישר. מלכות דוחה אותו, זה נקרא אור חוזר. בראש יש לנו חמישה חלקים. לפני מלכות יש לנו ארבע חלקים, שורש בית ג' ומלכות אחרונה ד'. זאת אומרת, ראש זה בעצם אותם ד' בחינות. ד' בחינות, דאור ישר, שבונים את המלכות. שם היא בודקת כמה בא אליה ומה באמת היא יכולה עם זה לעשות. ד' בחינות, דאור ישר. בודקת ומקבלת 20%. היא מקבלת 20% אור, זאת אומרת, אחרי שעשתה חשבון בראש, מקבלת בפנים, ואור הזה שנכנס נקרא אור פנימי, שנכנס בפנים, בתוך של הפרצוף. זה 20%. מה שנשאר מבחוץ, דיברנו שנשאר לנו 80%, זה נקרא אור מקיף, כי הוא עוקף את הכלי, עוקף את הכל המלכות הזאת שאנחנו ציירנו בצורה כזאת. למה? כי 80% לא יכולים להיכנס. מתעבור הציום נשאר מקום ריק. לא יכולים להיכנס. למה לא יכולים להיכנס? מסך שעומד כאן בפה דראש, המסך הוא רק על 20% יכול לקבל על מנת להשפיע. עכשיו, מלכות דין סוף, שהיא עושה כזה חשבון, היא עושה חשבון על האור הכי גדול, תענוג הכי גדול שיכול להיות. היא בעצמה, אני אצייר אותה כאן, היא נכללת בחמישה חלקים, כוללת חמישה חלקים. ד' ג' ב' א' שורש. אז היא עכשיו עובדת עם אור הכי גדול שבא אליה ורוצה אותו לקבל את מנת להשפיע. קיבלה 20% ויותר מזה לא יכולה. מנה הזאת שהיא מקבלת פעם ראשונה לאחר צמצום א' נקראת משולח, נקראת גל גלתה, לזכור. גל גלתה. משם גולגולת. כאילו התחלה, חלק העליון של הראש. כי הפרצוף הזה, אנחנו נראה אחר כך, זה התחלה וראש לכל היתר פרצופים בעולמות שיבואו. אחרי שמלכות דין סוף, על ידי מסך, קיבלה על מנת להשפיע 20%, ואור שנכנס, הוא עומד כאן בטבור, בא אור מקיף ולוחץ. איפה הוא לוחץ? הוא לוחץ גם כן במקום הטבור. למה? הם שניים, שני אורות האלו, רוצים לשבור את הגבול הזה. גבול. למה הם רוצים לשבור אותו? אור מקיף רוצה להיכנס כנגד הרצון לקבל מה שיש כאן. אז מגיע לו לכאן לפרוץ. זה מה שהוא רוצה. ולמה אור פנימי? מה יש לו שייכות לבפנים? ל-80%? הרי הוא נמלא רק כאן. את ה-20% האלו, בתוך הפרצוף. אבל אנחנו יודעים על עצמנו, שאם אני קצת מקבל מן האוכל 20%, ואני רוצה 100% לאכול, אבל קיבלתי רק קצת, זה הרבה יותר קשה לי להחזיק את עצמי ולא להמשיך לאכול הלאה. כי טעמים שאכלתי, הם מחלישים את הפרצוף. המסך לא דוחה את הכל, הוא כבר נכנס לאיזה מין פשרה לקבל קצת על מנת להשפיע, אבל לקבל קצת, כבר יש לו יחס לקבלה. בגלל זה, 20% האלה שפרצוף קיבל, מחרישים לו את הגבול, את הטבון, ואז יש בעיה, ששני אורות האלו לוחצים על הטבור, להיכנס פנימה לפרצוף יש רק אפשרות אחת. ראש עובד וחושב, למרות שלחץ מרגישים בבטן, כן, בטבור, בתוך הרצון, אבל חשבון עושה ראש. ומה הוא עושה? פרצוף כזה? אין לו ברירה. אם הוא יוותר את הגבול, אז הוא יקבל לעצמו, על מנת לקבל. שזה לא יעזור כלום, פשוט הכל האורות יסתלקו, ולא יהיה לו בפנים שום תענוג. אם הוא יישאר בצורה כזאת, אז 20% הוא יקבל, 80% נשאר מבחוץ, והוא לא מגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, פרצוף מגלה במצב כזה שהוא קיבל רק חלקית, שזה מבוי סבתות. זה פשוט, הוא הגיע למצב שאין לו, אין לו מה לעשות עם זה. ומה הוא עושה? הוא מסתלק. מה זה מסתלק? הוא עובר למצב אחר. אותו פרצוף, הוא מחליט, אני עכשיו מסתלק מכל קבלת האור. זאת אומרת, זה מצב הראשון, נגיד, שקיבל קבלה, וזה מצב מספר 2, שהוא מתרוקן. מתרוקן. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כך, בוא נראה. בא אליו אור, אני חוזר לאותו, אותו מעשה. הוא דחה אותו לגמרי. ראשון, אחר כך עשה חשבון בפנים. כמה הוא יכול לקבל על מנת להשפיע? התחיל לקבל. האור נכנס פנימה. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שהגיע עד הסוף. הגיע עד הסוף, עמד. אחר כך נעשה כאן לחץ. מאור מקיף. עד הטבור. הטבור לא נותן לו יותר להיכנס. אחר כך נעשה לחץ מאור פנימי הזה, ומאור מקיף. לחץ על הטבור. הלחץ הדדי של שני אורות על טבור נקרא ביטוש פנים ומקיף. זה מושג, ביטוש פנים ומקיף, ביטוש. הם לוחצים, שני אורות האלה לוחצים על הטבור. אבל במילים ככה זה מתבטא, ביטוש פנים ומקיף. אחרי שלוחצים על הטבור, ראש כאן מחליט שאני מסתלק מהקבלת האור. מה זאת אומרת? קבלת האור בתוך הפרצוף היא הייתה כך. ראשון, אור בא, שני, לא רוצה לקבל, שלישי, בודק כמה שיכול לקבל, ומתחיל להכניס פנימה. מתחיל להכניס פנימה לשורש של הפרצוף, א', ב', ג' וד', לחמישה חלקים שיש בפנים. וגם כאן זה 20% בסך הכל. כן? וכאן יש 80% שהוא לא מקבל, שגם בהם יש שורש, א', ב', ג', ודאי.
0: כן חברים, ראינו את השיעור, ראינו את החלק הזה, אנחנו מבקשים להכין שאלות, אנחנו נעשה סיכום ממש קצר על מה שראינו כדי ככה להיזכר, כי שמענו הרבה דברים. לפני שרב התחיל להסביר את החלק העיקרי של השיעור, ראי בחינות באור השער, הוא ענה על שאלות ושם הוא הסביר איזה עיקרון אחד פשוט, בואו נזכר בו רק ש... אז רב הסביר את זה ככה. שיש לנו כלי, בעצם בורא שנמצא פה ומלא את הכלי, ואז כשתענוג נכנס, הוא בעצם מחבא את הכלי, הוא מחליש אותו, בערך ככה הרב צייר את זה, עד שתענוג נעלם, כאילו אין יותר רצון, אם אין יותר רצון, אין יותר תענוג. אז הפתרון למצב הזה הוא בעצם ליצור קשר עם הבורא, כי בעצם במצב הזה שהכלי רק מקבל תענוג, והוא נכבה, הוא יכול לקבל תענוג עד לרמה שנקרא נר דקיק. ואם אנחנו רוצים להגיע לתענוג אינסופי, שהוא מעל הכלים שלנו, מעל המוגבלות שלנו לקבל, אנחנו חייבים ליצור קשר עם הבורא. זה בעצם העיקרון שהוסבר שם. ואז רב אמר, רב עבר לחלק שנקרא אי בחינות שבמסך. אני רק בקצרה אצייר את העיקרון הזה, שאנחנו נבין על מה מדובר. ככה הוא צייר את הפרצוף הרוחני שיש בו ראש תוך סוף. ויש פה מסך שנמצא בפה, והוא מחליט, האור ישר שמגיע, הוא מחליט לא לקבל אותו. ההחלטה הזאת נקראת אור חוזר, כי הוא לא יכול לקבל אותו לטובת הנותן, מה שנקרא, על מנת להשפיע, ואז כשהוא דחה את האור ישר, הוא מחליט ש-20% הוא כן יכול לקבל. ואז בעצם האור מתחיל להיכנס לתוך החלק הזה שנקרא תוך, זה נקרא אור פנימי, ומגיע עד למקום שנקרא טבור. ואז מה קורה פה? בעצם האור, הוא רוצה למלא את כל הפרצוף, הוא תמיד רוצה להשפיע מקסימום. אבל הפרצוף הוא לא יכול לקבל, אין לו כוח לקבל הכל בעל מנת להשפיע, לכן נשאר פה חלק שהוא ריק, אנחנו בדרך כלל מסמנים אותו 80% והחלק שמתמלא ב-20%, ואז מפה נובע המצב הבא, אנחנו זוכרים, כן, שכל הפרצופים האלה, מצבים האלה, זה מצבים של מלכות די אינסוף, אחרי דלת בחינות דאור ישר, כל המצבים שמדובר עליהם זה מצבים של מלכות די אינסוף, מלכות מצומצמת וכן הלאה. אז המצב שרב רצה להסביר לנו בשיעור הזה והסביר, זה בעצם ההחלטה הבאה של מלכות. מה קורה בעצם? כי יש פה אור פנימי שנכנס אחרי ההחלטה בראש, נכנס לתוך הפרצוף, בעצם זה נקרא אור פנימי, ויש אור מקיף שלא נכנס בתוך הפרצוף, הוא בעצם עוקף את הפרצוף, אבל הוא לוחץ פה על המקום שנקרא טבור. איך רב הסביר את התופעה הזאת? הוא אמר שבעצם ברגע שמקבלים תענוג, יש בנו רשימו, ואנחנו, זה מחליש את המסך. והפעולה הזאת, שביחד שני האורות לוחצים על הנקודה הזאת שבטבור, היא נקראת ביטוש פנים ומקיף. ביטוש פנים ומקיף. זה בעצם העיקרון ששמענו. ואז ראש מגיע להחלטה שהאור צריך להסתלק. בעצם בזה הסתיים השיעור, המשך יבוא בשיעורים הבאים, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. אתם פה, באולם, בכלי עולמי, בבקשה, נשמח לענות.
4: ממש היה מתח, יפסה ככה ממש באמצע. כן.
5: מה הקשר בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף?
4: בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף. כאן בשיעור רב לא דיבר ספציפית על האביות של הפרצוף, אלא פשוט הסביר שמלכות עובדת עם כל האביות, עם כל הרצון לקבל. הוא אמר שבהתחלה היא רוצה לקבל עם הבחינה ד', עם כל מה שהיא קיבלה. גם 20% זה, כמו שגם אהרון ציין, אנחנו נוהגים לומר, אף אחד לא מדד שזה בדיוק 20%. זה הדוגמה שרבש נתן, ולכן זה עבר גם לרב וגם אלינו. אבל זה לא בכך חייב להיות דווקא 20%. מלכות רוצה לעבוד על מנת להשפיע כמה שהיא יכולה, כמה שרק אפשר. כמובן זה אומר עם האוויות הכי גדולה, עם הרצון לקבל הכי גדול. אבל ראינו שזה בלתי אפשרי. רב נתן שם דוגמה שככל שאתה, יש פה ביטוש, יש פה מצב ששני גורמים מחלישים את המסך, את המסך בטאבו. גם ה-20%, גם מה שמלכות כן מקבלת, וגם האור מקיף. למה? כי הבורא משפיע משני כיוונים. אחד, מלכות קיבלה כמות מסוימת על מנת להשפיע, אבל כמו שהרב הסביר, ברגע שאתה מתחיל לקבל ואתה רוצה את זה, המסך נחלש. זה כמו תחשוב על מישהו שאוהב מתוק. תן לו חבילת שוקולד שהוא מאוד אוהב, ותגיד לו לאכול מזה רק שתי קוביות. זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול בכלל. אז כבר זה מחליש אותו. ואז חוץ מזה הוא מרגיש כל הזמן את רצון הבורא לתת. ואז זה מחליש אותו. אז הוא ניסה לעבוד עם כל הרצון, עם כל השוקולד, זה בלתי אפשרי. ולכן נוצר ההזדקחות. אז כל הזמן עובדים עם האוויות המקסימלית שאפשר לעבוד איתה במנת להשפיע.
5: תודה.
0: תודה. וומן לטין 14, בבקשה.
6: Gracias por la oportunidad. Tengo una duda con respecto a la orma kif que golpea el tabur. El choque de estas dos fuerzas, ¿qué pasa con esa luz? ¿Entra o solamente se divide?
7: מה קורה עם האור המקיף סביב הטבור? האם האור נכנס שם?
0: מה קורה עם אור מקיף סביב הטבור? האם אור נכנס שם? מה ששמענו בשיעור, לא שהוא נכנס שם, הוא לוחץ על הטבור. הוא לוחץ על הטבור, אור מקיף ואור פנימי ביחד לוחצים על הטבור. כי בעצם תמיד האור רוצה למלא את כל הכלי. הוא מרגיש שיש עוד מקום בכלי שלא קיבל תענוג, ולכן יש את הלחץ הזה, ככה כלי מרגיש. כל בעצם תופעות האלה, מה שאנחנו לומדים, זה הרגשה בתוך הכלי. אז הכלי מרגיש שיש לחץ מאור פנימי, בעצם מחלק הזה שכן התמלא בתענוג על מנת להשפיע, ועדיין יש עוד תענוג בחוץ, ככה הוא מורגש בתוך הכלי, שהוא עוקף את הכלי, אבל עדיין לוחץ. האור רוצה למלא את הכלי. הוא מורגש איפה? במקום שנקרא טבור. ככה רב הסביר את זה. זה כמו שאדם ממלא את עצמו עם האוכל, התענוג מורגש בפנים, למרות שהראש הוא זה שמקבל החלטה, אבל הטבור זה המקום שמרגיש תענוג. אולי נספיק לשאול עוד שאלה.
4: כן, מי זה שם? פלורידה?
8: Yeah, that was almost going to be my question, but I want to further ask, how is at the tabor...
9: רציתי לשאול.
8: Pressure.
9: איך הטבור יכול להחזיק את הלחץ?
4: הטבור זה המקום שבו זה מתקבל, זה כמו הבטן, כן? עכשיו אנחנו לומדים שהוא לא מחזיק, אלא בהתחלה מלכות מקבלת כמה שהיא יכולה, וכמה שהיא יכולה זה נקרא הטבור. זה כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע. בגלל זה אומרים, אחר כך, טוב, לא נגיע לזה עכשיו.
0: רק לסכם, כן, שהראש הוא זה שמקבל החלטה, המסך הוא זה שבעצם מגדיר עד איפה התענוג ייכנס, והטבור זה המקום שמרגיש תענוג, כן. מה ששמענו בשיעור, זה מה שיכולים לחזור על זה, המשך יבוא בשיעורים הבאים, כן. רק אמרנו שזה חלק מהשיעור השלישי.
4: ראינו שבאמת רב עצר שם... ממש ככה בשיא המתח, אחר כך מדובר על זה שהטבור והמסך בפד ראש מתחברים מחדש, כי הטבור לא מחזיק, אבל באמת המשך יבוא על זה מחר בשיעור. אז נצא כולנו ביחד ונזכור מה שאנחנו צריכים לעשות זה למשוך את המאור, ומזה יבוא התיקון, ואז אנחנו נרגיש את זה בפנים, ואז לא יהיו לנו שאלות, כי כל התורה תהיה לנו בלב. אז נסיים בשיר.
0: תודה חברים.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה. ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך, הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינה טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאינו צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג מה שהיה ברצונו לתת.
ובאמור אנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולם מי שחס ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שהנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא הראה דהי עיקרה, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום.

שהם ייהנו. זה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה, שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל, וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום. והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם מבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל. כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שהאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. מבחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה. שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת. מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה פירושו שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית, אלא שהם אומרים מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם, אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו, היינו לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו. כלומר, שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך

0: כנ"ל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צה ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה שהאדם צריך לומר אם אין אני לי מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות, כלומר שהם אנשי מלחמה הנקרא הצבא, גיבורי חיל. מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם. שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות, שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה. ובא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו, היינו כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שהר פירושו הרהורים, שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות, היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. הירורים האלו התגלו אחר כך שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו. הנה הר עשיו פירושו המחשבות וירורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט היינו לכבוש ולהכניע את הירורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון, היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות דסיטרא אחרא, ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל, שמזה שאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה, היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב, מלך ישראל וגואלו. ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות, א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי. כלומר, שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם, אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים, ובחינה זו מלכות נקראת ציון כנ"ל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. ואדם חושב שהסתרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה. ולפעמים הוא בא לידי יציאה מהעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה, כלומר שאין הוא זוכר את נקודת האפס, כלומר שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשאדם נופל ממקום גבוה אינו זוכר שנפל, רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים. כמו כן בסדר העבודה, וזהו בחינת ציון. כלומר בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך. כלומר, שכל הירורים והמחשבות זרות שהיו להם, לא היה שום כוח אחר אלא השם שלח להם. כלומר שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנ"ל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות הנקרא ציון, היינו שכוחה הייתה בהעלמה והיא עזרה לשפוט את הר עשיו, היינו שכבשו את בחינת עשיו הרשע, כלומר שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם. וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, כלומר שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה, ולאו דווקא עכשיו, אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה, הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם שגם בזמן ההסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, וזהו בבחינת למעלה מהדעת. מה שאין כן עתה, הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ. פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ, כלומר שגם לפני גמר התיקון השם הוא המלך על כל הארץ, אלא שזה נקרא שלא מדעתו, כלומר שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם, כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל, שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל, שהם מאמינים בהשם, אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת. וזה נקרא מדעתם, כלומר שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך, ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדעת. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בעבודה. כלומר, שזוהי עבודה גדולה, שהאדם מקבל על עצמו זה, הוא נגד הדעת. זאת אומרת, שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדעת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן, על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, שייתן לו כוח שיהיה דומה אליו, כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולם מקודם זה הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדעת. וכאן, בסדר הזה, מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו. ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי. ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז, מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. כמו שכתוב, לכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ. הכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ יגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, ועיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, ואז הולכים למעלה מהדת מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט, שולט. וככה עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5/9/2003.
6: אנחנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדעת בעבודה, ולהגיע למצב הזה שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדעת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצא נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת, כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון ערעורים שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, אז מגיע מהר עשיו להר ציון. הר ציון, זאת אומרת, מיציאות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בערעורים, בלמעלה מדעת, מהדעת, הוא רוכש כוח הבינה. שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה, ואז מזה ש ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי השגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל, שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה, ומלך ישראל זה למעלה מהדעת שמגלה את זה מהעבודה. ישראל, זאת אומרת יש הרכל, רק אם הוא בבחינת ישראל בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לכל כל המקרים שהוא עבר, ואז מגיע מהר ציון לירושלים, למלכות ציון, למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה. זה מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר עלייה ומצב ש מעל כל התיקונים, ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות? מה הקשר בין ההשפעה שאני צריך לרכוש, לא יודע בשביל מה, אבל אמרו שאני צריך, כן? ובין למעלה מהדעת, שאני גם כן לא יודע בשביל מה, אבל אמרו לי שאני צריך. זאת אומרת, בי אין שום רצון ושום בכלל דחף להשפעה ולמעלה מהדעת ובכל הדברים האלה, אני לא יודע מה זה בכלל. אלה מכל מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל בחייה, שזה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי, למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. וכשאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע, זה הכל בעצם שאלה על מקור שלי, על הבורא. אני מתחיל להרגיש, לראות מכל המקרים שעוברים עליי, שאני בצורה ישירה לא מסוגל לגלות אותו. ובלי שאני מגלה אותו, אני... אין לי לאן לברוח. אני פשוט לא יכול להתקיים מן הסתם כך בשקט, ברוגע. וכל המצבים האלו, הם מחייבים אותי בהכרח, שאני אלך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם. היינו, שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא. מה, הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלה, בצורה כזאת, אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה... ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה. על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה. שחוש השישי תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה. אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשיים משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי השגה בכלים דקבלה. כי הבנה והרגשה זה מוחה, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה. יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה. איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה. זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא. והערוץ הזה באמת פועל כך שאנחנו בו מגלים את הבורא, ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו כדי איכשהו לחנות את ה קשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר. כן. זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר נמצאת אחרי מחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם עד כמה שהוא יכול לרכוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל היכולת הזאת למעלה מהדעת, להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו, שנה, נו, עבר, כן? בתוכו, בכל המקרים האלו, כן.
7: זאת אומרת, זה לא עוזר לי עכשיו שאני מבין מהספר, כי מוסר את זה למעלה מהדעת, זה לא...
6: לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה קניין, הייתי אומר, כי זה קניין יכולת, יכולת אחרת מה שאין בנו. זה ערוץ אחר על טבעי, שאדם מגלה שהוא בכלל, שיש דבר כזה, אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה, שיש דבר כזה, ובהחלט זה מה שנקרא אצלנו חוש השישי, רוחניות, תיקון של דעת, כלי קבלה של האדם, לא חשוב באיזו צורה לקרוא לזה, כוח הבינה שאנחנו רוכשים. איך מגיעים לזה? רק מתוך מה שהוא אמר, מתוך הירורים, מתוך העבודה בצבע בו. כן.
8: מדבר פה, אומר שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו וגם הן בעצם פעולה של השם.
6: כן.
8: ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מידה.
6: כן.
8: למה כאילו, אז אפשר להגיד, בשביל מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים לראות שהשם בעצם הכל הוא עושה ואין לנו בעצם אפילו שום פעולה קטנה, אפילו קטנה בתוך זה שאנחנו בעצם...
6: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם, וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים ולזה שאני אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוב מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה. סתם אני אומר כך, אני אפילו לא יודע איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר הבא שיש מה שנקרא מלך העולם ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם ככה העולם אומר, כל העם חומר, כן, אתה יודע, השם גדול, אתה יודע, אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים. וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם כלפי הבורא כך שהם נעשים כמוהו, ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד, הוא מלך העולם. מה זה העולם? העולם זה אני כולי, ואני בדקתי והרגשתי והסכמתי בזה שהוא מוליך אותי. ובמה ההסכמה? בזה שאם לא הוא, אם לא היה קיים, הייתי גם כן באותה צורה מתקיים. זאת אומרת, בזה אני בונה את הדמות השם ביבי, אני בעצמי בונה. זה נקרא שאני גודל מהאפס עד אינסוף. אני גודל. נעשה בקומה שווה אליו.
9: מה שמסבר לנו את הכל, אדם בעצם
6: עם הרצון
9: לקבל לעצמו, הוא
6: לעולם
9: לא יבקש לעצמו
6: יסורים. הוא לא יבקש, נכון, אבל על ידי יסורים שמביאים לו, על ידי זה מה זה יסורים? על ידי זה שמתגלים בו כל הרצונות שלו, שהם נמצאים באי התאמה לבורא, כן? והם חייבים להיות כולם בהתאמה מלאה לבורא, זה כנגד זה, הבורא מאיר באור שלו כלפי כל הרצונות של האדם, לאט לאט, בצורה הדרגתית, ואז אדם רואה בכל רצון ורצון, מרגיש, עוד לא מבין אולי, שמשהו לא בסדר. והיסורים האלה זה גילויים בשינוי שלנו מהבורא, גם עכשיו. שאני סובל, במה שאני לא סובל, לא חשוב במה, סתם דוקר למשהו, זה סימן שאני במשהו שונה ממנו. זה יכול להיות מדרגות בימיות, הדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. כל הסימנים של הכאב, כן, זה מחוסר ההתאמה בין כלי לאור. והגילויים האלו הם דוחפים את האדם לתכלית. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים. אלה, אם שמים תשומת לב לזה, אז אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות, ההכרה שלנו בזה. אם לא שמים תשומת לב, אז על ידי יסורים יותר גדולים.
9: מה זה תשומת לב? איך מזרזים?
6: תשומת לב, זאת אומרת ש... מה המקור של היסורים? מה אתה לא יודע, סתם אתה אומר, נו, מישהו אמר לך, או את קראת בספר, אם לא היית קורא בספר היית יודע, זה נקרא ידיעה, ידיעה זה נקרא קבלת האור בתוך הכלי, זה נקרא ידיעה. מה זה ידיעה? זה שאדם סתם סובל זה לא נקרא שהוא יודע, יודע זה נקרא להכיר מקור השכל.
8: להכיר זה
6: כמה
8: שאני
6: יוצא,
8: אתה לא
6: הבין בכלל. זה לאט לאט מגלים לך איך אתה יכול להכיר את המקור שלך. היסורים בעצמם מצביעים על המקור שלהם. ואז אתה צריך רק לחקור, לרצות לחקור את זה. לעבוד נגד היסורים. מה זה נגד היסורים? לא, אם אני סובל, אז העניין הוא עכשיו כך. או אני רץ להתפטר מהיסורים, או אני מסתכל על עצמי כמו על מעבדה שחותך את הבשר של עצמי ומסתכל. למה אני סובל? ככה זה חתיכה, אני צריך לחתוך ולבדוק. למה אני סובל? וזה אתה קונה שכל למעלה מהדעת.
8: הדיאלוג שאני יכול
6: לנהל
8: עם עצמי, למה אני
6: מסובב,
8: הוא
6: באמצעות
8: כלים רגילים שיש
6: לי. אז הדיאלוג שלך עם עצמך זה על ידי הכלים הרגילים, נכון? אבל מפני שאתה מתעסק בשיטה שכתבו אותם אנשים שכבר נמצאים בתיקון, בגמר התיקון, אז מתוך זה אתה מקבל מהם כוח, מה שנקרא אור מקיף. ודאי שאם לא היה כוח מלמעלה, אז היית מסתובב ככה עם הזונה, אתה יודע, ככה, סביב כל העניין הזה, עם השכל שלך, עם הרצונות שלך, לא היית יוצא מהחקירות שלך לאיזה גובה, אלא היית כל הזמן בשטח, זה כמו פילוסופים. מה ההבדל בינינו לביניהם, שהם משתמשים בשכל, אבל לא מושכים לעצמם אור מקיף. אם אתה לומד ספרים מיוחדים, מקורות מיוחדים, כדי למשוך אור מקיף, אז כבר אתה מתחיל להשתמש בגובה, בכוח שנמצא למעלה ממך, מהטבע שלך. זה ההבדל. או שאתה משתמש רק בשכל שלך, בחקירה שלך. אז זה כמו פילוסופיה, באותו שטח. אז ודאי שתיקון על ידי אור מקיף לא מגיע, אתה רק נעשה יותר חכם בצורה השטחית בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא נותן לך אפשרות להתפטר מייסורים או להגיע למקור הייסורים. אלה רק כן, לאיזה מין סיכומים שכליים בלבד. זה נקרא פילוסופיה. אז נכון, אם לא למשוך כוח העליון, שיתקן, שיעזור לי, שיעזור לי להיות לא בתוך כאב, ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר מקור הכאב, זה כבר העבודה של האדם.
8: בעצם הבקשה
6: יש פה הרבה דברים, כי ברגע שמתחיל להשפיע עלינו כוח העליון הזה, אור מקיף, אז בקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות לרצות להיות דומה לאור הזה. קודם, ללא הכרה במה שקורה לנו, ואחר כך אפילו בהכרה. כמו שבבחינה א', דדל פינו דור ישר, היא רוצה לקבל, רוצה ליהנות מהאור, ואחר כך לאט לאט, פתאום רוצה להשפיע כמוהו. זה התוצאה מהשפעת האור עלינו. זאת אומרת, אם לא הסגולה הזאת, אז לא היינו יכולים להגיע לשום דבר. זאת אומרת, ההבדל בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה ולכל מיני שיטות אחרות, שמשתמשת באור מקיף. במצבנו המתוקן, למשוך משם כוח של התיקון שכבר קיים, שאנחנו כבר קיימים שם, כן, בצורה מתוקנת. מצורה המתוקנת שלי, ממעמד המתוקן שלי, אני מושך למצבי הנוכחי את הכוח הזה, את האור הזה,

0: מפני שאני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה להיות שם. כן.
1: היום באמונה למעלה מהדעת אמצעי זמני בלבד כדי להגיע לגילוי הבורא, ומקום כך אין זה בשימוש בכלל אחרי הרמת המחסום. אמצעי זמני בעצם לעזור לנו לגילוי הבורא.
0: אמונה למעלה מהדעת זה נקרא כלי הרוחני, זה תכונת הבורא שמלובשת בי, כן? בינה שבתוך מלכות, שמלכות קונה תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זה תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה, אז בינה בתוך מלכות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אם אדם משתמש בדבר הזה, באמונה למעלה מהדעת, כדי בסופו של דבר למלא את מלכות, זה תהליך או נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש בהחלט לפי איך שזה אמונה למעלה מהדעת, זה תהליך שבזה משתמשים בקדושה. או זה להשפיע על מנת לקבל, או זה להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע.
1: אז האמונה הזאת בשימוש בכלל אחרי הרמת המחסום.
0: אמונה למעלה מהדעת, כוח הבינה, יכול להיות בשימוש בשני צורות, כמו שאצלנו בעולם הזה יש גם כן תוצאה מזה. אני יכול כאילו להשפיע לאדם, ואני יכול על ידי זה שאני משפיע לו לקבל ממנו. זה בצורה סמויה, זה אצלנו כל הזמן זה קבלה, אבל כך נראה לנו שאנחנו כאילו נותנים, כאילו עושים משהו. או הכוונה שלי לניצול, אם אני רוצה לנצל את הבורא אליי, כן, לטובתי, זה נקרא פרו, כן, זה נקרא קליפה, או שאני פונה אליו לטובתו, ללא שום פנייה לעצמי, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בצורה הנקייה שלה, זה נקרא קדושה. כן.
2: האם דעת שונה
0: מרגש?
2: דעת ורגש, זה שתי תכונות שונות?
0: דעת ורגש זה... דעת נקרא ההשגה בתוך כלים דקבלה, השגה ברורה נקראת דעת. אמונה למעלה מהדעת, שאני לא הולך להשיג בכלים דקבלה שלי, לא זאת המטרה, כן? אלא המטרה שלי להיות בהשתוות הצורה, זאת אומרת להיות דבוק באמונה שהיא מעל הדעת, מעל כלים דקבלה. כן.
3: האם ניתן לשלב שיטה אחרת עם יוגה או מדיטציה עם משיכת אורות עקיפים?
0: האם אפשר, ניתן לשלב איזו שיטה אחרת כמו יוגה, מדיטציה וכן הלאה לשיטת הקבלה? בלתי אפשרי, מפני שהם כולם שיטות מנוגדות לקבלה. מנוגדות בזה שלא משתמשים בכלים דקבלה כדי להגיע לאיזה כדי להגיע לאיזה הרגשה, לאיזה מעמד, להכרה במשהו. כל השיטות משתמשות בדיכוי של כלים ולא בפיתוח הכלים. כולם כאחד הם, בוא נגיד, כמו ששיטה הזאת נקראת שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, אז הם נקראים שיטת איך לא לקבל. כולם. כמה שפחות לקבל. ולכל אחד מהם, לכן יש נטייה לטבעונות, או לפחות לנשום, או פחות לחשוב, פחות לרצות. משהו פחות מהרגיל. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת הבהמה או לדרגת הצמח או אפילו לדרגת הדומם. כל המקור הזה הוא במצרים העתיקה. שם זה היה ממש שיא של זה. אפילו מגוף מת עשו דבר שהוא לא מתפרק. אין? במומיות שלהם. וזה גם כן כל השיטות המזרח. אז יש פה מקור רוחני לזה, וודאי שיש בזה גם כן הצדקה גשמית, שאם יש לך מסות האנשים כאלו, שאתה נותן להם אידיאולוגיה שאדם צריך כמה שפחות לרצות בחיים, ויהיה לו טוב, אז הדבר הזה הוא מקובל, הוא מיד נותן פירות, הוא מובן לכולם, ומאין ברירה גם שלוקחים אותו ועושים ממנו עוד משהו שנותנים לזה, מוסיפים לזה איזה סמל רוחני, כן? לא רק אידיאולוגי, אלא שזה מגיע לאיזה הצדקה רוחנית מעל החיים ומוות שלנו, שעל ידי זה אדם זוכה גם כן לאיזה מין שכר הנצחי, אז כבר אתה הופך לזה לדעת, לדעת, וממש לכוח גדול מאוד, שמתי כוח הזה יכול להתפוצץ? רק מפני שבתוכנו, משך כל האלפי שנים של התפתחות האדם על פני האדמה, האגו של אדם כל הזמן מתפתח, זאת אומרת, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אבל הוא נפתח יותר ויותר מדור לדור, וגורם להתפתחות, אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מממשים את האגו שלנו, ואז העולם מתפתח, מה שנקרא, אנחנו עושים כל מיני דברים טובים, חדשים, רעים, לא חשוב מה, אבל אנחנו נדחפים לעשות משהו חדש. זה מתוך הרצונות החדשים שמגלגול לגלגול מתגלים בכל אחד מאיתנו. ואז אפילו האומות האלו שהיה להם אידיאולוגיה כמה שפחות לרצות, כן? הם מגיעים למצב שכבר זהו, הם לא מסוגלים יותר להחזיק את זה, ואפילו בסכנה כזאת כמו נגיד סין, כן, עומדת, אנחנו רואים שכל זה כבר חייבים להתחיל להיות כמו כולם, לפתוח את הגבולות, לפתוח את עצמם ולהתחיל להשתמש ברצון לקבל כמו כולם. אי אפשר כל הזמן להיות בסגירות ובדיכוי, וכל התורות האלו הם תוכמי הזה הם יפלו ולא יישאר מזה כלום. האנשים שהיום מגיעים להודו זה סתם מגיעים לאיזה טריפ, אף אחד לא מסוגל להיות בזה ממש, ואם כן אז עושים מעצמם איזשהו חיה פרימיטיבית שלא משתמשת בכל היכולת שלה, כן? אלא רק כדי... זה, יש בזה... אני לא רוצה יותר מדי לדבר על זה, אבל זה מין קליפה האחרונה שעדיין קיימת. נגיד ההתפתחות. אנחנו לא מסוגלים בכל זאת ללכת נגיד ההילוך הזה של ההתפתחות, הרצון לקבל, אז... עוד 10, עוד 20 שנה, זה הכל יעבור. אלו שמסוגלים בינתיים לברוח מייסורים שלהם לתורות כאלו, או שמסוגלים לסגור את עצמם, ככה לנתק חלק מהשכל ולהוריד את עצמם לדרגה כזאת נמוכה, וממש להסתפק בזה, הם בכל זאת עדיין לא בשבילנו, הם עדיין אנשים עם צורת החשיבה פרימיטיבית ולא מפותחת. שיהיה.

0: נכון ולא לדיכוי, כי זה אגו, זה כל הטבע שלנו, רצון לקבל. ואתה לא יכול למחוק את הרצון לקבל. לא יעזור לך כלום, אתה בזה מגיע, על ידי זה אתה תגיע לצרות. זה פשוט... כל העולם זה אגו אחד גדול, בכל מיני רמות, דומם צומאי חי מדבר, והמטרה של העולם להביא לשימוש המלא בכוח הזה של האגו. ולא למחוק מה שאתה מוחק את החומר, ואתה לא מסוגל. זה בסדר, תעשה זריקה לאדם, תעשה ממנו צמח. בסדר, נו. אז ודאי שהוא לא ירגיש. בכלל, תוריד אותו למטה מסף ההכרה, נו, אז בסדר, זה פחות יסבול, ודאי שפחות יסבול. אבל עד כמה אתה מסוגל לעשות את זה? אין? על ידי כל מיני שיטות. לכן לא דת, לא חשוב איזה, ולא כל השיטות האלה, זה לא פתרון. זה עוד צריך להתגלות, בסדר, אבל זה כבר מתגלה. כן. אגו זה לא רצון להשתוות עם הבורא, אגו זה רצון להיות במקום בורא. אני אמלוך. זה האגו של אדם. כל אחד ואחד. כך הוא רוצה להגיד. כמו שפרו אומר, מהשם אשר שמע בקולו. זה הסמל של האגו שלנו. זהו. אגו זה לא חלק ולא דרך לתהליך. אגו זה אותו כוח שעל ידו אני בונה את התהליך שלי. אני יכול להישאר ב... אני רוצה להיות במקום בורא, ככה במקומו למלוך, כן? ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שאני צריך להיות דומה לבורא, לרכוש ממנו תכונות שלו, ואז במקומו למלוך. אז במקומו זה לא נגדו. כן? שיעור האמונה למעלה מהדת חייב להיות על כל הדת, על כל הדת של האדם, זאת אומרת על כל הכלים דקבלה חייב להיות כיסוי של כלים דהשפעה, זאת אומרת תכונת ההשפעה, בינה, ככה זה חייב, חובה שיהיה. להגיע למצב ואהבת את השם אלוקיך, זה נקרא שאני עושה תיקון על כל דעת שלי, על כל הכלים דקבלה שלי, כך שאני מגיע להתאמה מלאה. זאת אומרת, באמונה למעלה מהדעת, קניתי כלים, שעכשיו אני נמצא ואהבת את השם אלוקיך. בכלים דקבלה יש לי עכשיו בדיוק ההתאמה לתכונת הבינה. שאני משתמש בהם לא רק ב... להידמות לבינה, אלא גם בכלים עצמם, בלקבל על מנת להשפיע. לא רק בלהשפיע על מנת להשפיע, אלא גם בלקבל על מנת להשפיע. כן.
1: יש שני שלבים הכרחיים. צמצום והפעלת כלים לקבלה. מה שוני בין שיטות נזקיות שאמרת וצמצום?
0: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין המצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדכים את הרצון לקבל? השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון.

0: רצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, לדכא. באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא, על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון של רצון לקבל, שכל הזמן גודל, וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא, הוא לענת עצמו. ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר לעל מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את הרצון לקבל, אני לא יכול לצמצם אותו. אני גם כן, זאת אומרת, לדכא אותו, אני לא עושה את זה. אני רק באור שמאיר אליי, אני רואה ששימוש הקודם שלו הוא רע. ואז, בזה שאני רואה עד כמה שהוא רע כנגד הבורא, אז אני מפסיק להשתמש בו. לא שאני צמצמתי אותו, אני מפסיק להשתמש בצורה הקודמת של המילוי, של שיטת השימוש, ועובר לשיטת שימוש אחרת. אבל שוב, שיטת השימוש ברצון לקבל, לא בלדכא אותו, אלא בלהתפתח אותו, ודווקא כמה שהוא יותר גדול, לקבל יותר ויותר. כבר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון, שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. אדרבה, אני צריך לדאוג רק לתיקון, שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב על הרצונות שלנו. ולא אכפת לנו איזה רצונות יש לנו, להרוק תביא העבירות הכי גדולות, לא חשוב. כולם באים מהבורא. זה הוא שולח לי, ואני לא צריך רק למחוק אותם, למחוק אותם מה שמקבל ממנו. לא. אני צריך מה שמקבל, להבין שמה שעכשיו מתגלה בי, זה סימן שאני כן יכול לתקן. לכן כל השיטה נקראת שיטת הקבלה. איך לעבוד עם הכלים דקבלה. וכל היתר שיטות, כולם כאחד, עובדים על דיכוי כלים דקבלה. כמה שפחות. ומה שטוב בשיטות ההם, שמיד אדם מרגיש שכן באמת טוב. אני יודע, יש לי כמו שברוסיה, תראה, עד כמה שהרבה אנשים חולמים על מה שהיה שם טוב. לא היה שום דבר טוב, אבל מה היה? אני יודע שיש לי כך וכך מזכורת, וזה הבית, וזה העבודה, אף אחד לא זורק אותי מהעבודה. ילדים הולכים לגן, לבית ספר, זה, הכל, כל דבר במקומו, הכל בסדר גמור, זה בטוח וטוב, טוב, אין לי מה שיש שם לזה, וביזנס גדול וכל מיני דברים, הכל זה מדוכה על ידי ממשלה, אבל יש דיכוי כללי, צרת רבים חצי נחמה, וכולם, אתה יודע, יש, היום רובם היו מוכנים לחזור לשם, לאותו מצב. מה אני צריך כל החופש הזה, מה שיש, ושיעשה כל אחד מה שהוא רוצה? יש לי רק עכשיו קינה ושנאה וגאווה פורצת והכל, הכל היה אז, וגם תרבות הייתה כזאת, שכולנו כאחד וזה הכל בסדר. זה מתוכנן, זה היה יפה מאוד. אם לא האגו של אדם שכל הזמן בוער וגודל, אפשר לבנות כזה משטר, גם אצל סינים זה עבד עוד יותר טוב, במשך אלפי שנים. אבל אי אפשר בזה להישאר. כן.
1: עמוד 13. כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה ומה הדרך לקחת?
0: יש אמונה ויש אמונה שלמה. מה זה אמונה ויש, מה זה אמונה שלמה? אמונה זה נקרא תכונה דלהשפיע, מה שאדם רוכש מהבינה, אם הוא מגיע לקטנות לגלגל תו עיניים, ללהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרוכש כוח האמונה. אם הוא יכול לצרף גם כן לגלגל תו עיניים אחאפ, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא אמונה שלמה, שיש גם כן אור חוכמה בתוך האור דחסדים. כן.
2: האם נכון לומר שלגבי הסולם, ההתקדמות, האמונה מעל הדעת הופכת להיות אמונה מדעת?
0: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה, אמונה למעלה מהדעת, תכונות דלהשפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי לגמרי מנותקות ממה שעכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת זה ממש למעלה מהדעת, אף פעם היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות. הרצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי. ומילוי שלו זה הבורא. או אור תגיד, לא חושב, זה אותו דבר. ורצון לקבל ככה נשאר ותולו. אתה יכול לשנות שימוש בו. אבל לא אותו בעצמו. ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו, או לשנות אותו במשהו, שום דבר. אתה רוצה להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון. זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו. אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה זה לא המעשים, אלא כיוון המעשים. כמו שרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא כירורג, כן, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף, כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי צמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי, כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות אחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו ורואים מה רצון לקבל הזה הוא מקור לכל הרע. אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה? לכן רצון לקבל יישאר, ומעשים עליו, הכל נשאר. מה זה מעשים? יש לו תרייג רצונות, שכל התרייג רצונות האלו חייבים להיות מלאים. זהו. עם כוונה, בלי כוונה, זה לא משנה. הם בעצמם טובים את המילוי. זה הוא צריך להתגלות עכשיו, בזמן הקרוב, כל ההבדל הזה המהותי בין שיטת הקבלה ליתר השיטות. זה עוד התגלה. ובגלל זה יש כל מיני עוד שיטות אחרות סביב הקבלה, כמו כל מיני מכונים, כמו מרכזים של קבלה, לא יודע, כל מיניהם. זה כדי בדיוק לברר את השיטה בעצמה. מה היא? יהיו עוד הרבה סביב זה כל מיני ככה שאלות וכל מיני, אתה יודע, קמיות וחוט אדום וכל מיני אמונות וכלבים שם טרו וכל מיני מה לא. זה הכל כדי לברר את השיטה שתהיה ממש ברורה, נקייה ואמיתית. חייבים את זה. אני שמח שזה הכל ככה פורח עכשיו. סימן שזה חייב עכשיו להתברר. וגם אותם, השיטות האלה, אסור לדכן. למה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אם לתפי הרצון לקבל איזשהו יש עדיין חיסרון בהם, אם מישהו יכול להסתפק בהם, אם מישהו יכול עדיין למצוא איזה מילוי על ידם, סיבן שהוא לא בירר אותם עד הסוף. אם לא בירר אותם, חייב להיות בזה, חייב לברר. לכן קבלה היא לא הורסת ולא משנה שום שיטה אחרת גם כן. ואומרת שלכל אחד ואחד מהשיטות האלו יש מקום, בזמן מסוים. כי כל השיטות האלו הן צומחות מתוך רצון לקבל של האדם. האדם מוציא אותם לעולם. הוא מפתח אותם. הוא חושב שעל ידם הוא יכול להגיע למילוי. עד שלא הגיע להכרת הרע, שהשיטות האלה לא נותנות לו מילוי, אז הוא חייב עוד להישאר בהם. לכן לכל דבר יש זכות קיום. והודים וסינים וכל מיני אושו, לא יודע, אפילו שמות לא מכיר. כל דבר ודבר שיתקיים, ועד כמה שניתן להם לפרוח, אז יותר מהר נגלה את האפסיות שבהם. כך, זאת אומרת, כמו שאסור לנו לדכא רצון לקבל, כך אסור לנו לדכא כל שיטה שכאילו נראית לרצון לקבל שהוא יכול למלות את עצמו. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אין ברירה אחרת אלא שיטת הקבלה, שיטת השימוש ברצון לקבל, כי זה כל החומר של הבריאה. לא יעזור לך ללכת נגד הטבע. הטבע הוא מעליך. כן.
3: הרצונות, אנחנו מקבלים רצונות. האם אנחנו עושים איזושהי פעולה של בירור, של המימוש הרצונות, של הפעולות שאנחנו עושים? האם יש לנו איזשהו כלימידה שאנחנו, יש דברים שכן עושים, דברים שלא נעשה, שעולים כל מיני רצונות? מה אנחנו עושים עם הרצונות? איך אנחנו מתייחסים לרצונות?
0: אנחנו לא מתייחסים לרצונות, אלא מחפשים נותן הרצונות. זה כל התיקון שלנו. מי שנמצא בתוך הרצונות שלנו, נקרא שהוא נמצא בתוך הבהמה שלו, בתוך הטבע שלו. ובזה הוא לא ימצא אף פעם שום מוצא, ושום מילוי, ושום רוגע ותיקון. בתוך רצון אין שום דבר, רק הוא. אם אתה רוצה למלות את הרצון, אז אפילו כדי למלות אותו, אתה חייב לפנות למקור שלו. אתה חייב להגיע למקור המילוי. ולא לא לא לא לא לא לשבת בתוך הרצון. זה כסיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. זה מה שעושים מי שכל הזמן מסתכלים בתוך הרצון. לכן אין ברירה, בזה שבורא נותן לנו הרגשת הריקנות בתוך הרצונות שלנו, הוא מביא אותנו בעצם לשאלה מה עם המקור של התענוג. איפה המילוי? ואז אנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי. לחשוב עליו, ולא שאנחנו ריקניים. אז לא לדכא רצונות, ולא לחשוב עליהם, ולא בכלל להיות מחובר אליהם, להיות מעליהם, מחובר למקור, מאיפה שאני יכול למלות אותם. אז אני נדבק לעליון. זה לא שאני בזה מתנתק מהמציאות. רצון לקבל זה נקרא מציאות. אני לא מתנתק ממנו. אני רק יודע שבמציאות עצמה אין לי תשובה. זה הכל. זה שיטה מאוד הגיונית. מאוד דייקנית ומדעית. לא מן הסתם. זה נקרא שחוכמת הקבלה כוללת כל החוכמות בתוכה. זה לא סתם מליצה יפה. רק עדיין קשה את זה לבטא ולהסביר. טוב. איפה אנחנו?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. שיעור מיוחד, בירור עמוק על מה זה להרגיש את הבורא, מה זה אמונה, מה ההבדל בין להגיד שהבורא הוא מקור לכל לבין להשיג ולהרגיש את זה.
5: כן, שיעור ממש גדוש בדברים, אמונה למעלה מהדעת. לא לנסות להבין את הבורא ואת הדרכים שלו בתוך השכל, אלא דווקא להשיג אותו בכוח האמונה. ועל זה רב נתן דגש רוב השיעור. ויחס לאיסורים, כתבתי פה שאדם צריך להסתכל על עצמו כמו מעבדה. כוח העליון שיעזור לי להיות לא בתוך הכאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר את מקור הכאב. זה כבר עבודת האדם. והיחס לחוכמת הקבלה בין שאר השיטות, חוכמת הקבלה היא לא מדכה את הרצון, היא דווקא הרצון מתפתח וצריך לתקן אותו ולא לדכא אותו כמו שאר השיטות.
6: כן, שיעור מאוד מיוחד. עבודה שלנו להיכנס לערוץ החדש, החוש השישי הזה, מעל הדעת, שם מתגלה הבורא. לא משנה מה אנחנו מרגישים ברצונות שלנו, אנחנו חייבים באמת לעשות פעולה כזאת, לצמצם את ההרגשה ולעבור להרגשה עליונה ממה שאנחנו מרגישים. וכן, כמו שהוא הדגיש עכשיו בסוף השיעור, אסור לדכא את הרצונות שלנו. אלא להשתמש בהם בכוונה הפוכה. מעל הדעת, כוונה למען הבורא.
7: כן, להמשיך, גם מה ששרון אמר לגבי האמונות הנוספות, אז גם היה שם איזושהי הבחנה של כל האמונות, כולן, הן מקטינות את הרצון. ובחוכמת הקבלה זה החוכמה היחידה שבה מגדילים את הרצון ומעצימים. גם מנסים לשלוט בו, מנסים פחות לאכול, פחות לישון, פחות לשתות, פחות ליהנות, לשלוט כאילו ביצרים. ודווקא בחוכמת הקבלה אנחנו, מטרתנו היא רק להאיץ את ההתפתחות, להגדיל את הרצון, כדי באמת לחוכמת הקבלה, ללמוד איך לקבל. היה עוד נקודה יפה שאני מרגיש את הבורא כמו כפפה, שהבורא מנהל אותנו מבפנים, וזה איזושהי הבחנה שאפשר לקבל רק בתוך האסיריה, יחד בעבודה עם החברים, ו... את הבורא מגלים למעלה מהדעת ולא בחמישה חושים שלנו.
8: כן, שמענו שאיך כל אנושות תמיד מחפשו את מה לעשות עם הרצון, שיש בגדול שתי שיטות או שפשוט ללכת אחריו ולנסות למלא אותו, אז בונים את הכל ציוויליזציה וכן הלאה, או שדווקא אפילו לא לנסות, כי יודעים שזה בלתי אפשרי, אז כמו שאיתי עכשיו אמר, כן, לקצר ולדחוף עליו, אבל רואים שזה, הכל זה לא עובד בסוף, וחוכמת הקבלה היא דווקא נותנת לנו איך להשתמש בו, כי בתוך רצון אין כלום, בתוך רצון עצמו. רצון עצמו הוא ככלי, כיכולת, לקבל קשר עם הבורא, עם העליון, עם הנותן הרצון. וזאת המטרה, מטרת חיינו. ובגלל זה אנחנו מקבלים את כל הרצונות, ובגלל זה זה כל החוכמה שלנו, כל השיטה שלנו. למלות אותו עם השגת הבורא, עם קשר עם הבורא, יותר ויותר. ודווקא כן, לחבק את הרצונות יותר גדולות ולא לחשוב שכדאי להם להיות ריק. כתבתי ככה כמעט בסוף, שאנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי, לחשוב עליו ולא שאנחנו ריקנים. נו, וכן הלאה.
0: אני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד, יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי תהליכים, מזה שמסובב לי כל האטומים עד שמסובב לי כל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. מצד שני, הוא, רב אמר, אני באמת מרגיש ככה. זאת אומרת, לפי מה אני קובע את הדברים האלה, אני סתם אומר את זה משפה ולחוץ, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להשפיע אחד על השני ולאפשר לנו לחיות בתוך המציאות הזאת.
9: כן, יש מלך העולם ויש מלך ישראל, ואנחנו צריכים להשתוקק לגלות את מלך ישראל.
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נעבור עכשיו לשיעור פתיחה, תחילת שיעור מספר 3 בסדרה. שמענו שיעור מדהים עכשיו עם הרב על אמונה למעלה מהדעת, איך מגיעים לזה, איך מתפתח הרצון לקבל, שאנחנו לא מדכאים אותו אלא רק מפתחים אותו. ובשיעור עכשיו הרב יסביר לנו בעצם מה המקור והשורש של כל זה, מאיפה זה בא הרצון לקבל, איך זה התחיל. זה כל הסדרה שאנחנו לומדים עכשיו בעצם על השורשים של כל מה שאחר כך אנחנו רואים בשיעורים המדהימים האלה שאנחנו מקבלים כל יום מ-2002-2003. נתחיל אולי אבל באמת באיך אנחנו נשיג את כל זה בעצמנו, וזה לא באמצעות הידע ולא באמצעות ההבנה, אלא באמצעות הרצון והמאור המחזיר למוטב. אז נתחיל בקליפ מספר 8, שבו רב יכוון אותנו איך אנחנו צריכים להיות מכוונים פנימית בזמן השיעור, ואחר כך נעבור לקטע המוקלט של הוידאו. אז קליפ מספר 8, בבקשה.
1: אנחנו לא נמצאים באותו המקום, על מה מדובר, ואנחנו גם כן לא יכולים לפעול במשהו, חוץ מזה שאנחנו מאוד נרצה להרגיש את הדברים האלה, להבין מה הוא עוד כותב, מה זה הכל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, מה זה קורה עם הרצונות שלנו, לא עם השכל שלנו, עם הרצונות שלנו. מה זה צריך לקרות בנו כדי שאנחנו נרגיש שמה שכתוב בתלמוד עשר הספירות זה עובד בנו, זה ממש מתרחש בנו. זה בעצם העבודה שלנו. וכמה שאנחנו נרצה יותר ויותר שזה יתרחש בנו, שזה יקרה, אנחנו יחד עם זה נרצה בשביל זה להיות בחיבור בינינו, ובדביקות בבורא שיעיר לנו יותר, אז זה יקרה. אנחנו בזה נקדם את האורות, כמו שהוא כותב לנו שם בעוד קופנוני בהקדמה לטס. אז מי שלא מבין, לא מבין. מי שנראה לו שהוא מבין, אני מבטיח לו שגם הוא לא מבין, כי מדובר כאן על זה שאנחנו רוצים שהדברים האלה שהם יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ומתוך הרגשה אז נבין על מה מדובר. זהו. אז בוא פשוט נקבל את זה שזה צריך לקרות בנו, ונבקש להתקדם לזה. על ידי חיבור בינינו ועם הבורא.
2: כן, אנחנו רוצים שהדברים האלה יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ואז מתוך ההרגשה נבין על מה מדובר. לפני שנראה את השיעור המוקלט, רק להזכיר לחברים שאנחנו רואים בעצם סדרה של 10 שיעורים מקורס פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001, והיום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 3, כבר ראינו 2 שיעורים, כל שיעור מחולק לקטעים של בערך 30 פלוס דקות, אז אנחנו נתחיל לראות היום חלק הראשון של שיעור השלישי. בבקשה, שיעור המוקלט.
3: השאלתך היא, איך מסתדר דבר התיקון, עם דביקות עם הבורא, כן? חזרה אליו, כאילו.
4: לא בדיוק, השאלה היא, לא הבנתי, יש לגמר תיקון כלים וגמר תיקון בכלל, לא נמצאי, אני לא ברוס. אמרנו שיש את השלב שקוראים גם החוץ, ומעבר לה גם לא כתוב בספרים.
3: אנחנו, אם ללמוד בפשוט הזה ככה, הבורא ברא את הנברא. ברצון לקבל. עכשיו, אם נברא ימלא את עצמו עם הרצון, הרגשה מה שיהיה כמו יקרה תענוג. ובזה נברא פשוט יהיה בספרוך התענוג הקטן ביותר. למה הקטן ביותר? כי אם לפני שנברא ממלא את עצמו יש לו נגיד 100 קילו רצון, רעב, תאבון, ורגע שהוא ממלא את עצמו אין לו רעב ותאבון, אז הוא לא מרגיש תענוג. תענוג מורגש מתי שאור נכנס בתוך הכלי, כאן, במקום איפה שיש מגע הראשונה. ועד כמה שאור נכנס יותר בתוך הכלי, נאמין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, התענוג פוחת. אתה לא מכיר את זה? אתה מתחיל לאכול, אתה בא, איפה תענוגים? אתה מגיע אל הדברים הטובים ביותר, אתה שומר אותם בסוף או בהתחלה?
4: פעם ככה.
3: בדרך כלל מה שומרים בסוף ומה אוכלים בהתחלה? הטעימים ביותר שומרים בסוף. למה? כי אנחנו כבר חכמים, הילדים לא עושים ככה. ילד תופס הכי, מה שאח, הדבר הכי טוב ומהתחלה. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עוד להמשיך הנאה. אז אני אוכל, בגלל שיש לי תאבון גדול, אפילו חתיכת לחם בשבילי עכשיו זה תאבון. ואחר כך קצת משהו יותר, קצת משהו יותר, למה? אז אני אוכל להמשיך את הרגשת הטעם, תענוג, שאפילו התאבון הוא פוחת, אבל תענוגים הם עדיין גדולים, גדלים. אז איכשהו אני מייזן את עצמי, כן? נגיד, יש לי סקאלה של הזמן, כן? אז תאבון שלי הוא פוחת, אז אני לוקח מלכתחילה תענוג הקטן וממשיך אותו יותר, שבסך הכל יהיה לי יותר ויותר ויותר זמן של הנאה. כן? ככה זה אנחנו, זה אינסטינקטיבית, אנחנו עושים. אף אחד לא עושה חשבונות כאלה, עם גרפים. אז כאן זה, אתה רואה, אנחנו לא מדברים על החיים. קבלה זה דבר הפשוט ביותר. ממש. על החיים שלנו. אז מה שכן, שתענוג נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג, שאור נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג. וברגע שהוא ממלא את הכלי, התענוג נפסק. בתוך זה אנחנו יכולים להבין שהמורה שברא את הרצון לקבל, ודאי לא התכוון שהוא יכול לענות לרצון לקבל בזה שימלא אותו. בלתי אפשרי. אתה ממלא אותו, גמרת, הוא נחנק. לא מרגיש תענוג, לא מרגיש תענוג, וזהו. זאת אומרת, וזה טעות שלנו, שאנחנו חושבים שאנחנו על ידי רצון לקבל שלנו יכולים ליהנות. וזה טעות שכל אנושות, ואנחנו רצים אחר התענוגים, מחליפים אותם ופה ושם, ואף אחד בסופו של דבר, מי שיש לו 100 רוצה 200 ואף פעם לא מגיע לסורה. אלה מה כן? אין פטנט אחר. פשוט אין, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. אבל אין פטנט אחר. אם, אלה אם כן שאני אקח את התענוג שלי ואני אקבל, אותו בפנים, אבל מפני שאני קשור עם הבורא. נגיד עם הבורא, לא חשוב עם מי, שנותן לי תענוג. מה זה נותן? כאן יהיה לי הנאה של גרם אחד. אחד גרם. כן? זה לא חשוב כמה. אבל שאני קשור בתענוג הזה למישהו שהוא גדול מאוד, במידה שאני מחשיב אותו נגיד אחד טון, כן? יוצא לי שהתענוג שלי טון פלוס גרם אחד. זאת אומרת, לא אכפת לי בכלל כמה שיש בי בפנים. אכפת לי ממי אני מקבל. כי זה נשמר. הטון הזה של תענוג זה נשמר. אפילו כאן אני מלא ולא נשאר לי כלום מהתענוג עצמו. כי אני מלאתי את עצמי, אבל אם הוא גדול בעיניי, במידה שהוא גדול בעיניי, התענוג הזה נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות תענוג אם זה רק בתוך הכלי. בניתוק מהבורא. אנחנו נמצאים במצב, אנחנו מנותקים ממנו, יש בינינו מחסום. מחסום, כן? זהו. זה כאילו קיר. וילון כזה בין עולם הבא ועולם הזה. ומפני שאנחנו לא רואים את הבורא, אז התענוגים שאנחנו יכולים בהם ליהנות למטה ממחסום, זה רק תענוגים שיכולים להישמר ברצון לקבל, הם קטנים ביותר. סך הכל זה נקרא מר דקיק. זאת אומרת, ניצוץ קטן מאוד. יותר מזה לא תוכל, מלכתחילה, אפילו בעולם אין סוף, לא חשוב. אפילו שאנחנו אפילו שאנחנו מדברים על דלת בחינות דור ישר. אם הולכים לילות גם שם, אם מלא בסוף הייתה מתמלה ובודקת את עצמה בכמה היא יכולה לילות, זה הכל גם כן, זה היה תענוג קלוש ביותר. זאת אומרת, סוף מעשה במחשבת קהילה, שהבורא מלכתחילה חשב שהתענוג שיהיה בנברא, הוא יהיה תענוג בקשר אליו ולא בפני עצמו. שאור ייכנס לתוך נברא וימלא אותו וזהו, לא. אז זה בכלל אי אפשר מתוך הטבע של הכלי, לא. בכלל לחשוב שיכול להיות דבר כזה. אם תענוג ממלא חיסרון, תענוג מחפש את כיסרון. עכשיו, לכן, להגיע לגמר התיקון, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, לקבל בקשר עם הנותן, ולהגיע למטרת הבריאה, ולדבקות עם הבורא, ומה שלא תגיד בהקשר לזה, זאת דבר. מכאן זה לא. אז כל החוכמת הקבלה היא, שזה סך הכל שיטת הקבלה הנכונה, שאנחנו לא נקבל רק נר דקיק, בניתוק, תחת מתחת המחסום, מחסום מהבורא, אלה שאנחנו נפרוץ את המחסום הזה, וניכנס איתו ביחד בהרגשה משותפת, נגלה אותו, ואז תענוגים שאנחנו יכולים בהתאם לזה לגלות, הם אינסופיים. למה אינסופיים? כי אם כל תענוג שבא אלינו וממלא אותנו, אנחנו מודדים בתוך הכלי שלנו, התענוג שאני מרגיש ממנו, זהו מעבר לכלי שלי. זאת אומרת, אני יוצא ממוגבלות בכלל. זה נותן לנשמה, לאדם, רצון לקבל את זה, הוא נקרא נשמה סך הכל. זה נותן לנשמה אפשרות לחיות ולחוות התענוגים אינסופיים לגמרי, לא משהו אינסופיים. מה שאם כן, אפילו אם הייתה מקבלת ולא היה נרבה כאן תענוג, נגיד בצורה תיאורטית, בכל זאת הייתה מובנת. זה בעצם בדרך כלל במטרת הבריאה. עוד שאלות?
4: תודה.
3: כן?
4: מדבר על הרצון להשפיע.
3: תצעק לכולם שישמעו.
4: אני אומר שאתה מדבר
3: על הרצון להשפיע, כן? זאת אומרת, לקבל
4: על מנת להשפיע.
3: זאת אומרת,
4: להשפיע זה
3: בא
4: במובן של לתת
3: שפע, נכון? זאת כוונה? כן. להשפיע זה כוונה לתת שפע, לתת תענוג. זאת אומרת, זה לא שצריכים כאן לתת משהו מוחשי, אלא לגרום לשני תענוג, לא חשוב בצורה ישירה או עקיפה, זה נקרא לעשות השפעה. ורוחניות, מה זה רוחניות? זה רוחניות זה מין יחס מיוחד בינינו, נגיד, שאם הוא יהיה רק בהתחשבות עם השני ולא איתי, זה נקרא רוחניות. זה בעיה מאוד גדולה להבין ש... זה בעצם אי אפשר להבין, זה לאט לאט אז זה מי שמגלים. בעיה מאוד גדולה להבין שרוחניות היא לא נמצאת באיזשהו מקום רחוק ונסתר, אלא זה פשוט... אנחנו יכולים בתרגול מיוחד פנימי להגיע לזה ולהרגיש ממש כמו שאתה יודע, לפעמים יש דברים כאלה שאתה לומד באיזה מקצוע או באיזה לימוד, ואתה מתחיל להרגיש קשר פנימי בין הדברים, איך שהם מסתדרים ביניהם. אותו דבר, בוא נגיד, נגיד שזה אותו דבר. פתאום אתה מתחיל להרגיש את הקשרים שהם עוברים למטה מהחומר שעליהם חומר כאילו, חומר כאילו יושב על זה. נגיע. יהיו לנו בזה גם תרגילים וגם עוד מאמרים, מכתבים, אנחנו צריכים לקרוא עוד הרבה חומר נוסף, חוץ מפתיחה. זה הבסיס. כן.
5: כשאתה מתכוון בורא, אתה אומר, אתה מתכוון לעולם הצילות או מעל הצילות?
3: מה שלא למד, הוא לא רוצה להגיד. עוד. זהו. כן.
6: נגיד
3: ארבע בחינות
6: של אור ישר. ובחינה א' ובחינה ב' כאילו, בחינה ב' מרוקדת את עצמך
3: פה מהאור, או שרק מדורגת הרצון... לא, שאלה מאוד יפה. אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות מלמעלה למטה, כן? בורא, בחינת שורש, א' ב' ג' ד' ואחר כך בחינה ד' איך שהיא... מתחילה כבר לעבוד עם עצמה. עד הבחינה ד' עד הבחינה ד' יש לנו ארבע בחינות דור ישר, זאת אומרת, זה התפתחות של בחינה ד'. אחרי שבחינה ד' יצא, כבר בחינה ד' בעצמה זה נקרא נברא, ומה שקורה אחר כך זה פשוט בחינה ד' שהיא עובדת על עצמה. מה שלא יקרה, שמהבורא יוצא אור, האור הזה בונה את הכלים עד הבחינה ד', ואחר כך היא עושה צמצומן, ואחר כך היא בונה מסך, ואחר כך היא מתחילה לקבל עם המסך כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע, כן? בסך הכל, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כזאת, לצייר, שבתוך תוכו, בפנים, יושב בורא, ומבחוץ יש בחינה א', או נגיד שורש, ואחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך ג', ואחר כך ד', ועכשיו שבחינה ד' מרגישה את עצמה בקשר עם הבורא, ואיך שהיא מקבלת ממנו, היא עושה צמצום, כן? אז לבחינה ד' מצומצמת, ואחר כך היא עושה על עצמה מסך ומתחילה לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא נגיד עולם הראשון, ועולם שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואחרי עולם חמישי יהיה העולם הזה, העולם הזה, כן? ואחרי העולם הזה כאן אנחנו. ואיך? ואנחנו בנויים, מאיפה? אנחנו בנויים מנקודה הזאת מבחינה ד' ממש. אנחנו עוד נלמד. אבל מה אני רוצה להגיד? שאם אתה לוקח איזושהי נקודה במציאות, לא חשוב איפה שהיא תהיה, חייבים להיות כל הדברים האלה פנימיים. חייבים להיות כל ה... מה קרה? אני מבקש בשקט. חייבים להיות אצלה בפנים כל התכונות הפנימיות, כל האמצעים הפנימיים, כל מה שבנה אותה עד הבורא. למה? אין זמן. ברוחניות לא משתנה שום דבר. אלא אם משהו חייב להתקיים, אז חייבים להתקיים כל הסיבות שלו, מהבורא עד עליו. ברגע שזה נפסק, אז הוא נעלם בעצמו. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו רצון, נגיד בך עכשיו יש איזה רצון, לשבת ככה. לא, לא. זאת אומרת, הגוף שלך מקיים איזה פקודה, הוא ממלא את הרצון הזה, אנחנו רואים מתוך הפוזה הזאת, שיש לגוף רצון, ככה הוא מרגיש את עצמו הכי נוח. זאת אומרת, יש רצון. הרצון הזה חייב להשתלשל מלמעלה. אין סיבה אחרת חוץ מדרך שירות דבר ישר. אז מהבורא יוצא דרך כל השרשרת הזאת, דרך כל העולמות שמגיע אליך, וכל השרשרת הזאת חייבת להתקיים, אחרת לא יושב ככה. זה לא ששם נעשה ואחר הביא כמה אלפי שנים עובד אצלך. או זה רק אצלך ולא. אלה, זה ממש קשר ישיר וקשור. אין רצון שלתוכו, אם אתה תתאמן באותו רצון ותדל בחזרה, אתה לא תגיע לאינסוף ולבורא. כי כאמור גם כלי יוצא משם. עוד? זהו. אז נתחיל את השיעור שלנו. השיעור שלנו היום זה שיעור שלישי, ולומדים אנחנו היום חמישה בחינות שבמסך. אנחנו, אנחנו למדנו אתכם שמהבורא יצא אור, ואור הזה ברא דרך ארבע שלבים רצון לקבל, ורצון לקבל התמלה עם האור. איך הוא התמלה? הוא התחיל להרגיש בחינות הקודמות שיש לפניו. הוא מרגיש בחינות שיש לפניו, ואז רצון לקבל בעצמו, וזה שהוא מקבל ממה שיש למעלה ממנו, אז הוא בעצמו מתחיל להיות כלול מחמישה חלקים, ארבע שלפניו, והוא בעצמו. זאת אומרת, זאת אומרת, הבחינה ד' שיצאה וקיבלה מהבורא, שהתחילה לקבל, אז יש כאן שורש, א', ב', ג', ד', מבחינה ד' שהתחילה לקבל, אז היא מקבלת מכל הבחינות הקודמות, כן? ג', ב', א', שורש, והיא בעצמה ד', וג', ב', א', שורש. אז אנחנו רואים שבחינה ד' בעצמה, היא כוללת את הבחינות האלו בתוכה. זאת אומרת, יש לה חמישה ה' רצונות. חמישה רצונות. מרצון גדול, שזה נקרא ד', ועד רצון הקטן ביותר שנקרא שורש. ובחינה ד', אם ממלאה את עצמה עם האור, אז כמה שהיא ממלאה אותו ברצון יותר גדול, שם מרגישה התענוג יותר גדול. כשהיא עשתה צמצום, אז היא נשארה ריקנית, ואז שורש א', ב', ג', ד', כל החלקים שבה נשארו ריקנים, ריק.

0: כולנו. האור יצא. הפעולה הזאת נקראת צמצום א'. מישהו זוכר איך נקרא מלכות שהיא כולה מלאה באור? מלכות דאין סוף. ומלכות שהשתמצמה? עולם הצמצום. זה עולם אין סוף וזה עולם הצמצום. כל מצב של מלכות, כל מצב של בחינה ד', נקרא עולם. עכשיו, מה קורה לנו הלאה? בגלל שיש לנו חמישה רצונות במלכות. זאת המלכות. כולה. יש בה חמישה רצונות, אז אם יש לי מסך, אז יש לי חמישה רצונות, חייב להיות במסך שעומד כאן בפד הראש. חמישה חלקים, נגיד כל רצון ורצון, שהוא יעצור את הרצון ויקבל רק על מנת להשפיע. זאת אומרת, מסך נותן כאילו, בוא נגיד שריר, מה שנקרא, כן? ככה, סלנק. נותן תגובה לאור קטן יותר, ביותר מהרצון קטן ביותר, אחר כך לאור גדול יותר, רצון גדול יותר, עוד יותר גדול ועוד יותר גדול. ככה, לחמישה, כנגד חמישה רצונות, כן? היי, רצונות, יש לנו כאן במסך, היי, בחינות, בחינות שבמסך. ואז כנגד זה יש לנו חמש אור חוזר כנגד אור ישר. או אפשר להגיד יש לנו גם חמישה אורות ישר, כי המלכות מבדילה שבאים אליה חמישה חלקים, חמישה תענוגים. אמנם שבתענוג אחד, אבל מפני שיש חמישה רצונות, אז היא מרגישה חמישה תענוגים. וככה המלכות אז מקבלת בתוכה מכל החמישה אורות, בתוך כל החמישה תענוגים, מקבלת חלק. אנחנו סיכמנו שאנחנו נקרא לחלק שהיא מקבלת 20% ו-80% לא יכולה לקבל, כך היא מתמלאה. כשמלכות עושה פעולה כזאת, אז אנחנו מציעים אותה בצורה כזאת. אני פשוט חוזר על שיעור הקודם קצת. עבדנו את זה? כן. חלק שהיא חושבת, כמו שכאן, הוא נקרא ראש, שבא אור, והיא בודקת כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע, והיא מקבלת חלק בתוכה, סיכמנו שזה 20%. ו-80% נשאר ריק. אז איפה שעובד מסך, איך נקרא המקום הזה?
1: פה.
0: פה. איפה שהיא גומרת לקבל?
1: טבור.
0: איפה שהיא?
1: סיום.
0: אז הראש זה כאן. איפה שהיא מקבלת נקרא?
1: טוב.
0: איפה שלא יכולה לקבל?
1: סוף.
0: איך נקרא ביחד תוך וסוף?
1: גוף.
0: גוף. וגוף ביחד עם הראש, איך נקרא?
1: פרצוף.
0: בסך הכל זה נקרא פרצוף או נשמה, זה אותו דבר. מבנה, אובייקט, רוחני. איך זה נקרא? עכשיו אנחנו צריכים לראות מה יקרה עם מלכות דאין סוף שהיא קיבלה מנה ראשונה, ומה קורה לה אחר כך. אז אני עובר לציור הבא.

שעומד מסך נקרא פה. אני לא מצייר קוביות, שום דבר. תעבור, סיום. בא אור מלמעלה, רוצה להיכנס בפנים. הוא נקרא אור ישר. מלכות דוחה אותו, זה נקרא אור חוזר. בראש יש לנו חמישה חלקים. לפני מלכות יש לנו ארבע חלקים, שורש א' ב' ג' ומלכות אחרונה ד'. זאת אומרת, ראש זה בעצם אותם ד' בחינות. ד' בחינות דאור ישר שבונים את המלכות. שם היא בודקת כמה בא אליה ומה באמת היא יכולה עם זה לעשות. דאור בחינות דאור ישר. בודקת ומקבלת 20%. היא מקבלת 20% אור, זאת אומרת, אחרי שעשתה חשבון בראש, מקבלת בפנים, והאור הזה שנכנס נקרא אור פנימי, שנכנס בפנים, בתוך של הפרצוף. זה 20%. מה שנשאר מבחוץ, דיברנו שנשאר לנו 80%, זה נקרא אור מקיף. כי הוא עוקף את הכלי, עוקף את כל המלכות הזאת שאנחנו ציירנו בצורה כזאת. למה? כי 80% לא יכולים להיכנס. מתעבור הציום נשאר מקום ריק. לא יכולים להיכנס. למה לא יכולים להיכנס? מסך שעומד כאן בפד ראש, המסך הוא רק על 20% יכול לקבל על מנת להשפיע. עכשיו, מלכות דין סוף, שהיא עושה כזה חשבון, היא עושה חשבון על האור הכי גדול, תענוג הכי גדול שיכול להיות. היא בעצמה, אני אצייר אותה כאן, היא נכללת בחמישה חלקים, כוללת חמישה חלקים. ד' ג' ב' א' שורש. אז היא עכשיו עובדת עם אור הכי גדול שבא אליה, ורוצה אותו לקבל את מנת להשפיע. קיבלה 20%, ויותר מזה לא יכולה. מנה הזאת שהיא מקבלת פעם ראשונה לאחר צמצום א', נקראת משולח, נקראת גלגלתה, לזכור, גלגלתה. משם גולגולת, כאילו התחלה, חלק העליון של הראש. כי הפרצוף הזה, אנחנו נראה אחר כך, זה התחלה וראש לכל היתר פרצופים בעולמות שיבואו. אחרי שמלכות דין סוף, על ידי מסך, קיבלה על מנת להשפיע 20%, ואור שנכנס, הוא עומד כאן בטבור, בא אור מקיף ולוחץ. איפה הוא לוחץ? הוא לוחץ גם כן במקום הטבור. למה? הם שניים, שני אורות האלו, רוצים לשבור את הגבול הזה. גבול. למה הם רוצים לשבור אותו? אור מקיף רוצה להיכנס, כי נגד הרצון לקבל מה שיש כאן. אז מגיע לו לכאן לפרוץ. זה מה שהוא רוצה. ולמה אור פנימי? מה יש לו שייכות לבפנים? ל-80%? הרי הוא נמלא רק כאן את ה-20% האלו, בתוך הפרצוף. אבל אנחנו יודעים על עצמנו, שאם אני קצת מקבל מן האוכל, 20%, ואני רוצה 100% לאכול, אבל קיבלתי רק קצת. זה הרבה יותר קשה לי להחזיק את עצמי ולא להמשיך לאכול הלאה.

0: כי טעמים שאכלתי הם מחלישים את הפרצוף. המסך לא דוחה את הכל, הוא כבר נכנס לאיזה מין פשרה לקבל קצת על מנת להשפיע, אבל לקבל קצת כבר יש לו יחס לקבלה. בגלל זה 20% האלה שפרצוף קיבל מחלישים לו את הגבול, את הטבון, ואז יש בעיה ששני אורות האלו לוחצים על הטבון להיכנס פנימה. לפרצוף יש רק אפשרות אחת, ראש עובד וחושב, למרות שלחץ מרגישים בבטן, כן, בטבון, בתוך הרצון, אבל חשבון עושה ראש. ומה עושה פרצוף כזה? אין לו ברירה, אם הוא יוותר את הגבול אז הוא יקבל לעצמו על מנת לקבל, שזה לא יעזור כלום, פשוט הכל האורות יסתלקו ולא יהיה לו בפנים שום תענוג. אם הוא יישאר בצורה כזאת אז 20% הוא יקבל, 80% נשאר מבחוץ והוא לא מגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, פרצוף מגלה במצב כזה שהוא קיבל רק חלקית, שזה מבוי סבתות, זה פשוט הוא הגיע למצב שאין לו אין לו מה לעשות עם זה. ומה הוא עושה? הוא מסתלק. מה זה מסתלק? הוא עובר למצב אחר, אותו פרצוף, הוא מחליט אני עכשיו מסתלק מכל קבלת האור. זה מצב הראשון, נגיד, שקיבל קבלה, וזה מצב מספר 2, שהוא מתרוקן. מתרוקן. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כך, בוא נראה. בא אליו אור, אני חוזר לאותו, אותו מעשה, הוא דחה אותו לגמרי. ראשון, אחר כך עשה חשבון בפנים, כמה הוא יכול לקבל על מנת להשפיע. התחיל לקבל, האור נכנס פנימה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שהגיע עד הסוף. הגיע עד הסוף, עמד. אחר כך נעשה כאן לחץ מאור מקיף עד הטבור. הטבור לא נותן לו יותר להיכנס. אחר כך נעשה לחץ מאור פנימי הזה ומאור מקיף, לחץ על הטבור. הלחץ הדדי של שני אורות על הטבור נקרא ביטוש פנים ומקיף. זה מושג, ביטוש פנים ומקיף, ביטוש, שהם לוחצים, שני אורות האלה לוחצים על הטבור, אבל במילים ככה זה מתבטא, ביטוש פנים ומקיף. אחרי שלוחצים על הטבור, ראש כאן מחליט שאני מסתלק מהקבלת האור. מה זאת אומרת? קבלת האור בתוך הפרצוף היא הייתה כך: ראשון, אור בא, שני, לא רוצה לקבל, שלישי, בודק כמה שיכול לקבל, ומתחיל להכניס פנימה. מתחיל להכניס פנימה לשורש של הפרצוף, א', ב', ג' וד', לחמישה חלקים שיש בפנים. וגם כאן זה 20% בסך הכל, כן? וכאן יש 80% שהוא לא מקבל, שגם בהם יש שורש א', ב', ג' וד'.
1: כן חברים, ראינו את השיעור, ראינו את החלק הזה, אנחנו מבקשים להכין שאלות, אנחנו נעשה סיכום ממש קצר על מה שראינו כדי ככה להיזכר, כי שמענו הרבה דברים. לפני שרב התחיל להסביר את החלק העיקרי של השיעורי בחינות באור השער, הוא ענה על שאלות, ושם הוא הסביר איזה עיקרון אחד פשוט, בואו נזכר בו רק ש... אז רב הסביר את זה ככה, שיש לנו כלי, ובעצם בורא שנמצא פה ומלא את הכלי, ואז כשתענוג נכנס, הוא בעצם מחבא את הכלי, הוא מחליש אותו. בערך ככה הרב צייר את זה, עד שתענוג נעלם, כאילו אין יותר רצון, אם אין יותר רצון, אין יותר תענוג. אז הפתרון למצב הזה הוא בעצם ליצור קשר עם הבורא. כי בעצם במצב הזה שהכלי רק מקבל תענוג, והוא נכבה, הוא יכול לקבל תענוג עד לרמה שנקרא נר דקיק. ואם אנחנו רוצים להגיע לתענוג אינסופי, שהוא מעל הכלים שלנו, מעל המוגבלות שלנו לקבל, אנחנו חייבים ליצור קשר עם הבורא. זה בעצם העיקרון שהוסבר שם. ואז רב אמר, רב עבר לחלק שנקרא אי בחינות שבמסך. אני רק בקצרה אצייר את העיקרון הזה, שאנחנו נבין על מה מדובר. ככה הוא צייר את הפרצוף הרוחני שיש בו ראש תוך סוף. ויש פה מסך שנמצא בפה, והוא מחליט, האור ישר שמגיע, הוא מחליט לא לקבל אותו. ההחלטה הזאת נקראת אור חוזר, כי הוא לא יכול לקבל אותו לטובת הנותן, מה שנקרא, על מנת להשפיע. ואז כשהוא דחה את האור ישר, הוא מחליט ש-20% הוא כן יכול לקבל. ואז בעצם האור מתחיל להיכנס לתוך החלק הזה שנקרא תוך, זה נקרא אור פנימי, ומגיע עד למקום שנקרא טבור. ואז מה קורה פה? בעצם האור, הוא רוצה למלא את כל הפרצוף, הוא תמיד רוצה להשפיע מקסימום. אבל הפרצוף הוא לא יכול לקבל, אין לו כוח לקבל הכל בעל מנת להשפיע, לכן נשאר פה חלק שהוא ריק, אנחנו בדרך כלל מסמנים אותו 80%, והחלק שמתמלא ב-20%, ואז מפה נובע המצב הבא, אנחנו זוכרים, כן, שכל הפרצופים האלה, מצבים האלה, זה מצבים של מלכות די אינסוף, אחרי דלת בחינות דאור ישר, כל המצבים שמדובר עליהם זה מצבים של מלכות די אינסוף, מלכות מצומצמת וכן הלאה. אז המצב שרב רצה להסביר לנו בשיעור הזה והסביר, זה בעצם ההחלטה הבאה של מלכות. מה קורה בעצם? כי יש פה אור פנימי שנכנס אחרי ההחלטה בראש, נכנס לתוך הפרצוף, בעצם זה נקרא אור פנימי, ויש אור מקיף שלא נכנס בתוך הפרצוף, הוא בעצם עוקף את הפרצוף, אבל הוא לוחץ פה על המקום שנקרא טבור. איך רב הסביר את התופעה הזאת? הוא אמר שבעצם ברגע שמקבלים תענוג, יש בנו רשימו, ואנחנו, זה מחליש את המסך. והפעולה הזאת, שביחד שני האורות לוחצים על הנקודה הזאת שבטבור, היא נקראת ביטוש פנים ומקיף. ביטוש פנים ומקיף. זה בעצם העיקרון ששמענו. ואז ראש מגיע להחלטה שהאור צריך להסתלק. בעצם בזה הסתיים השיעור, המשך יבוא בשיעורים הבאים, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. אתם פה, באולם, בכלי עולמי, בבקשה, נשמח לענות.
2: ממש היה מתח, יפסה ככה ממש באמצע. כן.
3: מה הקשר בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף?
2: בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף. כאן בשיעור רב לא דיבר ספציפית על האביות של הפרצוף, אלא פשוט הסביר שמלכות עובדת עם כל האביות, עם כל הרצון לקבל. הוא אמר שבהתחלה היא רוצה לקבל עם הבחינה ד', עם כל מה שהיא קיבלה. גם 20%, זה כמו שגם אהרון ציין, אנחנו נוהגים לומר, אף אחד לא מדד שזה בדיוק 20%, זה הדוגמה שרבש נתן, ולכן זה עבר גם לרב וגם אלינו. אבל זה לא בהכרח חייב להיות דווקא 20%. מלכות רוצה לעבוד על מנת להשפיע כמה שהיא יכולה. כמה שרק אפשר. כמובן זה אומר עם האוויות הכי גדולה, עם הרצון לקבל הכי גדול. אבל ראינו שזה בלתי אפשרי. רב נתן שם דוגמה שככל שאתה, יש פה ביטוש, יש פה מצב ששני גורמים מחלישים את המסך, את המסך בטאבו. גם ה-20%, גם מה שמלכות כן מקבלת, וגם האור מקיף. למה? כי הבורא משפיע משני כיוונים. אחד, מלכות קיבלה כמות מסוימת על מנת להשפיע, אבל כמו שרב הסביר, ברגע שאתה מתחיל לקבל ואתה רוצה את זה, המסך נחלש. זה כמו תחשוב על מישהו שאוהב מתוק. תן לו חבילת שוקולד שהוא מאוד אוהב, ותגיד לו לאכול מזה רק שתי קוביות. זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול בכלל. אז כבר זה מחליש אותו. ואז חוץ מזה הוא מרגיש כל הזמן את רצון הבורא לתת. ואז זה מחליש אותו. אז הוא ניסה לעבוד עם כל הרצון, עם כל השוקולד, זה בלתי אפשרי. ולכן נוצר ההזדקחות. אז כל הזמן עובדים עם האוויות המקסימלית שאפשר לעבוד איתה במנת להשפיע.
3: תודה.
1: תודה. Women Latin 14, בבקשה.
4: Gracias por la oportunidad. Tengo una duda con respecto a la orma kif que golpea el tabur. El choque de estas dos fuerzas, ¿qué pasa con esa luz? ¿Entra o solamente se divide?
5: מה קורה עם האור המקיף סביב הטבור? האם האור נכנס שם?
1: מה קורה עם אור מקיף סביב הטבור? האם אור נכנס שם? מה ששמענו בשיעור, לא שהוא נכנס שם, הוא לוחץ על הטבור. הוא לוחץ על הטבור, אור מקיף ואור פנימי ביחד לוחצים על הטבור. כי בעצם תמיד האור רוצה למלא את כל הכלי. הוא מרגיש שיש עוד מקום בכלי שלא קיבל תענוג, ולכן יש את הלחץ הזה, ככה כלי מרגיש. כל בעצם תופעות האלה, מה שאנחנו לומדים, זה הרגשה בתוך הכלי. אז הכלי מרגיש שיש לחץ מאור פנימי, בעצם מחלק הזה שכן התמלא בתענוג על מנת להשפיע, ועדיין יש עוד תענוג בחוץ, ככה הוא מורגש בתוך הכלי, שהוא עוקף את הכלי, אבל עדיין לוחץ. האור רוצה למלא את הכלי. הוא מורגש איפה? במקום שנקרא טבור. ככה רב הסביר את זה. זה כמו שאדם ממלא את עצמו עם האוכל, התענוג מורגש בפנים, למרות שהראש הוא זה שמקבל החלטה, אבל הטבור זה המקום שמרגיש תענוג. אולי נספיק לשאול עוד שאלה.
2: כן, מי זה שם? פלורידה?
6: Yeah, that was almost going to be my question, but I want to further ask, how is at the tabor
7: still showing
6: pressure?
7: איך הטבור יכול להחזיק את הלחץ?
2: הטבור זה המקום שבו זה מתקבל, זה כמו הבטן, כן? עכשיו אנחנו לומדים שהוא לא מחזיק, אלא בהתחלה מלכות מקבלת כמה שהיא יכולה, וכמה שהיא יכולה זה נקרא הטבור. זה כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע. בגלל זה אומרים, אחר כך, טוב, לא נגיע לזה עכשיו.
1: רק לסכם, כן, שהראש הוא זה שמקבל החלטה, המסך הוא זה שבעצם מגדיר עד איפה התענוג ייכנס, והטבור זה המקום שמרגיש תענוג, כן. מה ששמענו בשיעור, זה מה שיכולים לחזור על זה, המשך יבוא בשיעורים הבאים, כן. רק אמרנו שזה חלק מהשיעור השלישי.
2: ראינו שבאמת רב עצר שם ממש ככה בשיא המתח, אחר כך מדובר על זה שהטבור והמסך בפה דרוש מתחברים מחדש, כי הטבור לא מחזיק, אבל באמת המשך יבוא על זה מחר בשיעור. אז נצא כולנו ביחד ונזכור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה למשוך את המאור, ומזה יבוא התיקון, ואז אנחנו נרגיש את זה בפנים, ואז לא יהיו לנו שאלות, כי כל התורה תהיה לנו בלב. אז נסיים בשיר.
1: תודה חברים.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה, ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינה טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאין הוא צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג מה שהיה ברצונו לתת.
ואמורנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולי מי שחז ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא יראה דאי עיקרא, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום. ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת לנבראים, שהם ייהנו. וזה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה. שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל. וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם ומבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל.
כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שהאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. בחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה, שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת. מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה, פירושו שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית, אלא שהם אומרים מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם, אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו, היינו לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו. כלומר, שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צה ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך
שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות. כלומר, שהם אנשי מלחמה, הנקרא הצבא, גיבורי חיל. מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם, שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות, שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה. הוא בא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו. היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שהר פירושו הרהורים, שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות, היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. ההרהורים האלו התגלו אחר כך שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו. הנה הר עשיו פירושו המחשבות והרהורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט היינו לכבוש ולהכניע את ההרהורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון, היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות דסיטרא אחרא, ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל, שמזה שאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה, היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב מלך ישראל וגואלו, ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות, א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי. כלומר שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים. ובחינה זו מלכות נקראת ציון.
כנ"ל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. והאדם חושב שהסיטרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה. ולפעמים הוא בא לידי יציאה מעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה, כלומר שאין הוא זוכר את נקודת האפס, כלומר שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה אינו זוכר שנפל, רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים. כמו כן בסדר העבודה, וזהו בחינת ציון, כלומר בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך, כלומר שכל הירורים והמחשבות זרות שהיו להם לא היה שום כוח אחר אלא השם שלח להם, כלומר שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנ"ל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות הנקרא ציון, היינו שכוחה הייתה בהעלמה והיא עזרה לשפוט את הר עשיו, היינו שכבשו את בחינת עשיו הרשע, כלומר שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם. וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, כלומר שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה, ולאו דווקא עכשיו, אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם שגם בזמן ההסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, וזהו בבחינת למעלה מהדעת, מה שאין כן עתה הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ, פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ, כלומר שגם לפני גמר התיקון השם הוא המלך על כל הארץ, אלא שזה נקרא שלא מדעתו, כלומר שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם, כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל, שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל,
שהם מאמינים בהשם, אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת. וזה נקרא מדעתם. כלומר, שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך, ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדעת. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בעבודה. כלומר, שזוהי עבודה גדולה, שהאדם מקבל על עצמו זה, הוא נגד הדעת. זאת אומרת, שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדעת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן, על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, שייתן לו כוח שיהיה דומה אליו, כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולם מקודם זה הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדעת. וכאן, בסדר הזה, מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו. ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי? ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז, מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך ישראל.

0: כל הארץ. כמו שכתוב, לכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי הארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ יגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, ועיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, ואז הולכים למעלה מהדת מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט. וככה עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5/9/2003.
6: אנחנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדת בעבודה, ולהגיע למצב הזה שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדעת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצה נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת. כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון הרהורים, שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, אז מגיע מאר עשיו לאר ציון. אר ציון זאת אומרת מיציות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בעירורים בלמעלה מדעת, מהדעת, הוא רוכש כוח הבינה, שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה, ואז מזה ש ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי ההשגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל, שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה, ומלך ישראל זה למעלה מהדעת, שמגלה את זה מהעבודה, ישראל, זאת אומרת ישר כל, רק אם הוא בבחינת ישראל, בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לכל כל המקרים שהוא עבר, ואז מגיע מהר ציון לירושלים, זאת אומרת, למלכות ציון, למלכות למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה. זאת אומרת, זה מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר עלייה ומצב שמעל כל התיקונים, ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות? מה הקשר בין ההשפעה שאני צריך לרכוש, לא יודע בשביל מה, אבל אמרו שאני צריך, כן? ובין למעלה מהדעת, שאני גם כן לא יודע בשביל מה, אבל אמרו לי שאני צריך. זאת אומרת, בי אין שום רצון ושום בכלל דחף להשפעה ולמעלה מהדעת ובכל הדברים האלה. אני לא יודע מה זה בכלל. אלה, מכל מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל בחייה, שזה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי, למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. וכשאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע?

0: יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם. היינו שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא. הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלא בצורה כזאת אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה... ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה, על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה, שחוש השישי תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשיים משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי השגה בכלים דקבלה, כי הבנה והרגשה זה מוח, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה. יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה. איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה, זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא, והערוץ הזה באמת פועל כך שאנחנו בו מגלים את הבורא, ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות, בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו כדי איכשהו לכנות את הקשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר.
1: כן.
0: זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר נמצאת אחרי מחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם

0: עד כמה שהוא יכול לרכוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל היכולת הזאת למעלה מהדעת, להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו, שנה, נו, עבר, כן? בתוכו, בכל המקרים האלו, כן.
1: זאת אומרת, זה לא עוזר לי עכשיו שאני מעביד מהספר, שאני מוסר את זה למעלה מהדעת, זה לא...
0: לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה קניין, הייתי אומר, כי זה קניין יכולת אחרת מה שאין בנו. זה ערוץ אחר על טבעי, שהאדם מגלה שהוא בכלל, שיש דבר כזה, אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה, שיש דבר כזה, ובהחלט זה מה שנקרא אצלנו חוש השישי, רוחניות, תיקון של דעת, כלי קבלה של האדם, לא חשוב באיזו צורה לקרוא לזה, כוח הבינה שאנחנו רוכשים. איך מגיעים לזה? רק מתוך מה שהוא אמר, מתוך הירורים, מתוך העבודה בצבע בו. כן.
2: מדבר פה, אומר, שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו, וגם הן בעצם פעולה של השם.
0: כן.
2: ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מידע.
0: כן.
2: למה כאילו, אז אפשר להגיד, בשביל מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים לראות שהשם בעצם הכל הוא עושה, ואין לנו בעצם אפילו שום פעולה קטנה, אפילו קטנה בתוך זה.
0: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם, וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים, ולזה שאני, אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוף מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה? סתם אני אומר ככה, אני אפילו לא יודע איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר הבא שיש מה שנקרא מלך העולם ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם ככה העולם אומר, כל העם חומר, כן, אתה יודע, השם גדול, אתה יודע, אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים. וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם, כלפי הבורא, כך שהם נעשים כמוהו, ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד, הוא מלך העולם. מה זה העולם? העולם זה אני כולי, ואני בדקתי והרגשתי והסכמתי בזה שהוא מוליך אותי. ובמה ההסכמה? בזה שאם לא הוא, אם לא היה קיים, הייתי גם כן באותה צורה מתקיים. זאת אומרת, בזה אני בונה את הדמות השם ביבי, אני בעצמי בונה. זה נקרא שאני גודל מהאפס עד אינסוף. אני גודל. נעשה בקומה שווה אליו.
2: מה שמסבר לנו את הכל, אדם בעצם
0: עם הרצון
2: לקבל
0: לעצמו,
2: הוא לא יבקש לעצמו
0: ייסורים. הוא לא יבקש, נכון, אבל על ידי ייסורים שמביאים לו, על ידי זה מה זה ייסורים? על ידי זה שמתגלים בו כל הרצונות שלו, שהם נמצאים באי התאמה לבורא, כן? והם חייבים להיות כולם בהתאמה מלאה לבורא, זה כנגד זה, הבורא מאיר באור שלו כלפי כל הרצונות של האדם, לאט לאט, בצורה הדרגתית, ואז אדם רואה בכל רצון ורצון, מרגיש, עוד לא מבין אולי, שמשהו לא בסדר. והיסורים האלה זה גילויים בשינוי שלנו מהבורא, גם עכשיו, שאני סובל, במה שאני לא סובל, לא חשוב במה, סתם דוקר לי משהו, זה סימן שאני במשהו שונה ממנו. זה יכול להיות מדרגות בימיות, הדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. כל הסימנים של הכאב, כן, זה מחוסר ההתאמה בין כלי לאור. והגילויים האלו הם דוחפים את האדם לתכלית. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים. אלה, אם שמים תשומת לב לזה, אז אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות, ההכרה שלנו בזה. אם לא שמים תשומת לב, אז זה לידי ייסורים יותר גדולים.
2: מה זה תשומת לב? איך מזרזים?
0: תשומת לב, זאת אומרת ש... מה המקור של הייסורים? מה אתה לא יודע, סתם אתה אומר, מישהו אמר לך, או את קראת בספר, אם לא היית קורא בספר היית יודע, זה נקרא ידיעה, ידיעה זה נקרא קבלת האור בתוך הכלי, זה נקרא ידיעה. מה זה ידיעה? זה שאדם סתם סובל זה לא נקרא שהוא יודע, יודע זה נקרא להכיר מקור הסבל.
2: להכיר זה
0: כמה
2: שאני
0: יוצא,
2: זה לא תלוי בי בכלל.
0: זה לאט לאט מגלים לך איך אתה יכול להכיר את המקור שלך. היסורים בעצמם מצביעים על המקור שלהם. ואז אתה צריך רק לחקור. לרצות לחקור את זה. לעבוד נגד היסורים. מה זה נגד היסורים? לא, אם אני סובל, אז העניין הוא עכשיו כך, או אני רץ להתפטר מהיסורים, או אני מסתכל על עצמי כמו על מעבדה שחותך את הבשר של עצמי ומסתכל, למה אני סובל? ככה זה חתיכה, אני צריך לחתוך ולבדוק, למה אני סובל? וזה אתה קונה שכל למעלה מהדעת.
2: הדיאלוג שאני יכול
0: לנהל
2: עם עצמי, למה אני
0: סובל,
2: או
0: באמצעות כלים רגילים
2: שיש לי?
0: אז הדיאלוג שלך עם עצמך זה על ידי הכלים הרגילים, נכון? אבל מפני שאתה מתעסק בשיטה שכתבו אותם אנשים שכבר נמצאים בתיקון, בגמר התיקון, אז מתוך זה אתה מקבל מהם כוח, מה שנקרא אור מקיף. ודאי שאם לא היה כוח מלמעלה, אז היית מסתובב ככה עם הזונה, אתה יודע, ככה, סביב כל העניין הזה, עם השכל שלך, עם הרצונות שלך, לא היית יוצא מהחקירות שלך לאיזה גובה, אלא היית כל הזמן בשטח, זה כמו פילוסופים. מה ההבדל בינינו לביניהם, שהם משתמשים בשכל, אבל לא מושכים לעצמם אור מקיף. אם אתה לומד ספרים מיוחדים, מקורות מיוחדים, כדי למשוך אור מקיף, אז כבר אתה מתחיל להשתמש בגובה, בכוח שנמצא למעלה ממך, מהטבע שלך. זה ההבדל. או שאתה משתמש רק בשכל שלך, בחקירה שלך. אז זה כמו פילוסופיה, באותו שטח. אז ודאי שתיקון על ידי אור מקיף לא מגיע, אתה רק נעשה יותר חכם בצורה השטחית בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא נותן לך אפשרות להתפטר מייסורים או להגיע למקור הייסורים. אלה רק כן, לאיזה מין סיכומים שכליים בלבד. זה נקרא פילוסופיה. אז נכון, אם לא למשוך כוח העליון, שיתקן, שיעזור לי, שיעזור לי להיות לא בתוך כאב, ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר מקור הכאב, זה כבר העבודה של האדם.
2: בעצם הבקשה
0: יש פה הרבה דברים, כי ברגע שמתחיל להשפיע עלינו כוח העליון הזה, אור מקיף, אז בקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות לרצות להיות דומה לאור הזה. קודם, ללא הכרה במה שקורה לנו, ואחר כך אפילו בהכרה. כמו שבבחינה א', בדל פינות דור ישר, היא רוצה לקבל, רוצה ליהנות מהאור, ואחר כך לאט לאט, פתאום רוצה להשפיע כמוהו. זה התוצאה מהשפעת האור עלינו. זאת אומרת, אם לא הסגולה הזאת, אז לא היינו יכולים להגיע לשום דבר. ההבדל בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה ולכל מיני שיטות אחרות שמשתמשת באור מקיף. במצבנו המתוקן למשוך משם כוח של התיקון שכבר קיים, שאנחנו כבר קיימים שם, כן, בצורה המתוקנת. מצורה המתוקנת שלי, ממעמד המתוקן שלי, אני מושך למצבי הנוכחי את הכוח הזה, את האור הזה, מפני שאני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה להיות שם. כן.
3: אמצעי זמני בלבד כדי להגיע לגילוי המורה, זה מתמוך לפיכך, אני בשימוש בכלל אחרי עברת המחסום. אתה יודע, אני זמני בעצם לעזור לנו להיות
0: עובד. אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא כלי הרוחני, זה תכונת הבורא שמלובשת בי, כן? בינה שבתוך מלכות, שמלכות קונה תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זה תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה, אז בינה בתוך מלכות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אם אדם משתמש בדבר הזה, באמונה למעלה מהדעת, כדי בסופו של דבר למלא את מלכות, זה תהליך או נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש בהחלט לפי איך שזה אמונה למעלה מהדעת, זה תהליך שבזה משתמשים בקדושה. או זה להשפיע על מנת לקבל, או זה להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע.
3: זה, אז אמונה הזאת, בשימוש בכלי הרוחני, זה בעצם המחסום.
0: אמונה למעלה מהדעת, כוח הבינה, יכול להיות בשימוש בשני צורות, כמו שאצלנו בעולם הזה יש גם כן תוצאה מזה. אני יכול כאילו להשפיע לאדם, ואני יכול על ידי זה שאני משפיע לו לקבל ממנו. זה בצורה סמויה, זה אצלנו כל הזמן זה קבלה, אבל כך נראה לנו שאנחנו כאילו נותנים, כאילו עושים משהו. או הכוונה שלי לניצול, אם אני רוצה לנצל את הבורא אליי, כן, לטובתי, זה נקרא פרו, כן, זה נקרא קליפה, או שאני פונה אליו לטובתו, ללא שום פנייה לעצמי, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בצורה הנקייה שלה, זה נקרא קדושה. כן.
2: האם דעת שונה מרגש?
0: אה?
2: דעת ורגש, זה שתי בחינות שונות?
0: דעת ורגש זה... דעת נקרא ההשגה בתוך כלים דקבלה, השגה ברורה נקראת דעת. אמונה למעלה מהדעת, שאני לא הולך להשיג בכלים דקבלה שלי, לא זאת המטרה, כן? אלא המטרה שלי להיות בהשתוות הצורה, זאת אומרת להיות דבוק באמונה שהיא מעל הדעת, מעל כלים דקבלה. כן.
4: האם ניתן לשלב שיטה אחרת מיוגה או מדיטציה עם משיכה ברוב גופים?
0: האם אפשר, ניתן לשלב איזו שיטה אחרת כמו יוגה, מדיטציה וכן הלאה לשיטת הקבלה? בלתי אפשרי, מפני שהם כולם שיטות מנוגדות לקבלה. מנוגדות בזה שלא משתמשים בכלים דקבלה כדי להגיע לאיזה הרגשה, לאיזה מעמד, להכרה במשהו. כל השיטות משתמשות בדיכוי של כלים ולא בפיתוח הכלים. כולם כאחד הם, בוא נגיד, כמו ששיטה הזאת נקראת שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, אז הם נקראים שיטת איך לא לקבל. כולם כמה שפחות לקבל, ולכל אחד מהם לכן יש נטייה לטבעונות או לפחות לנשום או פחות לחשוב, פחות לרצות, משהו פחות מהרגיל. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת הבהמה או לדרגת הצמח או אפילו לדרגת הדומם. כל המקור הזה הוא במצרים העתיקה, שם זה היה ממש שיא של זה. אפילו מגוף מת עשו דבר שהוא לא מתפרק, אין? בהמוניות שלהם. וזה גם כן כל השיטות המזרח. אז יש פה מקור רוחני לזה, וודאי שיש בזה גם כן הצדקה גשמית, שאם יש לך מסות האנשים כאלו שאתה נותן להם אידיאולוגיה שאדם צריך כמה שפחות לרצות בחיים ויהיה לו טוב, אז הדבר הזה הוא מקובל, הוא מיד נותן פירות, הוא מובן לכולם, ומאין ברירה גם שאלוקחים אותו ועושים ממנו עוד משהו שנותנים לזה, מוסיפים לזה איזה סמל רוחני, כן? לא רק אידיאולוגי, אלא שזה מגיע לאיזה הצדקה רוחנית מעל החיים ומוות שלנו, שעל ידי זה אדם זוכה גם כן לאיזה מין שכר הנצחי, אז כבר אתה הופך לזה לדעת, לדעת, וממש לכוח גדול מאוד, שמתי כוח הזה יכול להתפוצץ? רק מפני שבתוכנו, משך כל האלפי שנים של התפתחות האדם על פני האדמה, האגו של האדם כל הזמן מתפתח, זאת אומרת, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אבל הוא נפתח יותר ויותר מדור לדור, וגורם להתפתחות. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מממשים את האגו שלנו, ואז העולם מתפתח, מה שנקרא, אנחנו עושים כל מיני דברים טובים, חדשים, רעים, לא חשוב מה, אבל אנחנו נדחפים לעשות משהו חדש. זה מתוך הרצונות החדשים שמגלגול לגלגול מתגלים בכל אחד מאיתנו. ואז אפילו האומות האלו שהיה להם אידיאולוגיה כמה שפחות לרצות, כן? הם מגיעים למצב שכבר זהו, הם לא מסוגלים יותר להחזיק את זה, ואפילו בסכנה כזאת כמו נגיד סין, כן? עומדת, אנחנו רואים שכל זה כבר חייבים להתחיל להיות כמו כולם, לפתוח את הגבולות, לפתוח את עצמם ולהתחיל להשתמש ברצון לקבל כמו כולם. אי אפשר כל הזמן להיות בסגירות ובדיכוי, וכל התורות האלו הם תוכמי הזה הם יפלו ולא יישאר מזה כלום. האנשים שהיום מגיעים להודו זה סתם מגיעים לאיזה טריפ, אף אחד לא מסוגל להיות בזה ממש, ואם כן, אז עושים מעצמם איזושהי חיה פרימיטיבית שלא משתמשת בכל היכולת שלה, כן? אלא רק כדי... יש בזה... אני לא רוצה יותר מדי לדבר על זה, אבל זה מין קליפה האחרונה שעדיין קיימת. נגיד ההתפתחות. אנחנו... לא מסוגלים בכל זאת ללכת נגד ההילוך הזה של ההתפתחות, הרצון לקבל, אז עוד 10, עוד 20 שנה, זה הכל יעבור. אלו שמסוגלים בינתיים לברוח מייסורים שלהם לתורות כאלו, או ש... מסוגלים לסגור את עצמם ככה, לנתק חלק מהשכל ולהוריד את עצמם לדרגה כזאת נמוכה וממש להסתפק בזה, הם בכל זאת עדיין לא בשבילנו, הם עדיין אנשים עם צורת החשיבה פרימיטיבית ולא מפותחת, שיהיה. אבל העולם הוא מתקדם מהר מאוד, ומכל הטבעונות אפילו, ומכל ה... זה הכל נגד הטבע. זאת אומרת, זה לא תיקון. זה בריכה מתיקון. על ידי זה אנחנו לא נשיג שום דבר. איזשהו רוגע זמנית, מלאכותית, כן, לא יותר. כן. האגו לא רק חשוב להתקדמות, חוץ מאגו אין כלום. האגו, אסור שאגו יהיה במידה, אסור שאגו יהיה מדוכה. האגו חייב להתפתח, ואנחנו צריכים לדאוג לתיקון שלו, לשימוש הנכון, ולא לדיכוי, כי זה אגו, זה כל הטבע שלנו, רצון לקבל. ואתה לא יכול למחוק את הרצון לקבל. לא יעזור לך כלום, אתה בזה מגיע, על ידי זה אתה תגיע לצרות. זה פשוט... כל העולם זה אגו אחד גדול, בכל מיני רמות, דומם צומאי חי מדבר, והמטרה של העולם להביא לשימוש המלא בכוח הזה של האגו. ולא למחוק מה שאתה מוחק את החומר, ואתה לא מסוגל. זה בסדר, תעשה זריקה לאדם, תעשה ממנו צמח. בסדר, נו. אז ודאי שהוא לא ירגיש. בכלל, תוריד אותו למטה מסף ההכרה, נו, אז בסדר. אז פחות יסבול, ודאי שפחות יסבול. אבל עד כמה אתה מסוגל לעשות את זה? אין? על ידי כל מיני שיטות. לכן לא דת, לא חשוב איזה, ולא כל השיטות ההם, זה לא פתרון. זה הוא צריך להתגלות, בסדר, אבל זה כבר מתגלה. כן. אגו זה לא רצון להשתוות עם הבורא, אגו זה רצון להיות במקום בורא. אני אמלוך, זה האגו של אדם, כל אחד ואחד, כך הוא רוצה להגיד. כמו שפרו אומר, מהשם אשר ישמע בקולו, זה הסמל של האגו שלנו. זהו. אגו זה לא חלק ולא דרך לתהליך, אגו זה אותו כוח שעל ידו אני בונה את התהליך שלי. אני יכול להישאר ב... אני רוצה להיות במקום בורא, ככה במקומו למלוך, כן? ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שאני צריך להיות דומה לבורא, לרכוש ממנו תכונות שלו, ואז במקומו למלוך. אז במקומו זה לא נגדו. כן.
3: האם שיעור האמונה במעלה מהדעת, כלומר הכמות שאנחנו רוכשים, מגדילים את הבחינת ברכה?
0: שיעור האמונה למעלה מהדעת חייב להיות על כל הדעת. על כל הדעת של האדם, זאת אומרת, על כל הכלים דקבלה חייב להיות כיסוי של כלים דהשפעה, זאת אומרת, תכונת ההשפעה, בינה. ככה זה חייב, חובה שיהיה.
3: כדי
0: להגיד את
3: הבחינה
0: הזאת,
3: כשבחרנו את השם
0: להגיע למצב ואהבת את השם אלוקיך, זה נקרא שאני עושה תיקון על כל דעת שלי, על כל הכלים דקבלה שלי, כך שאני מגיע להתאמה מלאה. זאת אומרת, באמונה למעלה מהדעת, קניתי כלים, שעכשיו אני נמצא ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, בכלים דקבלה יש לי עכשיו בדיוק ההתאמה לתכונת הבינה. שאני משתמש בהם לא רק ב... להידמות לבינה, אלא גם בכלים עצמם, בלקבל על מנת להשפיע. לא רק בלהשפיע על מנת להשפיע, אלא גם בלקבל על מנת להשפיע. כן.
2: יש שני שלבים חברתיים. צמצום והפעלת כלים לקבלה. מה שוני בין שיטות אזרחיות שאמרת לצמצום?
0: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין המצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדקים את הרצון לקבל? השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, לדכה. באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא, על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון שרצון לקבל, שכל הזמן גודל, וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא. הוא לענת עצמו. ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר לעל מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת, בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את הרצון לקבל, אני לא יכול לצמצם אותו. אני גם כן, זאת אומרת, לדכא אותו, אני לא עושה את זה. אני רק באור שמאיר אליי, אני רואה ששימוש הקודם שלו הוא רע. ואז, בזה שאני רואה עד כמה שהוא רע כנגד הבורא, אז אני מפסיק להשתמש בו. לא שאני צמצמתי אותו, אני מפסיק להשתמש בצורה הקודמת של המילוי, של שיטת השימוש, ועובר לשיטת שימוש אחרת. אבל שוב, שיטת השימוש ברצון לקבל, לא בלדכא אותו, אלא בלהתפתח אותו, ודווקא כמה שהוא יותר גדול, לקבל יותר ויותר. כבר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון. שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. עד רבה. אני צריך לדאוג רק לתיקון, שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב על הרצונות שלנו. ולא אכפת לנו איזה רצונות יש לנו, להרוק תביא עבירות הכי גדולות, לא חשוב. כולם באים מהבורא. זה הוא שולח לי, ואני לא צריך רק למחוק אותם, למחוק אותם מה שמקבל ממנו. לא. אני צריך מה שמקבל, להבין שמה שעכשיו מתגלה בי, זה סימן שאני כן יכול לתקן. לכן כל השיטה נקראת שיטת הקבלה. איך לעבוד עם הכלים דקבלה. וכל היתר שיטות, כולם כאחד, עובדים על דיכוי כלים דקבלה. כמה שפחות. ומה שטוב בשיטות ההם, שמיד אדם מרגיש שכן באמת טוב. אני יודע, יש לי כמו שברוסיה, תראה, עד כמה שהרבה אנשים חולמים על מה שהיה שם טוב. לא היה שום דבר טוב, אבל מה היה? אני יודע שיש לי כך וכך מזכורת, וזה הבית, וזה העבודה, אף אחד לא זורק אותי מהעבודה, ילדים הולכים לגן, לבית ספר, זה, הכל... כל דבר במקומו, הכל בסדר גמור, זה בטוח וטוב ונח... טוב, אין לי מה שיש שם לזה, וביזנס גדול וכל מיני דברים, הכל זה מדוכה על ידי ממשלה, אבל יש דיכוי כללי, צרת רבים חצי נחמה, וכולם, אתה יודע, יש... היום רובם היו מוכנים לחזור לשם, לאותו מצב. אה? מה אני צריך כל החופש הזה, מה שיש? ושיעשה כל אחד מה שהוא רוצה? יש לי רק עכשיו קינה ושנאה וגאווה פורצת והכל, הכל היה אז. וגם תרבות הייתה כזאת, שכולנו כאחד וזה הכל, בסדר. זה מתוכנן, זה היה יפה מאוד. אם לא האגו של אדם שכל הזמן בוער וגודל, אפשר לבנות כזה משטר, גם אצל סינים זה עבד עוד יותר טוב, ומשך אלפי שנים. אבל אי אפשר בזה להישאר. כן.
5: עמוד 13. משה כתוב, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה ומה הדרך לקחת?
0: יש אמונה ויש אמונה שלמה. מה זה אמונה ויש, מה זה אמונה שלמה? אמונה זה נקרא תכונה דלהשפיע, מה שאדם רוכש מהבינה, אם הוא מגיע לקטנות לגלגל תו עיניים, ללהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרוכש כוח האמונה. אם הוא יכול לצרף גם כן לגלגל עיניים אחאפ, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא אמונה שלמה, שיש גם כן אור חוכמה בתוך האור דחסדים. כן.
3: האם נכון לומר שמדבר הסולם, ההתדמות, האמונה מעל הדעת הופכת להיות אמונה מדעת?
0: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה. אמונה למעלה מהדעת, תכונות די להשפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי, לגמרי מנותקות ממה ש... עכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת, זה ממש למעלה מהדעת. אף פעם היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות. הרצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי, ומילוי שלו זה הבורא, או אור תגיד, לא חושב שזה אותו דבר, ורצון לקבל ככה נשאר ותולו. אתה יכול לשנות שימוש בו, אבל לא אותו בעצמו, ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו או לשנות אותו במשהו, שום דבר. אתה רוצה להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון, זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו, אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה, זה לא המעשים, אלא כיוון המעשים, כמו שהרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא חירורג, כן, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף, כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי הצמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי. כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רושים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות אחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו. ורואים, הרצון לקבל הזה הוא מקור לכל הרע. אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות, להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה. לכן רצון לקבל יישאר, ומעשים עליו, הכל נשאר. מה זה מעשים? יש לו תרי"ג רצונות, שכל התרי"ג רצונות האלו חייבים להיות מלאים. זהו. עם כוונה, בלי כוונה, זה לא משנה. הם בעצמם טובים את המילוי. זהו צריך להתגלות עכשיו, בזמן הקרוב, כל ההבדל הזה, המהותי, בין שיטת הקבלה ליתר השיטות. זה עוד התגלה. ובגלל זה יש כל מיני עוד שיטות אחרות סביב הקבלה, כמו כל מיני מכונים, כמו מרכזים של קבלה, לא יודע, כל מיני למיניהם. זה כדי בדיוק לברר את השיטה בעצמה. מה היא? יהיו עוד הרבה סביב זה כל מיני ככה שאלות וכל מיני, אתה יודע, קמיות וחוט אדום וכל מיני אמונות וקלפים שם טרו וכל מיני מה לא. זה הכל כדי לברר את השיטה שתהיה ממש ברורה, נקייה ואמיתית.

0: שלום חברות וחברים יקרים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן ביחד בשיעור הצהריים שלנו, הזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב. היום יש לנו מאמר מאוד מאוד יסודי, מהו עניין אמונה למעלה מהדעת, או מהו למעלה מהדעת בעבודה. אנחנו בעצם שומעים עד כמה המושג הזה הוא המרכזי בכל מאמרי רבש ובכלל בדרך שלנו. וכאן הרבש מקדיש מאמר שהכותרת שלו הוא מהו למעלה מהדעת בעבודה, והוא באמת נותן פה הבחנות כל כך פשוטות ובכל זאת מורכבות לביצוע, אבל בוא נראה, נלך איתו יחד והוא יאיר לנו את הדרך ויפתח לנו עוד הבנה והרגשה במושג הכל כך חשוב והיסודי יסודי הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
1: כן, אז קודם כל גם שלום לכל החברים והחברות, באמת כיף לראות אתכם שאתם ככה ממלאים את המסכים, ואני יודע שאתם גם כותבים שאלות בצ'אט, אז אנחנו כמובן נחכה לשאלות שלכם ולכל הבירורים, באמת אמונה למעלה מן הדעת, ככה הדרך הגדיר אותה רבש, כל הדרך שלנו היא באמונה למעלה מן הדעת, ונראה באמת כמה שהמושג הזה הוא עמוק, אפילו נרגיש שהוא אפילו רחוק מאיתנו, מעלינו, וזה ממש טוב, כי אז נוכל להימשך אליו ולעלות יחד. אנחנו נפתח בקליפ מספר אחד של הרב, שייתן לנו את ההקשר הנכון, באמת מה זה למעלה מן הדעת, ואז נעבור יחד לעבוד עם המקור. אז בבקשה, בואו נצפה בקליפ מספר אחד.
2: אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי. למה זה רע לי? ואחר כך, ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. וכשאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע, זה הכל בעצם שאלה על מקור שלי, על הבורא. אני מתחיל להרגיש, לראות מכל המקרים שעוברים עליי, שאני בצורה ישירה לא מסוגל לגלות אותו. ובלי שאני מגלה אותו, אני... אין לי לאן לברוח. אני פשוט לא יכול להתקיים מן סתם כך בשקט, ברוגע. וכל המצבים האלו הם... מחייבים אותי בהכרח שאני אלך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם. היינו,

0: לא התגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא. מה, הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלה, בצורה כזאת, אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה... ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה, על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה, שחוש השישי תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה. אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת.
1: תפיסה על טבעית שנקראת אמונה למעלה מהדעת, כמו ששמענו עכשיו מהרב, מה זה אומר? תראו, מה זה למעלה מהדעת? זה נמצא בקטע מספר אחת, בפסקה השנייה של קטע מספר אחת, הוא אומר ככה, את הבורא יוצא שאני לא יכול לגלות אותו בחמישה חושים שלי, אלא בלמעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן לא ללכת עם התכונות שלי, אלא למעלה מהן. היינו, שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא, מה הוא עושה, ככה או ככה, אראה בדיוק מה הוא עושה. בצורה כזאת, אף פעם לא אקבל שום גילוי. אז באמת פה הרב נותן לנו כיוון של מה זה לא אמונה, מה זה בתוך הדעת, ולמה הדרך שלנו והבורא לעולם לא מתגלה בתוך הדעת, אלא דווקא בדרך של אמונה למעלה מהדעת.
2: כן, באמת, אנחנו תמיד בהתחלה רוצים באמת לתפוס, אנחנו משתוקקים לרוחניות, מקבלים איזושהי התפעלות, ואז אנחנו מוכנים לעשות הכל, להשתמש בכלים שלנו, במחשבה שלנו, בלב שלנו, באמת מוכנים לעשות הכל. אבל ההבנה הזאת, ההרגשה הזאת, שאיך אומרים, ככה זה לא ילך. בצורה הזאת לא נצליח לגלות שום דבר, כלום. ככה נשאר כמו שזה. זאת אומרת, ההרגשה הזאת, ההבנה הזאת היא טובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לרכוש משהו חדש. אוקיי? אז בואו נהיה באמת ככה בהרגשה הזאת, וככה נהיה גם בדרישה, ואז נראה באמת איך המקור לאט לאט יפתח לנו בדיוק את המקום הנכון.
1: אז אנחנו קוראים מתוך מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה, המאמר נמצא בחומר הלימוד, נקרא את תחילת המאמר. כותב לנו הרבש, הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבאות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל, ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין הוא שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנברא...

0: ומצפים לזה. אז בואו ככה נסכם מה קראנו בפסקאות הראשונות. אז יש לנו מלך ישראל ומלך העולם. קודם כל זה השגה שלנו. מה אני מרגיש? מי מולך על הרצונות שלי? איזה רצונות יש לי? כן? אז יש גם מלך ישראל, יש גם מלך העולם. אנחנו נראה בהמשך גם קליפ של רב על זה. והוא כבר אומר את זה פה בהתחלה, שבעצם המושג הזה של מי מולך, מה מולך, זה לא שייך לבורא. זה אני קובע לעצמי מי זה מלך בשבילי. האם זה הרצונות של ישראל, או רצונות העולם, הרצונות על מנת לקבל. מי שולט אצלי? בורא שולט על הרצונות האלה, בורא שולט על הרצונות של ישראל, לא, הוא שולט רק על ישראל, על אומות העולם הוא לא שולט, זה אני שולט. בקיצור, כל הדבר הזה, בוא נעורר את כל ההבחנות האלה בתוכנו, נעלה את כל השאלות האלה, ונראה איך הרבש ככה מסדר אותנו מבפנים.
1: ופה הוא עוד יותר מחדד, בהמשך לזה, את ההבחנה עד כמה חשובה דווקא אמונה למעלה מהדעת. מה הוא כותב בשתי הפסקאות הבאות? מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מלך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל, היינו, שאנחנו צריכים לדעת את זה, שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין האדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה, שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאינו צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו.
0: אז אנחנו בעצם צריכים לבחור במלך. אני רוצה שיהיה לי מלך ישראל, אני רוצה שיהיה לי מלך...
1: שזה למעלה מהדעת.
0: בדיוק, בדיוק, ואז אני צריך להתפלל, אולי אני לא נענה, התפילות שלי לא נענות.
1: או, זה יפה.
0: בדיוק, ופה הוא אומר, מה אתה רוצה? אתה רוצה להתפלל, ישר קבל תשובה, איזה כיף, קיבלתי מה שאני רוצה, או אתה רוצה משהו אחר. אתה כאילו יכול לבחור. יש לך את הכיוון הזה, ויש לך את הכיוון הזה.
1: זה באמת מעניין, כי בדיוק רבש כותב בשתי הפסקאות הבאות, מה קורה אם אנחנו מתפללים ולא נענים. אז בוא נקרא אותם.
0: אוקיי.
1: מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה, כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא מתפלל. אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו כי חס ושלום אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים שאמרו לנו כי השם כן שומע תפילת כל פה. וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת.
0: נעשה עוד פסקה רגע, ניב.
1: ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ולידי השתוות הצורה, הנקרא כלים דה השפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת.
0: אז באמת, אני את הקטע הזה לא הבנתי, ואני אגיד מה לא הבנתי. אני לא הבנתי למה, הוא מה זאת אומרת שהוא אומר שהוא צריך להאמין שהשם שומע תפילת כל פה, אם הוא התפלל ולא קיבל. אז הוא יכול להגיד, אולי משהו לא בסדר בתפילה שלי, אולי אני לא בררתי, מה חסר לי, מה זאת אומרת שאני מאמין שהוא שומע תפילת כל פה? אז רגע, התפילה שלי לא נקראת תפילת כל פה? למה אני מאמין? זאת אומרת, יש לי פה כמה דברים שבאמת אני לא כל כך מתמצא פה בדיוק בסיטואציה הזאת.
1: כן, וזה שאלות שכל אדם בדרך מתחבט בהם. האם...

0: בורא לא עונה לו, אולי בגלל שהוא לא פונה אליו נכון. מצד שני, הם אומרים שומע תפילת כל פה. מצד שלישי, הם אומרים גם כן שהתפילה צריכה להיות להשפעה דווקא. אז אולי בכל זאת הוא לא שומע תפילת כל פה. זאת אומרת, יש פה כבר ספקות מצד האדם, והוא לא מאמין באמונת חכמים שאומרים לו, מה הם אומרים לו? אלא אני מאמין באמונת חכמים שאמרו לנו כי השם כן שומע תפילת כל פה. ומה שהוא נראה לו, שהוא לא קיבל שום דבר על מה שהוא מתפלל, אז הוא צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין. שוב, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, וזה נגד הדעת. זאת אומרת, יש כאן עניין שאנחנו צריכים לחזק אחד את השני כבר.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד שאם אולי, כשאני באמת אסביר יפה, אם הבנתם שספקות זה דבר לא טוב, לא, ספקות זה דבר טוב. זה בדיוק, זאת אומרת, זה לא משהו לא בסדר. בכלל, אצלנו בכל הדרך, אין דבר כזה, נו נו נו, זה אסור, זה מותר, אוקיי? אצלנו אנחנו עוברים הבחנות ממש על הכלים, על הרצונות שלנו, ולכל מצב ומצב, הוא רשום. חייבים לעבור אותו, כמובן, כדי לא להתעקע במצב כזה או אחר, אנחנו רוצים שלנו סביבה, בחברה, שיעבירו אותנו הלאה, אבל ספקות זה דבר מבורך, שאני טועה לראשונות, ומה קורה, זה כלים חדשים, זה מצוין, ואחר כך אני מתקדם עם זה, כי יש לי סביבה, יש לי עשירייה, מקבל הבחנות חדשות, כן? הרי מה כתוב? שהעולם למי העולם נברא?
0: לרשעים גמורים.
1: בבקשה.
0: או לצדיקים
1: גמורים. או לצדיקים גמורים, אז או שאתם ככה או ככה, לא להיות באמצע. אוקיי?
0: טוב,
1: יופי.
0: בוא נתחיל עם שאלות.
1: מצוין.
0: קדימה. Women Finland.
2: שלום חברים יקרים. שאלה היא פרקטית. איך אנחנו בעשירייה מוסיפים באמונה למעלה מהדעת? איזה פעולות אנחנו מוסיפים בעבודה בעשירייה, או שזה רק עבודה פנימית של האדם, של כל אחד?
1: את רוצה אולי לפרט טיפה יותר, בעצם למה שאלת השאלה הזאת? ברור, אם זה עבודה פנימית, או בעבודה בעשירייה, כאילו מה חשבת, איזה התלבטות הייתה לך, אם את יכולה קצת יותר לפתוח את השאלה? שאת אומרת בעשירייה למעלה מן הדעת?
2: כדי להגיע לאמונה למעלה מן הדעת, כל אחד עובד על עצמו. אבל בעשירייה, האם יש איזה פעולות כדי שאנחנו נעלה את הרמה הזאת של למעלה מן הדעת בעשירייה? שלכולם יהיה אותה רמה, האם יש איזה פעולות משותפות שאנחנו יכולים לעשות?
1: תראי, בעשירייה, תכף גם אני ישתף, בעשירייה מה אנחנו עושים בדרך כלל? אנחנו מעלים חשיבות, מעלים גדול, זה בעצם התפקיד של העשירייה. היא המגבר של המידות האלה, של למעלה מן הדעת, של כל הפעולות האלה. אז ברור שבתוך העשירייה, כשאנחנו יכולים לדבר על הדבר הזה, לנסות לתת דוגמאות, כשאתם נפגשות יחד או עושות ישיבות עשירייה, אז בהחלט אתם יכולות בכל מיני צורות להעלות את החשיבות הזאת של למעלה מן הדעת, ובאמת להרגיש שזה באמת חי, חי בכם, חי בעשירייה, ואתם תרגישו את זה, ובטוח יעלו לכם רעיונות שיתאימו לעשירייה שלכם. אבל זה בעצם מה שעושה העשירייה, וכמובן, כל אדם עובד בעצמו. זה לא, אוקיי, עבודה היא עבודה פרטית. מצד שני, בעשירייה, אנחנו מגדילים את המושג הזה, מגדילים את הכוח הזה בתוך העשירייה.
0: אני אתן דוגמה ממש פרקטית מהיום. אני במקרה תורן חיבור, ונתנו את המשימה הזו, של דווקא לחזק אחד את השני באמונה שאין עוד מלבדו, שהכל מגיע מהבורא, שדווקא הירידות והעליות וכל מה שנראה לנו אולי קצת אחרי הכנס, שאנחנו טיפה מתרחקים, זה לא התרחקות, זה התקרבות, וכתוב על זה בכל המקורות. אז אם בעשירייה אנחנו מביאים מקורות, וזה אמצעי מאוד חזק שיש לנו, ואנחנו מראים, הנה תראו חברות, חברים, כתוב בכל מקום שדווקא זה שאנחנו מרגישים את עצמנו שלא נענים על תפילותינו, דווקא זה שאנחנו מרגישים את עצמנו שמתרחקים אחד את השני מהשני, ובמיוחד אחרי הכנס, תשמעו מה הרב אומר, תשמעו מה המקורות, מה רבש אומר, מה בעל הסולם אומר, זה כתוב בכל מקום שזה רק בחינת התקרבות, ועל ידי זה אנחנו מחזקים אחד את השני בהבחנה הזו של אמונה למעלה מהדעת.
1: רומן מק 82.
2: שלום לכולם, גם לי יש שאלה פרקטית. אומרים שאנחנו עובדים במעבדה. האם יש לנו זכות לבדוק את התוצאות של העבודה? האם מה שרבש כותב, זה תואם למה שאנחנו עוברים בעשירייה, איך אנחנו משתנים, איך, מה אפשר להוסיף. זאת שאלה כאילו רטורית, וקורטורים שלנו אמרו לנו לא לעשות את זה, אמרו שזה לא נמצא בחוכמת הקבלה, שזה לא לפי חוכמת הקבלה. גם אמרו לנו שאתם כאן לא בעל הסולם כדי לבדוק, לחקור את הנשמות שלכם.
1: אוקיי, אז בטוח שההנחיה שקיבלתם היא הנחיה נכונה, כי מכירים אתכם בדיוק ומבינים על מה מדובר. אם את יכולה טיפה קצת יותר להבהיר, או אפילו לתת איזושהי דוגמה או משהו, בדיוק מה, איפה ההתלבטות שלך על מה השאלה בדיוק, אוקיי? כי אולי יש את בטוח... את יכולה עוד משהו להוסיף.
2: אנחנו התאספנו והחלטנו לבדוק. אנחנו 4 שנים בעשירייה. נוצר בינינו איזה שדה אהבה. האם התחלנו להתייחס ביתר אהבה אחת לשני? האם אנחנו הולכים בצורה נכונה? האם אפשר להוסיף משהו? ואמרו לנו שזה לא פורמט של בני ברוך, וצריך לעשות סמינרים, צריך לעשות סדנאות לפי מאמרים על מה שאנחנו לומדים.
0: כן, אז קודם כל, תודה על השאלה. רבש כותב במפורש שיש להעלות את השאלה עד כמה אנו התקדמנו באהבת הזולת. יש לו מאמר שהוא ממש כותב פחות או יותר את המילים האלה. אז בוודאי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, יחד עם זאת, השאלה איך אנחנו בודקים את זה. זאת אומרת, לאור מה אנחנו בודקים את זה. אנחנו, זה נכון מאוד, מה שאמר, צריכים לבדוק את זה לאור המאמרים. אם אנחנו נבדוק את זה בתוך הדעת, זאת לא דרכנו, באמת זאת לא דרכנו, כי מה הוא אומר לנו פה במפורש במאמר, מה אנחנו נראה בתוך הדעת? בתוך הדעת אנחנו נראה שהרצון לקבל שלנו הוא לא מרוצה מההשפעה, כי היא הפוכה לו. זאת אומרת, יש פה סתירה, זו שאלה לא פשוטה. איך לברר? זאת שאלה שצריך עוד לרכוש כלים לברר כמה אנו התקדמנו באהבת הזולת. זאת אומרת, אם אני בא לבדוק כמה אני התקדמתי באהבת הזולת בתוך הרצון לקבל, בוודאי שאני לא אגלה שהתקדמתי באהבת הזולת בתוך הרצון לקבל. כי אהבת הזולת היא הפוכה מהרצון לקבל. אבל אם אני אבדוק כמה התקדמתי באהבת הזולת לפי השלבים שאומרים לנו המקובלים, ולכן אנחנו לומדים כל יום, ועל ידי המאור המחזיר למוטב, אנחנו נפתחות בנו יותר תובנות, מה זה החיבור, מה זה גדלות הבורא, על מה צריך לעבוד בעבודה שלנו וכן הלאה. אם אנחנו עובדים על זה, אז לאט לאט אנחנו באמת מצליחים לברר בצורה חדה יותר עד כמה אנו התקדמנו. ותשאלי את עצמך, עד כמה באמת את מבינה יותר את הדרך, עד כמה יש לך עליות וירידות שכותבים עליהם המקובלים, עד כמה התהליכים האלה שהם מתארים פה של את מתפללת ולא מרגישה שנענית, ואיך נכון את צריכה להגיב לזה, ועוד כאלה וכהן הדברים. זאת אומרת, יש לנו את כל הכלים לפנינו, ואנחנו צריכים להתפתח איתם. זו הנקודה החשובה, והבירור בשום צורה הוא לא צריך להיות שכלי.
1: בואו נראה קליפ מספר 5, רב מבהיר את הקישה הנכונה לאמונה למעלה מן הדעת, בבקשה.
3: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה. אמונה למעלה מהדעת, תכונות די להשפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי, לגמרי מנותקות ממה שעכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת, זה ממש למעלה מהדעת. אף פעם היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות. הרצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי. ומילוי שלו זה הבורא. או אור תגיד, לא חושב, זה אותו דבר. ורצון לקבל ככה נשאר ו... תולו. אתה יכול לשנות שימוש בו. אבל לא אותו בעצמו. ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו, או לשנות אותו במשהו, שום דבר. אתה רוצה להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון. זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו. אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה זה לא המעשים, אלא כיוון המעשים. כמו שהרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא חירורג, כן, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף. כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי הצמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי. כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רושים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות אחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני, שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו, ורואים, הרצון לקבל הזה הוא מקור לכל הרע. אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות, להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה?
1: כן חברים, אז באמת הרב מחדד לנו באמת את המושג הזה האמיתי שנקרא אמונה למעלה מן הדעת. אנחנו במילים יכולים הכל לקשור בצורה קלה והשכל כאילו מבין משהו, אבל באמת אנחנו לא בהרגשה נכונה מדויקת לזה, ולכן הרב כל הזמן עוזר לנו דווקא לנתק אותנו מההבנה השכלית שלנו לבין המושג עצמו. וזה עוזר לנו, כי אז זה מאפשר לנו להתקדם עוד צעד, ועוד קצת.
0: והבלבול הכי נפוץ זה מה שהרב ציין, שאנחנו נבין בתוך הרצון לקבל, מה זה אמונה למעלה מהדעת, אנחנו מצמצמים את הרצון שלנו, אנחנו במרכאות כפולות מתבטלים, ובעצם אנחנו לא עושים בזה שום תיקון. אלא התיקון הוא, וזה נקודה עיקרית, ואנחנו גם כנראה את זה אצל הרבש אחר כך, הוא על ידי הפנייה למאור המחזיר למוטב.
1: כן, וגם איך שהוא סיים את הנושא הזה של הטיפול ברע. מה זה טיפול ברע? איך אנחנו מטפלים בהרגשות הרעות שלנו? אנחנו רוצים פשוט לסלק את ההרגשה הרעה, נכון? לא יודע, אפילו אם אני אשתה עכשיו קוסטה, שיהיה להרגיש יותר טוב. גם זה נכון, הכל התשובות נכונות, אבל בוא נגיד כלפי הסיטואציה הזאת שפה מדובר. אז הוא אומר לו, בכלל אנחנו לא מטפלים, לא בהרגשות האלה, לא ברצון לקבל, גם לא ברצונות, יש לנו גם על זה עוד קטע, אלא אנחנו רוצים לדבר על המקור, על המקור של הרצון, מאיפה בהרגשה הזאת. וזה פה באמת הלמעלה מהדעת, שאני לא מתייחס, אני לא נשאר תקוע ברמה של ההרגשה, ברמה של הרצון, אלא מסתבר שיש פה עוד רמה מעל. לכן הרב מסביר לנו, תראו את כל השיטות, השיטות הן נופלות או הן עוסקות בתוך הרצון עצמו, והן צודקות, כי מה שחוקרים בתוך הרצון הכל נכון, אין טעויות. רק חוכמת הקבלה אומרת שיש עוד מימד נוסף, שהוא נקרא למעלה מן הדעת, ולזה באמת צריכים כלים נוספים, תפילה אנחנו נראה.
0: מק 47.

0: רגע.
1: רק 47? כן.
0: בבקשה.
2: שלום, מלמדים היקרים, וגם כלי העולמי.
1: כן, כן, שומעים אותך.
2: יש לנו שאלה, איך אנחנו יכולים להתפלל בתפילה של רוב הפיים, כדי שהשם ייתן לנו תשובה ואנחנו נשמע אותה.
1: בעצם אתה בעצם שואל איך אנחנו יכולים להתפלל בתפילה משותפת, תפילה של הרבה פיות, לא רק פה אחד, אלא הרבה פיות שזה מגיע מכל העשירייה. אז זה באמת התפקיד שלנו, לברר מהי התפילה שלנו, ואפשר בצורה מאוד מעשית. קודם כל, שוב, תמיד אנחנו מתחילים במקור. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקבל את הכיוון, את המחשבה, את ההרגשה, ובעיקר את המאור מהמקור, וכשאנחנו מקבלים את הכיוון הזה כעשירייה, אז אנחנו יכולים כבר להתחיל לדון ולברר, אוקיי, אז מה בדיוק חסר לנו? כי מה שחסר לנו, זאת התפילה שלנו, לא מה שאנחנו אומרים מהפה. אתה אומר איך אנחנו מתפללים מהרבה פיות. מהרבה פיות, הפה אין לו חיסרון, כמו שרבש אומר. החיסרון הוא בלב. לכן אנחנו צריכים לברר מה באמת חסר לנו כעשירייה, והרב נתן הרבה פעמים עצה, שאנחנו צריכים לפנות כעשירייה, ממש לפנות ולהגיד, אנחנו כעשירייה ביררנו מה חסר לנו להתחבר, ואנחנו רוצים, מבקשים את זה ואת זה ואת זה, שתעזור לנו כך וכך וכך, לפי מה שביררנו, ואז באמת זה לא יהיה תפילה רק מהפה, אלא באמת תפילה מתוך איזשהו בירור משותף. תודה.
0: מק 11 בבקשה.
3: Да, здравствуйте, дорогие учителя. Спасибо за возможность задать вопрос. Вопрос такой. Вера выше знания включает в себя состояние...
4: Эмуна левала маадаат.
3: Отдача ради отдачи.
4: Колелет бетуха это мацав шел лашпия беалменат лашпия. О кабала беалменат лашпия.
3: Или оба этих состояния возможны только достижение их только в вере выше знания.
4: О, שההשגה של בית המצבים האלה אפשרית אך ורק באמונה למעלה מהדעת.
0: בוא נראה קטע מספר 5 בדברי הרב, נקרא אותו יחד ונתייחס לשאלה. לא, כן, כן. אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא כלי. כלי, איזה כלי? כלי רוחני. זו תכונת הבורא שמלובשת בי. בינה שבתוך מלכות. שהמלכות קונה את תכונת הבינה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זו, תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה. אז בינה בתוך מלכות, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. כן, בינה שבתוך מלכות, הבינה היא מעל המלכות, אז בינה היא האמונה והמלכות היא הדעת. אם אדם משתמש באמונה למעלה מהדעת, כדי למלא בסופו של דבר את מלכות, אז תהליך או נטייה של הקליפה, זה תהליך של נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש איך שזה באמונה למעלה מהדעת, כן, זאת אומרת שהאמונה היא באמת למעלה מהדעת, בינה מעל מלכות, השפעה מעל קבלה, אז זה תהליך שמשתמשים בקדושה. או שזה להשפיע על מנת לקבל, או להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע. אוקיי? זאת אומרת, כל הצורות קבלה והשפעה הם שילובים של בינה ומלכות, של השפעה וקבלה. אוקיי, אז הצורה הראשונה היא להשפיע על מנת להשפיע. אוקיי, זאת אומרת שבינה מתועדפת תמיד, אבל שבינה מובילה, וכשאנחנו מגיעים לקבלה על מנת להשפיע, אז כבר מלכות כבר ממש נכללת בעצמה בתוך בינה, והיא מובילה ומשתמשת בתכונת הבינה, כשהבינה כבר בתוך מלכות ממש, ואז היא מגיעה להשפעה. מק 39 בבקשה.
5: Учителя, товарищи и подруги, мирового кризиса. Вопрос такой. Прийти к вере в знания можем когда? Ведь мы должны наполниться знаниями. Есть ли критерий?
4: הרי כדי להגיע לאמונה למעלה מהדעת, אנחנו קודם כל צריכים להגיע לדעת. האם יש איזשהם קריטריונים בכמות ובאיכות של ידע, של דעת, שיעזור לנו להגיע לזה? נגיד, אנחנו נפגשים כעשירייה. ממלאים את עצמנו בידיעות מהמקור. זאת אומרת, האם אני צריך לקבל מידה מסוימת של דעת כדי שאני אוכל להתקדם או שאנחנו נוכל להתקדם לאמונה למעלה מהדעת?
1: אני חושב שזה תהליך שהוא קורה באדם בצורה טבעית. בתחילת הדרך הוא חושב ובטוח ורוצה להשיג את כל הדברים בשכל. זאת אומרת, אני רוכש יותר ידיעות, ובאמת הוא חייב לרכוש את הידיעות האלה, כי בלי הידיעות האלה לא יהיה לו בכלל בסיס על מה מדובר. ובאמת זה נכון וכך צריך להיות. ואחר כך הוא ממשיך ומתקדם ואומר, רגע, אני צריך בעצם להשיג את זה בהרגשה. אבל באיזה הרגשה? בהרגשה שלי. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי מילוי. אני עוד לא מבין שאני צריך שיהיה לי תיקון. ואני גם לא ממש רוצה את זה, כי אני לא ממש מבין גם מה זה. אז אני אומר, אוקיי, אז שכל הדברים האלה איכשהו יקרו בי, יתממשו בי, כן, בהרגשה, כתוב בהרגשה, בסדר, בהרגשה, אבל שזה יהיה לי, הגילוי, כתוב גילוי הבורא, נכון? כתוב וידעו אותי מקטן ועד גדולם וכן הלאה. אז כל הדברים האלה הוא אומר בתוך הדעת. אבל הבורא הוא חכם ומסובב את האדם בצורה כזאת, שלאט לאט הוא מפתח אותו, שעל ידי השפעת המאור המחזיר למוטב, הוא פתאום מחליף את הבקשה שלו מידיעה לאמונה. זאת אומרת שמה שחסר לו זה לא עוד להתמלא בעוד ידיעות, הבנות שכליות, וגם כן אפילו לא בהרגשות אישיות של איזה גילוי הבורא, אלא דווקא הוא רוצה שזה יתמלא בביטוי של השפעה, השפעה לבורא, שמתבטאת בהשפעה לקבוצה. ולכן העיקרון הכי חשוב והכי פרקטי אצלנו בעבודה זה חיבור החברים. כי שמה, דווקא שמה, יש את הביטוי הכי קרוב, הכי מעשי, אולי לא תמיד הכי נעים, אבל הכי מעשי לאמונה למעלה מהדעת.
0: Woman Spain 1, בבקשה.
6: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial.
7: Si el creador צהריים טובים חברים בכלי עולמי. אם הבורא לא מתגלה בחמשת החושים, אלו שינויים פנימיים אני צריכה לטפח כדי לפתח תפיסה יותר עמוקה. תודה.
0: נכון, עם הקליפ הזה אנחנו פתחנו, זה קליפ מספר אחד, שאמר לנו שהבורא באמת לא יכול להתגלות בתוך הרצון לקבל שלנו, אלא באמת אנחנו צריכים לפתח תכונות חדשות, חושים חדשים, ואיך אנחנו מפתחים את החושים האלה ואת התכונות האלה? בעבודה עם הזולת, אין דרך אחרת, אז יש לנו את העשירייה, את החברות, וכל פעם אני יכולה למדוד את היחס שלי כלפי זה. מה אני מרגישה, מה אני נותנת, מה אני מקבלת. ויש לנו פה כמובן את כל מאמרי רבש בעניין הזה. וכך אנחנו בונים בנו את החוש השישי, כמו שפה הרב מרבה בשיעור הזה הרבה להשתמש בזה. וכך את בונה את התכונות שלך. העיקר, כמו שהוא אמר פה, מה זה למעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן לא ללכת עם התכונות שלי, כן? אלא באמת ללכת עם התכונות של הבורא, לגלות את הבורא, לגלות את הגישה החדשה. התכונות האלה יכולות להתפתח אם אנחנו הולכים בגישה חדשה. תנסו להרגיש מהי באמת הגישה של המקור, איך הרב מכוון אותנו, כדי שכל פעם באמת אנחנו נפתח באמת גישה פנימית, גישה שכלית חדשה, גם מצוין, כדי באמת לא להישאר כל הזמן בתפיסה הנוכחית.
1: Women 8-7.
0: Women 8-7, בבקשה.
8: שלום, תודה. אני מבינה שמלכות לא מתבטלת כשהיא מקבלת את הבינה. אבל איפה יש לי פה מקום לתפילה? הרי כשאני מתפללת, אני כאילו טוענת כלפי הבורא, אני על פניו לא מרוצה ממה שיש. אז איפה האמונה של טוב ומיטיב? איפה אני מכניסה כאן תפילה? אם אני מעל הדעת, אז אני בטוב ומיטיב, ואין לי מקום להתפלל, חוץ מתפילת הודיה. אם תוכלו לעשות לי פה סדר, כי אני קצת התערבבתי עם זה. תודה.
0: הבנתי. תגידי, כשאת רוצה להתפלל, מאיפה מגיע לך הרצון להתפלל?
8: כשאני לא מרוצה מהרצון לקבל.
0: הבנתי, אבל זה שאת רוצה להתפלל, מאיפה מגיע לך הרצון הזה?
8: להתפלל כשאני לא מרוצה מהמציאות, כשאני רוצה לשנות אותה.
0: הבנתי, כשאת רוצה לשנות, ומה גורם לך לא להיות מרוצה?
8: כשאני ברצון לקבל בארצי, אז אני רוצה יותר, אני רוצה, נראה לי שזה לא מספיק אולי, יש כל מיני סיבות. אבל כשאני מתחברת לרגע מעל הדעת, אני לא צריכה להתפלל, אני לא מרגישה שאני רוצה להתפלל חוץ מלהודות, ופה יש לי איזושהי אמביוולנטיות סביב הנושא.
0: כן, אז באמת, זה שאת לא מרוצה, זה מישהו גורם לך לזה שתהיה לא מרוצה, נכון? לא יודע, אפילו שזה לא יודע, החתול גרם לך להיות לא מרוצה, נכון? אבל משהו חיצוני גרם לך להיות לא מרוצה, נכון? מעולה. לכן בעצם ככה הבורא פועל עלינו. הוא רוצה שאנחנו נשתפר. הוא דור רוצה ממך שאת באמת תנסי לשנות משהו. הוא רוצה שאת תשתני, שאת תגדלי, שאת תצמחי. כן, בדיוק כמו שאת רוצה שהילדים ישתפרו וישנו את הרגלים שלהם. אותו דבר גם אנחנו בתוך הפנימיות שלנו. לכן בהחלט הוא כן מצפה לתפילות שלך, תעזור לי, תשנה, תסדר. הוא ישמח מאוד לקבל ממך דרישות לכיוון הנכון, אז אין מזה שום בעיה.
8: מגילוי הרע?
0: בוודאי, בטח. פשוט
8: מגילוי הרע בלבד.
0: בטח, בטח.
1: טוב,
0: אוקיי.
1: כן, בוא ניקח כמה שאלות, כי בכל זאת שואלים לנו הרבה מאוד שאלות כאן, דרך המערכת, מוזמנים להמשיך לשאול. אז ככה, קודם כל, יש שאלה של סונגול ששואלת, מורים יקרים, כיצד ניתן להבחין בין אמונה לא רציונלית, או סליחה, כאילו, כיצד ניתן להבחין בין אמונה למעלה מהדעת, לבין בריחה מהמציאות?
0: אז קודם כל, מה זה לברוח מהמציאות? יש לנו מושגים שלפעמים אנחנו, יש להם כאילו קונוטציה לא טובה, כן? לברוח מהמציאות. וואו, זה לא טוב. אבל אנחנו כן צריכים לברוח מהרצון לקבל, נכון? יציאת מצרים, בורחים במצרים, נכון? לא יוצאים באיזה, צריך לברוח. אז בהחלט, מהרצון לקבל צריך לברוח. מה זה לברוח מהמציאות? לא צריך לחכות להיות שקוע בתוך האיסורים ובתוך כל המצבים. אם יש לי אסירייה שיכולה להוציא אותי מהר, אז לרוץ, לרוץ, בטח, לברוח מהמצב שאנחנו נמצאים בו. זה בסדר גמור. אז צריך פשוט להבין כל מושג, מה באמת, איך אנחנו מבינים אותו נכון, לכיוון הנכון. אז אמונה למעלה מן הדעת בהחלט מאפשרת לנו להתעלות, להתעלות מעל המציאות הזאת. האם זו בריחה מן המציאות? נשתמשו באיזה מילים שאתם רוצים. קראו לזה בריחה מן המציאות. מה, עדיף להישאר במציאות המקולקלת? לא, אנחנו רוצים לעבור למציאות המתוקנת. עוד, יש עוד?
1: כן. ויקטוריה ממק 140 שואלת, מה ההבדל בין אמונה מעל הדעת לבין אמונת חכמים?
0: אוקיי, אז אמונת חכמים, שוב, זה קודם כל, זה אני קובע איך אני מקבל את זה. אוקיי? אז אנחנו אומרים שאמונת חכמים היא השלב הראשוני שבה אני כרגע עוד לא השגתי את איזשהו מדרגה, או אני באמת לא הגעתי להרגשה, לכלי המתוקן, אז אנחנו מאמינים למקובלים. זה הפירוש הראשון של גם אמונת חכמים. גם אמונת חכמים אפשר, יש לו רבדים שונים של משמעויות. אבל לצורך, כדי ליצור איזשהו בידול בין הדברים, אז אמונת חכמים, אני מאמין למקובלים, שאני שואל את עצמי, אני מאמין שדוד המלך כתב את ספר תהילים? מאמין. לא יודע, לא ראיתי אותו כותב, אבל אני מאמין. אני מאמין שבעל הסולם הגיע לגמר תיקון? מאמין. אני מאמין שהרב שלי בהשגה העליונה? מאמין. וכך אני בעצם יוצר לי סדרה של אמונות בחכמים האלה, וזה נותן לי אפשרות אחר כך לשמוע, לקבל את דעתם, כדי שאני יעלה אליהם. אוקיי? זה האמונת חכמים. ועל ידי אמונת חכמים, בסוף אני עולה מעל דעתי, ורוכש את האמונה למעלה מן הדעת.
1: תודה, ודניאלה פרסי מרחובות 2 שואלת, היום הרב אמר, זה אחרי רגע, במקרה את הקטע הזה, שאמונה למעלה מהדעת זה נקרא כלי רוחני, זו תכונת הבורא שמלובשת בי, בינה שבתוך מלכות, שהמלכות קונה את תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. מה זה אומר? שהמלכות קונה את תכונת הבינה. איך זה בא לידי ביטוי בפועל בעבודה בעשירייה?
0: זה, תראו איזה יופי זה, זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים שהמלכות, הרצון לקבל, הוא מקבל צורה חדשה. וזה טוב מאוד שאנחנו אפילו לא יכולים אפילו לדמיין את זה אפילו בשכל. זה טוב, כי זה אומר שאנחנו שקועים בתוך השכל שלנו, בתוך הרצון לקבל, ולא מבינים מה זה באמת נקרא הצורה הזאת. זה בדיוק הנתק שיש לנו תמיד כלפי המדרגה הבאה, כלפי הפרצוף הבא. אומנם אנחנו מראים, לומדים את הכל בפתיחה לחוכמת הקבלה, איך הכל מסודר, זה בא מזה, זה בא מזה. כן, תמונה שלמה וברורה. אבל באמת, בהשגה, ממצב למצב, ניתוק מוחלט, אין לנו מושג איך זה הולך להיות. זו באמת הדרך, לזה גם הדרך שלנו נקראת אמונה למעלה מהדעת. זה למעלה ממה שאנחנו משיגים. הדבר הבא, הוא, אנחנו לא יכולים לראות אותו מראש.
1: אוקיי, ועוד שאלה מחברה מ-Women Mac 137. יש פעמים שאני אומרת לעצמי, אין עוד מלבדו, הכל בא מהבורא. אבל איך אני יכולה להיות בטוחה שזו אמונה אמיתית מעל הדעת, ולא רק מילים שאני משתמשת בהם כדי להרגיע את עצמי, כדי לא להרגיש כאב?
0: כן, אז באמת, שוב, כמו שאנחנו רואים שבאמת אמונה למעלה מן הדעת, קודם כל זו גישה. ככה גם הרבה שגדיר, הדרך שלנו היא למעלה מן הדעת, זו גישה. זו גישה שאני מבין שכמובן אני צריך כל הזמן לחזק את הגישה הזאת, כי זה משהו שהוא מנוגד לתכונות שלי, לאינסטינקטים שלי, לנסות להבין בשכל וכו' וכו'. אז הגישה הזאת שבה אני כל הזמן מחפש את ה... מדרגה הבאה, מחפש את העליון, והוא לא בתכונות שלי, ואז אני צריך לחפש את החברים, את החברות, להתחבר אליהם. וזו באמת הגישה הזאת, נקרא לזה, של האין אני למי לי. אני חייב להיות כל הזמן במעשה. אם מישהו זוכר את השיעור של אתמול, מה זה היה שם? עשה במה שמכוחך לעשות. מה? ככה אתה מגיע לאמונה. כי אתה לא יודע מה לעשות. בדיוק המעשים של העולם שלנו. אנחנו לא יודעים איך להגיע לאמונה למעלה מן הדעת, ואז נותנים לנו לעשות, להתייגע, ואז נקרא שאנחנו מוצאים את הכלי הרוחני הזה שנקרא אמונה למעלה מן הדעת. זה לא קשור בצורה ישירה, אני אעשה כך וכך, אני אגיע לאמונה למעלה מן הדעת. לא, זה נקרא מציאה.
1: טניה ממק 41 שואלת, שהרב דיבר בשיעור על ההבדל בין קבלה לשיטות אחרות שמדכאות את הרצון לקבל. איך אנחנו מתמודדים עם הרצון הזה בדרכנו, בדרך שלנו? למשל, אם יש לי רצון ללמד אחרים, להיות גדול בעיני אחרים, אבל עד שאין לי את הכוונה על מנת להשפיע, מה אני יכול לעשות? כאילו, אם אני לא משתמש ברצון הזה, זה מרגיש בדיוק כמו אותו דיכוי.
0: אז בוא נראה קליפ מספר 4, שהרב מסביר באמת איך עובדים עם הרצון לקבל בחוכמת הקבלה.
9: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין מצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדכים את הרצון לקבל. השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא, על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון של רצון לקבל, שכל הזמן גודל, וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא. הוא לענת עצמו. ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר לעל מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את הרצון לקבל, אני לא יכול לצמצם אותו. אני גם כן, זאת אומרת, לדכא אותו, אני לא עושה את זה. אני רק באור שמאיר אליי, אני רואה ששימוש הקודם שלו הוא רע. ואז, בזה שאני רואה עד כמה שהוא רע כנגד הבורא, אז אני מפסיק להשתמש בו. לא שאני צמצמתי אותו, אני מפסיק להשתמש בצורה הקודמת של המילוי, של שיטת השימוש, ועובר לשיטת שימוש אחרת. אבל שוב, שיטת השימוש ברצון לקבל, לא בלדכא אותו, אלא בלהתפתח אותו, ודווקא כמה שהוא יותר גדול, לקבל יותר ויותר. כבר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון. שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. עד רבה. אני צריך לדאוג רק לתיקון, שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה.
0: כן.
1: Women Mac 143, בבקשה.
10: שואל, האם אמונה מעל הדעת מביאה את האדם לחוש השושי בצורה שכזאת, כשאדם כבר מגיע לייאוש ומגיע לתפילה אמיתית מעומק הלב, וזאת אומרת הוא כביכול זורק את התפילה הזאת כבר לאין עוד מלבדו, והוא כביכול יודע ומרגיש שרק אין עוד מלבדו ייתן לו את התשובה ויוציא אותו מהסתרה. זה אחד. והאם זה מביא, זאת אומרת, אני שמתי לב שהתפילות האלה, הבקשות האלה מביאים לתיקון פנימי ומרחיב את הכלי. האם ההרגשה שלי הנכונה? תודה רבה.
1: היא נכונה מאוד, ותמשיכי ככה. תמשיכי, וגם כן חבל לנו לענות ולבלבל אותך בהבחנות אחרות. מה שאת מרגישה זה מצוין, רק להמשיך ולהתעמק. Women's Pain 1, קודם הייתה לכם שאלה, אולי בכל זאת נספיק.
11: Gracias. Escuché que la fe sobre la razón es una vasija de luz retornante donde descubrimos una relación diferente con el Creador. ¿Cómo se relaciona el Creador conmigo o con la decena desde esta nueva forma de llenada?
1: ¿Targum? ¿Es la no Targum, Sfaradit? ¿Toven la no Targum, Tzareno? בואו ניקח את וומן חיפה 12, תשאלי בשיעור הבא, בסדר? יש לנו חיפה 12, וומן חיפה, לא שומעים אתכן? לא שומעים.
12: תמרה, עקרו את הטלפון.
13: שלום חברים.
1: שלום וברכה.
13: שלום.
12: שלום. יש לי שאלה שאני הרבה חשבתי על זה, והמון שנים אנחנו שומעים לא, לא, לא להרוס את הרצון, אלא להשתמש בצורה נכונה. אבל זה ברור, אבל בפועל, איך בדיוק עושים את זה? נגיד סתם דוגמה, כן? אני רוצה עכשיו ללכת לים, ואני לא הולכת. מה זה אומר? שאני הרסתי את הרצון? או אני לא יכולה לעשות את זה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע לבורא. אז אם אני לא הולך, זה אומר שהרסתי, או שזה אומר שעשיתי צמצום? מה הפעולה פה?
1: אני שמעתי...
12: נכונה.
1: כן. אני שמעתי בשיעור שכל הדרך שלנו היא לא להתעסק בתוך הרצונות, אלא להתעסק במקור הרצונות. זה שינוי תפיסה מאוד חשוב. איפה תשומת הלב שלנו? האם זה ברצונות? בתוך הרצונות אני יכול לספר לעצמי שאני עושה את זה בעל מנת להשפיע, אני עושה את זה בעל מנת לקבל, הכל זה בתוך הרצון לקבל. אני בתוך הרצון לקבל אומר לעצמי שזה ככה או אחרת. אז זאת לא דרכנו, דרכנו היא דווקא לפנות לבורא, להבין שהוא זה שמעורר בי את הרצון, והוא זה שצריך לתקן אותו, והוא זה שצריך לתת לנו את הכוונה. אבל מהי הכוונה שאנחנו רוצים? מהי אותה ההשפעה? בשביל זה יש לנו את החברים ואת החברות, ושם אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, עד כמה אנחנו באמת רוצים את הכוונה בעל מנת להשפיע, איפה זה מתבטא? מתבטא ביחס לחברים ולחברות, ולכן אם אני בודק את היחס שלי אליהם, ועליו אני מבקש תיקון, אז אני בהכרח בדרך מאהבת הבריות לאהבת הבורא. תודה, ואנחנו צריכים לסיים.
0: כן, אז בואו נקרא פה איזה משפט מהרבש. זה מופיע איפה שיש את הכותרת, לעבוד לשם שמיים זה לטובת הנבראים ולא לטובת הבורא. פסקה אחת מעל, זה מתחיל, ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה. יש שתי שורות. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. שבכלים האלו, הבורא משפיע את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. זה מהרבש.
1: לחיים, ותודה רבה לכולם על ההשתתפות. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה, ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך, הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינה טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאין הוא צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו, הבורא משפיע את הטוב ועונג, מה שהיה ברצונו לתת.
ואמור אנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולם מי שחז ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש

מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום. ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת להנבראים, שהם ייהנו. וזה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה, שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל, וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם ומבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל. כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שהאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. מבחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר
וגואלו השם צבקות.

0: כלומר שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה, שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת, מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה פירושו שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית, אלא שהם אומרים מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם, אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו, היינו לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו, כלומר שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צא ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה שהאדם צריך לומר אם אין אני לי מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות, כלומר שהם אנשי מלחמה הנקרא הצבא, גיבורי חיל. מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם, שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות, שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה. הוא בא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו. היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שהר פירושו הרהורים, שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות, היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. ההרהורים האלו התגלו אחר כך שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו. הנה הר עשיו פירושו המחשבות והרהורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט היינו לכבוש ולהכניע את האירורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש, ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון. היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות לסטרא אחרא. ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל. שמזה שהאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול, ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. וזה שכתוב, והייתה להשם המלוכה. שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה. היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב, מלך ישראל וגואלו. ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות, א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי. כלומר שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים. ובחינה זו מלכות נקראת ציון כנ"ל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. והאדם חושב שהסטרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה. ולפעמים הוא בא לידי יציאה מהעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה. כלומר, שאין הוא זוכר את נקודת האפס. כלומר, שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם, כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה, אינו זוכר שנפל. רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים. כמו כן בסדר העבודה. וזהו בחינת ציון. כלומר, בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך. כלומר, שכל הירורים והמחשבות זרות שהיו להם, לא היה שום כוח אחר אלא השם שלח להם. כלומר, שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנעל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות, הנקרא ציון. היינו, שכוחה הייתה בהעלמה, והיא עזרה לשפוט את הר עשיו. היינו, שכבשו את בחינת עשיו הרשע. כלומר, שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם. וזה שכתוב, והייתה להשם המלוכה. כלומר, שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה. ולאו דווקא עכשיו, אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה, הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם, שגם בזמן האסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא. וזהו בבחינת למעלה מהדעת. מה שאין כן עתה, הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ. פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ. כלומר, שגם לפני גמר התיקון, השם הוא המלך על כל הארץ. אלא שזה נקרא שלא מדעתו. כלומר, שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם. כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל, שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל, שהם מאמינים בהשם. אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת. וזה נקרא מדעתם. כלומר, שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך, ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדעת. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בעבודה. כלומר, שזוהי עבודה גדולה, שהאדם מקבל על עצמו זה, הוא נגד הדעת. זאת אומרת, שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדעת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן, על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, שייתן לו כוח שיהיה דומה אליו, כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולם מקודם זה, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדעת. וכאן, בסדר הזה מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו, ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי? ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז, מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. כמו שכתוב, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ. הכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ הגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, ועיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול, שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, ואז הולכים למעלה מהדת, מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט. וככה עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5/9/2003.
6: אנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדת בעבודה, ולהגיע למצב הזה שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדעת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצה נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת. כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון הרהורים, שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, אז מגיע מאר עשיו לאר ציון. אר ציון זאת אומרת מיציות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בעירורים בלמעלה מדעת, מהדעת, הוא רוכש כוח הבינה, שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה. ואז מזה ש... ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי ההשגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל, שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה, ומלך ישראל זה למעלה מהדעת שמגלה את זה מהעבודה. ישראל זאת אומרת ישר כל, רק אם הוא בבחינת ישראל בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לו כל כל המקרים שהוא עבר. ואז מגיע מאר ציון לירושלים, למלכות ציון, למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה. זאת אומרת, זה מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר עלייה ומצב ש מעל כל התיקונים, ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות?
7: מה הקשר בין ההשפעה
6: שאני צריך לרכוש, לא יודע בשביל מה, אבל אמרו שאני צריך, כן? ובין למעלה מהדעת, שאני גם כן לא יודע בשביל מה, אבל אמרו לי שאני צריך. זאת אומרת, בי אין שום רצון ושום בכלל דחף להשפעה ולמעלה מהדעת ובכל הדברים האלה. אני לא יודע מה זה בכלל. אלה, מכל מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל בחייה, שזה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי, למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. וכשאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע, זה הכל בעצם שאלה על מקור שלי, על הבורא. אני מתחיל להרגיש, לראות מכל המקרים שעוברים עליי, שאני בצורה ישירה לא מסוגל לגלות אותו. ובלי שאני מגלה אותו, אני אין לי לאן לברוח. אני פשוט לא יכול להתקיים מן הסתם כך בשקט, ברוגע. וכל המצבים האלו, הם מחייבים אותי בהכרח שאני אלך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם. היינו, שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא. הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלה, בצורה כזאת, אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה? ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה, על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה, שחוש השישי תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשיים משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי השגה בכלים דקבלה, כהבנה והרגשה, זה מוחה, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה. יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה. איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה, זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא, והערוץ הזה באמת פועל. כך שאנחנו בו מגלים את הבורא, ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות. בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים, אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו, כדי איכשהו לחנות את הקשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר.
7: כן.
6: זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר נמצאת אחרי המחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם עד כמה שהוא יכול לרכוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל היכולת הזאת למעלה מהדעת, להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו, שנה, נו, עבר, כן? בתוכו, בכל המקרים האלה, כן. לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה קניין, הייתי אומר, כי זה קניין יכולת אחרת, מה שאין בנו. זה ערוץ אחר על טבעי, שאדם מגלה שהוא בכלל, שיש דבר כזה, אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה, שיש דבר כזה, ובהחלט זה מה שנקרא אצלנו חוש השישי, רוחניות, תיקון של דעת, כלי קבלה של האדם, לא חשוב באיזו צורה לקרוא לזה, כוח הבינה שאנחנו רוכשים. איך מגיעים לזה? רק מתוך מה שהוא אמר, מתוך הירורים, מתוך העבודה בצבע בו. כן.
7: מדבר פה אומר שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו וגם הן בעצם פעולה של השם. ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מידע. למה כאילו, אז אפשר להגיד,
8: לשם מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים מראש שהשם בעצם הכל הוא עושה, ואין לנו בעצם אפילו שום פעולה קטנה, אפילו קטנה בתוך זה.
6: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים, ולזה שאני, אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוף מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה? סתם אני אומר כך, אני אפילו לא יודע איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר הבא שיש מה שנקרא מלך העולם ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם כך העולם אומר, כל העם אומר, כן, אתה יודע, השם גדול, אתה יודע, אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים. וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם כלפי הבורא כך שהם נעשים כמוהו, ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד הוא מלך העולם. מה זה העולם? העולם זה אני כולי, ואני בדקתי והרגשתי והסכמתי בזה שהוא מוליך אותי. ובמה ההסכמה? בזה שאם לא הוא, אם לא היה קיים, הייתי גם כן באותה צורה מתקיים. זאת אומרת, בזה אני בונה את הדמות השם ביבי, אני בעצמי בונה. זה נקרא שאני גודל מהאפס עד אינסוף. אני גודל. נעשה בקומה שווה אליו.
8: מה שמסבר לנו את הכל, אדם בעצם עם הרצון לקבל
6: לעצמו,
8: הוא לא
6: עולם
8: לא יבקש לעצמו
6: יסורים. הוא לא יבקש, נכון, אבל על ידי יסורים שמביאים לו, על ידי זה מה זה יסורים? על ידי זה שמתגלים בו כל הרצונות שלו, שהם נמצאים באי התאמה לבורא, כן? והם חייבים להיות כולם בהתאמה מלאה לבורא, זה כנגד זה, הבורא מאיר באור שלו כלפי כל הרצונות של האדם, לאט לאט, בצורה הדרגתית, ואז אדם רואה בכל רצון ורצון, מרגיש, עוד לא מבין אולי, שמשהו לא בסדר. והיסורים האלה זה גילויים בשינוי שלנו מהבורא. גם עכשיו, שאני סובל, במה שאני לא סובל, לא חשוב במה, סתם דוקר לי משהו, זה סימן שאני במשהו שונה ממנו. זה יכול להיות מדרגות בימיות, הדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. כל הסימנים של הכאב, כן, זה מחוסר ההתאמה בין כלי לאור. והגילויים האלו הם דוחפים את האדם לתכלית. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים. אלה, אם שמים תשומת לב לזה, אז אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות, ההכרה שלנו בזה. אם לא שמים תשומת לב, אז זה לידי ייסורים יותר גדולים.
7: מה זה תשומת לב? איך מזרזים?
6: תשומת לב, זאת אומרת ש... מה המקור של הייסורים?
7: בסדר, אני יודע.
6: מה אתה לא יודע? סתם אתה אומר, נו, מישהו אמר לך או את קראת בספר. אם לא היית קורא בספר, היית יודע? זה נקרא ידיעה. ידיעה זה נקרא קבלת האור בתוך הכלי. זה נקרא ידיעה. מה זה ידיעה? זה שאדם סתם סובל, זה לא נקרא שהוא יודע. יודע זה נקרא להכיר מקור הסבל.
7: להכיר זה
6: כמה
7: שאני
6: רוצה,
7: זה לא
6: תלוי בי לכלל. זה לאט לאט מגלים לך איך אתה יכול להכיר את המקור שלך. היסורים בעצמם מצביעים על המקור שלהם. ואז אתה צריך רק לחקור, לרצות לחקור את זה. לעבוד נגד היסורים. מה זה נגד היסורים? לא, אם אני סובל, אז העניין הוא עכשיו כך. או אני רץ להתפטר מהיסורים, או אני מסתכל על עצמי כמו על מעבדה שחותך את הבשר של עצמי ומסתכל. למה אני סובל? ככה זה חתיכה, אני צריך לחתוך ולבדוק. למה אני סובל? וזה אתה קונה שכל למעלה מהדעת.
7: הדיאלוג שאני יכול
6: לנהל
7: עם עצמי, למה אני
6: מסובל,
7: או
6: באמצעות
7: כלים רגילים שיש לי?
6: אז הדיאלוג שלך עם עצמך זה על ידי הכלים הרגילים, נכון? אבל מפני שאתה מתעסק בשיטה שכתבו אותם אנשים שכבר נמצאים בתיקון, בגמר התיקון, אז מתוך זה אתה מקבל מהם כוח, מה שנקרא אור מקיף. ודאי שאם לא היה כוח מלמעלה, אז היית מסתובב ככה עם הזונה, אתה יודע, ככה, סביב כל העניין הזה, עם השכל שלך, עם הרצונות שלך, לא היית יוצא מהחקירות שלך לאיזה גובה, אלא היית כל הזמן בשטח, זה כמו פילוסופים. מה ההבדל בינינו לביניהם, שהם משתמשים בשכל, אבל לא מושכים לעצמם אור מקיף. אם אתה לומד ספרים מיוחדים, מקורות מיוחדים, כדי למשוך אור מקיף, אז כבר אתה מתחיל להשתמש בגובה, בכוח שנמצא למעלה ממך, מהטבע שלך. זה ההבדל. או שאתה משתמש רק בשכל שלך, בחקירה שלך. אז זה כמו פילוסופיה, באותו שטח. אז ודאי שתיקון על ידי אור מקיף לא מגיע, אתה רק נעשה יותר חכם בצורה השטחית בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא נותן לך אפשרות להתפטר מייסורים או להגיע למקור הייסורים. אלה רק... כן, לאיזה מין סיכומים שכליים בלבד. זה נקרא פילוסופיה. אז נכון, אם לא למשוך כוח העליון, שיתקן, שיעזור לי, שיעזור לי להיות לא בתוך כאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר מקור הכאב,

0: זה כבר העבודה של האדם. יש פה הרבה דברים, כי ברגע שמתחיל להשפיע עלינו כוח העליון הזה, אור מקיף, אז בקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות להיות דומה לאור הזה. קודם, ללא הכרה במה שקורה לנו, ואחר כך אפילו בהכרה. כמו שבבחינה א', דדל פינות דור ישר, היא רוצה לקבל, רוצה ליהנות מהאור, ואחר כך לאט לאט, פתאום רוצה להשפיע כמוהו. זה התוצאה מהשפעת האור עלינו. זאת אומרת, אם לא הסגולה הזאת, אז לא היינו יכולים להגיע לשום דבר. ההבדל בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה ולכל מיני שיטות אחרות שמשתמשת באור מקיף. במצבנו המתוקן למשוך משם כוח של התיקון שכבר קיים, שאנחנו כבר קיימים שם, כן, בצורה המתוקנת. מצורה המתוקנת שלי, ממעמד המתוקן שלי, אני מושך למצבי הנוכחי את הכוח הזה, את האור הזה, מפני שאני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה להיות שם. כן.
1: האם באמונה למעלה מהדעת, הם סגי זמנים בלבד כדי להגיע לגילוי המורבה, ומתאים כך, אין זה בשימוש בכלל אחרי הרמת המחסום.
0: אמונה למעלה מהדעת זה נקרא כלי הרוחני, זה תכונת הבורא שמלובשת בי, כן? בינה שבתוך מלכות, שמלכות קונה תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זה תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה, אז בינה בתוך מלכות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אם אדם משתמש בדבר הזה, באמונה למעלה מהדעת, כדי בסופו של דבר למלא את מלכות, זה תהליך או נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש בהחלט לפי איך שזה אמונה למעלה מהדעת, זה תהליך שבזה משתמשים בקדושה. או זה להשפיע על מנת לקבל, או זה להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע.
1: זה האמונה הזאת לשימוש בשתי
0: צורות, אחרי המחסום. אמונה למעלה מהדעת, כוח הבינה יכול להיות בשימוש בשני צורות, כמו שאצלנו בעולם הזה יש גם כן תוצאה מזה. אני יכול כאילו להשפיע לאדם, ואני יכול על ידי זה שאני משפיע לו לקבל ממנו. זה בצורה סמויה, זה אצלנו כל הזמן זה קבלה, אבל כך נראה לנו שאנחנו כאילו נותנים, כאילו עושים משהו. או הכוונה שלי לניצול, אם אני רוצה לנצל את הבורא אליי, כן, לטובתי, זה נקרא פרו, כן, זה נקרא קליפה, או שאני פונה אליו לטובתו, ללא שום פנייה לעצמי, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בצורה הנקייה שלה, זה נקרא קדושה. כן.
1: דעת ורגש,
0: זה שתי בחינות שונות? דת נקרא השגה בתוך כלים דקבלה, השגה ברורה נקראת דת. אמונה למעלה מהדת שאני לא הולך להשיג בכלים דקבלה שלי, לא זאת המטרה, אין? אלא המטרה שלי להיות בהשתוות הצורה, זאת אומרת, להיות דבוק באמונה, שהיא מעל הדעת, מעל כלים דקבלה. כן.
2: האם ניתן לשלב שיטה אחרת עם יוגה או מדיטציה
0: עם שיחת רוב? האם אפשר, ניתן לשלב איזו שיטה אחרת כמו יוגה, מדיטציה וכן הלאה לשיטת הקבלה? בלתי אפשרי, מפני שהם כולם שיטות מנוגדות לקבלה. מנוגדות בזה שלא משתמשים בכלים דקבלה כדי להגיע לאיזה הרגשה, לאיזה מעמד, להכרה במשהו. כל השיטות משתמשות בדיכוי של כלים ולא בפיתוח הכלים. כולם כאחד. הם, בוא נגיד, כמו ששיטה הזאת נקראת שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, אז הם נקראים שיטת איך לא לקבל. כולם. כמה שפחות לקבל. ולכל אחד מהם, לכן יש נטייה לטבעונות, או לפחות לנשום, או פחות לחשוב, פחות לרצות, משהו פחות מהרגיל. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת הבהמה או לדרגת הצמח או אפילו לדרגת הדומם. כל המקור הזה הוא במצרים העתיקה. שם זה היה ממש שיא של זה. אפילו מגוף מת עשו דבר שהוא לא מתפרק. אין? בהמומיות שלהם. וזה גם כן כל השיטות המזרח. אז יש פה מקור רוחני לזה, וודאי שיש בזה גם כן הצדקה גשמית, שאם יש לך מסות האנשים כאלו שאתה נותן להם אידיאולוגיה שאדם צריך כמה שפחות לרצות בחיים ויהיה לו טוב, אז הדבר הזה הוא מקובל, הוא מיד נותן פירות, הוא מובן לכולם. ומאין ברירה, גם שלוקחים אותו ועושים ממנו עוד משהו שנותנים לזה, מוסיפים לזה איזה סמל רוחני, כן? לא רק אידיאולוגי, אלא שזה מגיע לאיזה הצדקה רוחנית מעל החיים ומוות שלנו. שעל ידי זה אדם זוכה גם כן לאיזה מין שכר הנצחי, אז כבר אתה הופך לזה לדעת, לדעת, וממש לכוח גדול מאוד, שמתי כוח הזה יכול להתפוצץ? רק מפני שבתוכנו, משך כל האלפי שנים של התפתחות האדם על פני האדמה, האגו של אדם כל הזמן מתפתח, זאת אומרת הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אבל הוא נפתח יותר ויותר מדור לדור וגורם להתפתחות. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מממשים את האגו שלנו, ואז העולם מתפתח, מה שנקרא, אנחנו עושים כל מיני דברים טובים, חדשים, רעים, לא חשוב מה, אבל אנחנו נדחפים לעשות משהו חדש. זה מתוך הרצונות החדשים שמגלגול לגלגול מתגלים בכל אחד מאיתנו. ואז אפילו האומות האלו שהיה להם אידיאולוגיה כמה שפחות לרצות, כן? הם מגיעים למצב שכבר זהו, הם לא מסוגלים יותר להחזיק את זה. ואפילו בסכנה כזאת כמו נגיד סין, כן, עומדת. אנחנו רואים שכל זה כבר חייבים להתחיל להיות כמו כולם. לפתוח את הגבולות, לפתוח את עצמם, ולהתחיל להשתמש ברצון לקבל כמו כולם. אי אפשר כל הזמן להיות בסגירות ובדיכוי, וכל התורות האלו הם תוך 100 זה ייפלו ולא יישאר מזה כלום.

0: אז
1: עוד 10, עוד 20 שנה, זה הכל יעבור. אלו שמסוגלים בינתיים לברוח מייסורים שלהם לתורות כאלו, או שמסוגלים לסגור את עצמם, ככה לנתק חלק מהשכל ולהוריד את עצמם לדרגה כזאת נמוכה, וממש להסתפק בזה, הם בכל זאת עדיין לא בשבילנו. הם עדיין אנשים עם צורת החשיבה פרימיטיבית ולא מפותחת. שיהיה. אבל העולם הוא מתקדם מהר מאוד, ומכל הטבעונות אפילו, ומכל זה הכל נגד הטבע. זאת אומרת, זה לא תיקון. זה בריחה מתיקון. על ידי זה אנחנו לא נשיג שום דבר. איזשהו רוגע זמנית מלאכותית, כן. לא יותר. כן. האגו לא רק חשוב להתקדמות, חוץ מאגו אין כלום. האגו, אסור שאגו יהיה במידה, אסור שאגו יהיה מדוכא. האגו חייב להתפתח, ואנחנו צריכים לדאוג לתיקון שלו, לשימוש הנכון, ולא לדיכוי, כי אגו זה כל הטבע שלנו, רצון לקבל. ואתה לא יכול למחוק את הרצון לקבל. לא יעזור לך כלום, אתה בזה מגיע, על ידי זה אתה תגיע לצרות. זה פשוט כל העולם זה אגו אחד גדול בכל מיני רמות, דומם צומח חי מדבר, והמטרה של העולם להביא לשימוש המלא בכוח הזה של האגו, ולא למחוק מה שאתה מוחק את החומר. אתה לא מסוגל. זה בסדר, תעשה זריקה לאדם, תעשה ממנו צמח. בסדר, נו. אז ודאי שהוא לא ירגיש. בכלל, תוריד אותו למטה מסף ההכרה, נו, אז בסדר. זה פחות יסבול, ודאי שפחות יסבול. אבל עד כמה אתה מסוגל לעשות את זה? אין? על ידי כל מיני שיטות. לכן לא דת, לא חשוב איזה, ולא כל השיטות ההם, זה לא פתרון. זה הוא צריך להתגלות, בסדר, אבל זה כבר מתגלה. כן. אגו זה לא רצון להשתוות עם הבורא, אגו זה רצון להיות במקום בורא. אני אמלוך. זה האגו של אדם. כל אחד ואחד. כך הוא רוצה להגיד. כמו שפרו אומר, מהשם אשר ישמע בקולו. זה הסמל של האגו שלנו. זהו.
2: זה בזרח
1: דרך בתהליך. אגו זה לא חלק ולא דרך לתהליך. אגו זה אותו כוח שעל ידו אני בונה את התהליך שלי. אני יכול להישאר ב... אני רוצה להיות במקום בורא, ככה במקומו למלוך, כן? ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שאני צריך להיות דומה לבורא, לרכוש ממנו תכונות שלו, ואז במקומו למלוך. אז במקומו זה לא נגדו. כן? שיעור האמונה למעלה מהדת חייב להיות על כל הדת, על כל הדת של האדם. זאת אומרת, על כל הכלים דקבלה חייב להיות כיסוי של כלים דהשפעה, זאת אומרת, תכונת ההשפעה, בינה. ככה זה חייב, חובה שיהיה.
3: אני אעבוד כשבחר, אני אעבוד כשבחר, אני אעבוד כשבחר.

0: להגיע למצב ואהבת את השם אלוקיך, זה נקרא שאני עושה תיקון על כל דעת שלי, על כל הכלים דקבלה שלי, כך שאני מגיע להתאמה מלאה. זאת אומרת, באמונה למעלה בה מהדעת, קניתי כלים, שעכשיו אני נמצא ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, בכלים דקבלה יש לי עכשיו בדיוק ההתאמה לתכונת הבינה. שאני משתמש בהם לא רק ב... להידמות לבינה, אלא גם בכלים עצמם, בלקבל על מנת להשפיע. לא רק בלהשפיע על מנת להשפיע, אלא גם בלקבל על מנת להשפיע. כן.
1: יש שני שלבים חדשים. צמצום והפעלת כלים לקבלה. מה שוני בין שיטות נזקיות שאמרת לצמצום?
0: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין המצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדכים את הרצון לקבל? השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, לדכה. באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא, על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון של רצון לקבל, שכל הזמן גודל, וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא. הוא לענת עצמו. ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר לעל מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת, בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את הרצון לקבל, אני לא יכול לצמצם אותו. אני גם כן, זאת אומרת, לדכא אותו, אני לא עושה את זה. אני רק באור שמאיר אליי, אני רואה ששימוש הקודם שלו הוא רע. ואז, בזה שאני רואה עד כמה שהוא רע כנגד הבורא, אז אני מפסיק להשתמש בו. לא שאני צמצמתי אותו, אני מפסיק להשתמש בצורה הקודמת של המילוי, של שיטת השימוש, ועובר לשיטת שימוש אחרת. אבל שוב, שיטת השימוש ברצון לקבל, לא בלדכא אותו, אלא בלהתפתח אותו, ודווקא כמה שהוא יותר גדול, לקבל יותר ויותר. כבר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון. שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. עד רבה. אני צריך לדאוג רק לתיקון, שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב על הרצונות שלנו. ולא אכפת לנו איזה רצונות יש לנו, להרוק תביא עבירות הכי גדולות, לא חשוב. כולם באים מהבורא. זה הוא שולח לי, ואני לא צריך רק למחוק אותם, למחוק אותם מה שמקבל ממנו. לא. אני צריך מה שמקבל, להבין שמה שעכשיו מתגלה בי, זה סימן שאני כן יכול לתקן. לכן כל השיטה נקראת שיטת הקבלה. איך לעבוד עם הכלים דקבלה, וכל היתר שיטות, כולם כאחד, עובדים על דיכוי כלים דקבלה. כמה שפחות. ומה שטוב בשיטות ההם, שמיד אדם מרגיש שכן באמת טוב. אני יודע, יש לי כמו שברוסיה, תראה, עד כמה שהרבה אנשים חולמים על מה שהיה שם טוב. לא היה שום דבר טוב, אבל מה היה? אני יודע שיש לי כך וכך מזכורת, וזה הבית, וזה העבודה, אף אחד לא זורק אותי מהעבודה, ילדים הולכים לגן, לבית ספר, זה, הכל, כל דבר במקומו, הכל בסדר גמור, זה בטוח וטוב, טוב, אין לי מה שיש שם לזה, וביזנס גדול וכל מיני דברים, הכל זה מדוכה על ידי ממשלה, אבל יש דיכוי כללי, צרת רבים חצי נחמה, וכולם, אתה יודע, יש, היום רובם היו מוכנים לחזור לשם, לאותו מצב. מה אני צריך כל החופש הזה, מה שיש, ושיעשה כל אחד מה שהוא רוצה? יש לי רק עכשיו קינה ושנאה וגאווה פורצת והכל, הכל היה אז, וגם תרבות הייתה כזאת. שכולנו כאחד, וזה הכל, בסדר. זה מתוכנן, זה היה יפה מאוד. אם לא האגו של אדם שכל הזמן בוער וגודל, אפשר לבנות כזה משטר, גם אצל סינים זה עבד עוד יותר טוב. ומשך אלפי שנים. אבל אי אפשר בזה להישאר. כן.
1: עמוד 13. כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה ומה הדרך לקחת?
0: יש אמונה ויש אמונה שלמה. מה זה אמונה ויש, מה זה אמונה שלמה? אמונה זה נקרא תכונה דלהשפיע, מה שאדם רוכש מהבינה. אם הוא מגיע לקטנות לגלגל תו עיניים, ללהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרוכש כוח האמונה. אם הוא יכול לצרף גם כן לגלגל את עיניים החאפ, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא אמונה שלמה, שיש גם כן אור חוכמה בתוך האור דחסדים. כן.
2: האם נכון לומר שבשלבי הסולם, ההתקדמות, האמונה מעל הדעת הופכת להיות אמונה מדעת?
0: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה. אמונה למעלה מהדעת, תכונות די להשפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי, לגמרי מנותקות ממה ש... עכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת, זה ממש למעלה מהדעת אף פעם, היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות. הרצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי, ומילוי שלו זה הבורא, או אור תגיד, לא חושב זה אותו דבר, ורצון לקבל ככה נשאר ותולו, אתה יכול לשנות שימוש בו, אבל לא אותו בעצמו, ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו, או לשנות אותו במשהו, שום דבר, אתה רוצה להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון, זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו, אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה, זה לא המעשים, אלא כיוון המעשים, כמו שרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא כירורג, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף, כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי צמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי, כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רושים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות האחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו ורואים, הרצון לקבל הזה הוא מקור לכל הרע. אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות, להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה? לכן רצון לקבל יישאר, ומעשים עליו, הכל נשאר. מה זה מעשים? יש לו תרייג רצונות, שכל התרייג רצונות האלו חייבים להיות מלאים. זהו. עם כוונה, בלי כוונה, זה לא משנה. הם בעצמם טובים את המילוי. זה הוא צריך להתגלות עכשיו, בזמן הקרוב, כל ההבדל הזה המהותי בין שיטת הקבלה ליתר השיטות. זה עוד התגלה. ובגלל זה יש כל מיני עוד שיטות אחרות סביב הקבלה, כמו כל מיני מכונים, כמו מרכזים של קבלה, לא יודע, למיניהם. זה כדי בדיוק לברר את ה... שיטה בעצמה, מה היא? יהיו עוד הרבה סביב זה כל מיני ככה שאלות וכל מיני, אתה יודע, קמיות וחוט אדום וכל מיני אמונות וקלפים שם תרו וכל מיני מה לא. זה הכל כדי לברר את השיטה שתהיה ממש ברורה, נקייה ואמיתית. חייבים את זה. אני שמח שזה הכל ככה פורח עכשיו. סימן שזה חייב עכשיו להתברר. וגם אותם, השיטות האלה, אסור לדכא. למה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אם לפי רצון לקבל איזשהו יש עדיין חיסרון בהם, אם מישהו יכול להסתפק בהם, אם מישהו יכול עדיין למצוא איזה מילוי על ידם, סימן שהוא לא בירר אותם עד הסוף. אם לא בירר אותם, חייב להיות בזה, חייב לברר. לכן קבלה היא לא הורסת ולא משנה שום שיטה אחרת גם כן. ואומרת שלכל אחד ואחת מהשיטות האלו יש מקום בזמן מסוים. כי כל השיטות האלו הן צומחות מתוך רצון לקבל של האדם. האדם מוציא אותם לעולם. הוא מפתח אותם. הוא חושב שעל ידם הוא יכול להגיע למילוי. עד שלא יגיע להכרת הרע, שהשיטות האלה לא נותנות לו מילוי, אז הוא חייב עוד להישאר בהם. לכן לכל דבר יש זכות קיום. ועודים וסינים וכל מיני אושו, לא יודע, אפילו שמות לא מכיר. כל דבר ודבר שיתקיים, ועד כמה ש ניתן להם לפרוח, אז יותר מהר נגלה את האפסיות שבהם. לא, כך, זאת אומרת, כמו שאסור לנו לדכא רצון לקבל, כך אסור לנו לדכא כל שיטה שכאילו נראית לרצון לקבל, שהוא יכול למלות את עצמו. לא. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אין ברירה אחרת, אלה שיטת הקבלה, שיטת השימוש ברצון לקבל, כי זה כל החומר של הבריאה. לא יעזור לך ללכת נגד הטבע. הטבע הוא מעליך. כן. אנחנו לא מתייחסים לרצונות, אלא מחפשים נותן הרצונות. זה כל התיקון שלנו. מי שנמצא בתוך הרצונות שלנו, נקרא שהוא נמצא בתוך הבהמה שלו, בתוך הטבע שלו, ובזה הוא לא ימצא אף פעם שום מוצא, ושום מילוי, ושום רוגע ותיקון. בתוך רצון אין שום דבר, רק הוא. אם אתה רוצה למלות את הרצון, אז אפילו כדי למלות אותו, אתה חייב לפנות למקור שלו. אתה חייב להגיע למקור המילוי. ולא לא, לא, לא, לא, לא, לא לשבת בתוך הרצון. זה כסיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. זה מה שעושים מי שכל הזמן מסתכלים בתוך הרצון. לכן אין ברירה, בזה שבורא נותן לנו הרגשת הריקנות בתוך הרצונות שלנו, הוא מביא אותנו בעצם לשאלה מה עם המקור של התענוג. איפה המילוי? ואז אנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי. לחשוב עליו, ולא שאנחנו ריקניים. אז לא לדכא רצונות, ולא לחשוב עליהם, ולא בכלל להיות מחובר אליהם, להיות מעליהם, מחובר למקור, מאיפה שאני יכול למלות אותם. אז אני נדבק לעליון. זה לא שאני בזה מתנתק מהמציאות. רצון לקבל זה נקרא מציאות. אני לא מתנתק ממנו. אני רק יודע שבמציאות עצמה אין לי תשובה. זה הכל. זה שיטה מאוד הגיונית. מאוד דייקנית ומדעית. לא מן הסתם. זה נקרא שחוכמת הקבלה כוללת כל החוכמות בתוכה. זה לא סתם מליצה יפה. רק עדיין קשה את זה לבטא ולהסביר. טוב. איפה אנחנו?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. שיעור מיוחד, בירור עמוק על מה זה להרגיש את הבורא, מה זה אמונה, מה ההבדל בין להגיד שהבורא הוא מקור לכל לבין להשיג ולהרגיש את זה.
4: כן, שיעור ממש גדוש בדברים, אמונה למעלה מהדעת. לא לנסות להבין את הבורא ואת הדרכים שלו בתוך השכל, אלא דווקא להשיג אותו בכוח האמונה. ועל זה רב נתן דגש רוב השיעור. ויחס לאיסורים, כתבתי פה שאדם צריך להסתכל על עצמו כמו מעבדה, כוח העליון שיעזור לי להיות לא בתוך הכאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר את מקור הכאב. זה כבר עבודת האדם. והיחס לחוכמת הקבלה בין שאר השיטות, חוכמת הקבלה היא לא מדכאה את הרצון, דווקא הרצון מתפתח וצריך לתקן אותו ולא לדכא אותו כמו שאר השיטות.
5: כן, שיעור מאוד מיוחד. עבודה שלנו להיכנס לערוץ החדש, החוש השישי הזה, מעל הדעת, שם מתגלה הבורא. לא משנה מה אנחנו מרגישים ברצונות שלנו, אנחנו חייבים באמת לעשות פעולה כזאת, לצמצם את ההרגשה ולעבור להרגשה עליונה ממה שאנחנו מרגישים. וכן, כמו שהוא התגיש עכשיו בסוף השיעור, אסור לדכא את הרצונות שלנו, אלא להשתמש בהם בכוונה הפוכה, מעל הדעת, כוונה למען הבורא.
6: כן, להמשיך, גם מה ששרון אמר לגבי האמונות הנוספות, אז גם היה שם איזושהי הבחנה של כל האמונות, כולן, הן מקטינות את הרצון. ובחוכמת הקבלה זה החוכמה היחידה שבה מגדילים את הרצון ומעצימים. גם מנסים לשלוט בו, מנסים פחות לאכול, פחות לישון, פחות לשתות, פחות ליהנות, לשלוט כאילו ביצרים. ודווקא בחוכמת הקבלה אנחנו, מטרתנו היא רק להאיץ את ההתפתחות, להגדיל את הרצון, כדי באמת לחוכמת הקבלה, ללמוד איך לקבל. היה עוד נקודה יפה שאני מרגיש את הבורא כמו כפפה, שהבורא מנהל אותנו מבפנים, וזה איזושהי הבחנה שאפשר לקבל רק בתוך האסיריה, יחד בעבודה עם החברים, ואת הבורא מגלים למעלה מהדעת ולא בחמישה חושים שלנו.
7: כן, שמענו שאיך כל אנושות תמיד מחפשו את מה לעשות עם הרצון, שיש בגדול שתי שיטות או שפשוט ללכת אחריו ולנסות למלא אותו, אז בונים את הכל ציוויליזציה וכן הלאה, או שדווקא אפילו לא לנסות, כי יודעים שזה בלתי אפשרי, אז כמו שאיתי עכשיו אמר, כן, לקצר ולדחוף עליו, אבל רואים שזה הכל זה לא עובד בסוף, וחוכמת הקבלה היא דווקא נותנת לנו איך להשתמש בו, כי בתוך רצון אין כלום, בתוך רצון עצמו. רצון עצמו הוא ככלי, כיכולת לקבל קשר עם הבורא, עם העליון, עם הנותן הרצון. וזאת המטרה, מטרת חיינו, ובגלל זה אנחנו מקבלים את כל הרצונות, ובגלל זה, זה כל החוכמה שלנו, כל השיטה שלנו, למלות אותו עם השגת הבורא, עם קשר עם הבורא, יותר ויותר. ודווקא, כן, לחבק את הרצונות יותר גדולות, ולא לחשוב שכדאי להם להיות ריק. כתבתי ככה, כמעט בסוף, שאנחנו בהתאם לזה, חייבים להשתוקק למילוי, לחשוב עליו, ולא שאנחנו ריקנים. נו, וכן הלאה.
8: אני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד, יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי תהליכים, מזה שמסובב לי כל האטומים עד שמסובב לי כל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם וגם הכל. גם בהתחלה וגם בסוף. מצד שני, רב אמר, אני באמת מרגיש ככה. זאת אומרת, לפי מה אני קובע את הדברים האלה, אני סתם אומר את זה משפה ולחוץ. אבל בכל זאת אנחנו צריכים להשפיע אחד על השני ולאפשר לנו לחיות בתוך המציאות הזאת.
9: כן, יש מלך העולם ויש מלך ישראל, ואנחנו צריכים להשתוקק לגלות את מלך ישראל.
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נעבור עכשיו לשיעור פתיחה, תחילת שיעור מספר 3 בסדרה. שמענו שיעור מדהים עכשיו עם הרב על אמונה למעלה מהדעת, איך מגיעים לזה, איך מתפתח הרצון לקבל, שאנחנו לא מדכאים אותו אלא רק מפתחים אותו. ובשיעור עכשיו הרב יסביר לנו בעצם מה המקור והשורש של כל זה, מאיפה זה בא הרצון לקבל, איך זה התחיל. זה כל הסדרה שאנחנו לומדים עכשיו בעצם על השורשים של כל מה שאחר כך אנחנו רואים בשיעורים המדהימים האלה שאנחנו מקבלים כל יום מ-2002-2003. נתחיל אולי אבל באמת באיך אנחנו נשיג את כל זה בעצמנו, וזה לא באמצעות הידע ולא באמצעות ההבנה, אלא באמצעות הרצון והמאור המחזיר למוטב. אז נתחיל בקליפ מספר 8, שבו רב יכוון אותנו איך אנחנו צריכים להיות מכוונים פנימית בזמן השיעור, ואחר כך נעבור לקטע המוקלט של הוידאו. אז קליפ מספר 8, בבקשה.
1: אנחנו לא נמצאים באותו המקום, על מה מדובר, ואנחנו גם כן לא יכולים לפעול במשהו, חוץ מזה שאנחנו מאוד נרצה להרגיש את הדברים האלה, להבין מה הוא עוד כותב, מה זה הכל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, מה זה קורה עם הרצונות שלנו, לא עם השכל שלנו, עם הרצונות שלנו. מה זה צריך לקרות בנו כדי שאנחנו נרגיש שמה שכתוב בתלמוד עשר הספירות זה עובד בנו, זה ממש מתרחש בנו. זה בעצם העבודה שלנו. וכמה שאנחנו נרצה יותר ויותר שזה יתרחש בנו, שזה יקרה, אנחנו יחד עם זה נרצה בשביל זה להיות בחיבור בינינו, ובדבקות בבורא שיעיר לנו יותר, אז זה יקרה. אנחנו בזה נקדם את האורות, כמו שהוא כותב לנו שם בעוד קופנוני בהקדמה לטס. אז מי שלא מבין, לא מבין. מי שנראה לו שהוא מבין, אני מבטיח לו שגם הוא לא מבין, כי מדובר כאן על זה שאנחנו רוצים שהדברים האלה שהם יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ומתוך הרגשה אז נבין על מה מדובר. זהו. אז בוא פשוט נקבל את זה שזה צריך לקרות בנו, ונבקש להתקדם לזה. על ידי חיבור בינינו ועם הבורא.
2: כן, אנחנו רוצים שהדברים האלה יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ואז מתוך ההרגשה נבין על מה מדובר. לפני שנראה את השיעור המוקלט, רק להזכיר לחברים שאנחנו רואים בעצם סדרה, קורס, סדרה של 10 שיעורים מקורס פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001, והיום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 3, כבר ראינו שני שיעורים, כל שיעור מחולק לקטעים של בערך 30 פלוס דקות, אז אנחנו נתחיל לראות היום חלק הראשון של שיעור השלישי. בבקשה, שיעור המוקלט.
3: השאלה היא, איך מסתדר גמר
4: התיקון,
3: עם ליכוד עם הבורא, כן? חזרה אליו, כאילו. לא בדיוק, השאלה, לא הבנתי, יש כמר תיקון כלים, וכמר תיקון בכלל, לא מצטייר, אני לא באוסטר. אמרנו שיש את השלב שקורה את המפות, ומעבר לה, גם לא כתוב פספרים. אנחנו, אז אני... אם ללמוד בפשוט דרך ככה. הבורא ברא את הנברא. זה רצון לקבל. עכשיו, אם נברא ימלא את עצמו עם הרצון, הרגשה מה שיהיה כמו יקרה תענוג. ובזה נברא פשוט יהיה לשפוך את הענוג הקטן ביותר. למה הקטן ביותר? כי אם לפני שנברא ממלא את עצמו יש לו נגיד 100 קילו רצון, רעב, תאבון, ורגע שהוא ממלא את עצמו אין לו רעב ותאבון, אז הוא לא מרגיש תענוג. תענוג מורגש מתי שאור נכנס בתוך הכלי, כאן, במקום איפה שיש מגע הראשונה. ועד כמה שאור נכנס יותר בתוך הכלי, נאמין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, התענוג פוחת. אתה לא מכיר את זה? אתה מתחיל לאכול, אתה בא, איפה תענוגים? אתה מגיע לדברים הטובים ביותר, אתה שומר אותם בסוף ובהתחלה. בדרך כלל מה שאומרים בסוף ומה אוכלים בהתחלה? הטעימים ביותר שאומרים בסוף. למה? כי אנחנו כבר חכמים, הילדים לא עושים כך. ילד תופס הדבר הכי טוב ומהתחלה. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עוד להמשיך. אז אני אוכל, בגלל שיש לי תאבון גדול, אפילו חתיכת לחם בשבילי עכשיו זה תאבון. ואחר כך קצת משהו יותר, קצת משהו יותר, למה? אז אני אוכל להמשיך את הרגשת התענוג, שאפילו התאבון הוא פוחת, אבל תענוגים הם עדיין גדלים. אז איכשהו אני מייזן את עצמי, כן? נגיד, יש לי סקאלה של הזמן, כן? אז תאבון שלי הוא פוחת, אז אני לוקח מלכתחיל התענוג הקטן וממשיך אותו יותר, שבסך הכל יהיה לי יותר ויותר ויותר זמן של הנאה. כן? ככה זה אנחנו, זה אינסטינקטיבי, אף אחד לא עושה חשבונות כאלה, אם רק ככה. אז כאן זה, אתה רואה, אנחנו לא מדברים על החיים, קבלה זה דבר הפשוט ביותר.
4: ממש.
3: על החיים שלנו. אז מה שכן, שתענוג נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג, שאור נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג. וברגע שהוא ממלא את הכלי, התענוג נפסק. לתוך זה אנחנו יכולים להבין שהבורא שברא את הרצון לקבל, ודאי לא התכוון שהוא יכול לענות לרצון לקבל בזה שימלא אותו. בלתי אפשרי. אתה ממלא אותו, גמרת, הוא נחנק. לא מרגיש תאבון, לא מרגיש תענוג, וזהו. זאת אומרת, וזה טעות שלנו שאנחנו חושבים, שאנחנו על ידי רצון לקבל שלנו יכולים ליהנות. וזה טעות שכל אנושות, ואנחנו רצים אחרי תענוגים, מחליפים אותם ופה ושם, ואף אחד בסופו של דבר, מי שיש לו 100 רוצה 200, ואף פעם לא מגיע לסוף. אלה מה כן? אין פטנט אחר. פשוט אין, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה, אבל אין פטנט אחר. אם, אלה אם כן שאני אקח את התענוג שלי ואני אקבל, אקבל אותו בפנים, אבל מפני שאני קשור עם הבורא. נגיד עם הבורא, לא חשוב עם מי, שנותן לי תענוג. מה זה נותן? כאן יהיה לי הנאה של גרם אחד. אחד גרם, כן? זה לא חשוב כמה, אבל שאני קשור בתענוג הזה למישהו שהוא גדול מאוד, במידה שאני מחשיב אותו נגיד אחד טון, כן? יוצא לי שהתענוג שלי טון זה פלוס גרם אחד. זאת אומרת, לא אכפת לי בכלל כמה שיש בי בפנים, אכפת לי ממי אני מקבל, כי זה נשמר. הטון הזה של תענוג זה נשמר. אפילו כאן אני מלא, ולא נשאר לי כלום מהתענוג עצמו, כי אני מלאתי את עצמי, אבל אם הוא גדול בעיניי, במידה שהוא גדול בעיניי, התענוג הזה נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות תענוג אם זה רק בתוך הכלי. בניתוק מהבורא. אנחנו נמצאים במצב, שאנחנו נזקקים ממנו, יש בינינו מחסום, מחסום, כן? זהו. זה כאילו קיר, וילון כזה, בין עולם הבא ועולם הזה. ומפני שאנחנו לא רואים את הבורא, אז התענוגים שאנחנו יכולים בהם ליהנות למטה ממחסום, זה רק תענוגים שיכולים להישמר ברצון לקבל, הם קטנים ביותר. סך הכל זה נקרא מרדקיק. אומרת, ניצוץ קטן מאוד. יותר מזה לא תוכל, מלכתחיל, אפילו בעולם אין סוף, לא חשוב. אפילו שאנחנו אפילו שאנחנו מדברים על דלת בחינות דור ישר. אם הולכים לילות גם שם, אם אנחנו בסוף הייתה מתמלה ובודקת את עצמה בכמה היא יכולה לילות, זה הכל גם כן, זה היה תענוג קלוש ביותר. זאת אומרת, סוף מעשה במחשבה תחילה, שהבורא מלכתחילה חשב שהתענוג שיהיה בנברא, הוא יהיה תענוג בקשר אליו ולא בפני עצמו. שאור ייכנס לתוך נברא וימלא אותו וזהו? לא. אז זה בכלל אי אפשר מתוך הטבע של הכלי בכלל לחשוב שיכול להיות דבר כזה. אם תענוג ממלא חיסרון, תענוג מחפש את חיסרון. עכשיו, לכן, להגיע לגמר התיקון, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, לקבל בקשר עם הנותן, ולהגיע למטרת הבריאה, ולדבקות עם הבורא, ומה שלא תגיד בהקשר לזה, זה אותו דבר. מכאן זה לא. אז כל החוכמת הקבלה היא, שזה סך הכל שיטה, שיטת הקבלה הנכונה, שאנחנו לא נקבל רק נר דקיק, בניתוק, תחת מתחת מחסום, מחסום מהבורא, אלא שאנחנו נפרוץ את המחסום הזה, וניכנס איתו ביחד, בהרגשה משותפת, נגלה אותו, ואז תענוגים שאנחנו יכולים בהתאם לזה לגלות, הם אינסופיים. למה אינסופיים? כי אם כל תענוג שבא אלינו וממלא אותנו, אנחנו מודדים בתוך הכלי שלנו, התענוג שאני מרגיש ממנו, זה הוא מעבר לכלי שלי. זאת אומרת, אני יוצא ממוגבלות בכלל. זה נותן לנשמה, לאדם, רצון לקבל את זה, הוא נקרא כשם עשה את זה. זה נותן לנשמה אפשרות לחיות ולחוות התענוגים אינסופיים לגמרי, לא משהו אינסופיים. מה שאם כן, אפילו אם הייתה מקבלת ולא היה נחבא כאן תענוג, נגיד בצורה תיאורטית, בכל זאת הייתה מקבלת. זה בעצם בקשר למטרת הבריאה. עוד שאלות? כן.
5: אתה מדבר על הרצון
3: להשפיע. תצעק לכולם שישמעו.
5: אני אומר שאתה מדבר על הרצון להשפיע.
3: כן? זאת אומרת,
5: לקבל על מנת להשפיע.
3: זאת אומרת,
5: להשפיע זה
3: רק
5: במובן של לתת שפע.
3: נכון? זאת כוונה? כן. להשפיע זה כוונה לתת שפע, לתת תענוג. זאת אומרת, זה לא שצריכים כאן לתת משהו מוחשי, אלא לגרום לשני תענוג, לא חשוב בצורה ישירה או עקיפה, זה נקרא לעשות השפעה. ורוחניות, מה זה רוחניות? זה רוחניות זה מין יחס מיוחד בינינו, נגיד, שאם הוא יהיה רק בהתחשבות עם השני ולא איתי, זה נקרא רוחניות. זה בעיה מאוד גדולה להבין ש... זה בעצם אי אפשר להבין, זה לאט לאט אז זה מי שמגרים. בעיה מאוד גדולה להבין שרוחניות היא לא נמצאת באיזשהו מקום רחוק ונסתר. אלא זה פשוט, אנחנו יכולים בתרגול מיוחד פנימי להגיע לזה, ולהרגיש ממש כמו שאתה יודע, לפעמים יש דברים כאלה שאתה לומד באיזה מקצוע או באיזה לימוד, ואתה מתחיל להרגיש קשר פנימי בין הדברים, איך שהם מסתדרים ביניהם. אותו דבר, בוא נגיד, נגיד שזה אותו דבר. פתאום אתה מתחיל להרגיש את הקשרים שהם עוברים למטה מהחומר, שעליהם חומר כאילו, חומר כאילו יושב על זה. נגיע. יהיו לנו בזה גם תרגילים וגם עוד מאמרים, מכתבים, אנחנו צריכים לקרוא עוד הרבה חומר נוסף חוץ מפתיחה. זה הבסיס. כן.
6: כשאתה מתכוון בורא, אתה אומר, אתה מתכוון לעולם הצילות או מעל הצילות?
3: מה שלא למד, הוא לא רוצה להגיד. עוד. זהו.
7: מדברים ארבע בחינות של אור ישר. מבחינה א' ומבחינה ב', כאילו, מבחינה ב' מרוקנת את עצמך מהאור, או שרק מדורג
3: על הרצון... לא, שאלה מאוד יפה. אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות מלמעלה למטה, כן? בורא, מבחינת שורש, א' וג' ד', ואחר כך בחינה ד' איך שהיא מתחילה כבר לעבוד עם עצמה. עד הבחינה ד' יש לנו ארבע בחינות דור ישר, זאת אומרת

0: זה התפתחות של בחינה ד'.
1: אחרי בחינה ד' יצא, כבר בחינה ד' בעצמה זה נקרא נבראה, ומה שקורה אחר כך זה פשוט בחינה ד' שהיא עובדת על עצמה. מה שלא יקרה, שמהבורא יוצא אור, האור הזה בונה את הכלים עד הבחינה ד', ואחר כך היא עושה צמצומן, ואחר כך היא בונה מסך, ואחר כך היא מתחילה לקבל עם המסך כמה שמסוגלת על מנת להשפיע, כן? בסך הכל, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כזאת, לציין, שבתוך תוכו, בפנים, יושב בורא, ומבחוץ יש בחינה א', או נגיד שורש, ואחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך ג', ואחר כך ד', ועכשיו שבחינה ד' מרגישה את עצמה בקשר עם הבורא, ואיך שהיא מקבלת ממנו, היא עושה צמצום, כן? אז לבחינה ד' מצומצמת, ואחר כך היא עושה על עצמה מסך ומתחילה לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא נגיד עולם הראשון, ועולם שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואחרי עולם חמישי יהיה העולם הזה, כן? ואחרי העולם הזה כאן אנחנו. ואיך? ואנחנו בנויים, מאיפה? אנחנו בנויים מנקודה הזאת מבחינה ד' ממש. אנחנו עוד נלמד. אבל מה אני רוצה להגיד? שאם אתה לוקח איזושהי נקודה במציאות, לא חשוב איפה שהיא תהיה, חייבים להיות כל הדברים האלו פנימיים. חייבים להיות כל ה... מה קרה? אני מבקש בשקט. חייבים להיות אצלה בפנים כל התכונות הפנימיות, כל האמצעים הפנימיים, כל מה שבנה אותה עד הבורא. למה? אין זמן. ברוחניות לא משתנה שום דבר. אלא אם משהו חייב להתקיים, אז חייבים להתקיים כל הסיבות שלו, מהבורא עד עליו. ברגע שזה נפסק, אז הוא נעלם בעצמו. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו רצון, נגיד בך עכשיו יש איזה רצון, לשבת ככה. לא. זאת אומרת, הגוף שלך מקיים איזה פקודה, הוא ממלא את הרצון הזה, אנחנו רואים מתוך הפוזה הזאת, שיש לגוף רצון, ככה הוא מרגיש את עצמו הכי נוח. זאת אומרת, יש רצון. הרצון הזה חייב להשתלשל מלמעלה. אין סיבה אחרת חוץ מדרך שירות דברי שם. אז מהמורה יוצא דרך כל השרשרת הזאת, דרך כל העולמות שמגיע אליך, וכל השרשרת הזאת חייבת להתקיים, אחרת לא יושב ככה. זה לא ששם נעשה ואחרי לי כמה אלפי שנים עובד אצלך. או זה רק אצלך ולא. אלה, זה ממש קשר ישיר וקשור. אין רצון שבתוכו, אם אתה תתעמת באותו רצון ותלך בחזרה, אתה לא תגיע לאינסוף. ולבורא. כי כאמור גם כלי יוצא משם. עוד? זהו. אז נתקיל את השיעור שלנו. השיעור שלנו היום זה שיעור שלישי, ולומדים אנחנו היום חמישה בחינות שבמסך. אנחנו... אנחנו למדנו אתכם שמהבורא יצא אור, ואור הזה ברא דרך ארבע שלבים רצון לקבל, ורצון לקבל התמלא עם האור. איך הוא התמלא? הוא התחיל להרגיש בחינות הקודמות שיש לפניו. לא חשוב, הוא מצלם שם. הוא מרגיש בחינות שיש לפניו, ואז רצון לקבל בעצמו, וזה שהוא מקבל ממה שיש למעלה ממנו, אז הוא בעצמו מתחיל להיות כלול
0: מחמישה חלקים, ארבע שלפניו, הוא...

0: עצמו. זאת אומרת, זאת אומרת, הבחינה ד' שיצאה וקיבלה מהבורא, שהתחילה לקבל, אז יש כאן שורש, א', ב', ג', ד', מבחינה ד' שהתחילה לקבל, אז היא מקבלת מכל הבחינות הקודמות, כן? ג', ב', א', שורש, והיא בעצמה ד', וג', ב', א', שורש. אז אנחנו רואים שבחינה ד' בעצמה, היא כוללת את הבחינות האלו בתוכה. זאת אומרת, יש לה חמישה ה' רצונות. חמישה רצונות. מרצון גדול, שזה נקרא ד', ועד רצון הקטן ביותר שנקרא שורש. ובחינה ד', אם ממלא את עצמה עם האור, אז כמה שהיא ממלא אותו ברצון יותר גדול, שם מרגישה התענוג יותר גדול. כשהיא עשתה צמצום, אז היא נשארה ריקנית, ואז שורש א', ב', ג', ד', כל החלקים שבה נשארו ריקנים, ריק. כולם. האור יצא. הפעולה הזאת נקראת צמצום א'. מישהו זוכר איך נקרא מלכות שהיא כולה מלאה באור? מלכות דה אינסוף. ומלכות שהיא הצטמצמה?
1: עולם
0: הצמצום. זה עולם אינסוף וזה עולם הצמצום. כל מצב של מלכות, כל מצב של בחינה ד' נקרא עולם. עכשיו, מה קורה לנו הלאה? בגלל שיש לנו חמישה רצונות במלכות. זאת המלכות. כולה. יש בה חמישה רצונות, אז אם יש לי מסך, אז יש לי חמישה רצונות, חייב להיות במסך שעומד כאן בפד הראש. חמישה חלקים, נגיד כל רצון ורצון, שהוא יעצור את הרצון ויקבל רק על מנת להשפיע. זאת אומרת, מסך נותן כאילו, בוא נגיד שריר, מה שנקרא, כן? ככה, בסלנק. נותן תגובה לאור קטן יותר, ביותר, מהרצון קטן ביותר, אחר כך לאור גדול יותר, רצון גדול יותר, עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול. ככה, לחמישה, כנגד חמישה רצונות, כן? היי, רצונות, יש לנו כאן במסך, היי, בחינות, בחינות שבמסך. ואז כנגד זה יש לנו חמש אור חוזר, כנגד אור ישר. או אפשר להגיד, יש לנו גם כן חמישה אורות ישר. כי המלכות מבדילה שבאים אליה חמישה חלקים, חמישה תענוגים. אמנם שבתענוג אחד, אבל מפני שיש חמישה רצונות, אז היא מרגישה חמישה תענוגים. וכך המלכות אז מקבלת בתוכה מכל החמישה אורות, בתוך כל החמישה תענוגים, מקבלת חלק. אנחנו סיכמנו שאנחנו נקרא לחלק שהיא מקבלת 20% ו-80% לא יכולה לקבל, כך היא מתמלאה. כשמלכות עושה פעולה כזאת, אז אנחנו מציעים אותה בצורה כזאת. אני פשוט חוזר על שיעור הקודם קצת. עבדנו את זה? כן. חלק שהיא חושבת, כמו שכאן, הוא נקרא ראש, שבה אור, והיא בודקת כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע, והיא מקבלת חלק בתוכה, סיכמנו שזה 20%. ו-80% נשאר ריק,

0: בסך הכל זה נקרא פרצוף או נשמה, זה אותו דבר. מבנה, אובייקט, רוחני. איך זה נקרא? עכשיו אנחנו צריכים לראות מה יקרה עם מלכות דל סוף, שהיא קיבלה מנה ראשונה, ומה קורה לה אחר כך. אז אני עובר לציור הבא.
1: Thank you.

בואו נתרגל יחד לעשות ציורים טכניים. סך הכל אנחנו לומדים חוכמת הקבלה, מדע. אנחנו נלמד כך לעשות את זה. יש לנו מלכות. אני מצייר את זה לא כמו ספר, כלי, אלה מצייר כל הרצון שלה מלמעלה למטה. מחלק את הרצון הזה לשלושה חלקים. ראש, תוך, סוף. איפה שעומד מסך נקרא פה. אני לא מצייר קוביות, שום דבר. טאבור, סיום. בא אור מלמעלה, רוצה להיכנס בפנים, הוא נקרא אור ישר. מלכות דוחה אותו, זה נקרא אור חוזר. בראש יש לנו חמישה חלקים. לפני מלכות יש לנו ארבע חלקים, שורש א' ב' ג', ומלכות אחרונה ד'. זאת אומרת, ראש זה בעצם אותם ד' בחינות. דלת, בחינות, דאור ישר, שבונים את המלכות. שם היא בודקת כמה בא אליה ומה באמת היא יכולה עם זה לעשות. דלת, בחינות, דאור ישר. בודקת ומקבלת 20%. היא מקבלת 20% אור, זאת אומרת, אחרי שעשתה חשבון בראש, מקבלת בפנים, ואור הזה שנכנס נקרא אור פנימי, שנכנס בפנים, בתוך של הפרצוף. זה 20%. מה שנשאר מבחוץ, דיברנו שנשאר לנו 80%, זה נקרא אור מקיף, כי הוא עוקף את הכלי, עוקף את הכל המלכות הזאת שאנחנו ציירנו בצורה כזאת. למה? כי 80% לא יכולים להיכנס. מתעבור הציום נשאר מקום ריק. לא יכולים להיכנס. למה לא יכולים להיכנס? מסך שעומד כאן בפה דראש, המסך הוא רק על 20% יכול לקבל על מנת להשפיע. עכשיו, מלכות דין סוף, שהיא עושה כזה חשבון, היא עושה חשבון על האור הכי גדול, תענוג הכי גדול שיכול להיות. היא בעצמה, אני אצייר אותה כאן, היא נכללת בחמישה חלקים, כוללת חמישה חלקים. ד' ג' ב' א' שורש. אז היא עכשיו עובדת עם אור הכי גדול שבא אליה ורוצה אותו לקבל את מנת להשפיע. קיבלה 20% ויותר מזה לא יכולה. מנה הזאת שהיא מקבלת פעם ראשונה לאחר צמצום א' נקראת משולח, נקראת גלגלתה. לזכור, גל גל דם.

0: ושם גולגולת, כאילו התחלה, חלק העליון של הראש. כי הפרצוף הזה, אנחנו נראה אחר כך, זה התחלה וראש לכל היתר פרצופים ועולמות שיבואו. אחרי שמלכות די אינסוף, על ידי מסע, קיבלה על מנת להשפיע 20% ואור שנכנס, הוא עומד כאן בטבור, בא אור מקיף ולוחץ. איפה הוא לוחץ? הוא לוחץ גם כן במקום הטבור. למה? הם שניים, שני אורות האלו, רוצים לשבור את הגבול הזה. גבול. למה הם רוצים לשבור אותו? אור מקיף רוצה להיכנס, כי נגד הרצון לקבל מה שיש כאן. אז מגיע לו לכאן לפרוץ. זה מה שהוא רוצה. ולמה אור פנימי? מה יש לו שייכות לבפנים? ל-80%? הרי הוא נמלא רק כאן את ה-20% האלו, בתוך הפרצוף. אבל אנחנו יודעים על עצמנו, שאם אני קצת מקבל מן האוכל, 20%, ואני רוצה 100% לאכול, אבל קיבלתי רק קצת. זה הרבה יותר קשה לי להחזיק את עצמי ולא להמשיך לאכול הלאה. כי טעמים שאכלתי, הם מחלישים את הפרצוף. המסך לא דוחה את הכל. הוא כבר נכנס לאיזה מין פשרה. לקבל קצת על מנת להשפיע, אבל לקבל קצת, כבר יש לו יחס לקבלה. בגלל זה, 20% האלה שפרצוף קיבל, מחרישים לו את הגבול, את הטבון, ואז יש בעיה, ששני אורות האלה לוחצים על הטבון, להיכנס פנימה לפרצוף יש רק אפשרות אחת. ראש עובד וחושב. למרות שלחץ מרגישים בבטן, כן, בטבון, בתוך הרצון, אבל חשבון עושה ראש. ומה עושה פרצוף כזה? אין לו ברירה. אם הוא יבטל את הגבול, אז הוא יקבל לעצמו, על מנת לקבל. שזה לא יעזור כלום, פשוט הכל האורות יסתלקו, ולא יהיה לו בפנים שום תענוג. אם הוא יישאר בצורה כזאת, אז 20% הוא יקבל, 80% נשאר מבחוץ, והוא לא מגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, פרצוף מגלה במצב כזה שהוא קיבל רק חלקית, שזה מבוי סבתות. זה פשוט, הוא הגיע למצב שאין לו, אין לו מה לעשות עם זה. ומה הוא עושה? הוא מסתלק. מה זה מסתלק? הוא עובר למצב אחר. אותו פרצוף, הוא מחליט, אני עכשיו מסתלק מכל קבלת האור. זאת אומרת, זה מצב הראשון, נגיד, שקיבל קבלה, וזה מצב מספר 2, שהוא מתרוקן. מתרוקן. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כך, בוא נראה. בא אליו אור, אני חוזר לאותו, אותו מעשה. הוא דחה אותו לגמרי. ראשון, שני. אחר כך עשה חשבון בפנים. כמה הוא יכול לקבל על מנת להשפיע? התחיל לקבל. האור נכנס פנימה. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ועוד צד, עד שהגיע עד הסוף. הגיע עד הסוף, אמר. אחר כך נעשה כאן לחץ מאור מקיף.
1: הסוף או לטבור?
0: עד הטבור. טבור לא נותן לו יותר להיכנס. אחר כך נעשה לחץ מאור פנימי הזה ומאור מקיף. לחץ על הטבור. הלחץ הדדי של שני אורות על הטבור נקרא ביטוש פנים ומקיף. זה מושג. בידוש, תראו מה זה, בידוש, שהם לוחצים, שני אורות האלה, לוחצים על הטבור. אבל במילים ככה זה מתבטא. בידוש פנים ומקיף. אחרי שלוחצים על הטבור, ראש כאן מחליט שאני מסתלק מהקבלת האור. מה זאת אומרת? קבלת האור בתוך הפרצוף היא הייתה כך. ראשון, אור בא, שני, לא רוצה לקבל, שלישי, בודק כמה שיכול לקבל, ומתחיל להכניס פנימה. מתחיל להכניס פנימה לשורש של הפרצוף, א', ב', ג' וד', לחמישה חלקים שיש בפנימה. וגם כאן, זה 20% בסך הכל. כן? וכאן יש 80% שהוא לא מקבל, שגם בהם יש שורש א', ב', ג' וד'.
2: כן חברים, ראינו את השיעור, ראינו את החלק הזה, אנחנו מבקשים להכין שאלות, אנחנו נעשה סיכום ממש קצר על מה שראינו כדי ככה להיזכר, כי שמענו הרבה דברים. לפני שרב התחיל להסביר את החלק העיקרי של השיעור, ראי בחינות באור השער, הוא ענה על שאלות ושם הוא הסביר איזה עיקרון אחד פשוט, בואו נזכר בו רק ש... אז רב הסביר את זה ככה, שיש לנו כלי, בעצם בורא שנמצא פה ממלא את הכלי, ואז כשתענוג נכנס, הוא בעצם מחבא את הכלי, הוא מחליש אותו, בערך ככה הרב צייר את זה, עד שתענוג נעלם, כאילו אין יותר רצון, אם אין יותר רצון, אין יותר תענוג. אז הפתרון למצב הזה הוא בעצם ליצור קשר עם הבורא, כי בעצם במצב הזה שהכלי רק מקבל תענוג, הוא נכבה, הוא יכול לקבל תענוג עד לרמה שנקרא נר דקיק. ואם אנחנו רוצים להגיע לתענוג אינסופי, שהוא מעל הכלים שלנו, מעל המוגבלות שלנו לקבל, אנחנו חייבים ליצור קשר עם הבורא. זה בעצם העיקרון שהוסבר שם. ואז רב אמר, רב עבר לחלק שנקרא אי בחינות שבמסך. אני רק בקצרה אצייר את העיקרון הזה, שאנחנו נבין על מה מדובר. ככה הוא צייר את הפרצוף הרוחני שיש בו ראש תוך סוף. ויש פה מסך שנמצא בפה, והוא מחליט, האור ישר שמגיע, הוא מחליט לא לקבל אותו. ההחלטה הזאת נקראת אור חוזר, כי הוא לא יכול לקבל אותו לטובת הנותן, מה שנקרא, על מנת להשפיע, ואז כשהוא דחה את האור ישר, הוא מחליט ש-20% הוא כן יכול לקבל. ואז בעצם האור מתחיל להיכנס לתוך החלק הזה שנקרא תוך, זה נקרא אור פנימי, ומגיע עד למקום שנקרא טבור. ואז מה קורה פה? בעצם האור, הוא רוצה למלא את כל הפרצוף, הוא תמיד רוצה להשפיע מקסימום. אבל הפרצוף הוא לא יכול לקבל, אין לו כוח לקבל הכל בעל מנת להשפיע, לכן נשאר פה חלק שהוא ריק, אנחנו בדרך כלל מסמנים אותו 80% והחלק שמתמלא ב-20%, ואז מפה נובע המצב הבא, אנחנו זוכרים, כן, שכל הפרצופים האלה, מצבים האלה, זה מצבים של מלכות די אינסוף, אחרי דלת בחינות דאור ישר, כל המצבים שמדובר עליהם זה מצבים של מלכות די אינסוף, מלכות מצומצמת וכן הלאה. אז המצב שרב רצה להסביר לנו בשיעור הזה והסביר, זה בעצם ההחלטה הבאה של מלכות. מה קורה בעצם? כי יש פה אור פנימי שנכנס אחרי ההחלטה בראש, נכנס לתוך הפרצוף, בעצם זה נקרא אור פנימי, ויש אור מקיף שלא נכנס בתוך הפרצוף, הוא בעצם עוקף את הפרצוף, אבל הוא לוחץ פה על המקום שנקרא טבור. איך רב הסביר את התופעה הזאת? הוא אמר שבעצם ברגע שמקבלים תענוג, יש בנו רשימו, ואנחנו, זה מחליש את המסך. והפעולה הזאת, שביחד שני האורות לוחצים על הנקודה הזאת שבטבור, היא נקראת ביטוש פנים ומקיף. ביטוש פנים ומקיף. זה בעצם העיקרון ששמענו. ואז ראש מגיע להחלטה שהאור צריך להסתלק. בעצם בזה הסתיים השיעור, המשך יבוא בשיעורים הבאים, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. אתם פה, באולם, בכלי עולמי, בבקשה, נשמח לענות.
3: ממש היה מתח, יעשה ככה ממש באמצע. כן.
4: מה הקשר בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף?
3: בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף. כאן בשיעור רב לא דיבר ספציפית על האביות של הפרצוף, אלא פשוט הסביר שמלכות עובדת עם כל האביות, עם כל הרצון לקבל. הוא אמר שבהתחלה היא רוצה לקבל עם הבחינה ד', עם כל מה שהיא קיבלה. גם 20%, זה כמו שגם אהרון ציין, אנחנו נוהגים לומר, אף אחד לא מדד שזה בדיוק 20%, זה הדוגמה שרבש נתן, ולכן זה עבר גם לרב וגם אלינו. אבל זה לא בכך חייב להיות דווקא 20%. מלכות רוצה לעבוד על מנת להשפיע כמה שהיא יכולה, כמה שרק אפשר. כמובן זה אומר עם האוביות הכי גדולה, עם הרצון לקבל הכי גדול. אבל ראינו שזה בלתי אפשרי. רב נתן שם דוגמה שככל שאתה, יש פה ביטוש, יש פה מצב ששני גורמים מחלישים את המסך, את המסך בטאבו. גם ה-20%, גם מה שמלכות כן מקבלת וגם האור מקיף. למה? כי הבורא משפיע משני כיוונים. אחד, מלכות קיבלה כמות מסוימת על מנת להשפיע, אבל כמו שרב הסביר, ברגע שאתה מתחיל לקבל ואתה רוצה את זה, המסך נחלש. זה כמו תחשוב על מישהו שאוהב מתוק. תן לו חבילת שוקולד שהוא מאוד אוהב ותגיד לו לאכול מזה רק שתי קוביות. זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול בכלל. אז כבר זה מחליש אותו. ואז חוץ מזה הוא מרגיש כל הזמן את רצון הבורא לתת. ואז זה מחליש אותו. אז הוא ניסה לעבוד עם כל הרצון, עם כל השוקולד, זה בלתי אפשרי. ולכן נוצר ההזדקחות. אז כל הזמן עובדים עם האביות המקסימלית שאפשר לעבוד איתה במנת להשפיע.
4: תודה.
2: תודה. וומן לטין 14, בבקשה.
5: Gracias por la oportunidad. Tengo una duda con respecto a la orma kif que golpea el tabur. El choque de estas dos fuerzas, ¿qué pasa con esa luz? ¿Entra o solamente se divide?
6: מה קורה עם האור המקיף סביב הטבור? האם האור נכנס שם?
2: מה קורה עם אור מקיף סביב הטבור? האם אור נכנס שם? מה ששמענו בשיעור, לא שהוא נכנס שם, הוא לוחץ על הטבור. הוא לוחץ על הטבור, אור מקיף ואור פנימי ביחד לוחצים על הטבור. כי בעצם תמיד האור רוצה למלא את כל הכלי. הוא מרגיש שיש עוד מקום בכלי שלא קיבל תענוג, ולכן יש את הלחץ הזה, ככה כלי מרגיש. כל בעצם תופעות האלה, מה שאנחנו לומדים, זה הרגשה בתוך הכלי. אז הכלי מרגיש שיש לחץ מאור פנימי, בעצם מחלק הזה שכן התמלא בתענוג על מנת להשפיע, ועדיין יש עוד תענוג בחוץ, ככה הוא מורגש בתוך הכלי, שהוא עוקף את הכלי, אבל עדיין לוחץ. האור רוצה למלא את הכלי. הוא מורגש איפה? במקום שנקרא טבור. ככה רב הסביר את זה. זה כמו שאדם ממלא את עצמו עם האוכל, התענוג מורגש בפנים, למרות שהראש הוא זה שמקבל החלטה, אבל הטבור זה המקום שמרגיש תענוג. אולי נספיק לשאול עוד שאלה.
3: כן, מי זה שם? פלורידה?
7: Yeah, that was almost going to be my question, but I want to further ask, how is at the tabor...
8: רציתי לשאול.
7: Pressure.
8: איך הטבור יכול להחזיק את הלחץ?
3: הטבור זה, זה המקום שבו זה מתקבל, זה כמו הבטן, כן? עכשיו אנחנו לומדים שהוא לא מחזיק, אלא בהתחלה מלכות מקבלת כמה שהיא יכולה, וכמה שהיא יכולה זה נקרא הטבור, זה כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע. בגלל זה אומרים אחר כך, טוב לא נגיע לזה עכשיו.
2: רק לסכם, כן, שהראש הוא זה שמקבל החלטה, המסך הוא זה שבעצם מגדיר עד איפה התענוג ייכנס, והטבור זה המקום שמרגיש תענוג, כן. מה ששמענו בשיעור, זה מה שיכולים לחזור על זה, המשך יבוא בשיעורים הבאים, כן. רק אמרנו שזה חלק מהשיעור השלישי.
3: ראינו שבאמת רב עצר שם ממש ככה בשיא המתח, אחר כך מדובר על זה שה... טבור והמסך בפה דרוש מתחברים מחדש, כי הטבור לא מחזיק, אבל באמת המשך יבוא על זה מחר בשיעור. אז נצא כולנו ביחד ונזכור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה למשוך את המאור, ומזה יבוא התיקון, ואז אנחנו נרגיש את זה בפנים, ואז לא יהיו לנו שאלות, כי כל התורה תהיה לנו בלב. אז נסיים בשיעור.
2: תודה חברים.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה, ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך, הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינת טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאינו צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג מה שהיה ברצונו לתת. ואמור אנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולם מי שחז ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שהנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא יראה דהי עיקרה, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום. ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת לנבראים, שהם ייהנו. וזה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה, שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל, וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם ומבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל. כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שהאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. מבחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה. שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת. מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה, פירושו, שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית, אלא שהם אומרים, מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם. אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו. היינו, לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים, שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו. כלומר, שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צה ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה שהאדם צריך לומר אם אין אני לי, מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות, כלומר שהם אנשי מלחמה הנקרא הצבא, גיבורי חיל, מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם, שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות, שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה. ובא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו. היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שהר פירושו הרהורים, שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות, היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. ההרהורים האלו התגלו אחר כך שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו. הנה הר עשיו פירושו המחשבות והרהורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט היינו לכבוש ולהכניע את ההרהורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון, היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות לסטרא אחרא, ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל, שמזה שאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה, היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב מלך ישראל וגואלו, ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות, א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי, כלומר שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים, ובחינה זו מלכות נקראת ציון, כנ"ל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. והאדם חושב שהסטרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה, ולפעמים הוא בא לידי יציאה מהעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה, כלומר שאין הוא זוכר את נקודת האפס, כלומר שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה אינו זוכר שנפל, רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים, כמו כן בסדר העבודה. וזהו בחינת ציון, כלומר בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך, כלומר שכל הירורים והמחשבות זרות שהיו להם לא היה שום כוח אחר אלא השם שלח להם, כלומר שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנ"ל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות הנקרא ציון, היינו שכוחה הייתה בהעלמה והיא עזרה לשפוט את הר עשיו, היינו שכבשו את בחינת עשיו הרשע, כלומר שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם. וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, כלומר שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה, ולאו דווקא עכשיו, אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם שגם בזמן ההסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, וזהו בבחינת למעלה מהדעת, מה שאין כן עתה הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ, פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ, כלומר שגם לפני גמר התיקון השם הוא המלך על כל הארץ, אלא שזה נקרא שלא מדעתו, כלומר שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם, כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל, שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל, שהם מאמינים בהשם, אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת. וזה נקרא מדעתם. כלומר, שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך, ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדעת. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בעבודה. כלומר, שזוהי עבודה גדולה, שהאדם מקבל על עצמו זה, הוא נגד הדעת. זאת אומרת, שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדעת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן, על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, שייתן לו כוח, שיהיה דומה אליו, כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם, שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם, שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולי מקודם זה, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדעת. וכאן, בסדר הזה, מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו, ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי? ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז, מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. כמו שכתוב, לכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ. הכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ הגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, ועיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול, שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, ואז הולכים למעלה מהדת, מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט. וככה עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5/9/2003.
6: אנחנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדת בעבודה, ולהגיע למצב הזה שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדעת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצה נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת. כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון הרהורים, שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, אז מגיע מאר עשיו לאר ציון. אר ציון זאת אומרת מיציות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בעירורים בלמעלה מדעת, מהדעת, הוא רוכש כוח הבינה, שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה. ואז ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי ההשגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל, שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה, ומלך ישראל זה למעלה מהדעת שמגלה את זה מהעבודה. ישראל זאת אומרת ישר כל, רק אם הוא בבחינת ישראל בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לכל כל המקרים שהוא עבר, ואז מגיע מהר ציון לירושלים, למלכות ציון, למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה. זאת אומרת, זה מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר עלייה ומצב שמעל כל התיקונים, ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות?

אלא אני לא יודע מה זה בכלל. אלה מכל ה... מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל דחייה, שזה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי, למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. וכשאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע, זה הכל בעצם שאלה על מקור שלי, על הבורא. אני מתחיל להרגיש, לראות מכל המקרים שעוברים עליי, שאני בצורה ישירה לא מסוגל לגלות אותו. ובלי שאני מגלה אותו, אני... אין לי לאן לברוח. אני פשוט לא יכול להתקיים מן הסתם כך בשקט, ברוגע. וכל המצבים האלו, הם מחייבים אותי בהכרח שאני אלך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם. היינו, שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא. מה, הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלה, בצורה כזאת, אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה? ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממני,

0: זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה, על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה, שחוש השישי תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשיים משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי השגה בכלים דקבלה, כי הבנה והרגשה זה מוח, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה. יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה. איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה. זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא. והערוץ הזה באמת פועל. כך שאנחנו בו מגלים את הבורא. ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות. בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים, אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו, כדי איכשהו לכנות את הקשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר.
1: כן.
0: זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר נמצאת אחרי המחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם עד כמה שהוא יכול לרכוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל היכולת הזאת למעלה מהדעת, להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו, שנה, נו, עבר, כן? בתוכו, בכל המקרים האלה, כן.
1: זאת אומרת, זה לא עוזר לי עכשיו שאני מבין מהספר, שהיא עושה את זה, מה זה למעלה מהדעת, זה לא...
0: לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה קניין, הייתי אומר, כי זה קניין יכולת, יכולת אחרת מה שאין בנו. זה ערוץ אחר על טבעי, שאדם מגלה שהוא בכלל, שיש דבר כזה, אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה, שיש דבר כזה, ובהחלט זה מה שנקרא אצלנו חוש השישי, רוחניות, תיקון של דעת, כלי קבלה של האדם, לא חשוב באיזה צורה לקרוא לזה, זה כוח הבינה שאנחנו רוכשים. איך מגיעים לזה? רק מתוך מה שהוא אמר, מתוך הירורים, מתוך העבודה בצווה בו. כן.
2: מדבר פה, אומר שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו, וגם הן בעצם פעולה של השם. ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מעטה. למה כאילו, אז אפשר להגיד, בשביל מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים לראות שהשם בעצם הכל הוא עושה, ואין לנו בעצם אפילו שום פעולה קטנה, אפילו קטנה בתוך זה.
0: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם, וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים, ולזה שאני, אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוף מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה? סתם אני אומר ככה, אני אפילו לא יודע איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר הבא שיש מה שנקרא מלך העולם ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם ככה העולם אומר. כל העם חומר, כן, אתה יודע, השם גדול, אתה יודע, אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים. וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם כלפי הבורא כך שהם נעשים כמוהו. ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד, הוא מלך העולם. מה זה העולם? העולם זה אני כולי, ואני בדקתי והרגשתי והסכמתי בזה שהוא מוליך אותי. ובמה ההסכמה? בזה שאם לא הוא, אם לא היה קיים, הייתי גם כן באותה צורה מתקיים. זאת אומרת, בזה אני בונה את הדמות השם ביבי, אני בעצמי בונה. זה נקרא שאני גודל מהאפס עד אין סוף. אני גודל. נעשה בקומה שווה אליו.
2: מה שמסבר לנו את הכל, אדם בעצם עם
0: הרצון
2: לקבל
0: לעצמו,
2: הוא לעולם לא
0: יבקש
2: לעצמו
0: ייסורים. הוא לא יבקש, נכון, אבל על ידי ייסורים שמביאים לו, עד ידי זה מה זה ייסורים? על ידי זה שמתגלים בו כל הרצונות שלו, שהם נמצאים באי התאמה לבורא, כן? והם חייבים להיות כולם בהתאמה מלאה לבורא, זה כנגד זה, הבורא מאיר באור שלו כלפי כל הרצונות של האדם, לאט לאט, בצורה הדרגתית, ואז אדם רואה בכל רצון ורצון, מרגיש, עוד לא מבין אולי, שמשהו לא בסדר. והיסורים האלה זה גילויים בשינוי שלנו מהבורא, גם עכשיו. שאני סובל, במה שאני לא סובל, לא חשוב במה, סתם דוקר לי משהו, זה סימן שאני במשהו שונה ממנו. זה יכול להיות מדרגות בימיות, עד דרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. כל הסימנים של הכאב, כן, זה מחוסר ההתאמה בין כלי לאור. והגילויים האלו הם דוחפים את האדם לתכלית. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים. אלה, אם שמים תשומת לב לזה, אז אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות, ההכרה שלנו בזה. אם לא שמים תשומת לב, אז זה לידי ייסורים יותר גדולים.
2: מה זה תשומת לב? איך מזרזים?
0: תשומת לב, זאת אומרת ש... מה המקור של הייסורים?
2: ספר אני יודע,
0: השאלה... מה אתה לא יודע, סתם אתה אומר, נו, מישהו אמר לך, או את קראת בספר. אם לא היית קורא בספר, היית יודע? זה נקרא ידיעה, ידיעה זה נקרא קבלת האור בתוך הכלי. זה נקרא ידיעה. מה זה ידיעה? זה שאדם סתם סובל, זה לא נקרא שהוא יודע. יודע זה נקרא... להכיר מקור הסבל.
2: להכיר זה כמה שאני יוצא, זה לא תלוי בי בכלל.
0: זה לאט לאט מגלים לך איך אתה יכול להכיר את המקור שלך. היסורים בעצמם מצביעים על המקור שלהם. ואז אתה צריך רק לחקור. לרצות לחקור את זה, לעבוד נגד היסורים. מה זה נגד היסורים? לא, אם אני סובל, אז העניין הוא עכשיו כך, או אני רץ להתפטר מהיסורים, או אני מסתכל על עצמי כמו על מעבדה שחותך את הבשר של עצמי ומסתכל, למה אני סובל? ככה זה חתיכה, אני צריך לחתוך ולבדוק. למה אני סובל? בזה אתה קונה שכל למעלה מהדעת.
2: אבל הדיאלוג שאני יכול
0: לנהל
2: עם עצמי, למה אני סובל,
0: ובאמצעות
2: הדיאלוג הזה כלים רגילים שיש לי.
0: אז הדיאלוג שלך עם עצמך זה על ידי הכלים הרגילים, נכון? אבל מפני שאתה מתעסק בשיטה שכתבו אותם אנשים שכבר נמצאים בתיקון, בגמר התיקון, אז מתוך זה אתה מקבל מהם כוח, מה שנקרא אור מקיף. ודאי שאם לא היה כוח מלמעלה, אז היית מסתובב ככה עם הזונה, אתה יודע, ככה, סביב כל העניין הזה, עם השכל שלך, עם הרצונות שלך, לא היית יוצא החקירות שלך לאיזה גובה, אלא היית כל הזמן בשטח, זה כמו פילוסופים. מה ההבדל בינינו לביניהם, שהם משתמשים בשכל, אבל לא מושכים לעצמם מור מקיף. אם אתה לומד ספרים מיוחדים, מקורות מיוחדים, כדי למשוך אור מקיף, אז כבר אתה מתחיל להשתמש בגובה, בכוח שנמצא למעלה ממך, מהטבע שלך. זה ההבדל. או שאתה משתמש רק בשכל שלך, בחקירה שלך. אז זה כמו פילוסופיה, באותו שטח. אז ודאי שתיקון על ידי אור מקיף לא מגיע, אתה רק נעשה יותר חכם בצורה השטחית בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא נותן לך אפשרות להתפטר מייסורים או להגיע למקור הייסורים. אלה רק כן, לאיזה מין סיכומים שכליים בלבד. זה נקרא פילוסופיה. אז נכון, אם לא למשוך כוח העליון, שיתקן, שיעזור לי, שיעזור לי להיות לא בתוך כאב, ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר מקור הכאב, זה כבר העבודה של האדם.
2: בעצם הבקשה
0: מהמור, זה מה שאפשר לבקש. יש פה הרבה דברים, כי ברגע שמתחיל להשפיע עלינו כוח העליון הזה, אור מקיף, אז בקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות להיות דומה לאור הזה. קודם, ללא הכרה במה שקורה לנו, ואחר כך אפילו בהכרה. כמו שבבחינה א', דדל פינו דור ישר, היא רוצה לקבל, רוצה ליהנות מהאור, ואחר כך לאט לאט, פתאום רוצה להשפיע כמוהו. זה התוצאה מהשפעת האור עלינו. זאת אומרת, אם לא הסגולה הזאת, אז לא היינו יכולים להגיע לשום דבר. ההבדל בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה ולכל מיני שיטות אחרות שמשתמשת באור מקיף. במצבנו המתוקן למשוך משם כוח של התיקון שכבר קיים, שאנחנו כבר קיימים שם, כן, בצורה המתוקנת. מצורה המתוקנת שלי, ממעמד המתוקן שלי, אני מושך למצבי הנוכחי את הכוח הזה, את האור הזה, מפני שאני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה להיות שם. כן.
3: האם באמונה למעלה מהדעת, הם סגי זמני בלבד כדי להגיע לגילוי הבורא, ומתאים כך אין זה בשימוש בכלל אחרי עברת המחסום?
0: אמונה למעלה מהדעת זה נקרא כלי הרוחני, זה תכונת הבורא שמלובשת בי, כן? בינה שבתוך מלכות, שמלכות קונה תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זה תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה, אז בינה בתוך מלכות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אם אדם משתמש בדבר הזה, באמונה למעלה מהדעת, כדי בסופו של דבר למלא את מלכות, זה תהליך או נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש בהחלט לפי איך שזה אמונה למעלה מהדעת, זה תהליך שבזה משתמשים בקדושה. או זה להשפיע על מנת לקבל, או זה להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע. אמונה למעלה מהדעת, כוח הבינה יכול להיות בשימוש בשני צורות, כמו שאצלנו בעולם הזה יש גם כן תוצאה מזה. אני יכול כאילו להשפיע לאדם, ואני יכול על ידי זה שאני משפיע לו לקבל ממנו. זה, בצורה סמויה זה אצלנו כל הזמן זה קבלה, אבל כך נראה לנו שאנחנו כאילו נותנים, כאילו עושים משהו. או הכוונה שלי לניצול, אם אני רוצה לנצל את הבורא אליי, כן, לטובתי, זה נקרא פרו, כן, זה נקרא קליפה, או שאני פונה אליו לטובתו, ללא שום פנייה לעצמי, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בצורה הנקייה שלה, זה נקרא קדושה. כן.
4: דעת ורגש, זה שתי בחינות שונות?
0: דעת ורגש זה... דעת נקרא ההשגה בתוך כלים דקבלה, ההשגה ברורה נקראת דעת. אמונה למעלה מהדעת שאני לא הולך להשיג בכלים דקבלה שלי, לא זאת המטרה, כן? אלא המטרה שלי להיות בהשתוות הצורה. זאת אומרת, להיות דבוק באמונה שהיא מעל הדעת, מעל כלים דקבלה. כן.
5: האם ניתן לשלב שיטה אחרת מיוגה או מדיטציה עם משיכת אורות עקיפים?
0: האם אפשר, ניתן לשלב איזו שיטה אחרת כמו יוגה, מדיטציה וכן הלאה לשיטת הקבלה? בלתי אפשרי, מפני שהם כולם שיטות מנוגדות לקבלה. מנוגדות בזה שלא משתמשים בכלים דקבלה כדי להגיע לאיזה כדי להגיע לאיזה הרגשה, לאיזה מעמד, להכרה במשהו. כל השיטות משתמשות בדיכוי של כלים ולא בפיתוח הכלים. כולם כאחד. הם, בוא נגיד, כמו ששיטה הזאת נקראת שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, אז הם נקראים שיטת איך לא לקבל. כולם. כמה שפחות לקבל. ולכל אחד מהם, לכן יש נטייה לטבעונות, או לפחות לנשום, או פחות לחשוב. פחות לרצות, משהו פחות מהרגיל. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת הבהמה או לדרגת הצמח או אפילו לדרגת הדומם. כל המקור הזה הוא במצרים העתיקה. שם זה היה ממש שיא של זה. אפילו מגוף מת עשו דבר שהוא לא מתפרק. אין? בהמוניות שלהם. וזה גם כן כל השיטות המזרח. אז יש פה מקור רוחני לזה, וודאי שיש בזה גם כן הצדקה גשמית, שאם יש לך מסות האנשים כאלו שאתה נותן להם אידיאולוגיה שאדם צריך כמה שפחות לרצות בחיים ויהיה לו טוב, אז הדבר הזה הוא מקובל, הוא מיד נותן פירות, הוא מובן לכולם, ומאין ברירה גם שאלוקים אותו ועושים ממנו עוד משהו שנותנים לזה, מוסיפים לזה איזה סמל רוחני, כן? לא רק אידיאולוגי, אלא שזה מגיע לאיזה הצדקה רוחנית מעל החיים ומוות שלנו, שעל ידי זה אדם זוכה גם כן לאיזה מין שכר הנצחי, אז כבר אתה הופך לזה לדעת, לדעת, וממש לכוח גדול מאוד, שמתי כוח הזה יכול להתפוצץ? רק מפני שבתוכנו, במשך כל האלפי שנים של התפתחות האדם על פני האדמה, האגו של אדם כל הזמן מתפתח, זאת אומרת הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אבל הוא נפתח יותר ויותר מדור לדור וגורם להתפתחות. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מממשים את האגו שלנו, ואז העולם מתפתח, מה שנקרא, אנחנו עושים כל מיני דברים טובים, חדשים, רעים, לא חשוב מה, אבל אנחנו נדחפים לעשות משהו חדש. זה מתוך הרצונות החדשים שמגלגול לגלגול מתגלים בכל אחד מאיתנו. ואז אפילו האומות האלו שהיה להם אידיאולוגיה כמה שפחות לרצות, כן? הם מגיעים למצב שכבר זהו, הם לא מסוגלים יותר להחזיק את זה. ואפילו בסכנה כזאת כמו נגיד סין, כן? עומדת. אנחנו רואים שכל זה כבר חייבים להתחיל להיות כמו כולם. לפתוח את הגבולות, לפתוח את עצמם, ולהתחיל להשתמש ברצון לקבל כמו כולם. אי אפשר כל הזמן להיות בסגירות ובדיכוי, וכל התורות האלו הם תוכמי הזה הם יפלו ולא יישאר מזה כלום. האנשים שהיום מגיעים להודו, זה סתם מגיעים לאיזה טריפ. אף אחד לא מסוגל להיות בזה ממש. ואם כן, אז עושים מעצמם איזושהי חיה פרימיטיבית, שלא משתמשת בכל היכולת שלה, אלא רק כדי... יש בזה... אני לא רוצה יותר מדי לדבר על זה, אבל זה מין קליפה אחרונה שעדיין קיימת. נגיד ההתפתחות. אנחנו לא מסוגלים בכל זאת ללכת נגד ההילוך הזה של ההתפתחות, הרצון לקבל. אז עוד 10, עוד 20 שנה, זה הכל יעבור. אלו שמסוגלים בינתיים לברוח מייסורים שלהם לתורות כאלו, או שמסוגלים לסגור את עצמם, ככה לנתק חלק מהשכל ולהוריד את עצמם לדרגה כזאת נמוכה, וממש להסתפק בזה, הם בכל זאת עדיין לא בשבילנו. הם עדיין אנשים עם צורת החשיבה פרימיטיבית ולא מפותחת. שיהיה. אבל העולם הוא מתקדם מהר מאוד, ומכל הטבעונות אפילו, ומכל זה הכל נגד הטבע. זאת אומרת, זה לא תיקון. זה בריכה מתיקון. על ידי זה אנחנו לא נשיג שום דבר. איזשהו רוגע זמנית מלאכותית, כן. לא יותר. כן. האגו לא רק חשוב להתקדמות. חוץ מאגו אין כלום. האגו, אסור שאגו יהיה במידה. אסור שאגו יהיה מדוכה. האגו חייב להתפתח, ואנחנו צריכים לדאוג לתיקון שלו, לשימוש הנכון, ולא לדיכוי, כי אגו זה כל הטבע שלנו, רצון לקבל. ואתה לא יכול למחוק את הרצון לקבל. לא יעזור לך כלום, אתה בזה מגיע, על ידי זה אתה תגיע לצרות. זה פשוט... כל העולם זה אגו אחד גדול, בכל מיני רמות, דומם צומאי חי מדבר, והמטרה של העולם להביא לשימוש המלא בכוח הזה של האגו. ולא למחוק מה שאתה מוחק את החומר, ואתה לא מסוגל. זה בסדר, תעשה זריקה לאדם, תעשה ממנו צמח. בסדר, נו. אז ודאי שהוא לא ירגיש. בכלל תוריד אותו למטה מסף ההכרה, נו, אז בסדר, אז פחות יסבול, ודאי שפחות יסבול. אבל עד כמה אתה מסוגל לעשות את זה? כן? על ידי כל מיני שיטות. לכן לא דת, לא חשוב איזה, ולא כל השיטות האלה, זה לא פתרון. זה הוא צריך להתגלות, בסדר, אבל זה כבר מתגלה. כן. אגו זה לא רצון להשתוות עם הבורא, אגו זה רצון להיות במקום בורא. אני אמלוך, זה האגו של אדם, כל אחד ואחד, כך הוא רוצה להגיד. כמו שפרו אומר, מהשם אשר שמע בקולו, זה הסמל של האגו שלנו. זהו. אגו זה לא חלק ולא דרך לתהליך, אגו זה אותו כוח שעל ידו אני בונה את התהליך שלי. אני יכול להישאר ב... אני רוצה להיות במקום בורא, ככה במקומו למלוך, כן? ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שאני צריך להיות דומה לבורא, לרכוש ממנו תכונות שלו, ואז במקומו למלוך. אז במקומו זה לא נגדו. כן.
3: האם שיעור האמונה במעל המידעת, כלומר הכמות שאנחנו רוכשים, מגדילים את הבחינת והאהב של המידעת הרווחה?
0: שיעור האמונה למעל המידעת חייב להיות על כל הדעת. על כל הדעת של האדם, זאת אומרת, על כל הכלים דקבלה, חייב להיות כיסוי של כלים דהשפעה, זאת אומרת, תכונת ההשפעה, בינה. ככה זה חייב, חובה שיהיה. להגיע למצב ואהבת את השם אלוקיך, זה נקרא שאני עושה תיקון על כל דעת שלי, על כל הכלים דקבלה שלי, כך שאני מגיע להתאמה מלאה. זאת אומרת, באמונה למעלה מהדעת, קניתי כלים שעכשיו אני נמצא ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, בכלים דקבלה יש לי עכשיו בדיוק ההתאמה לתכונת הבינה. שאני משתמש בהם לא רק ב... להידמות לבינה, אלא גם בכלים עצמם, בלקבל על מנת להשפיע. לא רק בלהשפיע על מנת להשפיע, אלא גם בלקבל על מנת להשפיע. כן.
2: יש שני שלבים הכרחיים. צמצום והפעלת כלים לקבלה. מה שוני בין שיטות נזכיות שאמרת וצמצום?
0: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין המצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדכים את הרצון לקבל? השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, לדכה. באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא, על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון של רצון לקבל, שכל הזמן גודל, וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא. הוא לענת עצמו, ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר על מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת, בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את הרצון לקבל, אני לא יכול לצמצם אותו. אני גם כן, זאת אומרת, לדכא אותו, אני לא עושה את זה. אני רק באור שמאיר אליי, אני רואה ששימוש הקודם שלו הוא רע. ואז, בזה שאני רואה עד כמה שהוא רע כנגד הבורא, אז אני מפסיק להשתמש בו. לא שאני צמצמתי אותו, אני מפסיק להשתמש בצורה הקודמת של המילוי, של שיטת השימוש, ועובר לשיטת שימוש אחרת. אבל שוב, שיטת השימוש ברצון לקבל, לא בלדכא אותו, אלא בלהתפתח אותו, ודווקא כמה שהוא יותר גדול, לקבל יותר ויותר. כבר כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון. שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. עד רבה. אני צריך לדאוג רק לתיקון, שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב על הרצונות שלנו. ולא אכפת לנו איזה רצונות יש לנו, להרוק תביא עבירות הכי גדולות, לא חשוב. כולם באים מהבורא. זה הוא שולח לי, ואני לא צריך רק למחוק אותם, למחוק אותם מה שמקבל ממנו. לא. אני צריך מה שמקבל, להבין שמה שעכשיו מתגלה בי, זה סימן שאני כן יכול לתקן. לכן כל השיטה נקראת שיטת הקבלה. איך לעבוד עם הכלים דקבלה. וכל היתר שיטות, כולם כאחד, עובדים על דיכוי כלים דקבלה. כמה שפחות. ומה שטוב בשיטות ההם, שמיד אדם מרגיש שכן באמת טוב. אני יודע, יש לי כמו שברוסיה, תראה, עד כמה שהרבה אנשים חולמים על מה שהיה שם טוב. לא היה שום דבר טוב, אבל מה היה? אני יודע שיש לי כך וכך מזכורת, וזה הבית, וזה העבודה, אף אחד לא זורק אותי מהעבודה. ילדים הולכים לגן, לבית ספר, זה, הכל... כל דבר במקומו, הכל בסדר גמור, זה בטוח וטוב טוב, אין לי מה שיש שם לזה, וביזנס גדול וכל מיני דברים, הכל זה מדוכה על ידי ממשלה, אבל יש דיכוי כללי, צרת רבים חצי נחמה, וכולם, אתה יודע, יש, היום רובם היו מוכנים לחזור לשם, לאותו מצב. מה אני צריך כל החופש הזה מה שיש? ושיעשה כל אחד מה שהוא רוצה? יש לי רק עכשיו קינה ושנאה וגאווה פורצת והכל. הכל היה אז. וגם תרבות הייתה כזאת. שכולנו כאחד וזה הכל בסדר. זה מתוכנן, זה היה יפה מאוד. אם לא האגו של אדם שכל הזמן בוער וגודל, אפשר לבנות כזה משטר, גם אצל סינים זה עבד עוד יותר טוב. ומשך אלפי שנים. אבל אי אפשר בזה להישאר. כן.
4: עמוד 13. משה כתוב, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה ומה הדרך לקחת?
0: יש אמונה ויש אמונה שלמה. מה זה אמונה ויש, מה זה אמונה שלמה? אמונה זה נקרא תכונה דלהשפיע, מה שאדם רוכש מהבינה, אם הוא מגיע לקטנות לגלגל תו עיניים, ללהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרוכש כוח האמונה. אם הוא יכול לצרף גם כן לגלגל תו עיניים החאפ, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא אמונה שלמה, שיש גם כן אור חוכמה בתוך האור דחסדים. כן.
6: האם נכון לומר שבשלבי הסולם, ההתקדמות, האמונה מעל הדעת הופכת להיות אמונה מדעת?
0: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה. אמונה למעלה מהדעת, תכונות דלי השפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי, לגמרי מנותקות ממה ש... עכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת, זה ממש למעלה מהדעת אף פעם, היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות. הרצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי, ומילוי שלו זה הבורא, או אור תגיד, לא חושב, זה אותו דבר. ורצון לקבל ככה נשאר ותולו. אתה יכול לשנות שימוש בו, אבל לא אותו בעצמו. ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו, או לשנות אותו במשהו, שום דבר. אתה רוצה... להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון, זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו, אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה, זה לא המעשים, אלא כיוון המעשים, כמו שהרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא חירורג, כן, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף. כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי הצמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי. כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רושים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות אחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו, ורואים הרצון לקבל הזה הוא מקור לכל הרע. אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות, להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה. לכן רצון לקבל יישאר, ומעשים עליו, הכל נשאר. מה זה מעשים? יש לו תרייג רצונות, שכל התרייג רצונות האלו חייבים להיות מלאים. זהו. עם כוונה, בלי כוונה, זה לא משנה. הם בעצמם טובים את המילוי. זהו צריך להתגלות עכשיו, בזמן הקרוב, כל ההבדל הזה, המהותי, בין שיטת הקבלה ליתר השיטות. זה עוד יתגלה.

0: ובגלל זה יש כל מיני עוד שיטות אחרות סביב הקבלה, כמו כל מיני מכונים, כמו מרכזים של קבלה, לא יודע, כל מיני למיניהם. זה כדי בדיוק לברר את השיטה בעצמה, מה היא. יהיו עוד הרבה סביב זה כל מיני ככה שאלות וכל מיני, אתה יודע, קמיות וחוט אדום וכל מיני אמונות וקלפים שם טרו וכל מיני מה לא. זה הכל כדי לברר את השיטה שתהיה ממש ברורה, נקייה ואמיתית. חייבים את זה. אני שמח שזה הכל ככה פורח עכשיו. סימן שזה חייב עכשיו להתברר. וגם אותם, השיטות האלה, אסור לדכא. למה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אם לתפי רצון לקבל איזשהו יש עדיין חיסרון בהם, אם מישהו יכול להסתפק בהם, אם מישהו יכול עדיין למצוא איזה מילוי על ידם, סיבן שהוא לא בירר אותם עד הסוף. אם לא בירר אותם, חייב להיות בזה, חייב לברר. לכן קבלה היא לא הורסת ולא משנה שום שיטה אחרת גם כן. ואומרת שלכל אחד ואחד מהשיטות האלו יש מקום, בזמן מסוים. כי כל השיטות האלו הן צומחות מתוך רצון לקבל של האדם. האדם מוציא אותם לעולם. הוא מפתח אותם. הוא חושב שעל ידם הוא יכול להגיע למילוי. עד שלא יגיע להכרת הרע, שהשיטות האלה לא נותנות לו מילוי, אז הוא חייב עוד להישאר בהם. לכן לכל דבר יש זכות קיום. ועודים וסינים וכל מיני אושו, לא יודע, אפילו שמות לא מכיר. כל דבר ודבר שיתקיים, ועד כמה שניתן להם לפרוח, אז יותר מהר נגלה את האפסיות שבהם. כך, זאת אומרת, כמו שאסור לנו לדכא רצון לקבל, כך אסור לנו לדכא כל שיטה שכאילו נראית לרצון לקבל שהוא יכול למלות את עצמו. לא. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אין ברירה אחרת, אלא שיטת הקבלה, שיטת השימוש ברצון לקבל, כי זה כל החומר של הבריאה. לא יעזור לך ללכת נגד הטבע. הטבע הוא מעליך. כן. אנחנו לא מתייחסים לרצונות, אלא מחפשים נותן הרצונות. זה כל התיקון שלנו. מי שנמצא בתוך הרצונות שלנו, נקרא שהוא נמצא בתוך הבהמה שלו, בתוך הטבע שלו, ובזה הוא לא ימצא אף פעם שום מוצא, ושום מילוי, ושום רוגע ותיקון. בתוך רצון אין שום דבר, רק הוא. אם אתה רוצה למלות את הרצון, אז אפילו כדי למלות אותו, אתה חייב לפנות למקור שלו. אתה חייב להגיע למקור המילוי. ולא לא, לא, לא, לא, לא, לא לשבת בתוך הרצון. זה כסיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. זה מה שעושים מי שכל הזמן מסתכלים בתוך הרצון. לכן אין ברירה. בזה שבורא נותן לנו הרגשת הריקנות בתוך הרצונות שלנו, הוא מביא אותנו בעצם לשאלה מה עם המקור של התענוג. איפה המילוי. ואז אנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי, לחשוב עליו, ולא על ה... ולא שאנחנו ריקניים. אז לא לדכא רצונות, ולא לחשוב עליהם, ולא בכלל להיות מחובר אליהם, להיות מעליהם, מעליהם, מחובר למקור, מאיפה שאני יכול למלות אותם. אז אני נדבק לעליון. זה לא שאני בזה מתנתק מהמציאות. רצון לקבל זה נקרא מציאות. אני לא מתנתק ממנו. אני רק יודע שהמציאות, במציאות עצמה אין לי תשובה. זה הכל. זה, זה שיטה מאוד הגיונית. מאוד דייקנית ו, ומדעית. לא מן הסתם, זה נקרא שחוכמת הקבלה כוללת כל החוכמות בתוכה. זה לא סתם מליצה יפה. רק עדיין קשה את זה לבטא ולהסביר. טוב. איפה אנחנו?
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. שיעור מיוחד, בירור עמוק על מה זה להרגיש את הבורא, מה זה אמונה, מה זה, מה ההבדל בין להגיד שהבורא הוא מקור לכל לבין להשיג ולהרגיש את זה.
2: כן, שיעור ממש גדוש בדברים, אמונה למעלה מהדעת. לא לנסות להבין את הבורא ואת הדרכים שלו בתוך השכל, אלא דווקא להשיג אותו בכוח האמונה. על זה רב נתן דגש רוב השיעור. ויחס לאיסורים, כתבתי פה שאדם צריך להסתכל על עצמו כמו מעבדה. כוח העליון שיעזור לי להיות לא בתוך הכאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר את מקור הכאב. זה כבר עבודת האדם. והיחס לחוכמת הקבלה בין שאר השיטות, חוכמת הקבלה היא לא מדכה את הרצון, היא דווקא הרצון מתפתח וצריך לתקן אותו ולא לדכא אותו כמו שאר השיטות.
3: כן, שיעור מאוד מיוחד. עבודה שלנו להיכנס לערוץ החדש, החוש השישי הזה, מעל הדעת, שם מתגלה הבורא. לא משנה מה אנחנו מרגישים ברצונות שלנו, אנחנו חייבים באמת לעשות פעולה כזאת, לצמצם את ההרגשה ולעבור להרגשה עליונה ממה שאנחנו מרגישים. וכן, כמו שהוא הדגיש עכשיו בסוף השיעור, אסור לדכא את הרצונות שלנו, אלא להשתמש בהם בכוונה הפוכה, מעל הדעת, כוונה למען הבורא.
4: כן, להמשיך, גם מה ששרון אמר לגבי האמונות הנוספות, אז גם היה שם איזושהי הבחנה של כל האמונות, כולן, הן מקטינות את הרצון. ובחוכמת הקבלה זה החוכמה היחידה שבה מגדילים את הרצון ומעצימים. גם מנסים לשלוט בו, מנסים פחות לאכול, פחות לישון, פחות לשתות, פחות ליהנות, לשלוט כאילו ביצרים, ודווקא בחוכמת הקבלה אנחנו, מטרתנו היא רק להאיץ את ההתפתחות, להגדיל את הרצון, כדי באמת לחוכמת הקבלה, ללמוד איך לקבל. היה עוד נקודה יפה שאני מרגיש את הבורא כמו כפפה, שהבורא מנהל אותנו מבפנים, וזה איזושהי הבחנה שאפשר לקבל רק בתוך העשירייה, יחד בעבודה עם החברים, ואת הבורא מגלים למעלה מהדעת ולא בחמישה חושים שלנו.
5: כן, שמענו שאיך כל אנושות תמיד מחפשו את מה לעשות עם הרצון, שיש בגדול שתי שיטות, או שפשוט ללכת אחריו ולנסות למלא אותו, אז בונים את הכל ציוויליזציה וכן הלאה, או שדווקא אפילו לא לנסות, כי יודעים שזה בלתי אפשרי, אז כמו שאיתי עכשיו אמר, כן, לקצר ולדחוף עליו, אבל רואים שזה, הכל זה לא עובד בסוף, וחוכמת הקבלה היא דווקא נותנת לנו איך להשתמש בו, כי בתוך רצון אין כלום, בתוך רצון עצמו. רצון עצמו הוא ככלי, כיכולת לקבל קשר עם הבורא, עם העליון, עם הנותן הרצון. וזאת המטרה, מטרת חיינו, ובגלל זה אנחנו מקבלים את כל הרצונות, ובגלל זה זה כל החוכמה שלנו, כל השיטה שלנו. למלות אותו עם השגת הבורא, עם קשר עם הבורא, יותר ויותר. ודווקא, כן, לחבק את הרצונות יותר גדולות, ולא לחשוב שכדאי להם להיות ריק. כתבתי ככה כמעט בסוף, שאנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי, לחשוב עליו ולא שאנחנו ריקנים. וכן הלאה.

0: שלום חברים, אנחנו נעבור עכשיו לשיעור פתיחה, תחילת שיעור מספר 3 בסדרה. שמענו שיעור מדהים עכשיו עם הרב על אמונה למעלה מהדעת, איך מגיעים לזה, איך מתפתח הרצון לקבל, שאנחנו לא מדכאים אותו אלא רק מפתחים אותו. ובשיעור עכשיו הרב יסביר לנו בעצם מה המקור והשורש של כל זה, מאיפה זה בא הרצון לקבל, איך זה התחיל. זה כל הסדרה שאנחנו לומדים עכשיו בעצם על השורשים של כל מה שאחר כך אנחנו רואים בשיעורים המדהימים האלה שאנחנו מקבלים כל יום מ-2002-2003. נתחיל אולי אבל באמת באיך אנחנו נשיג את כל זה בעצמנו, וזה לא באמצעות הידע ולא באמצעות ההבנה, אלא באמצעות הרצון והמאור המחזיר למוטב. אז נתחיל בקליפ מספר 8, שבו רב יכוון אותנו איך אנחנו צריכים להיות מכוונים פנימית בזמן השיעור, ואחר כך נעבור לקטע המוקלט של הוידאו. אז קליפ מספר 8, בבקשה.
1: אנחנו לא נמצאים באותו המקום, על מה מדובר?

0: ואנחנו גם כן לא יכולים לפעול במשהו, חוץ מזה שאנחנו מאוד נרצה להרגיש את הדברים האלה, להבין מה הוא עוד כותב, מה זה הכל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, מה זה קורה עם הרצונות שלנו, לא עם השכל שלנו, עם הרצונות שלנו. מה זה צריך לקרות בנו כדי שאנחנו נרגיש שמה שכתוב בתלמוד עשר הספירות זה עובד בנו, זה ממש מתרחש בנו. זה בעצם העבודה שלנו. וכמה שאנחנו נרצה יותר ויותר שזה יתרחש בנו, שזה יקרה, אנחנו יחד עם זה נרצה בשביל זה להיות בחיבור בינינו, ובדביקות בבורא שיעיר לנו יותר, אז זה יקרה. אנחנו בזה נקדם את האורות, כמו שהוא כותב לנו שם בעוד קופנוני בהקדמה לטס. אז מי שלא מבין, לא מבין. מי שנראה לו שהוא מבין, אני מבטיח לו שגם הוא לא מבין. כי מדובר כאן על זה שאנחנו רוצים שהדברים האלה, שהם יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ומתוך הרגשה אז נבין על מה מדובר. זהו. אז בוא פשוט נקבל את זה שזה צריך לקרות בנו, ונבקש להתקדם לזה. על ידי חיבור בינינו ועם הבורא.
1: כן, אנחנו רוצים שהדברים האלה יתרחשו בנו, ואנחנו נרגיש, ואז מתוך ההרגשה נבין על מה מדובר. לפני שנראה את השיעור המוקלט, רק להזכיר לחברים שאנחנו רואים בעצם סדרה, קורס, סדרה של 10 שיעורים מקורס פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001, והיום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 3, כבר ראינו 2 שיעורים, כל שיעור מחולק לקטעים של בערך 30 פלוס דקות, אז אנחנו נתחיל לראות היום חלק הראשון של שיעור השלישי. בבקשה, שיעור המוקלט.
2: השאלתך היא איך מסתדר גמר התיקון עם דביקות עם הבורא, כן? חזרה אליו כאילו.
3: לא בדיוק, השאלה היא, לא הבנתי, יש את הגמר תיקון שלי וגמר תיקון בכלל לא נמצאה, אני לא באוס, אמרנו שיש את השלב שקוראים גם הפרוץ ומעבר לה גם לא כתוב בספרים.
2: אם ללמוד בפשוט דרך ככה, הבורא ברא את הנברא ברצון לקבל. עכשיו, אם נברא ימלא את עצמו עם הרצון, הרגשה מה שיהיה כמו יקרה תענוג. ובזה נברא פשוט יהיה בספרוך התענוג הקטן ביותר. למה? הקטן ביותר. כי אם לפני שנברא ממלא את עצמו, יש לו נגיד 100 קילו רצון, רעב, תאבון. ורגע שהוא ממלא את עצמו, אין לו רעב ותאבון. אז הוא לא מרגיש תענוג. תענוג מורגש מתי שאור נכנס בתוך הכלי. כאן. במקום איפה שיש מגע הראשונה. ועד כמה שאור נכנס יותר בתוך הכלי, נאמין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, התענוג פוחת. אתה לא מכיר את זה?
3: כן.
2: אתה מתחיל לאכול, אתה בא, איפה תענוגים? אתה מגיע אל הדברים הטובים ביותר, אתה שומר אותם בסוף או בהתחלה? זה נהנה.
3: פעם ככה, פעם ככה.
2: לא, לא, לא, לא. בדרך כלל מה שומרים בסוף ומה אוכלים בהתחלה? הטעימים ביותר שומרים בסוף. למה? כי אנחנו כבר חכמים, הילדים לא עושים ככה. ילד תופס הכי, מה שאח, הדבר הכי טוב, ומהתחלה. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עוד להמשיך הנאה. אז אני אוכל, בגלל שיש לי תאבון גדול, אפילו חתיכת לחם בשבילי עכשיו זה תאבון. ואחר כך קצת משהו יותר, קצת משהו יותר, למה? אז אני אוכל להמשיך את הרגשת הטעם, תענוג, שאפילו התאבון הוא פוחת, אבל תענוגים הם עדיין גדולים, גדלים. אז איכשהו אני מייזן את עצמי, כן? נגיד, יש לי סקאלה של הזמן, אז תיאבון שלי הוא פוחת, אז אני לוקח מלכתחיל התענוג הקטן, וממשיך אותו יותר, שבסך הכל יהיה לי יותר ויותר ויותר זמן של ענאה. כן? ככה זה אנחנו, זה אינסטינקטיב, אתה אנחנו עושים. אף אחד לא עושה חשבונות כאלה, עם גרפים. אז כאן זה, אתה רואה, אנחנו לא מבינים על החיים. קבלה זה דבר הפשוט ביותר. ממש. על החיים שלנו. אז מה שכן, שתענוג נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג, שהוא נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג. וברגע שהוא ממלא את הכלי, התענוג נפסק. מתוך זה אנחנו יכולים להבין שהמורה שברא את הרצון לקבל, ודאי לא התכוון שהוא יכול לענות לרצון לקבל בזה שימלא אותו. בלתי אפשרי. אתה ממלא אותו, גמרת, הוא נחנק. לא מרגיש תענוג, לא מרגיש תענוג, וזהו. זאת אומרת, וזה טעות שלנו, שאנחנו חושבים שאנחנו על ידי רצון לקבל שלנו יכולים ליהנות. וזה טעות שכל אנושות, ואנחנו רצים אחר התענוגים, מחליפים אותם ופה ושם, ואף אחד בסופו של דבר, מי שיש לו 100 רוצה 200 ואף פעם לא מגיע לסורה. אלא מה כן? אין פטנט אחר. פשוט אין, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. אבל אין פטנט אחר. אם כן שאני אקח את התענוג שלי ואני אקבל אותו, בפנים, אבל מפני שאני קשור עם הבורא. נגיד עם הבורא, לא חשוב עם מי, שנותן לי תענוג. מה זה נותן? כאן יהיה לי הנאה של גרם אחד. אחד גרם. כן? זה לא חשוב כמה. אבל שאני קשור בתענוג הזה למישהו שהוא גדול מאוד, במידה שאני מחשיב אותו נגיד אחד טון, כן? יוצא לי שהתענוג שלי טון פלוס גרם אחד. זאת אומרת, לא אכפת לי בכלל כמה שיש בי בפנים. אכפת לי ממי אני מקבל. כי זה נשמר. הטון הזה של תענוג זה נשמר. אפילו כאן אני מלא ולא נשאר לי כלום מהתענוג עצמו. כי אני מלאתי את עצמי, אבל אם הוא גדול בעיניי, במידה שהוא גדול בעיניי, התענוג הזה נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות תענוג אם זה רק בתוך הכלי. בניתוק מהבורא. אנחנו נמצאים במצב, שאנחנו מנותקים ממנו, יש בינינו מחסום. מחסום, כן? זהו. זה כאילו קיר. וילון כזה, בין עולם הבא ועולם הזה. ומפני שאנחנו לא רואים את הבורא, אז התענוגים שאנחנו יכולים בהם ליהנות למטה ממחסום, זה רק תענוגים שיכולים להישמר ברצון לקבל, הם קטנים ביותר. סך הכל זה נקרא מרדקיק. ניצוץ קטן מאוד. יותר מזה לא תוכל, מלכתחילה אפילו בעולם אינסוף, לא חשוב. אפילו שאנחנו מדברים על דלת בחינות דור ישר. אם הולכים ליהנות גם שם, אם אמרת בסוף הייתה מתמלה ובודקת את עצמה בכמה היא יכולה ליהנות, זה הכל גם כן, זה היה תענוג קלוש ביותר. זאת אומרת, סוף מעשה במחשבה תחילה, שהבורא מלכתחילה חשב שה... תענוג שיהיה בנברא, הוא יהיה תענוג בקשר אליו ולא בפני עצמו. שאור ייכנס לתוך נברא וימלא אותו וזהו, לא. אז זה בכלל אי אפשר מתוך הטבע של הכלי בכלל לחשוב שיכול להיות דבר כזה. אם תענוג ממלא חיסרון, תענוג מחפש את חיסרון. עכשיו, לכן להגיע לגמר התיקון, זאת אומרת לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת לקבל בקשר עם הנותן ולהגיע למטרת הבריאה ולדבקות עם הבורא, ומה שלא תגיד בהקשר לזה זאת דבר מכאן זה לא נוכל. אז כל החוכמת הקבלה היא שזה סך הכל שיטת הקבלה הנכונה, שאנחנו לא נקבל רק נרדקיק, בניתוק, תחת מתחת המחסום, מחסום מהבורא, אלה שאנחנו נפרוץ את המחסום הזה, וניכנס איתו ביחד בהרגשה משותפת, נגלה אותו, ואז תענוגים שאנחנו יכולים בהתאם לזה לגלות, הם אינסופיים. למה אינסופיים? כי אם כל תענוג שבא אלינו וממלא אותנו, אנחנו מודדים בתוך הכלי שלנו, התענוג שאני מרגיש ממנו, זהו מעבר לכלי שלי. זאת אומרת, אני יוצא ממוגבלות בכלל. זה נותן לנשמה, לאדם, רצון לקבל את זה, הוא נקרא נשמה סחר. זה נותן לנשמה אפשרות לחיות ולחוות התענוגים אינסופיים לגמרי, לא משהו אינסופיים. מה שאם כן, אפילו אם הייתה מקבלת ולא היה נחבא כאן תענוג, נגיד בצורה תיאורטית, בכל זאת הייתה מבינה.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, אות פי ב'. ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, אות, פרשת שמות, אות פי ב'. בעוד שהיו יושבים, עבר ילד אחד והיה קורא מסע מצרים. הנה השם רוכב על אב קל, ובא מצרים. עבר השני חברו, ואמר, וארץ מצרים תהיה שממה. עבר השלישי חברו, ואמר, ועבדה חוכמת מצרים. ראו את החץ שמכנף השמאל, כי הוא נשרף, ושלושה חיצים אחרים שהיו עליו לא נשרפו.
1: אין מה להגיד, לא יודעים, כן? מה פתאום מדבר על הילד? דיברנו על החיצים קודם גם כן. ילד זה נקרא מדרגה הבאה, זאת אומרת וק, כן? שלושת החיצים, זה ברור שזה מדובר על הקווים, כן? מסע מצרים, אנחנו גם כן מבינים שזה על רצון לקבל. איכשהו אדם יכול לתאר את הדברים האלה, אבל האמת, בוא נתרכז על הדביקות בטקסט. אם אנחנו קוראים על זה שהאור פועל, זה מספיק לנו. תראו, ילד נמצא נגיד בין הגדולים, בבית או באיזה מקום. מה הוא מבין במה שהם מדברים, איך שהם מתנהגים, מה, מה, מה, מה, מה בכלל העולם שלהם. הוא נמצא בשבילו זה הכל סוד. סוד ממש. אלה מצד הטבע, אנחנו בנויים כך שהוא נמצא בין האלו הגדולים ובלא להבין כלום. לא להיות מוכן לזה, הוא קולט דרך, זה נקרא מקיפים, זאת הצורה, דרך המקיפים ככה מבחוץ, נכנל מהם, ומהתקללות הזאת מתחיל להבין, להרגיש, זה מפתח בו את הכלים. אנחנו לא מתפתחים שאנחנו גדולים, אנחנו ממלאים את עצמנו רק בידיעה, בהרגשה, אבל כלים כבר לא מתפתחים. התפתחות הכלים זה רק בתנאי שאדם נכנס לאיזה מקום, ושם בלא להבין כלום, ואפילו לא להרגיש מה שנקרא, מה שם, הוא רוצה להיות כמו אותו המקום. ואז מתוך הרצון שלו, נטייה הזאת, שלא מבין ולא יודע, הוא מתחיל מתוך רצון לספוג מהמקום כוח, וזה מפתח אותו. אל תסתכלו על הילד שהוא גודל בגובה, על ההתפתחות הפנימית שלו. בגדול, בגדולים, באנשים הגדולים, אין התפתחות כזאת. הם רק ממלאים את הכלים שלהם, הכלים הישנים. הכלים החדשים יכולים לגדול גם בעולם שלנו, גם ברוחניות, רק מתוך זה שאני רוצה לדעת איפה אני נמצא. אז בדיוק עכשיו, כמו שהוא אומר לנו כאן, יושבים ובא איזשהו ילד ועבר עם החיצים, לא חיצים, אני לא יודע מה. ומתוך זה שאני רוצה לגלות את התמונה, אני מפתח את הכלי. לכן כתוב לו, החכם לומד. ושוב, ההתפתחות היא באותם הצורות, הגישה, אותה גישה כמו שבעולם שלנו. אחר כך אנחנו לומדים שזה לפי הביטול, הדרגה התחתונה כלפי דרגה העליונה. בלבד, לא יעזור כלום. המקובלים מדברים על זה בהרבה דברים. בחסידות זה מדובר שהתלמיד צריך להיבטל את עצמו לרב, כמו שאומר לנו בעל סולם. במאמר לסיום הזוהר, כן, ועוד דברים. זה ככה, כמו ילדים מתבטלים כלפי הגדולים. זאת אומרת, בצורה כזאת אתה רק מגיע לאותו מצב איפה שאתה נמצא. זאת אומרת, אתה גודל עד אותה הרמה. בבקשה.
0: עוד פי ג'. החץ הזה של האוף וזה של הילדים, הכל דבר אחד הם, שגם הילדים בפסוקים שלהם אמרו שמצרים קו השמאל המאיר ממעלה למטה, עתיד להיות שממה ועתיד להיאבד, והכל נבואה עליונה היא שניתנה לעופות ולילדים
1: לדרגות האלו.
0: ורצה הקדוש ברוך הוא להראות אותנו סתרים העליונים שהוא עושה, שלחם אלינו, כמו שכתוב, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. פי ד'. חכמים חשובים יותר מנביאים בכל זמן, כי נביאים פעמיים שורה עליהם רוח הקודש ופעמיים לא. פעמים שורה עליהם רוח הקודש ופעמים לא. וחכמים לא הוסר מהם רוח הקודש אף רגע אחד. והם יודעים מה למעלה ולמטה, ואינם צריכים לגלות. הכל הוא חוכמה, וחוכמת רבי אלעזר עולה על כולם. אם לא חכמים, לא ידעו אנשים תורה מהי, ומה הן המצוות של ריבון העולם, ולא היה הפרש מרוחו של האדם אל רוח הבהמה. פי-היי. כשמביא הקדוש ברוך הוא דין על עם, מתחילה עושה דין בממונה, הממונה עליהם למעלה, שכתוב, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלאכי האדמה על האדמה. תחילה בצבא המרום, על מלאך הממונה, ואחר כך על מלאכי האדמה. פי-וב. באיזה דין נידון הממונה שלמעלה? מעבירים אותו בנהר דינור, הנמשך ויוצא מלפני השם, ואז הוסרה ממשלתו. ומיד מכריזים עליו ברקיע, הממשלה של פלוני הממונה הוסרה ממנו, עד שמגיע כל ההוא בכל הרקיעים, ועד שמגיע לאלו המושלים בעולם הזה, התלויים באותו הממונה. ויוצא הכל ומכריז בכל העולם, עד שמגיע לעופות ולילדים ולאלו הכסילים שבבני האדם, שאינם יודעים מה שאומרים. פי זין. ויקם מלך חדש, מלך חדש, חדש ממש, שהיה מחדש גזרות, שלא חידש מלך אחר מקודם לכן. כמו שכתוב, אשר לא ידע את יוסף. הוא שלא ידע כל טוב ההוא שעשה יוסף בארץ מצרים. שכתוב, ויבא יוסף את כל הכסף ביתה פרו, והחיה אותם בשנות הרעב. כל זה לא זכר, ועשה עצמו כאילו לא ידע את כל זה. פי חת. ויקם מלך חדש על מצרים, היה קם מעצמו. מי שהיה שפל, קם למלוך, אף על פי שלא היה ראוי למלוכה. ובכוח העשירות קם. הכל כן הוא, כאין אחשוורוש, שלא היה ראוי למלוכה, וקם למלוך מעצמו, וקם בכוח העשירות, ורצה להעביד את ישראל מן העולם, אף כאן בפרעו לא היה ראוי זה למלך, וקם למלוך מעצמו, ורצה להעביד את ישראל מן העולם, כמו שכתוב, ויומר אל עמו, ושכתוב, כשקם מלך למעלה, המלאך הממונה קם מלך למטה.
1: כן, בסדר. יש שאלות? בבקשה.
2: שואל ולריוס עזר מברזיל, מה הידע עושה לנו אם שנייה לאחר מכן אנחנו לא זוכרים שום דבר בקשר לזה?
1: ידע לא עושה לנו כלום, הוא צודק. אני היום משהו יודע, מחר אני שוכח את זה. למה אני שוכח? מה שאני ידעתי היום, האמת, אם הכלים שלי משתנים, אז כבר מחר כלים החדשים, מה שידעתי קודם, אני לא זוכר. אני לא נמצא בהם. אני יכול רק דרך ההרגשה להעביר את הידע מדרגה לדרגה. יש לנו כזאת מטולטלת במצבים שלנו. ידע, הרגשה, ידע, הרגשה, ידע, הרגשה. ולכן אני נמצא נגיד עכשיו באיזשהו מידת התיקון הכלים. לפי מידת התיקון כלים האלו אני מקבל עכשיו איזו ידיעה. הרגשה, הרגשת המציאות, איפה אני נמצא, באיזה מקום, באיזה דרגה, באיזה עולם. בא רצון חדש, המדרגה הקודמת נעלמת, נכנס לחושך. מה נשאר לי? אם אני עכשיו עובד על, על, על, על, על הכלים שלי, כולם יודעים שאם בא הרגשת החושך, אז מה שהיה, מה שלא היה, זה הכל כאילו לא מורגש. אתה לא יכול לעבוד עם זה. אבל אם בא המדרגה החדשה, ומדרגה החדשה, זאת אומרת, החושך הזה החדש, ואתה עובד עליו, אז על ידי ההגיעה, כשמגיע האור החדש ומתקן אותך, ואתה מגיע למצב החדש, אז אתה יכול גם כן להבין את הידיעה הקודמת על פני ידיעה חדשה יותר עמוק, יותר גבוה. אז יש לנו, לכן, עניין אף פעם לא להתחשב בידיעה. היא תמיד תהיה, היא תמיד תתרחש בכלי המתוקן. העיקר זה תיקון הרצון. ומה שיתגלה בתוך רצון זה יתגלה. על זה אין מה לדאוג. זהו, לכן אלה שלומדים נכון, הם יוצאים מהלימוד וכמעט ולא זוכרים כלום. יש איזושהי התרשמות הכללית, והתרשמות הזאת היא נרשמת בכלים דה הרגשה ולא בכלים דה הבנה. לא שאני פוסל את השכל, ודאי שלא. ובעצמי מאוד נקשר לידיעה וללימוד, אבל תוצאה היא תהיה כזאת באדם שלומד מתוך נקודה שבלב, שהוא לא זוכר כמעט כלום, וכל מה שלומד במשך שנים רבות אתה לא רואה תוצאות. תוך 4-6 נגיד שנים אדם לומד באוניברסיטה מקצועות, יוצא מומחה במשהו, עוד כמה שנים עושה דוקטורט. האדם שנמצא כאן, עוברים עליו 10 שנים, הוא יכול פה ושם משהו להגיד, אבל בסופו של דבר איפה הידיעה ברורה, איפה המקצועות, איפה, מה רחש, מה, כלום. כי כל יום הוא מחדש. כל יום הוא מחדש. ועד שמגיע לגילוי, כשמגיע לגילוי, זה נרשם בו כבר במדרגה שלו, ולפחות במצבים שאז הוא נמצא בהם בעלייה, שם עליות וירידות הרבה יותר גבוהות מעבר למחסום. אבל אז במצבים של עלייה הוא באמת שולט בחומר, בכלים, בידע. אבל בירידות גם כן מחוסר כל. נמצא בחושך. זאת אומרת, אם צריכים אנחנו להבין ש... עד גמר התיקון, המצבים הם מאוד מאוד משתנים, ויש לנו להתחשב רק עם גובה התיקון, עם גודל התיקון. והידיעה לפי מדרגה היא תמיד כבר תלווה את האדם. כן.
2: שואל אהרון מבולטימור, הוא בעצם מספר שהוא נהנה כל כך מהקריאה של הטקסט, עד כדי כך שהוא פשוט לא יכול לדמיין שום דבר חוץ מהטקסט. כיצד להדוף את התמונות הגשמיות האלה?
1: כיצד, מה?
2: כיצד להדוף.
1: כן?
2: את התמונות הגשמיות האלה.
1: איזה כאן יש גשמיות? מה, מלאכים עם חיצים? או פרו? אני לא כל כך... תראה, זה... אנחנו לא יכולים... בכוח לעשות הרבה דברים. אנחנו לא יכולים. תמיד באים לאדם הפרעות, והפרעות האלו הם בכוונה, לפי המדרגה שלו, זה לפי הפסולת שיש לו, בו נמצא, אז מתעוררים הפרעות. אחד חושב על כסף, שני חושב על איזה תענוגים גשמיים, שלישי נהנה מהתמונה עצמה, מהקריאה, וכו' וכו'. יש כל מיני הפרעות, כאילו לכיוון החיובי ולכיוון השלילי. ומכולם, ממש מכולם כאחד, אדם צריך בכל זאת להגיע למצב שאני רוצה להיות בזה. זהו. שמה שעכשיו אני קורא, זה התרחש בי בצורת אורות, כלים, הרגשות, ההבחנות של העולם הפנימי שלי. לא, אז יכול להיות שהפרעות הן לכיוון של איזה גשמיות, ויכול להיות הפרעות לכיוון הכאילו רוחניות, שהוא מדמיין את עצמו כבר נמצא שם. אין? זה לא חשוב. בכל זאת, הכוונה היא בכל זאת למאור המחזיר למוטב. להיות בזה בכל החושים. ממש כמו שכתוב כל עצמותיי תומרנה, שממש שהתרחש בי הסיפור הזה בכך שאני לא ארגיש את עצמי במציאות של עכשיו, שאני ארגיש את עצמי במציאות שמדובר עליו. נגיד כמו שאתה, אם אתה זוכר, כמו ילד, קראת איזשהו רומן, איזשהו ספר על הרפתקה, על משהו, והרגשת שאתה נמצא שם ממש. כולך, העולם כאילו לא נמצא, החדר שלך, כלום לא נמצא. ככה אנחנו רוצים להיות בהתפעלות מהטקסט, עד שהוא מגיע אלינו וממש משנה אותנו מבפנים כך שאנחנו נמצאים בו. נו, נמשיך.
0: עוד פייטט, מאמר מסע מצרים. עוד פייטט. מסע מצרים, הנה השם רוכב על אב קל, ובא מצרים. כל המלכים שבעולם, וכל העמים שבעולם, אינם חשובים כלום לפני הקדוש ברוך הוא, ובמצרים, אף על פי שכל אלו הגבורות, ויד הרוממה שגילה הקדוש ברוך הוא במצרים, כתוב, הנה השם רוכב על אב קל, ובא מצרים. מה השינוי שבכל העמים שבעולם? לא היה כן, אלא שהקדוש ברוך הוא גזר גזרה והיא נעשית, ובמצרים הוא עצמו בא לעשות שפטים בהם? עוד צדי, אלא משום שהמלך היה בא להוציא את המטרונית שהייתה שם, משום כבודה של המטרונית, השכינה, שירדה עמהם בגלות, היה בא. ועל זה שהיה רוצה הקדוש ברוך הוא בכבודה, בא אליה להקים אותה ולתת לה יד לזקוף אותה, כמו שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בסוף גלות אדום. עוד צדי א', אם כן, שבשביל המטרונית היה בא הקדוש ברוך הוא למצרים, הרי בגלות בבל המטרונית הייתה שם, למה לא היה כן? החטא גרם כי נטלו נשים נוכריות והכניסו ברית הקדוש ברשות אחר, ומשום זה נעבדו מהם הניסים ואותות שהיה ראוי לעשות להם, מה שלא היה כן בגלות מצרים, שכולם היו שבטי קו. בני ישראל באו לגלות, ובני ישראל יצאו מגלות בלי חטא. עוד צדי בית. בגלות אדום רוצה הקדוש ברוך הוא להתכבד בעולם ולבוא בעצמו להקים את המטרונית ולנערה מאפרה. אוי למי שיהיה שם לפניו בשעה שיומר התנערי מאפר קומי. שבי ירושלים התפתחי מוסרי צברך. מי הוא המלך והעם שיקום לפניו? צדי ג' ונאו אלילי מצרים מפניו. אלילי מצרים אינו נאמר על האבנים והעצים שעשו מהם אלילים, אלא על כל אלו מדרגות הממונים העליונים ועל עבודות התחתונים אליהם. הם נעים ונענשים, ובכל מקום שגלו ישראל, הקדוש ברוך הוא מבקש אותם ומתקבלים מאלו העמים.
1: אנחנו מדברים רק על הפנימיות האדם, כן, מדרגות, המצבים, העמים, שליטת המצרים, פרו, מה שהוא אמר קודם, בני ישראל שעברו את המצרים, אז עברו חטא, לא עברו חטא, הכל מדובר בפנימיות האדם, איך שהוא מרגיש את התהליך הזה שעובר. אין מצרים חיצונית, חיצונה, רק הפנימית. על זה הזוהר מדבר. הוא לא מספר לנו על היסטוריה שקרה לפניו כאלף שנה. לא על זה מדובר, אלא על זה שכל אחד ואחד צריך מאיתנו לעבור גם היום. כן.
0: עוד צדי ד'. כתוב, כה אמר השם, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם, ואשור באפס עשקו. זהו תרעומת שהתרעם הקדוש ברוך הוא על אשור, ואמר, ראו מה עשה לי אשור, שהרי מצרים שעשיתי בהם כל אלו הדינים, ועמי ירד שם לגור ביניהם, והמצרים קיבלו אותם ביניהם, ונתנו להם מיטב הארץ, ארץ גושן, ואף על פי שעינו אותם בגלות, לא הסירו הארץ מהם, שכתוב רק בארץ גושן. ומיטב ארץ מצרים הייתה, כמו שכתוב, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, שהייתה בגושן. ועוד שלא החסירו מהם כלום, כמו שכתוב, וממקנה בני ישראל, הרי שלא גזלו את המקנה שלהם. ועם כל זה, נידונו בכמה דינים.
1: התגלות מצרים היא דווקא בגשמיות הטובה. אנחנו חושבים שגלות שהיו, כן, גם כן הוליווד הזה, או כל מיני סיפורים וציורים לילדים, שממש ככה נותנים מכות מצרים ליהודים, מכריחים אותם לעבוד קשה. ההפך, ההפך גמור. אין? עבודת פרך, עבודה קשה, מה שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, הכל זה, הכוונה היא ברוצים להתעלות מעל הדרגת המצרים ולא מסוגלים. מתוך זה שמצרים מחזיקים את היהודים בזה שנותנים להם כל טוב. ורק בסוף, שצריכים כבר לצאת מהגלות, אז מתחילים להרגיש עד כמה שיעבוד הזאת הוא גורם למוות. זה מה שהוא אומר, על ארץ גושן, על כל הדברים. וכך אנחנו גם כן, אנחנו מתפתחים ליותר, ליותר חיים טובים בעולם שלנו, עד שמתחילים להרגיש שהכל טוב חוץ ממה? ריקנות, ריקנות ממש, אין כלום. זה עדיין רק בהתפתחות, אבל זה מה שהעולם צריך להרגיש.
0: עוד צדיהי. אבל אשור באפס אשקו, שהשליך אותם בארץ שבסוף העולם, ולקח את הארץ שלהם. ומה המצרים שעשו כל אלו טובות לישראל, נידונו בכל אלו הדינים, אשור ואדום ושאר העמים, המצרים להם והורגים אותם, ולוקחים כספיהם, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא ירצה לכבד את שמו עליהם. כמו שכתוב, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי. שם במצרים היה זה במלך אחד, וכאן בגאולה השלמה העתידה, יהיה זה בכל המלכים שבעולם.
1: כן, אבל המכות הם יהיו פחות מהמצרים, כי במצרים אתה צריך לצאת מכל טוף הגשמי, להתעלות ברוחניות, מה שאם כן להתעלות מהחיים הרעים, הגשמיים יותר קל. אז יש ויש מצבים באדם, כן, שמתוכם התעלות היא ודאי או קשה כמו במצרים, זה באמת הדבר הקשה באמת, ביותר זה ניגוד בין המדרגות, עד כמה שכל טוב לי בגשמיות, וכמה על פני זה אני צריך להעדיף רוחניות, חשיבות רוחניות. זה אחד. מה שאם כן, אם אני נמצא ברע הגשמי, אז ודאי שמה הבעיה, אם כך, להעדיף רוחניות, מה יש, על פני מה יש לי להעדיף. כמו שרבש היה מספר, אומר, אם הייתה חוכמת הקבלה מגולה, שהוא היה צעיר, נגיד, בתחילת המאה ה-20, או אפילו לפני זה, בסוף המאה ה-19, הוא אומר, שאנשים חיו כל כך בצמצום, בעניות, שלא היה כלום. הוא אומר, אם אתה אומר לאדם שיש לך אפשרות להשיג רוחניות, מי לא מסכים? מה יש לו בחיים האלה? בקושי יש לו אולי לפעמים לאכול. וזהו. אין כלום. אז מה כל כך מושך אותו וקושר אותו לחיים האלו? מה שיש עליו ומה שיש לפעמים בצלחת שלו. ודווקא הוא אומר, במאה ה-20 הגיע שפע, גם כן לא מיד, כן? מאמצע בערך, כן? בשנות ה-50, התחיל להגיע שפע לכל אחד, והעולם נכנס ממש לעודף ולדברים שמה בכך, כן? לעודפים למיניהם, אלפי אנשים שבעולם פועלים כדי לייצר שטויות מעבר להכרחיות, אז לא הייתה הכרחיות. לפני 100 שנה לא הייתה הכרחיות בעולם. מלפני 50 שנה התחילו להביא ככה מן הסתם, רק כדי למכור וזה. ואז זה נקרא שנכנסנו למצרים. שכל הדברים האלה, הם קושרים את האדם, הם מטמטמים לו את המוח, מושכים אותו לכל מיני המטרות האחרות. אז גלות היא יותר קשה. כן. יש משהו לשאול דחוף? בבקשה.
2: יש שאלה שהיא לכאורה תרתא דסתרא, שואל אולג מלונדון, מה ההיגיון באמונה למעלה מהדעת?
1: ההיגיון בלמעלה מהדעת זה היגיון עליון. יש היגיון התחתון. שאני נמצא בשכל שלי וברגש שלי, אני מסתכל ככה על העולם, ואני רואה מה קורה, ולפי השכל שלי אני בודק והולך. ברור, כן? לא. בצורה כזאת אני הולך לפי דרגה שלי, ואף פעם לא יוכל לעלות. באמונה מלמעלה מהדעת, אני ככה מוריד את המשקפיים שלי, אני לא רואה כלום, חוץ מהעליון. מה שעליון רוצה, אני מוכן להצטרף עליו. אני רוצה לקנות רגש ודעת שלו, על ידי כוח הדביקות אליו, בו. ואז כשאני קונה מדרגה שלו, יש לי אמונה ודעת יותר גבוהים מעכשיו. זה נקרא שאני בכוח השפעת היתר שרכשתי, אני רוכש גם כן דעת. כן? וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת הקודם. אז אלה שהולכים באמונה למעלה מהדעת, הם דווקא מוסיפים את הדעת, כי יש להם כלים חדשים. כן? אור חוכמה מתפשט רק בתוך האור דחסדים. מה שאם כן אלה שלא יכולים להתעלות למעלה מהדעתם שלפי השכל הבהמי שלהם באותו מצב שנמצאים, כך הם מחזיקים וזהו, ולא יכולים לבטל דעתם כלפי המדרגה יותר עליונה, כלפי מורה, כלום לא שווה. לא יכולים. לא יעזור להם. יישארו בהמות. חכמים היו בתוך השכל שלהם, אבל יותר מזה לא יבינו שיש אפילו חוכמה. כי חוכמה יותר עליונה היא נראית תמיד כאילו ללא בסיס. ללא... מה פתאום? נו, נלמד.
0: מאמר ביאת המשיח. עוד צד עיוו. רבי שמעון נשא את ידיו ובכה, ואמר, אוי למי שיקרה באותו זמן, ואשרי חלקו, של מי שיקרא ויוכל להימצא באותו זמן. אוי למי שיקרא באותו זמן, משום כשיבוא

0: או הקדוש ברוך הוא לפקוד האיילה, השכינה, הסתכל מי הם העומדים עימה, ובכל אלו הנמצאים עימה, והסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב, ואביט ואין עוזר. וכמה צרות על צרות יהיו לישראל.
1: אנחנו מדברים על מדרגות, שאי אפשר להימנע מאף מצב. אי אפשר. כל המצבים האלו האדם חייב להרגיש. כולם. אין? אז כמו שהוא אומר כאן על רבי שמעון שנשא את ידיו ובכה, ואיזה מצבים נכנס בכל אחד מאיתנו, גם כן זה יורגש.
0: עוד צד דיזיין. אשרי מי שיקרא וימצא באותו זמן, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל זמן ההוא כתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. עוד צד אחד. אחר שהצרות האלו מתעוררות על ישראל, וכל העמים ומלכיהם התייעצו יחד עליהם,
1: זה בסידור הפנימי של כל אחד ואחד, העמים שלו, הישראל שבו,
0: ומעוררים כמה גזרות רעות, וכולם בעצה אחת באים עליהם, ותבונה צרות על צרות, והאחרונה משכחת את הראשונה. אז יתראה עמוד האש עומד ממעלה למטה 40 יום, וכל העמים שבעולם
1: יראו, כל הרצונות של האדם, כן,
0: יראו אותו.
1: שממש בחוש אדם ירגיש את ההבחנות ממש אלו, גם כן ברצונות שלו די לקבל וברצונות שלו די להשפיע. אם יגיע למצב, מי שמגיע למצב הזה, שנקרא ביאת המשיח.
0: עוד צדיתת. בזמן ההוא התעורר מלך המשיח לצאת מן גן העדן, ממקום שנקרא קן ציפור, והתגלה בארץ הגליל. וביום שהמשיח יצא לשם, התרגז כל העולם, וכל בני העולם התחבאו בתוך מערות ובבקעות שבאבנים, ולא יחשבו להינצל. ועל זמן וקם למלוך מעצמו.
1: מה? והזמן ההוא כתוב. והזמן ההוא כתוב, ובואו במערות צורות, נו. שוב קצת יקטט.
0: ועל זמן ההוא, שוב עוד צד יקטט. בזמן ההוא התעורר מלך המשיח לצאת מן גן העדן, ממקום שנקרא קן ציפור, והתגלה בארץ הגליל, וביום שהמשיח יצא לשם, יתרגז כל העולם, וכל בני העולם יתחבאו בתוך מערות ובבקעות שבאבנים, ולא יחשבו להינצל. ועל זמן ההוא כתוב, ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד השם, ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. עוד קוף. מפני פחד השם, זהו הרגזה של כל העולם, ומהדר גאונו זהו משיח, בקומו לערוץ הארץ. הוא כאשר יקום המשיח ויתגלה בארץ הגליל,
1: איזה רצון בי שזה נקרא

0: ארץ הגליל, שיתגלה המשיח.
1: משום שהוא מקום הראשון שנחרב בארץ הקודש על ידי אשור, שמשום זה יתגלה שם תחילה לכל מקום, ומשם יעורר מלחמות על כל העולם.
0: הפנימי של האדם.
1: עוד קוף א'.
0: זאת אומרת, המשיח הוא אותו כוח שמתחיל באמת להילחם, לשרוף, להרוק, לסדר את כל הסדר הפנימי מחדש.
1: קוף א'. ואחר 40 יום שהעמוד יקום מארץ לשמיים לעיני כל העולם והמשיח יתגלה, יקום מצד מזרח כוכב אחד המלהט בכל הצבעים, וזין כוכבים אחרים מסבבים לכוכב ההוא, ויעשו עמו מלחמה בכל הצדדים ג' פעמים ביום, עד 70 יום, וכל בני העולם רואים. עוד קוף ב'.
0: אתם מסוגלים לתאר את את התמונה הזאת פנימית? כל העולם בתוך האדם, המשיח, העמים, ארץ הגליל, ימים שעוברים, 210 ימים, זאת אומרת 70 כפול 3 קווים, ועוד ועוד. זה צריכים להשתדל, הכל בפנים, חס ושלום. ברגע שהמחשבה בורחת לאיזשהו תמונות חיצוניות, פנימה, פנימה, לחפש פנימה, איך זה יכול להיות שיתרחש בי. ככה מבפנים, שאדם מרגיש כל מיני תופעות, לא חשוב באיזה צורה, לא, כלום לא חשוב, רק העיקר לתאר במשהו פנימה. כן.
1: עוד קוף ב'. ואותו כוכב יעשה עמהם מלחמה בלפידי אש הלוהטים, ומנצנצים לכל צד, ומכה בהם עד שבולע אותם בכל ערב וערב, וביום חוזר ומוציא אותם, והם עושים מלחמה לעיני כל העולם, וכן בכל יום ויום עד 70 יום.
0: מדרגה שלמה שנגמרת.
1: לאחר 70 יום יתגנז כוכב ההוא ויתגנז משיח עד י"ב חודש, ויחזור עמוד האש כמקודם לכן, ובו יתגנז המשיח ועמוד ההוא אינו נראה.
0: תמשיך.
1: קוף ג'. לאחר י"ב חודשים יעלו את המשיח בתוך עמוד ההוא אל הרקיע, ושם יקבל תוקף ועטרת המלכות. וכשיורד לארץ, יתראה שוב אותו עמוד האש, כמקודם לכן, לעיני כל העולם. ואחר כך יתגלה המשיח, ויקבצו אליו עמים רבים, ויעשה מלחמות בכל העולם. ובזמן ההוא יתעורר הקדוש ברוך הוא בגבורתו לכל עמי העולם
0: שבאדם,
1: ומלך המשיח יהיה נודע בכל העולם.
0: בכל הרצונות יתגלה.
1: וכל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחד לעשות עמו מלחמה.
0: נגד תכונת ההשפעה.
1: עוד קוף דלד.
0: עד כמה האדם הוא צריך, הוא צריך להרגיש שטבע שלו נגד ההשפעה, נגד האהבה, את הזולת, נגד בכלל לצאת מעצמו.

0: לקבל, וגם מכוונות על מנת להשפיע.
1: קוף ה. כי יקרא כאן ציפור לפניך. מקרא הזה הוא אחד ממצוות התורה הגנוזים, ויש בו סודות התורה גנוזים בלמד בית שבילים של התורה.
0: לא, ישנם תופעות בכל מדרגה ומדרגה שאנחנו לא מסוגלים להסביר אותם, מפני שכל מדרגה היא 10 ספירות שלמות, ויש בה כאלו תהליכים שרק בגמר התיקון הם התבארו. נגיד, אני מסוגל לעשות פעולות בחלק מהרצונות לקבל שלי על מנת להשפיע, ובחלק מהרצונות אני לא מסוגל לעשות פעולות, אבל הם נעשים מלמעלה, ואז אני עובר מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, כמו שאנחנו מדברים נגיד על בירור הלב האבן שאחר כך יתוקן, שאנחנו מתקנים אותו בעצם בכל מדרגה ומדרגה, אבל בלא ידיעתנו, ואחר כך אז רב פעלי מקפצל והוא מתקן. אותו דבר כלפי עוד הרבה דברים, אנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, בכל מדרגה יש לנו כנגד שבת ויום הכיפורים, זאת אומרת מצבים גדולים רוחניים, ואנחנו לא מסוגלים לתקן אותם. אלה בכל מדרגה דורשים מאיתנו, תתקן מה שאתה שייך, כל היתר שיש במדרגה הזאת לא שייך. כמו שלתינוק דורשים ממך, תשתתף בחיים שלך בצורה כזאת מינימלית, כל היתר אנחנו משלימים, כן? וככה מיום ליום אנחנו נותנים לו יותר ויותר ויותר חופש לפעולה, ומשלימים פחות ופחות, עד שהוא בא ובעצמו ממלא את העולם. אז גם כן כאן, בבקשה.
1: עוד קוף וב. בזמן שהתעורר מלך המשיח, כמה אותות וניסים אחרים התעוררו בעולם.
0: בתוך האדם.
1: בגן עדן התחתון יש מקום אחד גנוז ונעלם שלא נודע, והוא מרוקם בכמה גוונים, ובו גנוזים אלף היכלות נחמדים, ואין מי שיכנס בהם מלבד המשיח העומד תמיד בגן העדן.
0: האדם מתחיל לגלות בתוכו עולם ומלואו. רואים? כן.
1: קוף זין. וכל הגן מסובב ממרכבות רבות של הצדיקים, משיח עומד עליהם, ועל כמה צבאות ומחנות של נשמות הצדיקים אשר שם. ובראשי חודשים ובימים טובים ובשבתות נכנס המשיח במקום ההוא, שבו גנוזים אלף היכלות להשתעשע בכל היכלות האלו. קוף ח' לפני ולפנים מכל אלו, אלף היכלות הגנוזים, יש מקום אחד נעלם וגנוז, שאינו נודע כלל, ונקרא עדן, ואין מי שיכול להשיג אותו. והמשיח נגנז בחוץ, סביב לאותו מקום, עד שנגלה לו מקום אחד שנקרא כאן ציפור. והוא מקום שמכריז עליו ציפור הזה, המתעוררת בגן עדן בכל יום. ג' חוכמות הן. א', חוכמה עליונה דאור ישר, שחוכמה זו נסתמה מששת ימי בראשית, ועל כן אין בה שום ידיעה ומושג אפילו למשיח, ועליה אומר כאן שיש מקום אחד נעלם וגנוז שאינו נודע כלל, ונקרא עדן, ואין מי שיכול להשיג אותו. והמשיח נגנז בחוץ, סביב לאותו מקום.
0: המקום הוא אור, יש, אור חוכמה, אור חוכמה דצמצום א', שהיה ממלא.

0: מלכות די אינסוף, שנמצא בעולם אדם קדמון, אור של עקודים. אין? אור חוכמה, אור ישר. אין? זה החוכמה העליונה, ג' חוכמות אם. אז חוכמה העליונה זה אור ישר, שבא מהבורא בצורה ישירה, כנגד רצון לקבל, והאור הזה הוא למעלה מהכל. אחר כך יש כל מיני הסידורים, האורות יותר קטנים, המקובלים בלמד בית נתיבות, המקובלים בחבדי עלייה וכן הלאה, מן החוזרת להיות חוכמה, כי זה כבר תיקונים אחר צמצום בית, שאנחנו לא מסוגלים לקבל את אור החוכמה הוא הגדול, הישר. אז אור הראשון זה חוכמה עליונה, דאור ישר, כך הוא כותב, הלאה.
1: בית, בינה שחזרה ונעשתה חוכמה.
0: זה כבר תיקון בראש דארי חמפן.
1: שמחוכמה זו נמשכים כל המוחים, ובה עצמה אין השגה, רק למשיח בלבד. ועליה אומר כאן שיש מקום אחד גנוז ונעלם שלא נודע, והוא מרוקם בכמה גוונים, ובו גנוזים אלף היכלות נחמדים, ואין מי שיכנס בהם מלבד המשיח.
0: זה ראש דארי חמפן, מאיפה שיוצאת בינה, כן, כי אבא מוציא את אמא לחוץ, אודות בנה. הלאה.
1: עוד ג' חוכמה שבמלכות. וחוכמה זו בלבדה המושגת אל הצדיקים הגדולים שבעולם. רק מכללות ג' קווים שבה. וקו שמאל שבה, שורש כל החוכמה שבה, נקרא כן ציפור. ציפור היא שם החוכמה שבמלכות. כן היא המקום שמשם נגלה החוכמה. ועליה אומר כאן עד שנגלה לו מקום אחד שנקרא כן ציפור, והוא מקום שמכריז עליו ציפור הזה המתעוררת בגן עדן בכל יום, שהשפעת החוכמה בייחוד נקראת כרוז ולא דיבור, משום הדינים הנמשכים ממנה, כי החוכמה אינה מתגלית אלא בגזר דין. וכשמתלבשת בחסדים, מתגלה החוכמה לצדיקים שבגן עדן בכל יום.
0: אנחנו מגלים לאט לאט שכל המערכות האלו נמצאות בנו כבר, מכבר. בכל אחד, במודעות שלו, בהרגשה שלו, ממש. ציפור, כן ציפור, חוכמה דאור ישר, חוכמה דלמד בית נתיבות, ראש דארי חמפן, עולם האצילות, היכלות אלף שם מקומות, ועמוד האש, וארץ הגליל, הכל נמצא בתוך האדם. כמו שלומדים גם כן מתפיסת המציאות. הכל בתוך האדם, אין מחוץ לנו שום הרגשה, ולכן אנחנו צריכים בתוכנו, בלבד, לחפש כל ההבחנות הללו. ולזה בעצם כל הריכוז שלנו בזמן קריאת הזוהר. ולכן אין פה דברים קשים. רק להשתדל לרצות על מה מדובר. איפה בי? אני רוצה שיתרחש בי. לפעמים קוראים כאן דברים כאלו שהוא מספר שזה פחד שזה יקרה לי, אני לא רוצה להרגיש. כן? אני ממש ככה רוצה להסתיר את זה. כן? מדברים על מלחמות גדולות ששם ש... אני צריך להבין שכן, זה קורה, קורה אחד הורג את השני בתוכי, בין כל התכונות ומצבים. אומות העולם, הישראל שבי, ועוד ועוד. עד שאדם לא מגלה את זה, הוא לא, זה לא נקרא ש... שנכנס לרוחניות. גילוי של התמונה הזאת בצורה ברורה, הקבועה, זה נקרא עברת המחסום. אז אנחנו צריכים לזה להשתוקק בצורה פנימית. לכן קבלה זה נקרא פנימיות התורה. חוכמה פנימית. כן. נו.
2: איך מחברים את בתוכנו לבינינו?
0: אותו דבר. כשאני עכשיו מתאר, כשאני עכשיו קורא מה שכתוב כאן, הוא גם כן מתאר לי את זה בצורה חיצונית. והרי אני מבין שזה הכל נמצא בפנים, שרבש כותב על ואהבת רעך כמוך או משהו שאני צריך לאהוב את הזולת. החלקים שלי של הנשמה שנמצאים בי בפנים, אבל אני מרגיש אותם כמו חיצוניים בחוץ, לכן אני מרגיש אותם כאילו שהם נמצאים מחוץ לי. את אני מרגיש שאני בפנים, אותם אני מרגיש בחוץ. למה אני מרגיש בחוץ? בכוח האגו שלי אני כאילו דוחף אותם ממני, והם יוצאים ממני. אתה נמצא בי, אתה חלק ממני ממש בלתי נפרד, כמו יד, כמו חלק איזה. זהו. אבל יש לי אשליה כזאת אגואיסטית פנימית, שזרקתי אותך החוצה, כאילו אתה לא שייך לי. וכך בהתאם לזה אני מתייחס אליך. זה הכל שייך לי? הכל אני? האדם הוא עולם קטן? ולכן, מה זה נקרא שאני מתחבר לקבוצה? זה לא קבוצה. חלקי הנשמה שלי. אין חוץ מאדם כלום. כמו כאן אני קורא, מה שהוא מספר לי על הדברים ריאליים או בלתי ריאליים שנראים לי, כן? זה הכל בפנים, הבחנות הפנימיות. מה, יקום לך עמוד האש? יבוא איזשהו זקן על חמור לבן מהגליל מתחיל לרדת לירושלים? מה אתה מתאר לעצמך? ומה, אז כל העולם מסתכל עליו. נו, עבר עוד 10 קילומטר, עוד 20 קילומטר, עוד מעט יהיה לנו, כן, מה יהיה? המשיח יבוא לירושלים, נכנס שם דרך הרמזורים שם, כן, דרך איזה מקום, כן, מגיע לירושלים, ומה? עושים לו קבלת פנים ליד הכותל, כן, רב הכותל יוצא ככה, מכבד אותו. מה קורה? תגיד לי. על מה אנחנו מדברים? מוכרים כרטיסים מראש בטח. טוב, בקיצור, אין חיצוניות. אין, זה הכל אשליה, עולם המדומה. ובזאת נסיים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה. ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך, הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינת טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאינו צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג מה שהיה ברצונו לתת.
ובאמור אנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולם מי שחס ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא יראה דאי עיקרא, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום. ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת לנבראים, שהם ייהנו. וזה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה, שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל, וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם ומבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל.
כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שהאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. מבחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה. שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת. מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה, פירושו, שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית. אלא שהם אומרים, מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם. אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו. היינו, לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים, שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו. כלומר, שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב, השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר, צבקות הם שני מילים, צה ובו, שפירושו, צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך
שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה שהאדם צריך לומר אם אין אני לי, מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות, כלומר שהם אנשי מלחמה הנקרא הצבא, גיבורי חיל, מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם, שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות, שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה. ובא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו. היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו.

0: ערב טוב חברים, כל קהילת הלומדים, רביעי שמח, הנה כנסנו פה עוד פעם, להתקלל יחדיו, למשוך את המאור, להתקלל ביחד כולנו. אנחנו סיריית H1 מהנקודה שבלב, הכנו קטע מקור של הרבש, אנחנו נקרא אותו פעמיים, נצא אחרי זה לסדנה פעילה של 5 דקות, ונסיים בסדנה שקטה. אז בואו נתחיל עם הקטע מקור. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זו, אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו, שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנחנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו את הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום, אין לנו כלים שנוכל להבין את גדולתו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה, היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר, וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה. ומתוך הרבש, מאמר עיקר מה שחסר לנו. לכן בבקשה תקרא עוד פעם.
1: לחיים זה ברוך. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן, חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שעניין להשפיע אליו יתברך, הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה. הרבש עיקר מה שחסר לנו. נעבור לסדנה פעילה בתוך העשיריות, ונדבר ונשתף אחד אחד את השני בהתרגשות שיש לנו על הזכות הגדולה שניתנה לנו לשמש את המלך. נשתף זה את זה בהתרגשות על הזכות הגדולה שניתנה לנו לשמש את המלך. לחיים חברים.
0: לחיים, מי רוצה להתחיל אצלנו? תומר, בבקשה.
2: אני מאוד שמח שהרגשתם והבנתם שרק בתוך זה שאנחנו נפגשים ומדברים בגדלות השם ומנסים להרים את המצב רוח אחד של השני, קורים דברים. אני ממש אוהב אתכם, אני שמח שאתם ככה חלק מהחברה שלי, שבלעדיכם בעצם לא היה קורה שום דבר, ממש לא קורה שום דבר. זהו, אלון בבקשה.
0: היי תומר יקר, אני מודה כל יום על הזכות הזאת להיות חלק מהחברה הזאת, חלק מהסירייה הזאת. עדיין לומדים פסע, איך אומרים, עקב בצד אגודל, איך לאט לאט לממש את החוכמה האדירה הזאת שהמקובלים מורידים לנו. שמעתי היום את הרב אומר בשיעור מוקלט מ-2002, שמעשה של השפעה זה לגרום תענוג לחבר שלך, בצורה הרוחנית אני מתכוון כמובן, שזה המעשה של ההשפעה, לגרום לחבר שלך עונג רוחני, לגרום לו להרגיש שהוא במקום הנכון, שאתה חלק ממנו והוא חלק ממך וכולכם חלק מפאזל אחד גדול, שבסופו של דבר כולנו באותה מטרה, להגיע להשתבות צורה, למשוך עלינו את המאור, ולהפוך את הרצון המובנה שלנו לרצון להשפיע. תודה רבה חברים, ואני ממש מקווה שמחר כל מי שיוכל יפתיע, אנחנו מגיעים למרכז, אז אני אומר את זה עוד פעם גם פה. לחיים, יעקב יקר.
3: חיים.
1: חיים.
4: תודה אלון. תודה. אני מלא הודיה על כך שקיבלנו הדרכה כל כך מדויקת, שמנחה אותנו ומסבירה לנו ומובילה אותנו, ועוזרת לנו לא ללכת לאיבוד. אני על הדבר הזה ממש מלא הודיה, ולוואי ובאמת נזכה שנוכל להתקדם יחד. לחיים, חן?
1: לחיים.
3: חיים.
1: המלך, המלך הזה, הבורא, האין עוד מלבדו, הטוב והמטיב, איך אפשר בכלל לתפוס את הדבר הזה? ואיזה דבר גדול זה כנראה. ולעשות השתדלות ויגיעה יחד עם החברים, במסגרת המדהימה שאנחנו נמצאים בה, עם ההדרכה של הרב ושל המורים ושל המדריכים, זה משהו שקשה לתאר אותו במילים. אבל ההתרגשות וההרגשה מורגשת בלב. ואני מאחל לכם ולכולנו שהיא רק תגבר ותגדל. לחיים, שלום.
3: לחיים.
0: חיים.
3: כן, איזו באמת הודיה ענקית מתוך הלב, שזה מה שמרגש אותנו, החברים, ההתכנסות הזו, מה אנחנו עוסקים בהתכנסות הזו. כשאנחנו מתיישבים ביחד, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו נכנסים בצורה אחת לשיעור, ויוצאים מהשיעור הזה שונים לחלוטין מכמות המאור שאנחנו סופגים לתוכנו. אז לחיים חברים, שנמשיך.
0: רני. לחיים. אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה שקטה לפני השיעור. בבקשה, מעומקא דליבא, עבור החברים שלנו, שהבורא יהיה גדול וחשוב עבורם. אני אחזור עוד פעם, סדנה שקטה, ניכנס לשיעור, מעומקא דליבא, בבקשה, עבור החברים, שהבורא יהיה גדול וחשוב עבורם. לחיים לברוך.
4: לחיים.

0: שלום לקהילת האסיריות שלנו. אנחנו נפגשים היום, ויש לנו יום מאוד מאוד מרגש, כי קודם כל שלום דודי.
1: שלום גלעד, אני כבר פה...
0: כן, ביום שני החלפת אותי, היום אתה מחליף את אורן, ואתה...
1: אני כבר כמו איזה, כמו מורה מחליפה.
0: בבית ספר, כן.
1: כמו בבית ספר, כן, אבל אני שמח להיות פה, אפילו שמחתי כבר להגיע לכאן, חיכיתי. רואה כבר את הפנים של החברים שראיתי גם ביום שני, אתם כבר מעלים חיוך וחום, ויש פה אווירה טובה, ובכלל תראה מה הולך שם, לא יודע מה בתיה מאכילה אותם שם,
0: בפשטידות. כן, בתיה, מה יש בצלחת? זה מעניין, כן, אנחנו...
1: שומעים, כן, היינו... גם H6 אני רואה יושבים טוב שם. בקיצור, תכינו משהו לאכול, משהו לשתות, שיהיה אווירה טובה הערב.
0: כן, ותודה ענקית ל-H1 על ההכנה הלבבית והחמה שנתנו לנו, והכינו לנו עכשיו. באמת מגיע לכם שפו גדול, לחיים גדול, כמו שנהוג אצלנו לומר. ואנחנו היום נחלק את השיעור שלנו לשניים. בחלק הראשון אנחנו נלמד מאמר, מי שיש לו ספר, ואנחנו מאוד מקווים שלכולם יש ספר, כי אנחנו, נכון, אנחנו לומדים מספרים. אז אנחנו בעמוד 13, בכתבי רבש א', מאמר בעניין אהבת חברים. כן? עמוד 13 וכתבי רבש א'.
1: עכשיו, מי שאין ספר, אז באתר קבלה מדיה הוא יקיש בעניין אהבת חברים ומיד ימצא את המאמר.
0: כן, ויש גם את חומר הלימוד שלנו, שולחים להם את חומר הלימוד תמיד, אז הם יכולים לראות גם את ליינאפ המרצים ואת הכל גלוי ושקוף וידוע. הנה, ארז מחלק ל-H1 כבר את הספרים, יפה. אז יש לנו ספרים. זה בחלק הראשון של השיעור שלנו, ובחלק השני אנחנו נדבר על ההכנה שלנו ליום הייחוד הכל כך גדול וכל כך מיוחד שנעשה. אנחנו כולנו, כל קהילת הלומדים, ב-26 לשישי. אז תרשמו לכם כבר עכשיו, 26.6.26. 26.6.26.
1: זה כמו תאריך של חתונה.
0: כן, יותר מחתונה, זה ייחוד של כל הכניס.
1: זיווג עם העליון.
0: זיווג עם העליון, כן. חתונה יפה, גדולה. אז זה היה המבנה של השידור שלנו היום, ואנחנו נפתח עם קליפ של רב על ההרגשה הזאת. ההרגשה הזאת של איך זה להרגיש שיש שיטה למלא את הרצון. קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: הרגשה הזאת שיש איזה מין שיטה אחרת למלות את לקבל את התענוג, לקבל את החיים, הרגשת התענוג בתוך חיסרון, זה הרגשת החיים שלנו. ההבנה הזאת באה אליי, כמו שאמרנו, אחרי עשרות אולי גלגולים, בסופו של דבר, וחיסרון הנוסף הזה, כאילו הבנה נוספת הזאת, חדשה, והחיסרון הנוסף, להתחבר עם משהו זר, זה נקרא נקודה שבלב. ושיטה, איך להתחבר עם חיצונות, עם רצונות החיצוניים האלה זרים, היא נקראת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, באמת חוכמה, איך אני יכול לרכוש ממש כאלו יכולות, כאלו חסרונות, רצונות, שאיתם אני מרגיש מילוי נצקי, שלא פוסק. איך אני יכול לגלות שזה אפשרי, שזה בהישג ידי? מייצים לנו אנשים שכבר הגיעו לזה, ובגלל זה הם נקראים מקובלים, שהגיעו לקבלה האמיתית של החיים, של הרגשת המילוי, בלתי פוסק, נצחי ומושלם. והם אומרים שיש כל האפשרויות לנו כאן, לפנינו, לידינו, אם אנחנו נתחבר עם עוד כמה, לדוגמה, בינתיים, עם איזושהי כמות קטנה של האנשים, שגם בהם יש אותם רצונות. אז אנחנו נקבל כל אחד משני את הרצונות שלו, ורצונות שלו של האנשים האלו, החברים האלו, הזרים, אם אני אתחבר אליהם, בהם אני מרגיש את החיים הנצחיים שלי.
1: תראו איזה דברים הרב אומר לנו. אחרי עשרות עשרות גלגולים, בסופו של דבר אנחנו זוכים להבנה הזאת, להרגשה הזאת, למה שנקרא הנקודה שבלב. בעצם אני מקבל כלי, מקבל אמצעי, יכולת להתחבר למשהו זר, להתחבר למשהו שהוא לא אני, כן? ומי זה הזרים האלה שהבורא נותן לי, אותו הזולת, הוא גם מכוון אותי. אל תתפרס עכשיו על כל האנושות, עוד לא, נגיע גם לזה. אלא יש חברים, חברים זה איתם אני מתחבר, אני יכול להתקשר למשהו שעוזר לי, להתחיל להרגיש את החסרונות של החברים, ולהתחיל ממש לקשור אותם אפילו, יחד, ללב אחד. והשיטה הזאת לחיבור היא בעצם חוכמת הקבלה, במה שאנחנו עוסקים עכשיו, דרך המקורות של הרבש, הרב, השיעור המשותף שלנו, כל זה עכשיו הולך ממש לעורר לנו מאור שיחזיר אותנו למוטב. ובתוך החיסרון של החבר, ממש בתוך הרצון של הזולת, אנחנו נתחיל לחוש את הנוכחות של הבורא, את הכוח שלו ממש בינינו. אז ניתן לו עכשיו במהלך השיעור ככה לאט לאט, להתחיל לבנות בנו את התפיסה הזאת. נשתדל ככה את הנקודה העילאית הזאת שבנו, הנשגבת, יותר לקשר אותה אל החברים ולהרגיש את עצמנו כאגודה אחת.
0: כן, ממש כמו שאומר לנו פה הרב בקליפ, ברצונות שלו ושל האנשים האלו, החברים האלו, הזרים, אם אני אתחבר אליהם, אני מרגיש את החיים הנצחיים שלי. כמו שדודי אמר עכשיו, את הבורא, ממש, את החיים הנצחיים שלי. שם אדם מרגיש, בקשר בינינו. אנחנו רואים עכשיו מולנו עשיריות יושבות, כל עשירייה זה יחידה, יחידת חיים. מה שאנחנו צריכים במהלך השיעור זה להחיות את התא הזה, ותא ועוד תא ועוד תא, אנחנו יוצרים גוף שלם, וזה כבר חלק בריא מהאנושות כולה, לא סתם, מכלל האנושות. וכשיש חלק בריא, זה כמו אש בשדה קוצים, זה מתפשט, וזאת המטרה שלנו. אז אנחנו נתייחס עכשיו, ניכנס למאמר, כמו שאמרנו, מאמר בעניין אהבת חברים, הוא נמצא בכתבי רבש כרך א', בעמוד 13, אנחנו ניתן 8 דקות לקריאה בעשיריות, 8 דקות, אם סיימנו לפני הזמן, כן, אתם קוראים בנחת, אתם יודעים, לא לרוץ מהר מדי, לקרוא בנחת, כך שמצד אחד להספיק, מצד שני שזה יהיה מובן, ברור, לפתוח את הפה גדול, שכולם יוכלו להבין ולקרוא ב... איך אומרים? רב תמיד היה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים.
1: ככן.
0: כשהקריינים היו רצים מהר מהר מהר, הוא אמר, לאט לאט. דברי חכמים בנחת נשמעים. אז אנחנו פה דברי החכם, שזה הרבש, שכתב אותם והסביר הרב לייטמן, ואנחנו צריכים להתבטל כלפיהם, ולקרוא את זה ככה באמת בנחת ובהתאמה, ושנרגיש שאנחנו הולכים אחרי הרבש והרב בזמן הקריאה הזאת. ממש משדלים להרגיש אותם בקריאה.
1: כן, אולי להוסיף... קטנה שהמאמר הזה הוא בין המאמרים הראשונים שהרבש כתב, כאשר הרב כבר הביא אליו אנשים, הביא תלמידים, והתחילה להיווצר קבוצה. וזה אחד המאמרים ממש הראשונים שהוא ככה מסביר, כשמו כן הוא, בעניין אהבת חברים. מה זה בכלל חבר? מה זה בכלל אהבה בין חברים? איזה אהבה מדברים פה בין חברים? אני בוחר את החבר, הוא בוחר אותי. הוא מאוד פה שאלות מאוד מאוד מהותיות, לכן תנו לשאלות האלה, למילים שלו, בדיוק כמו שגלעד אמר, ככה להוביל אתכם, לכוון אתכם. נתחיל?
0: כן, ואם סיימנו לפני הזמן, אנחנו כמובן ממשיכים בסבב של הסדנה, להסביר את מה שהבנו, את עיקרי הדברים שהבנו. 8 דקות, בהצלחה.
3: בעניין אהבת חברים. א', הצורך לאהבת חברים... ב', מהו הסיבה שבחרתי דווקא בחברים האלו, ומדוע החברים בחרו בי? ג', עם כל אחד ואחד מהחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו לחברה, או שמספיק שיש לו אהבה בליבו, ועובד בעניין אהבת חברים בעצנה לכת, ומשום זה הוא לא צריך לגלות מצפוני ליבו. כידוע שעצנה לכת הוא דבר גדול.
4: או שנגיד להיפוך, שמוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בליבו לחברים, מטעם כי בזה הגילוי הוא גורם שיעורר את לב חברו לחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כוח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר שאת ועוז, מטעם שכוח האהבה של כל אחד ואחד נכלל בחברו.
5: נמצא לפי זה, במקום שיש לו כוח אחד לעסוק באהבת חברים, יוצא שאם החברה הוא של 10 חברים, הוא נכלל עכשיו מ10 כוחות שמבינים את הצורך שצריכים לעסוק באהבת חברים, מה שאין כן אם לא מגלים כל אחד לחברה שעוסק באהבת חברים, אז חסר לו הכוח של החברה, מטעם שמאוד קשה לדון את חברו לקו זכות, וכל אחד חושב על עצמו שהוא הצדיק, שרק הוא עוסק באהבת החברים. נמצא שאין לו רק כוח קטן שיוכל לעבוד באהבת הזולת. היוצא מזה שדווקא עבודה זו צריכה להיות בגילוי, ולא בעצנה לכת.
6: אבל צריכים תמיד להזכיר לעצמו את מטרת החברה, אחרת הגוף דרכו לטשטש את המטרה, משום שהגוף דואג תמיד לתועלת עצמו. כי צריכים לזכור שכל החברה נתייסדה על בסיס להגיע לאהבת הזולת, ומזה הקרש קפיצה לאהבת השם. וזה דווקא על ידי זה, שהוא אומר, הוא צריך לחברה בכדי שיוכל להשפיע לחברו בלי שום תמורה. מה שאין כן, שאם הוא צריך חברה, שהחברה ישפיעו לו עזרה, ומתנות וכדומה, שעל ידי זה, הכלי קבלה של הגוף, יהיו שבע רצון.
7: אבל חברה כזו בנוי על בסיס אהבה עצמית, וחברה כזו מביא לו רק התפתחות של הכלי קבלה שלו, שרואה עכשיו שיש לו סיכויים שהרכוש שלו יתגדל בזה שחברו מסייע לו להשיג קניינים גשמיים.
8: אלא שצריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא כנל שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
9: אחרת, לא די שנשאר רק כוח אחד לבד של אהבת הזולת, מטעם שהוא לא רואה שהחברים יעסקו בזה, כיוון

0: כן, תפס אותי משפט שאני לא מוצא אותו, אבל שהוא אומר שדווקא העבודה הזאת, הנה, היוצא מזה, שדווקא העבודה הזאת צריכה להיות בגילוי, ולא בעצנה לכת.
1: אלא שצריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו.
2: כן, מעניין, מעניין. אני זוכר שקראתי את המאמר הזה פעם ראשונה, פעם שנייה, התמיע אותי מאוד העניין הזה. שהוא כותב לנו, הוא מתחיל את המאמר, הוא אומר, הצורך לאהבת חברים, ואז ב', מהי הסיבה שבחרתי דווקא בחברים האלו, ומדוע החברים בחרו בי? ואני ככה חשבתי לעצמי, מה זאת אומרת? אני לא בחרתי את ה... אני רוצה להזדהות עם מה שהוא כותב, אני לא בחרתי את החברים האלו. אני ראיתי את הרב לייטמן, פגשתי אותו, באתי ללמוד ממנו. ואז היו שם עוד חברים, ואחר כך הצטרפו עוד חברים, אבל אני לא... הלכתי ברחוב ואמרתי, זה יהיה חבר שלי, והוא יהיה חבר שלי, ואני בוחר אותו, ואני בוחר אותו. זה לא היה, וגם אני זוכר שחילקו אותנו לעשיריות בהתחלה, וזה לא היה בחירה. היה מין בחירה כזאת של עשיריות, אתם עשירייה הזאת, אתם עשירייה הזאת, וזה לא בחרתי דווקא בחברים האלו. וגם אני לא זוכר שהם בחרו בי. זו שאלה קצת, כן? הוא עונה על זה במהלך המאמר, אם שמים לב לדקויות, אבל בואו נראה את קליפ מספר 2, שהרב ככה ייתן לנו את, את ההבנה מה, מאיפה מתחילים את העבודה, ומהי העבודה כאן, כדי להבין את המאמר הזה. בבקשה, קליפ מספר 2.
3: עכשיו אנחנו מבינים שכל המטרה היא, וכל העבודה היא, הכל זה בתוך החיים האלו. והכל זה מושג רק על ידי התחברות הכלים הזרים לאני שלי. ואז הסביבה, החברה, כל האנושות, הם הופכים להיות המעבדה שלי, שבה אני מבצע את כל העבודה. ולכן מובן למה אני זקוק לכל האנשים, ולמה... אני נמצא במצב כזה. ובהחלט, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול יתורה. שעל ידי החיבור של החסרונות הזרים, אני בונה כלל, כולל, כלי כולל, לתורה, לכל האור ולכל המילוי, שאז זה יקרה חיים שלי, החסרונות האלה נקראים חיים, גוף שלי, והמילויים נקרא החיים שלי. זה בעצם מה הוא אמר, הצורך לאהבת חברים, מה הוא? להתחבר מה כלים הנצחיים, מהי הסיבה שבחרת דווקא בחברים האלו, ומדוע חברים בחרו בי. זאת אומרת, חייבת להיות עבודה הדדית, בעזרה הדדית לרכוש לכל אחד כלים חיצוניים. אנחנו מבינים את זה, אנחנו שומעים את זה בצורה אחרת, באיזשהו מילים ששם על מנת להשפיע, שם כל מיני כתוב דברים, אבל זה לא חשוב. תוכן זה אותו דבר. אז למה אני בחרתי בחברים האלו? שהם יעזרו לי בעבודה הזאת, הם יכולים להקל לי, להתחבר לחסרונות חיצוניים. והם בוחרים בי שגם לי יש אותה מטרה. האם כל אחד ואחד מחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו לחברה? ודאי שכן.

0: כי זה עוזר לי, זה מרומם אותי, זה עוזר לי להבין, להכיר, לרומם את החברה, את המטרה, מעל העני שלי. הרגשת השליטת העני שלי, היא נקראת העולם הזה. הרגשת המציאותי בכלים החיצוניים ובמילויים, זה נקרא הרגשת מציאותי בעולם הרוחני, בעולם הבא. מעבר בין להרגיש את עצמי בכלים פנימיים שלי לעומת כלים חיצוניים, המעבר הזה נקרא מעבר המחסום. זה אני יכול לעשות את זה רק בתנאי אם אני נתמך על ידי החברה לגלות רצון, הבנה, נחיצות לזה בצורה מספקת, שמלמעלה יבוא כוח וכל הזמן וימשוך אותי דרך המחסום הזה מהאני לכלי חיצון.
1: כן, אנחנו נצא מהאני לכלי חיצון, כמו שמסביר לנו הרב, ואנחנו נשמח אם יש עכשיו שאלות, דברים שרוצים לברר, דברים שהבנו או לא הבנו מתוך הטקסט ומתוך הקליפ ששמענו עכשיו מהרב. כמו שהוא אמר לנו עכשיו, אם כל אחד מהחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו לחברה, ודאי שכן, כי זה עוזר לי, זה מרומם אותי להבין, להכיר, לרומם את החברה. כן? אנחנו צריכים כל רגע מחדש לבחור בחברים כדי שזה ירומם אותנו כלפי מעלה. אז אם יש שאלות, בואו נרים סימני שאלה.
2: הנה, H6 כבר מסמנים.
1: יפה, H6 ראשונים.
3: ערב טוב, ערב טוב למורים, ערב טוב חברים. הרבש משתמש פה במילה מאוד קשה, אני את האמת שם לב ולהפעם ראשונה, ושנאת עצמותו. אנחנו מכירים בדרך כלל ביטול עצמותו, או תמיד בלשון החיוב, אהבת החברים. האם יש איזו כוונה נסתרת או לא נסתרת? מה, אני צריך לסנוע את עצמי כדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע?
2: כן, שאלה טובה. אנחנו לא יכולים בכוח לסנוע את עצמנו. אנחנו מתים על עצמנו. זה הטבע שלנו. טבע של אהבה עצמית, שהוא רק אוהב את עצמו ומוכן לעשות לעצמו את הכל. רבש מתאר פה חברה, אסיריה, אוקיי? בוא נעביר את השפה הזאת מחברה לאסיריה. קבוצה של חברים שמתחילים להתקשר ביניהם בחיבור, באהבת חברים, בוויתור הדדי כל אחד לאחר, כדי לגלות ביניהם את הכוח המשותף, כוח העליון, כוח הבורא. כשהם פועלים בצורה כזאת, עד כמה שאנחנו פועלים בחיוב לכיוון אהבה, לכיוון החיבור בינינו, אז מתגלה כתוצאה עד כמה כל אחד נמצא בתוך הטבע שלו. אם אני משתדל לפעול באהבה, אני מתחיל לגלות שנאה. אם אני מתחיל להתייחס בטוב, אני מתחיל להרגיש רע. למה? כתוב, כי יתרון האור מתוך החושך. כל דבר שאנחנו נפעל, אנחנו נתחיל לחוש את הדבר הנגדי לו. ולכן אם אנחנו נתחיל לפעול באהבת חברים, אנחנו בהדרגה נתחיל להכיר את הטבע האמיתי שלנו, את האגו שלנו. לתהליך הזה שמתחיל להתגלות לנו, אנחנו קוראים הכרת הרע. אנחנו מתחילים להכיר את האגו שבי, שהוא רע. למה הוא רע? כי הוא מפריד אותי מהבורא. הוא מפריד אותי מהחברים וכתוצאה גם מהבורא. אוקיי? ולכן הוא רע. ואז האדם מתחיל לפתח, להסתכל על עצמו מהצד, ולהתחיל לגלות שנאה כלפי עצמו. אוקיי? והתהליך הזה הוא דווקא טוב, כי הוא מתחיל לסנוע את זה, ומתחיל להבין שהוא מעדיף להיות בתוך החברים, בתוכה ממש, כי משם הוא יכול להתחיל לגלות את הבורא.
1: כן, אפילו דוד המלך אומר, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. כן, הוא מדבר על השונא הפנימי שלך. שאדם מגלה עד כמה הוא משתוקק, כמו שדודי הסביר עכשיו, לאהבת השם, להיות מנותק מעל הרצון לקבל, אז הוא מגלה שהרצון לקבל מתנגד לזה, ולכן הוא הופך להיות השונא שלו ביחס למטרה. Woman H2.
4: כן, ערב טוב ותודה על השיעור. יש לי שאלה שמתייחסת לפסקה, שמתחילה בנמצא לפי זה, ומסתיימת במילים, דווקא עבודה זו צריך להיות בגלוי ולא בעצנה לכת. כן. אז איך זה שאנחנו פועלים שלא בעצנה לכת, מוביל אותנו לסינת עצמותו ולא ההפך, ואיך לפעול נכון כדי שהפעולות שאנחנו עושים והפרסום שלהן באמת יגדילו את החיסרון שלנו לרוחניות ולא יסיטו אותנו מהמטרה. תודה.
1: נכון, זאת גם שאלה שתמיד עולה והיא שאלה נכונה. אם אני עכשיו באמת אוהב מישהו, למה אני צריך להראות את זה? הרי בסוף אומרים שבוחן כליות ולב, נכון? הבורא יודע מה קורה לנו בלב. אז אנחנו צריכים להגיע לאהבה כמוהו. יתרה מזו נאמר אפילו. אנחנו רואים בגלוי שהבורא אוהב אותנו. גם את זה הוא מסתיר מאיתנו. אז אם ככה, למה אנחנו צריכים לגלות לחברים שאנחנו אוהבים אותו? הרי אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה עם הבורא. למה זה צריך לעשות בגלוי? נאמר, אני אוהב את דודי, אז אני אביא לו איזשהו מתנה, ואפילו הוא לא ידע מי יביא לו אותה. אולי יהיה לזה ערך עוד יותר גדול. ואפילו יותר מזה, אני לא אתגאה, והוא לא יחזיר לי איזושהי תמורה של הוא חייב לי עכשיו. אלא אני עשיתי את זה ממש מניקיון כפיים עד כדי כך. אז אומר לנו כאן הרבה, שאם נקרא בדיוק את הפסקה שיפנית אותנו אליה, הוא אומר שיוצא שאם החברה הוא של 10 חברים וכן הלאה, אז יש עכשיו 10 כוחות שרוצים לעסוק באהבת חברים. כי אם לא, כל אחד מאיתנו מבין שהוא מאוד מאוד קטן וחלש ברצון שלו הזה, בנקודה הקטנה הזאת שבלב, לעומת האגו הגדול שלו. ולא משנה מה הוא יעשה, הוא לא יצליח להוציא את עצמו מזה. לכן אנחנו זקוקים לתמיכה, לעזרה, לדוגמאות, להבין שאנחנו ביחד באותה צרה. נכון שכל אחד מול האגו שלו, אבל יש לנו צרה משותפת, יש לנו אויב משותף, יש לנו התמודדות משותפת. ולכן, אם יש לכל אחד רק כוח קטן אחד, אז דווקא אני מצפה מהחברים שלי שיראו לי שגם הם נאבקים עם עצמם כדי לנצח אותו, וגם הם רוצים להגיע לאהבת הזולת. זאת אומרת, כשאני נותן את אותה מתנה עכשיו לדודי, אני אראה לו שזה קשה לי, שזה מאמץ בשבילי, שזה בכל... למה? לא כי אני רוצה את הכבוד שלו או שיחזיר לי, אלא כי אני יודע שגם הוא זקוק, כמו שאני זקוק, לעוד דוגמאות לכך שהכוח הזה הוא כוח אמיתי, הוא חשוב, הוא גדול, שהוא גדול בעיניי כמו שהוא גדול בעיניו. לכן אנחנו עושים את זה בצורה הזאת. והנושא הרבה יותר מורכב, כי עכשיו עוד לא דיברנו איך הוא צריך לקבל את המתנה ממני, מה לייחס את זה לי או לבורא, ואיך אני צריך להתייחס לזה שנתתי לדודי את המתנה. האם אני נתתי או שהבורא נתן דרכי? יש פה הרבה מאוד שאלות לבירור, אבל זה רק בתנאי שאנחנו עושים את זה בגלוי. לכן אנחנו אומרים, הנותן מתנה לחברו, חייב להודיעו. אנחנו לא עושים איזשהו מתן בסתר בדברים האלה, ולמה? נגלה לכם בסוד, שאף אחד לא ישמע, כי זה גאווה הרבה יותר גדולה, ועל זה מאוד מאוד קשה לתקן, אם נעשה את זה מתן בסתר. אז אני גאה בפני עצמי, ואני כבר מסתבך עם זה. לכן עדיף לשים את זה על השולחן, להראות, הנה עשיתי מאמץ, נתתי, עשיתי וכן הלאה, ואחר כך גם כל אחד יודע איך להתמודד עם זה. איך בסופו של דבר לקשר את הכל לגדלות המטרה, ולא לאיזה שהם יחסים פסיכולוגיים של תן וכך.
2: עכשיו השאלה היא איפה המתנה.
1: לא שמת לב?
2: כן. אני רוצה להוסיף עוד איזה כוכבית קטנה. נכון שאנחנו פועלים בעשירייה בגלוי, ומפגינים את האהבה ונותנים תמיכה ועזרה, אבל הוא גם אומר את זה, לא לגלות את מצפוני ליבו. אוקיי? זאת אומרת, אני לא בא ואני עכשיו חושף את כל הכמוסות שלי, את כל ההבחנות שלי, את כל התשוקה שלי לבורא. אני נותן את זה כדוגמה בתוך העשירייה. החבר מרגיש עד כמה אני מקרין את זה כלפי החברה, אבל אני לא בא וחושף את כל מה שיש בתוכי. בוא נמשיך על ה-Woman H9, בבקשה.
5: נוסה להבין לגבי זה שצריך להראות את האהבה בגלוי. בסוף אנחנו עובדים בתוך הכלים, כלי קבלה שלנו, והאהבה שאנחנו נותנים זה בכלים של קבלה. נכון שאנחנו עושים מאמצים להיות בהשפעה וכלפי הבורא, ועדיין האגו לוקח תמיד את העבודה, ואז אנחנו רואים שזה מסתבך, והאהבה האנושית לא כל כך עובדת. השאלה, אני לא רואה כאילו איך הוא מסביר לנו מה כן אתה נותן לחבר, שזה באמת נקרא אהבה. חיבוק אני גם נותנת לילד שלי, לא מדובר על זה, ומילה טובה גם. על מה כן מדובר, מה אני נותנת לחברות, שזה נקרא לגלות את האהבה אליהם. זה מה שרציתי לדעת.
2: יפה, ואני ממשיך את הקו שגלעד התחיל עם המתנה. רבש כותב הרבה על מתנות, יש לנו אפילו אוסף קטעים שהוא כותב שם על זה. לתת מתנה לחבר בסוף זה לתת דוגמה במצב שלנו. כשאני עכשיו נותן לחבר מצב רוח, כשאני מראה לו את המסירות שלי בדרך, את ההתמדה שלי, את ההשקעה, זה נותן לו כוח, כי אנחנו מושפעים מהסביבה. אנחנו בעצם פרסומת אחד לשני. תכף אנחנו נפתח פה איזה משרד פרסום קטן, חכו תראו מה הכנו לכם. אבל אנחנו מסתכלים אחד על השני, אנחנו מרגלים אחד אחרי השני, קולטים כל ניואנס קטן בחבר, ולכן הדוגמה שלו, איך שהוא מתנהג כלפי חוץ, את זה אני קונה בסופו של דבר. מה שיש לו בלב, אני לא יודע, זה חוכמת הנסתר. אני לא יודע מאיזה מניע הוא עושה את זה. זה גם לא משנה לי, ואם כן, אז אני צריך לראות אותו כגדול הדור, בטוח שהוא פועל את זה ממניע חיובי. עכשיו, שאלת גם לגבי הכלים, אז אנחנו תמיד כלי קבלה, שלא נתבלבל שפתאום משהו משתנה פה. הכלי שלנו הוא לעולם כלי קבלה, זה חומר הבריאה, רצון לקבל הנאה, זה הטבע שלנו, אם זה נברנו, זה הגיבור של כל הסיפור בחוכמת הקבלה. כל השינוי שבא כתוצאה מהמאור וכל התרגולים שעכשיו אנחנו מדברים בעשירייה, בהדרגה בונים בנו, לא אנחנו, זה לא פסיכולוגיה שאני אחשוב עכשיו טוב על החבר ויהיה איזה שינוי. לא פה, לא בחוכמת הקבלה, אלא המאמצים שלי והיגיעה שלי מעוררים חן ממרומים שבונים בי כוונה חדשה. במקום לקבל לטובת עצמי, אני מתחיל להשפיע על הזולת, אני מתחיל ליהנות מזה שאני משפיע על הזולת. אחר כך בהדרגה אני עובר עוד ועוד דרגות, יש הרבה דרגות, עד שאני כבר מבין שהדרגה הגבוהה שאני מוכן לקבל מהעליון את הטוב שהוא רוצה לתת לי, את האור, כי בזה אני משפיע לו נחת רוח בחזרה, לשם רוצים להגיע, וזאת אהבה.
1: כן, ואנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 4, שבסופו, שימו לב, הרב שואל שאלה, שאליה אנחנו נתייחס גם בהמשך, ומי שעוד לא הספקנו לענות לו, אנחנו נענה לכם אחר כך. אז בואו נראה את קליפ מספר 4.
0: התחלת העבודה היא מתחילה מהסכמה שיש נגיד ביני ובינך כשני אנשים שרוצים להגיע למטרה. מטרה זה להרגיש חיים נצחיים, פשוט מאוד להרגיש אותם. אני יכול אם אני אהיה בתוך הכלי שלך ואתה תהיה בתוך הכלי שלי, נחליף את הכלים. זאת אומרת, לא שאני זורק את עצמי, אני מחבר את הכלי שלך אליי, ואתה מחבר את הכלי שלי, חסרונות שלי אליך. אז יש לנו בינינו הסכמה, שאנחנו עוזרים אחד לשני בזה. מתוך זה כבר אתה מבין שאיך אנחנו יכולים לקרוא ליחסים בינינו, אהבה. כל פעם זה מוזר, מה זה אהבה? שאני אתן לו כל מיני מתנות, פוצי מוצי, והוא גם לי. לא, אהבה זה כבר נקרא שאנחנו תלויים, עכשיו מרגישים תלויים אחד בשני, לצורך רכישת החיים, ממש חיים, ולא מה שיש לנו כאן בעולם הזה. חיים, נצחיים. אז אני מתחיל להרגיש עד כמה שאני תלוי בך, ומה זה בך? לא שאתה חי או מת, אתה מרגיש את עצמך טוב או חולה או משהו כזה, לא, אני מתחיל להיות תלוי בך בחיזוק שלך, אני מתחיל להיות תלוי. עד כמה שאתה תראה לי בחזרה את הדוגמה לי, איך אני צריך להיות כלפיך. כי אני נגיד אני שלי לא יכול להילחם. אבל כשאני רואה אליך, איך שאתה מוכן להתחבר ולקבל ממני את החסרונות ולעבוד בהם, כמו בחסרונות שלי, שלך, אז הדוגמה הזאת היא מדליקה אותי. ואז מתוך זה אני צריך אותך, מתוך זה אני אוהב אותך, כי אתה עוזר לי לרכוש משהו שהוא מושלם ונצחי, מה יכול להיות יותר? ואתה, שאתה מראה לי את הדוגמה, אתה בעצמך לא מרגיש כך, שאתה כל כך רוצה, שאתה כל כך נחרץ לזה, כמוני. אבל אתה עושה את זה כדי להדליק אותי. ועושה את זה בצורה מלאכותית. אבל אני לא יודע שזה מלאכותית. אני יכול להגיד, ובכל זאת אני מתפעל מזה, כמו שאנחנו מתפעלים מפרסומת. כן? יוצא שאתה נותן לי ביגיעה שלך פרסום. כן? משהו שלא אמיתי בך, אבל אצלי זה הופך להיות אמיתי.
1: כן, אנחנו שמענו מהרב עכשיו, הוא אומר כך, אתה עושה את זה כדי להדליק אותי. הוא עושה את זה בצורה מלאכותית. אבל אני לא יודע שזה מלאכותי. אני יכול להגיד, ובכל זאת אני מתפעל מזה, כמו שאנחנו מתפעלים מפרסומת. יוצא שאתה נותן לי ביגיעה שלך פרסום, משהו שהוא לא אמיתי בך. אבל אצלי זה הופך להיות אמיתי. איזה שיטה יפה. דרך האמת, איפה עוד מתחילה דרך האמת? בזה שאנחנו מתחילים במשחק אחד כלפי השני ועושים מין פרסומת כזאת. ולכן, דודי, אנחנו נצא לסדנה.
2: כן, האמת שמשפט אחד קודם הוא אומר, כן. כשאתה מראה לי דוגמה, אתה בעצמך לא רוצה לתת את הדוגמה הזאת. זה לא באמת שבא לך עכשיו את הדוגמה, כי זה הגיע, אני צריך עכשיו להשקיע, להיות יפה, כן? ולהפגין משהו חיובי כלפי החברים. מבפנים אני לא רוצה, מבחוץ אני חייב, אני מפצל. כן? יש לי שני דודי. יש דודי של בפנים, שאני לא רוצה לספר לכם עליו, אתם לא רוצים גם להכיר אותו, ויש דודי כלפי חוץ, שמחייך, שמשתדל.
1: יש דודי ודוד.
2: פעם רב קרא לי ככה, אמר לי, דודי זה קטנות, דוד זה גדלות. בשיעור תעס. אבל, אז מה שחשוב באמת, זה כלפי חוץ מה אנחנו מפגינים. כי את זה אנחנו בוחנים. זה מה שעכשיו אני רואה סביבי, בקוביות, או החברים שיושבים איתי בשולחן, ועם זה אני יכול לעבוד. לא עם מה שיש בתוך האדם. לכן רוצה, לא רוצה, זה כבר לא החשבון, אלא כלפי חוץ. ולכן, אנחנו צריכים כל אחד להיות משרד פרסום של הבורא, של החברה, של גדלות החברים. בואו נעשה עכשיו תרגיל כזה, כל אחד רגע, דקה עם עצמו יחשוב, אם הוא היה עכשיו רוצה לייצר פרסומת לחברים, שתדליק את העשירייה עכשיו, כן? תדליק את העשירייה, שתיתן להם את חשיבות וגדלות הבורא. תחשבו רגע, דקה אחת, כל אחד עם עצמו, מה הוא היה עושה? מה הוא היה מפרסם עכשיו לחברים שלו? בתנועה, במבט, בדיבור, במחווה כזאת או אחרת. בואו נחשוב רגע שנייה, כל אחד עם עצמו. דקה.

0: כן. עברה דקה, לצורך העניין. הרגשה של דקה, יש לכם את זה. אז בואו נעשה סדנה, בואו ניקח כמה דקות,
1: שש דקות.
0: שש דקות, ניקח שש דקות עכשיו לסדנה בינינו, וכל חבר, חברה, מייצרים, מפרסמים, מפרסמים עכשיו לחברים את גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות כל דבר שיש בדרך שלנו. בבקשה, פרסומות, זמן פרסומות, שש דקות.
2: עדיין לא הצטרפתם לגדלות הבורא, חברים, יאללה, כולנו עכשיו תוקפים את המטרה, תוקפים את החיבור, וממש קופצים על ההזדמנות הזאת להתחבר עכשיו. זכינו, זכינו, ונהיה בהודעה לבורא.
3: נמשיך. כן, ואנחנו יכולים לעשות את זה רק בזכות המקובלים הגדולים ששירו אחריהם תקופות שאנחנו בכלל לא מדמיינים לעצמנו, מה הם עברו, באיזה תקופות, לא כמו שאנחנו עכשיו, יש לנו זום, יש לנו קבלה מדיה, אנחנו יכולים להיכנס לערבות, כל כך הרבה אמצעים, ומה הם עברו כדי שאנחנו עכשיו נשב בשולחן עם הסירייה ונדון, נדון בדרך האמת, זה פשוט בלתי נתפס.
4: טוב חביבי, אני רוצה לפנות ליעקב. יעקב, אתה שומע? טוב, אתמול היה מפגש הסירייה, ויעקב אומר במפגש, תשמעו, שאיתן אומר שכל אחד מאיתנו פה בזה אחראי על כמה מאות מיליונים, ואני ממש מאמין לו. אז יעקב, קודם כל, אני גם שמעתי את זה ממישהו אחר, ואני גם האמנתי לו מאוד. ומאז זה נכנס בחזק, שתראו לכם ש... כאילו, אנחנו לא מתארים לעצמנו, ואולי זה באמת נכון, או שנעזוב את הגוף הזה, שכבר לא נהיה בעולם הזה. נגיע למעלה, ואז מה נגיד? לא ידענו, אבל אמרו לנו, לא האמנתי שיכול להיות שזה ככה. התרשלתי בעבודתי, ויכול להיות שזה באמת כזה דבר ענק, שכל מי שיושב פה על השולחן, הגורל לא בידי טראמפ ולא בידי ביפי ולא בידי אף אחד. בגורלנו, אנחנו הקטנים האלו פה שיושבים פה על השולחן. חיים חברים.
5: כן, באמת, מה זה? למה הבורא גדול? הבורא גדול בגלל שהוא אסף כל אחד מאיתנו, מהמקום שלו שהוא נמצא. כל אחד מאיתנו זה צורה אחרת, אופי אחר, מימוש אחר, אבל הוא נתן לנו קטנה בלב, בכדי שאנחנו נהיה לנו רצון, מטרה משותפת. זה הסיבה שהוא גדול, כי הוא רוצה שאנחנו נהיה כמוהו. שאנחנו, למרות שאנחנו כולנו טבועים בתוך השק הזה של האגואיסטיות הגדולה הזאת, אנחנו רוצים להגיע לתכונות ההשפעה. לכן הבורא גדול, והוא נותן לנו גם מקום לעבוד. זה לא רק שהוא אסף אותנו וכולי, הוא נותן לנו גם מקום לעבוד, נותן לנו כללים, נותן לנו ספרים. לכן הבורא גדול, שהוא נותן לנו את כל ההזדמנויות האלה.
6: טוב, ובנוסף הבורא בחר אותנו, ואז אנחנו מאוד חשובים. אנחנו יכולים להיות גאים בעצמנו, הכבוד האישי חוגג.
5: עכשיו
6: הוא מתחיל לרחף. זהו, שמתחילים גם לרחף, ואז צריך מהר להרגיע, כי זאת לא המטרה.
7: כן, אני אתחבר למה שאיתן אמר. מי יכתיב לנו את ה... איך נגיע לשם? זה טראמפ, זה מתעסקים בכל מיני משחקים של ילדים קטנים, כאילו בארגז חול. אבל אין כמוכם, חברים ענקיים שרוצים להביא את את השלום לעולם, את האהבה, את הגן עדן הזה. גן עדן פה בחיים שלנו. אין יותר ענק מזה, אתם ענקיים.
8: חיים, אני, מה שעלה לי בראש זה הפרסומת, מה שרשום ככה, כשאתה נכנס לערבות, רשום, העשירייה היום זה אתה מחר. אז זה התחבר לי גם עם מה שבעל הסולם כותב, נראה לי במאמר השלום, שהוא כותב שאדם במצב המתוקן, אדם לא יצטרך לדאוג לעצמו, כי יש 600 אלף ריבו אנשים שכל תפקידם הוא לדאוג לטובתו. אז אם אני, ככה מה שהתחבר לי משניהם, זה, אם אני אעשה פרסומת לחברים, זה במקום שאתה תדאג לעצמך, בוא תיכנס לעשירייה, ויהיו 10 אנשים שידאגו לך, שתפקידם יהיה לדאוג לך. ואז מתוך הדאגה הזאת של 10 אנשים שדואגים לך, אתה פתאום משתנה מה אתה צריך, משתנה הרצון, החיסרון.
2: חיים, כן, זכות גדולה להיות בין חברים כאלה גדולים, שעכשיו נתנו סיבוב של פרסום ענק, התפעלות ענקית מהחברים האלה, ממש מתנה מהבורא, כל אחד מכם, אז לחיים.
3: כן, לחיים, לפני שנייה היינו בכנס, והנה עכשיו אנחנו כל פעם במצב אחר. וכל המצבים האלה הם רק נועדו כדי שאנחנו נתחבר לבורא, כדי שאנחנו נגדיל את האהבה והחיבור בינינו, וזה הבורא, נותן לנו את כל השפע, את כל ההזדמנויות. הכל פרוס לפנינו, אנחנו רק צריכים לנצל כל רגע, כל שנייה.
4: לחיים, נזכר במשפט שפעם אמר אותו איתן, המדריך, שאנחנו עושים תיקונים גדולים בעולמות העליונים הקדושים, ולי שזה עובד ככה. אז באמת בוא נדמיין, לא נדמיין, באמת נחשוב ככה ונלך על זה, אנחנו עושים שינויים עצומים בעולמות האלו. קאט.
1: וואו, שמענו את קבוצת המיקוד, שכנעו אותנו דודים.
0: לגמרי, אני קונה, איפה קונים?
1: כן, איפה קונים את הרצון הזה? Woman 8-7, אתם, עוד קודם הרמתם סימן שאלה, אז בטח זה משהו חשוב, כן?
9: תודה רבה, אני מקווה שתעזרו, קודם כל תודה רבה עליכם על השיעור הנהדר הזה. אני רוצה התייחסות בבקשה קצת לפני פסקה ד', לא הבנתי שזה מתחיל, זה מתחיל באחרת לא די שנשאר רק בכוח אחד לבד, וזה מסתיים ואז הוא נופל לשליטת של אהבה עצמית. כאן משהו לא מסתדר לי, פה לא הצלחתי להבין איך החברים יכולים לגרום לו שהוא יאבד את הכוח שלו, או את הדרך שלו, תודה.
1: כן, תודה רחל, העניין הוא מאוד פשוט, אם אני עכשיו עושה איזשהו מאמץ, ואני מאוד מאוד רוצה להראות לחברים שאני אוהב אותם, אבל הם אדישים אליי ולא מתייחסים וכן הלאה, אוקיי, פעם אחת, אם אני לא אראה שום תגובה מהם בפעם הבאה, זה יחליש אותי. אני אגיד, אולי הם שכחו, אולי זה סתם, אני אמצא לעצמי איזשהו תירוץ, וגם אני ארד. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו צריכים כל רגע, וזה גם תשובה לשאלה שהייתה קודם, בתחילת השיעור שדיברנו. לבחור בחברים זה לא שאני בחרתי בהם פעם, ועכשיו זהו, הם חברים שלי. מה מבטיח לי שהם חברים שלי? מה מבטיח לי שהם יישארו חברים שלי גם בעוד רגע? רק דבר אחד, נושא החברות שלנו. נושא החברות שלנו זה שאנחנו התחייבנו, אנחנו מחויבים להדליק אחד את השני כל הזמן כלפי המטרה. זה לא אומר להיות עם פרצוף סמיילי כזה מלאכותי כל הזמן, לא. אבל זה כן אומר להראות אחד לשני שחשוב לנו. שחשובה לנו העשירייה, שחשובה לנו גדלות הרב שלנו, שחשובה לנו גדלות הבורא. שחשוב לנו היחס המכבד, המעריך, לכתבי המקור, אפילו בדברים קטנים. עצם זה שאני לוקח ספר ופותח אותו לפני השיעור, עצם זה שאני מקשיב למאמר שהחברים מקריאים אפילו בזמן שאני לא מקריא, עצם זה שאני לא משחק בטלפון, אלא מראה הקשבה לחברים בזמן שהם נמצאים איתי ביחד בפעולה, כמו שיעור, כמו כל דבר הכי קטן, זה מאמץ לנו, כי ברצון לקבל יש לי אלף דברים אחרים שהייתי רוצה לעשות. אני צריך להראות לחברים שאני מתאמץ לזה. ואז בזה אני מחזק אותם. מהי ברירת המחדל? שאני לא אעשה את זה. ואם אני לא עושה את זה, אני מחליש אותם. בטוח מחליש אותם. כי אני מתנתק והולך, והולך לכל מיני מקומות אחרים, וכל אחד הולך למקום שלו, ואני גרמתי לזה. כל אחד צריך להרגיש אחראי על כל החברים שלו, שהוא זה שאו מרומם אותם או מוריד אותם.
0: ערבות הדדית.
9: אני עדיין לא הבנתי איך הוא נופל לשליטת אהבה עצמית. אני לא מצליחה להבין את הסליחה. לא מצליחה להבין למה. אני מבינה...
1: מכיוון שזאת ברירת המחדל. אין לנו ברירת מחדל אחרת. אנחנו תחת שליטת אהבה עצמית. כתוב, יש פסוק כזה שאומר, גם הרבש מדבר, כי לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. החטא, מה זה החטא? אהבה עצמית. רובץ כל הזמן, הוא מחכה. הוא כל הזמן קיים. אם לא נעשה כלום, זה כמו חושך. החושך כל הזמן קיים. אם לא תדליק נר, ותעבירי אותו לחבר, והחבר ידליק נר כששלך יחבא, יהיה חושך. הוא לא צריך להתאמץ כדי להיות. הרצון לקבל קיים. אנחנו צריכים כל הזמן להתאמץ כדי להדליק את האור.
0: כן, הוא גם מתאר פה, אפשר להוסיף עוד, הוא מתאר כאן גם שבעצם אם אנחנו חברה שמבוססת על 10 כוחות, אז כל אחד מקבל את הכוח של השני. יש כאן גם עוד פעולה רוחנית נוספת שנקראת התקללות. כן? אני מקבל את כל הכוחות של 9 חברים, והם מקבלים את כל הכוח שלי, וכך אנחנו פשוט מחליפים בינינו כוחות, זרימה של כוחות בינינו. אבל במצבנו, כן? כשאנחנו רק עכשיו מתחילים להיבנות כעשיריות, אם מישהו לא נותן, כמו שגלעד הסביר, אם אני לא מפגין את הדוגמה החיובית הזאת, אלא הפוך, שומר הכל בתוך תוכי, אז זה גורם לחבר, הוא אין לו מספיק את הכוחות לגייס את כל, את כל מה, את כל מה שיש בו. הוא זקוק לפרסום הזה, כמו שעכשיו אנחנו עשינו. יותר אפילו אפשר להגיד, היו קבוצות מקובלים, כמו למשל קבוצת קוצק שם, שם בפולין לפני 250 שנה, שדווקא פעלו הפוך. במקום לתת דוגמה חיובית, כן? הם דווקא פעלו בדוגמה שלילית, שזה לא המקום שלנו, זה עבודה למתקדמים. כן? למשל, להיכנס עם פירורי לחם בערב יום כיפור לבית הכנסת. כן? דווקא להראות כאילו את כמה הוא מזלזל. למה? כדי לתת מקום לחבר, להצדיק אותו ולהתחיל להתחבר אליו ולעבוד. ואנחנו במצב הזה לא נעשה את זה, כי לי זה יהיה קשה. אני אתחיל להיכנס בביקורת ובזלזול, וזה יחליש אותי, וזה יגרום לי לקטרג, ואני יכול ככה לאט לאט להיפלט ולצאת. אוקיי? אנחנו דווקא צריכים לפעול בגדלות, בחיוב, בדוגמה חיובית, באקסטרה, להפגין את זה כבר במופגן. אפילו שהחבר יראה ויגיד את מי, בוא'נה, איזה שחקן, איזה צבוע, איזה מלאכותי כל מה שהוא עושה, זה לא משנה. אני תופס את הנקודה הראשונית שיש בו, אבל הוא עושה את זה בכל עוד כדי להרים אותי עכשיו, לתת לי דוגמה, משם הוא פועל, זה שהוא לא שחקן טוב, בסדר, בהצגה הבאה אולי הוא יצליח, אבל הוא ניסה לעשות פה משהו, אני מחפש במה לאחז, באיזה משהו קטן, ואני יכול לעלות ככה, עם החבר.
1: Woman H4.
10: היי, שלום, תודה על השאלה, אני רוצה לשאול, אני כבר בערובות כמה שנים טובות, אתם קוראים קטע מסוים ואני לא מוצאת את הקטע, אני אשמח שיהיה לי רגע שנייה, תנו תשובה מאיפה אתם מקריאים, אני רוצה להשתתף איתכם.
0: את שואלת מאיזה מאמר אנחנו מקריאים כרגע?
10: גם, וגם אני רוצה שיהיה לי גם בקטע לקרוא איתכם.
0: אז אנחנו קוראים מתוך מאמר, אני עונה.
10: אני רוצה שאם יש אפשרות שתשלחו את זה מירון, כי אני לא מוצאת את זה.
0: אז כן, אז עכשיו נדאג שאיתה איכשהו יגיע אליך וישלח לך את הלינק, או דרך החברים שם. תודה. אנחנו קוראים מתוך מאמר של הרבש, הרב ברוך שלום אשלג, בשם בעניין אהבת חברים. אם יש לך את הספר כתבי רבש כערך א', זה בעמוד 13. אם את
10: יש
0: מול...
10: לי.
0: אז בעמוד 13, תפתחי, משם אנחנו קוראים, מאמר קצר שקראנו
10: כן,
0: אותו.
10: כן, אבל כשנכנסתי, לא היה לי, לא את העמוד, לא את זה, לא כלום.
1: את היית מתחילת השיעור?
10: אני בדרך כלל.
1: היית איתנו
10: כן,
1: דסש?
10: כן, אני בדרך כלל, כן, אני, גלעד.
1: כן.
10: קיים שלי, תודה רבה לך. אני מראש נכנסת הכל, בהכנה, מוכנה הכל.
1: יופי. אז אם את אומרת כך, כנראה שאנחנו באמת לא הדגשנו את זה, אז א', שולחים את החומרים לכל קהילת הלומדים מראש, נדאג שישלחו ביתר פרסום. הנה, את רואה דוגמה. צריך פרסום לפרסם בדיוק את מה שאנחנו שולחים ואת כל הדברים, ואת צודקת 100%. וגם לכן אמרנו, כך לפחות היה לי זכור שבתחילת השיעור אמרנו, אנחנו בכתבי רבש א', עמוד 13, אז אולי צריך להגיד עוד פעם, כדי שבאמת כולם ישמעו וכולם יהיו חלק מהלימוד, זה מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו, דודי, עוברים לחלק הבא של השיעור.
0: כן,
10: גם אחותי רוצה להיכנס והיא לא מצליחה לתפוס את העמוד שלכם.
0: אז נבקש עכשיו
10: 20 שנה אני מנסה להכניס אותה.
0: 100%, לא נעשה את זה עכשיו ככה מול כולם, נארגן את זה, אבל איתי שומע את השיעור, כן? והוא ידאג עכשיו לטפל בזה ולראות איך תקבלי את החומר לימוד ואיך אחותך תצטרף, בסדר? אז הוא יגיע אליך וייתן לך תשובות לכל השאלות.
1: עכשיו משהו מיוחד גם לך, גם לאחותך וגם לכולנו, משהו מאוד מאוד מיוחד. ה-26 ליוני 2026, אנחנו הולכים לעשות פה ערב, או לא ערב, יום איחוד. יום איחוד של כל הקהילה שלנו, אנחנו רוצים להיפגש פיזית כאן בבניין שלנו בפתח תקווה, במקום שממנו אנחנו עכשיו משדרים לכם.
0: בית קבלה לעם.
1: בבית קבלה לעם.
0: ברחוב הרבה 12.
1: ברחוב הרבה 12, נכון? כן. ואנחנו רוצים לדבר עלינו, ביום איחוד הזה, לדבר עלינו, מי אנחנו, מי אנחנו בני ברוך. ברוך זה גם על שם ברוך שלום הלוי אשלג, המורה של הרב לייטמן, וגם ברוך, זה אחד משמות הבורא. אנחנו רוצים להיות הבנים של הבורא. ולכן, כדי שזה יקרה, יש פה דגש מאוד מאוד חזק. אתם לא באים להצגה, ואתם לא תגיעו גם למקום שבו אנחנו נעשה משהו כביכול שהכנו אותו מראש בלבד. אלא אנחנו רוצים כולנו להיות שותפים בבניית יום האיחוד הזה. זאת הבשורה שלנו עכשיו, אנחנו עכשיו מתניעים, מדליקים, עושים את הסטארטר, את הניצוץ הראשון של ההודעה וההכרזה על יום האיחוד הזה, ואנחנו רוצים לבנות אותו ביחד. מי יהיה כאן? יהיו כאן כולנו, כל מי שנמצא כאן עכשיו בקהילת העשיריות, כולל גם התלמידים שנמצאים בקהילת הלומדים, ואלו שנמצאים עכשיו בקורס עשיריות, כשהם יסיימו את קורס העשיריות, הם יצטרפו כאן אלינו למערכת הזאת, ואנחנו רוצים שביום הזה יהיה לנו כמה חלקים. קודם כל נגיע לפה בתשע בבוקר, נכון? איתי בתשע או לפני זה? תשע בבוקר אנחנו נגיע, ויהיה לנו כאן ארוחת בוקר, ויהיה לנו כאן תכנים שאתם, תכף תקבלו הסבר, אתם אמורים להכין אותם כעשיריות, אחר כך יהיה לנו שיעור שאורן ואני נעביר, ואחר כך יהיה לנו איזה מין סגנון של ישיבת חברים מאוד מאוד מיוחדת, חמה ולבבית, שגם אתם תהיו שותפים בה. ובסוף אנחנו נסיים עם כל קהילת בני ברוך העולמית, יחד עם הקהילה פה בישראל, בחדר האוכל, בסעודת ארוחת צהריים חגיגית ולבבית, שתסיים את יום האיחוד הזה המשותף שלנו. וכל זה אנחנו עושים כמעין המשך של הכנס שהיה לנו לפני שבועיים, מה שהיה, היה המון מצבים מתחלפים, עברנו כבר הרבה מאוד דברים, ואנחנו רוצים לחדש את ההתלהבות, לחדש את החיזוק של האיחוד בינינו מעל להכל.
0: כן, אנחנו רוצים גם לשמוע את רב.
1: ודאי.
0: נכון, נכון. אז בקליפ מספר 11, מכנס 2025.
1: קליפ מספר 11 זה קליפ מאוד מאוד מרגש, שבו אנחנו נראה סיכום של כנס קודם. בבקשה.
11: עכשיו אתכם יחד מתחילים לבנות לב כללי, משותף. ובתוך הלב הזה כל אחד הרגיש את עצמו, זה הבית שלי. לארגן כך את הלב הכללי הזה, שהוא כל הזמן יהיה איתנו ויעיר עלינו כמו שמש.
12: Help my friends to remain always in thoughts of you. Shine upon them all that is true.

חברים וחברות, תודה רבה על כל מה שאתם הייתם כאן, השתתפתם, נתת מגיעה בלימודים, בהתחברות, בכל דבר. אלו דברים שאין להם שיעור, הם אף פעם לא נעלמים, הם נכנסים לחומר והחומר סופג אותם ומשתנה על ידם. לכן ההשפעה שלכם היא גדולה מאוד, ובאמת יש במה לקנות בכם.

0: וואו, כל קליפ כזה זה קפסולה של רגש, זה היה מתוך כנס עולמי, אבל לרגע ככה הרגשנו מה שאנחנו הולכים להרגיש גם בינינו, זה לא משנה הכמות, זה הכמות משנה, אבל בעיקר האיכות, וגם זה מה שיקרה יחד ביום ייחוד שלנו, לומדים להתאחד, ואנחנו רוצים לשאול אתכם, בשאלת מיליה, ככה מי שרוצה עכשיו שיעלה סימן שאלה וישתף אותנו, איך אנחנו רוצים לצאת בסוף יום האיחוד? אתם יודעים, סוף מעשה במחשבה תחילה. אז בואו נדבר על המעשה, באיזה הרגשה, תובנה, ידיעה, מחשבה, כוונה, אנחנו יוצאים מיום כזה שאנחנו מתאספים פיזית. מי רוצה לשתף? מי ראשון? מי נחשון?
1: Woman HR, בבקשה.
2: אני יוצאת מזה שכרגע אין לי מושג איפה כתבי המקובלים שלכם מופיעים, ולאן להסתכל. אני לא חדשה בעניין הזה, ברוך השם, אני 20 שנה, אומנם יצאתי ונכנסתי.
1: תודה, סדש.
0: H6,
1: כן.
3: יש כזה איזה רצון שאחרי היום הזה אנחנו נצא עם חיסרון כזה גדול, שנרצה שזה ממש יהפוך למסורת, כאילו שהיום הזה יהפוך, יצרב לנו בלב, ושאנחנו כל הזמן נזכר בו ביום הזה כאיזה משהו חיובי, מרומם, שייתן לנו כוח, שאנחנו כל הזמן נזכר ביום הזה, ואנחנו נרצה לחזור לאותה אהבה, חיבור שחווינו.
1: כן, תודה. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. באמת אנחנו רוצים להיכנס לרגש הזה, אבל כל הסירייה, אנחנו רוצים שכל הסירייה תביא איזושהי מתנה עם עצמה. זאת אומרת שנניח שכל הסירייה מקבלת 5 דקות על הבמה מול כל הסיריות. גם אם זה לא יקרה בפועל, אבל נניח שכל הסירייה מקבלת ככה 5 דקות על הבמה. מה אתם תרצו להציג ב5 דקות האלה? שיר, הפעלה, משחק, חידון, תיאטרון, סטנדאפ. מה בא לכם ככה שאתם מרגישים שייחודי בסירייה שלכם, שאתם יכולים ורוצים להציג? בואו ניתן ככה 5 דקות לדון בזה, ושוב, זה רק התחלה, אנחנו רק מתניעים. ננסה להיכנס לתוך ההרגשה הזאת.
0: כן, דיברנו לתת מתנה לחבר, אז פה כן. אנחנו מדברים על הסירייה שתיתן מתנה לכל הקבוצה כולה, לכל המפגש.
1: בבקשה, 5 דקות.
4: אני ראיתי, ראינו את זה בערבות, ראיתי בקטנה.
5: מה אתה עושה?

0: אנחנו בין עיקוד. בכבוד, אני דיברתי.
1: איזה מתנה הסירה שלנו רוצה להביא ליום האיחוד? נניח שכל הסירה מקבלת 5 דקות במה מול הסיריות, מה תרצו להציג בהן? אז אנחנו בכנס האחרון עשינו 2 דברים שאנחנו לא כל כך רגילים לעשות. אחד זה שיחקנו משחק קופסה, אבל על טס, וזה הראה לנו שאפשר לקחת את הטס וליהנות ממנו מאוד מאוד ככה ולרגש ולהצחיק, זה היה מאוד מצחיק, אז אחד אפשר לעשות את זה, שני עשינו שיר, פיטי 8 עשתה שיר, והופענו איתו בסעודה הראשונה, אני חושב שלעשות שיר לחברה זה כיף.
2: טוב, מה שחשבתי לפני הכנס הסיריות שיעבוד, אולי לא הפעם, אולי פעם אחרת, כי צריך באמת להתאמן הרבה זמן. כן, מדובר על החללים. ניסינו לעשות שיעור מוזיקה, נכנסנו למקום אחר לגמרי, קיבלנו תובנות. ואנחנו צריכים לחשוב על משהו אחר כנראה, על השטות אחרת, או אולי להתחלק בתובנות שקיבלנו.
3: איזה מתנה נרצה להביא לעשיריות? אני חושב על קנאה חזקה כזאת ש... תשרוף מבפנים, שנציג להם את החיבור שלנו, את הצעקה הזאת בלב, כמה שאנחנו רוצים שרק הבורא יהיה בקשרים שלנו, ונוכל להעביר את זה, ונשרוף את הלבבות של כולם, שפשוט יקנו וירוצו לבורא.
4: לחיים. אני עדיין בהתפעלות מההפעלה המוזיקלית של אבנר שהייתה בכנס האחרון. אני חושב שאנחנו צריכים לעמוד כולנו על הבמה ולפחות לעשות תו אחד בחלילית, כולם ביחד. או בכללי, פשוט לעמוד כולם ולשיר שיר ביחד. זה נראה לי התרומה הכי גדולה.
5: לחיים. לא יודע לגבי לעמוד על הבמה, אני לא מרגיש בנוח עם זה, אבל אם הסירייה ככה תרצה, אז כמובן נתבטל כלפי זה, ואיזה הפעלה אנחנו יכולים לעשות, אני לא יודע. אולי שי ישיר לנו שיר.
6: נפיל את שי.
7: חשבתי, אני לא יודע אם זה הפעלה, אבל אולי... נעמוד כזה לבמה, וכל חבר נותן גדלות ואהבה לחבר שנמצא לצידו, וככה, כמו שטל אמר, נפעל ככה על הקינה. איתן, מה יש לך להגיד?
8: כן, חשבתי פתאום על משחק שהפעלה כזה ש... חבר עוצם את העיניים, עומד במרכז המעגל, או משהו כזה, ומרגיש בטוח בעצימת עיניים ליפול על החברים, והחברים שומרים עליו שלא ייפגע. ככה פתח איזשהו מנגנון של ביטחון, ערבות, וככה מחליפים. זה משחק מוכר וידוע ופשוט, אבל יש בו לפעמים גם כן משהו מרענן, שנותן תחושה טובה ונכונה להמשך הדרך. ליפול על כפות ידיהם של החברים עם עיניים עצומות בביטחון מלא.
0: עוד רעיונות?
9: כן, אנחנו משתוקקים לשמוע את הרעיונות שלכם, אבל כיוון שיש כל כך הרבה רעיונות ובטח לא נספיק לשמוע, אז את כל הרעיונות אנחנו מוזמנים לשלוח ללומדים strudelcub.co.il, למייל הזה, שוב, קל מאוד לזכור אותו, לומדים strudelcub.co.il. אתם יכולים לצלם לכם את זה עכשיו, וגם תקבלו אחרי השיעור את הלינק הזה, כל הרעיונות של העשיריות, ואם אתם צריכים עוד זמן לדון בזה, תדונו בעשיריות על עוד רעיונות של מה אתם כעשירייה רוצים ולתרום לכלל העשיריות, לכל מי שיגיע לכנס. ומעבר לזה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע, באמת זה שאלה ספונטנית, אתם יכולים להרים את את סימני השאלה ולשתף אותנו. מה למדנו היום, דודי? נכון שאנחנו צריכים לידע, לספר, אם עושים משהו בתוך העשיר אחד כלפי השני.
10: כן, נתנה לחברו, צריך להודיע.
9: צריך להודיע. אז מי שכבר עשה ותרם ונתן בכנסים קודמים, בכלל בהפצה אצלנו, אולי לא דווקא בכנס, לפני הכנס, אחרי הכנס, אם זה בסדרנות או בניתוב, או בשבוע שעבר דיברנו, הרמנו על נס את שואם שלנו שנמצאת שם ב-W26, כן? דיברנו עליה שהיא תורמת בניתוב והיא מגיעה ועושה פה הרבה מאוד עבודה נפלאה. ועוד כל מיני חברים וחברות שלנו שנותנים דוגמאות, ספרו לנו, אנחנו רוצים להתפעל. למה? כי כשאני בא לכנס כדי לתת, אני מקבל הרבה יותר. וזה דבר נפלא. זה חלק מהערכים שלנו בחברה. אנחנו לא באים כלקוחות. אומרים תמיד, הלקוח תמיד צודק, הלוקח.
10: הלוקח צודק.
9: הלקוח זה הלוקח. מי שלוקח הוא תמיד צודק, אבל הוא צודק עם עצמו. אנחנו רוצים לבוא בנתינה. אז זה יכול להיות להתנדב לעבוד במטבח, זה יכול להיות בסדרנות, באלף ואחד דברים. יש המון המון משימות, וגם על זה החברים בסוף השיעור שלנו יספרו לכם. Woman H2, כבר הרימו סימן שאלה, אז כנראה שיש שם משהו יפה שקורה, כן?
11: כן, תודה. אז קודם כל אני חייבת להגיד שאני ממש מחכה לכנסים, כי פשוט אין תחושה טובה יותר מלהגיע לכנס עם תפקיד, עם תפקידים, כי זה ממש הרגשה של להיות חלק מהכנס, זה משהו שנראה לי גם כולנו חווינו עכשיו בכנס העשיריות, אבל בכל כנס אפשר ממש לקחת תפקיד, וזאת הרגשה אחרת לגמרי, באמת הרגשה שונה, וזאת זכות גדולה, באמת זכות ענקית לשרת את כל החברים. אז העשירייה שלנו, יש לנו הרגל בכנסים, מדוכני השפעה שאנחנו מפעילות, לדברים נוספים, כמו חלוקה של גלויות עם ציטוטים של רב, אנחנו גם משתדלות כעשירייה, לא תמיד זה יוצא כעשירייה שלמה, אנחנו לוקחות כל מיני תורנויות, תורנויות פינוי, תורנויות הגשה, זה פשוט מדהים לעשות את זה ביחד כעשירייה, זה מאוד מאוד מחבר. אני גם מקלידה בכנסים, בקיצור כל מה שאפשר פשוט לקחת, אני זוכרת בכנס האחרון הייתה תורנות שירותים שעשיתי ביחד עם חברות מ-WH5, חברות ענקיות, ובאמת הרגשה שהבורא נותן הזדמנות להשפיע לחברים, לשרת, לבנות את הכנס ביחד, להיות חלק מזה, ואני ממליצה לכולם, באמת, תודה.
9: חן חן לך, חן. את ממש נותנת לנו דוגמה, ואת היית גם הנחשונית הראשונה שקפצה לספר, וזה לא בושה, זה בסדר. סתם ציפור קטנה לחשה לי כאן, שב-H6 יש לנו בחור צנוע בשם שמואל, שעושה כל פעם הפקה ועוזר בהפקה. אני רוצה שתקום ותספר לנו, תראו לנו רגע את H6. בבקשה, שמואל שמה?
12: בטוח.
9: בבקשה, שמואל, כן.
12: וואי, איזה התרגשות. תודה חברים. האמת שהכל התחיל בגלל שאני בימי שני מגיע לפה פיזית לשיעור של קהילת הלומדים, ובגלל שאני מגיע מבאר שבע, אז באחד הימים הבנתי שאני כל פעם מגיע לקסקס, אז לקחתי ריזיקה, יצאתי ממש מוקדם, יצאתי קצת לפני שעה 5 יצאתי מבאר שבע, בערך ב-4:30 יצאתי כבר לדרך בשביל להגיע לפה, ואיכשהו הדרך הייתה פתוחה, הגעתי ממש מוקדם. הגעתי בשעה 6:00. אז ככה באתי, הסתובבתי פה בעולם לימוד, שתיתי כוס מים, הסתכלתי מה אני יכול לעשות,

0: ואמרתי לו, טוב, אולי תביא לי את הליינאפ, אני גם מסתכל, נראה אולי אני גם יכול ככה משהו לעשות. ואז גם שלום, גם דניאל, ככה נתנו לי ליינאפ, ומאז לא יודע איך נקלעתי, אבל אני פשוט בתוך ההשפעה איתם, והם כאילו תפסו אותי כאחד מהם, ואני בינתיים זוכה להשפיע, לא יודע איך נקלעתי לזה, אבל אני בהודעה לבורא. לחיים.
1: תודה שמואל, מה שנקרא חיפש ענבים ומצא מלוכה. עכשיו, אתם לא מרימים סימני שאלה, אז אנחנו נזמין אתכם. אנחנו שמענו שבוומן H5 יש בחורה צנועה בשם עינב, שמרכזת את כל התקשורת של קהילת הלומדים. בואי, ספרי לנו עינב.
2: וואו. כן, אני מזכירה של קהילת הלומדים. תפקיד ככה שלקחתי עוד שהייתי בנקודה שבלב. זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה, אבל באמת באמת מי שעושה את העבודה הגדולה זה אתם, זה כל אלה שנותנים את באמת את כל מרצם בשביל שלנו יהיה הכי טוב שאפשר, ולראות את זה ככה מאחורי הקלעים זה ממש חזק ומחזק, אז תודה לכם.
1: תודה עינב, תודה רבה. אנחנו כבר ממש לקראת סיום, עוד מעט אנחנו נשמע את קליפ מספר 8, כבר אפשר להכין אותו, את הרב שלנו, ככה, קליפ מאוד מרגש, קצר ומרגש, על החיבור הזה בינינו. ודודי, אני חושב שהיום, עשינו איזשהו סטארטר קטן.
3: היה איזה משהו, התחלנו כאילו מרבש, כן, שהזכיר לנו מה הצורך באהבת חברים, ושאנחנו כל רגע צריכים לבחור את החברים, כי האגו, ברוך השם, גדל מרגע לרגע, אז כל רגע יש לנו את המקום לבחור, ואנחנו מבינים שבחירה נכונה, אחת מהסביבות שתשפיע עלינו, שתיתן לנו את הפרסום הנכון, זה התאספות שלנו. לא רק בשיעורים שלנו, אלא בהתכנסות הזאת של יום האיחוד שלנו, לומדים להתאחד יחד, וזה מה שאנחנו נעשה ב-26 ביוני, יחד נתכנס כולנו כאחד, ועכשיו אנחנו...
1: כמו שתמיד אומרים, כמו שתמיד אומרים, יום האיחוד יהיה ב-26 לחודש. הוא יהיה. הוא לא יהיה, הוא כבר עכשיו התחיל.
3: הווה.
1: הוא כבר עכשיו הווה. למה אני רואה את רונית באינפו? יש גם הודעות של אינפו אחרי זה?
3: אחר כך, כן.
1: אוקיי.
3: זה הכנה.
1: כן. יפה. אז יום האיחוד הזה יהיה, לא יהיה, אלא קיים. כבר עכשיו התנענו. עבור מי הוא קיים? מי שעכשיו ייגמר השיעור והולך ושוכח מהכל, אז עבורו הוא לא יהיה קיים. אבל מי שכבר מעכשיו, עם הסירייה שלו, מתחילים לחשוב מה אנחנו הולכים לעשות, מה אנחנו הולכים לתרום, הולכים לשמוע עוד מעט את יונתן ואיתי, שיספרו לנו איזה הזדמנויות להשתתפות פעילה ביום האיחוד יש לנו, אז הוא כבר מתחיל את יום האיחוד היום. בסדר? אז זה מה שיש לנו לומר. להיום, רצית עוד משהו לומר לפני הקליפ?
3: שאני מאוד נהנה להיות איתכם, אני גם מחכה גם להגיע ליום הזה ולעזור ולתרום ולהכיל אתכם בענבים, אני מבין שזה הטרנד פה.
1: ככה מוצאים מלוכה, כן, שמואל לימד אותנו היום. טוב, אז אנחנו נעבור לקליפ 8, בבקשה.
4: הכנס הזה זה לא כנס, באמת, זה פשוט איזשהו מפגש משפחתי, וזה מאוד מאוד מרגש. פעם ראשונה, אני חושב, בכל זאת אנחנו מרגישים שעד כדי כך אנחנו מתחילים להיות מחוברים. והחיבור הזה הוא ודאי על ידי כוח עליון, כי שום דבר לא יכול לחבר בינינו. אלא ממש הבורא כבר מתחיל להתגלות בינינו, ורוצה להתגלות יותר ויותר, ולכן אנחנו מרגישים שיש... דבק וחיבור וחיבוק ומשהו משותף שכולם מבינים ומרגישים. אני לא רואה הבדל בין הקבוצות. חיבור הוא בכל זאת, הוא מתקיים. וזה נותן תקווה גדולה לזה שבאמת נוכל לגלות בתוך החיבור שלנו את הבורא, שחיבור לפחות יהיה מושלם במדרגה הראשונה.

0: ערב טוב חברים, ותודה לדודי ולגלעד על השיעור המדהים. אז כמו ששמענו, יש לנו ב-26 לחודש יום איחוד, ואתם יודעים, ברוב עם הדרת מלך, יום מיוחד מאוד, שהוא במיוחד לנו לקהילת הלומדים, ולקראת היום הזה אנחנו יודעים שבלי הכנה אנחנו לא מכינים את הכלי, אז אין לנו גם מה לקבל, ואם אנחנו רוצים לקבל את האור, אז יש לנו משימה. כל הסירייה בקהילת העשיריות יושבת עם עצמה וחושבת ומציעה לנו שניים או שלושה רעיונות של דברים שהייתם רוצים ככה לעשות למען יום האיחוד, כדי שיהיה לנו יום איחוד מוצלח. זה יכול להיות או הפעלה בהפסקה או איזה תרגיל הכנה שאנחנו רוצים להראות לכל הקהילה. אפשר להכין מתנה קטנה, וחוץ מזה אפשר לחשוב ביחד. היצירתיות ככה עולה כשאנחנו יושבים ביחד וחושבים מה אפשר להשפיע. אז אתם מוזמנים, אנחנו נשלח לכם גם שוב את המייל שלומדים, כמו שהיה לכם בשקופית, אנחנו נשלח אותו, ותוכלו לשלוח אלינו. הנה לומדים, strudelkab.co.il. כל מה שעולה על דעתכם, תשלחו, ואנחנו יחד ביום האיחוד נזכה גם חלק מהרעיונות שלכם לממש, ובעיקר בעיקר להכין את הכלי לקראת יום האיחוד הזה, כדי שבאמת נהיה מוכנים ומאוחדים. אז ערב טוב ותודה.
1: כן, התרגשות גדולה באמת, ואנחנו, אני מרגיש שכולנו נכנסים לתוך הווייב הזה, לתוך ההרגשה המשותפת של באמת לקחת את היום איחוד הזה ולהפוך אותו ליום האיחוד שלנו, יום האיחוד שבו באמת אנחנו ניקח צעד אחד נוסף, אחד כלפי השני. פעם אני זוכר שהרב אמר, העולם יכול להתקרב קילומטרים, אבל אנחנו אפילו עוד מילימטר נתקרב, זה לא שקול לזה אפילו. אז אם נצליח עוד יותר להתקרב, עוד יותר להתאחד, זו ממש מטרתנו. ואנחנו יודעים, מתוך הניסיון שלנו, שכאשר משתתפים בצורה פעילה, okay, מההתחלה, כמו שגלעד ודודי אמרו, מההתחלה, אז באמת הלב מתחיל לעבוד. לדוגמה, דבר נוסף שחשבתי עליו, שאנחנו נדאג ממש מחר, מחרתיים, עד סוף שבוע, לשלוח רישום, רק בשביל שברגע שנרשמת, אתה כבר לקחת עוד משהו ושמת שם, בתוך הכנס. אז מי שמרכז את התוכן של הכנס זה יונתן, והוא עכשיו הולך להגיד לנו על כמה אופציות שיש לנו באמת שנוכל להשתתף גם מצד התוכן וגם לא מצד התוכן.
2: מה שחשוב לי להתחיל ולהגיד זה שאנחנו שנוגעים בתוכן, אנחנו כבר מרגישים את הכנס קורה. זאת אומרת, בשבילנו זה לא משהו שיקרה ב-26 לחודש. ברגע שאתה מתחיל ללעוס את זה, לעבוד את זה, לחשוב על זה, אתה כבר ממש מרגיש שאתה בתוך הכנס. והיום סיימנו ישיבה, צוות התוכן, ואמרנו לעצמנו, אנחנו רוצים שכל קהילת הלומדים תרגיש ככה. ולכן קיבלתם את התרגיל שקיבלתם היום, ולכן אנחנו כבר מחכים שתדבקו על דלתנו. ממש מחכים לעשיריות שיכתבו לנו, תרשמו גם איש קשר עם מי לדבר, ואנחנו ממש נתחיל לעבוד איתכם ונראה איך אנחנו לוקחים כל רעיון שלכם ועוזרים וביחד. אז לא לחשוש גם, פשוט שלחו את הרעיון שבא לכם לעשות, נתחיל לעבוד על זה ביחד, נראה איך מפתחים את זה למשהו שממש אפשר להביא לשדה, לכל המשפחה ולתת מתנה של חיבור.
1: אז המשימה השבועית שלנו היא, כל הסירייה מתקבצת, מתכנסת וחושבת מה היא יכולה לעשות, מה היא רוצה לעשות לקראת הכנס. אולי אפילו עכשיו לעשות, תחליטו לעשות קליפ רק בשביל לעורר את כולם. כן? אפילו לפני הכנס. קליפ קצר, או איזושהי משימת מחשבה, או איזושהי תפילה קטרה, או ציטוט יפה שממש מכוון אותנו. כל דבר קטן, כל מאמץ, יגיעה הכי קטנה, אתם לא מבינים כמה כוח זה נותן לכל הקבוצה. אז עכשיו דודי וגלעד.
3: בחזרה אלינו.
4: אלינו, ואנחנו הולכים להתקרב דודי כדי לשיר שיר ביחד. הגענו ברוכים הבאים. שיר שכבר יבשר לנו את ההתחלה של הכנס. בבקשה, נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה, ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינה טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאינו צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג מה שהיה ברצונו לתת. ואמורנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולי מי שחז ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא יראה דאי עיקרא, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום. ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת לנבראים, שהם ייהנו. זה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה. שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל. וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם ומבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל. כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. בחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר, וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה. שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת. מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה פירושו שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית. אלא שהם אומרים, מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם. אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו, היינו לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו. כלומר, שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צא ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות. כלומר, שהם אנשי מלחמה, הנקרא הצבא, גיבורי חיל. מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם. שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות. שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה. הוא בא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו. היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. שהר פירושו הרהורים, שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות. היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. ההרהורים האלו התגלו אחר כך שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו. הנה הר עשיו, פירושו המחשבות והרהורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט, היינו לכבוש ולהכניע את הערעורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש, ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון. היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות דסיטרא אחרא. ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל. שמזה שאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול, ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. וזה שכתוב, והייתה להשם המלוכה. שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה. היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב, מלך ישראל וגואלו. ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות. א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי. כלומר שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים. ובחינה זו מלכות נקראת ציון, כנ"ל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. ואדם חושב שהסתרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה. ולפעמים הוא בא לידי יציאה מעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה, כלומר שאין הוא זוכר את נקודת האפס, כלומר שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה אינו זוכר שנפל, רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים. כמו כן בסדר העבודה, וזהו בחינת ציון, כלומר בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך, כלומר שכל הירורים והמחשבות זרות שהיו להם לא היה שום כוח אחר אלא השם שלח להם, כלומר שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנ"ל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות הנקרא ציון, היינו שכוחה הייתה בהעלמה והיא עזרה לשפוט את הר עשיו, היינו שכבשו את בחינת עשיו הרשע, כלומר שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם. וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, כלומר שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה, ולאו דווקא עכשיו, אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם שגם בזמן האסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, וזהו בבחינת למעלה מהדעת, מה שאין כן עתה הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ, פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ, כלומר שגם לפני גמר התיקון השם הוא המלך על כל הארץ, אלא שזה נקרא שלא מדעתו, כלומר שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם, כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל, שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל, שהם מאמינים בהשם, אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת. וזה נקרא מדעתם. כלומר, שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך, ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדעת. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בעבודה. כלומר, שזוהי עבודה גדולה, שהאדם יקבל על עצמו זה, הוא נגד הדעת. זאת אומרת, שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדעת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן, על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, שייתן לו כוח שיהיה דומה אליו, כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולם מקודם זה, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדעת. וכאן, בסדר הזה, מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו, ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי? ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז, מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. כמו שכתוב, לכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ. הכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ הגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, ועיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול, שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, ואז הולכים למעלה מהדת, מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט. וככה עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5.9.2003.
6: אנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדת בעבודה, ולהגיע למצב הזה שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדעת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצה נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת. כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת, נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון ערעורים, שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, אז מגיע מאר עשיו לאר ציון. אר ציון זאת אומרת מיציות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בעירורים בלמעלה מהדעת הוא רוכש כוח הבינה, שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה, ואז ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי ההשגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל, שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה, ומלך ישראל זה למעלה מהדעת שמגלה את זה מהעבודה. ישראל זאת אומרת ישר כל, רק אם הוא בבחינת ישראל בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לכל כל המקרים שהוא עבר, ואז מגיע מהר ציון לירושלים, למלכות ציון, למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה. זאת אומרת, זה מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר עלייה ומצב שמעל כל התיקונים, ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות? מה הקשר בין ההשפעה שאני צריך לרכוש, לא יודע בשביל מה, אבל אמרו שאני צריך, כן? ובין למעלה מהדעת, שאני גם כן לא יודע בשביל מה, אבל אמרו לי שאני צריך. זאת אומרת, בי אין שום רצון ושום בכלל דחף להשפעה ולמעלה מהדעת ובכל הדברים האלה. אני לא יודע מה זה בכלל. אלה, מכל מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל בחייה, שזה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי, למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. ושאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע, זה הכל בעצם שאלה על מקור שלי, על הבורא. אני מתחיל להרגיש, לראות מכל המקרים שעוברים עליי, שאני בצורה ישירה לא מסוגל לגלות אותו. ובלי שאני מגלה אותו, אני אין לי לאן לברוח. אני פשוט לא יכול להתקיים מן הסתם כך בשקט, ברוגע. וכל המצבים האלו, הם מחייבים אותי בהכרח שאני אלך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם, היינו שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי מי הוא הבורא. מה, הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלה, בצורה כזאת אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה... ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה. על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה. שחוש השישי, תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה. אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשיים משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת, בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי השגה בכלים דקבלה. כי הבנה והרגשה זה מוח, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה. יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה. איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה, זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא, והערוץ הזה באמת פועל, כך שאנחנו בו מגלים את הבורא. ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות. בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים, אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו, כדי איכשהו לכנות את הקשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר.
7: כן.
6: זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר... שהיא כבר נמצאת אחרי המחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם עד כמה שהוא יכול לרחוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים, וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל, היכולת הזאת למעלה מהדעת, להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו, שנה, נו, עבר, כן? בתוך, בתוכו, בכל המקרים האלו, כן.
8: זאת אומרת, זה לא עוזר לי עכשיו שאני מעביד מהסת, שהיא מוסרת שלי מה זה למעלה מהדעת, זה לא...
6: לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה, זה קניין, הייתי אומר, כי זה קניין יכולת, יכולת אחרת מה שאין בנו. זה ערוץ אחר על טבעי,

0: כן.
1: מדבר פה, אומר שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו וגם הן בעצם פעולה של השם.
0: כן.
1: ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מעתה.
0: כן.
1: למה כאילו, אז אפשר להגיד, בשביל מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים מראש שהשם בעצם הכל הוא עושה ואין לנו בעצם אפילו שום פעולה קטנה, אפילו קטנה בתוך זה.
0: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים, ולזה שאני, אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוב מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה? סתם אני אומר ככה, אני אפילו לא יודע איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר רבה שיש מה שנקרא מלך העולם ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם ככה העולם אומר, כל העם חומר, כן, אתה יודע, השם גדול, אתה יודע, אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים. וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם כלפי הבורא כך שהם נעשים כמוהו, ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד הוא מלך העולם. מה זה העולם? העולם זה אני כולי, ואני בדקתי והרגשתי והסכמתי בזה שהוא מוליך אותי. ובמה ההסכמה? בזה שאם לא הוא, אם לא היה קיים, הייתי גם כן באותה צורה מתקיים. זאת אומרת, בזה אני בונה את הדמות השם ביבי, אני בעצמי בונה. זה נקרא שאני גודל מהאפס עד אין סוף. אני גודל, נעשה בקומה שווה אליו.
1: מה שמסבר לנו את הכל, אדם בעצם עם הרצון לקבל לעצמו, הוא לעולם לא יבקש לעצמו ייסורים.
0: הוא לא יבקש, נכון, אבל על ידי ייסורים

0: שמביאים לו, על ידי זה מה זה איסורים? על ידי זה שמתגלים בו כל הרצונות שלו, שהם נמצאים באי התאמה לבורא, כן? והם חייבים להיות כולם בהתאמה מלאה לבורא, זה כנגד זה, הבורא מאיר באור שלו כלפי כל הרצונות של האדם, לאט לאט, בצורה הדרגתית, ואז אדם רואה בכל רצון ורצון, מרגיש, עוד לא מבין אולי, שמשהו לא בסדר. והיסורים האלה זה גילויים בשינוי שלנו מהבורא. גם עכשיו, שאני סובל, במה שאני לא סובל, לא חשוב במה, סתם דוקר למשהו, זה סימן שאני במשהו שונה ממנו. זה יכול להיות מדרגות בימיות, הדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. כל הסימנים של הכאב, כן, זה מחוסר ההתאמה בין כלי לאור. והגילויים האלו הם דוחפים את האדם לתכלית. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים. אלה, אם שמים תשומת לב לזה, אז אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות, ההכרה שלנו בזה. אם לא שמים תשומת לב, אז על ידי ייסורים יותר גדולים.
1: מה זה תשומת לב? איך מזרזים?
0: תשומת לב, זאת אומרת ש... מה המקור של הייסורים? מה אתה לא יודע, סתם אתה אומר, נו, מישהו אמר לך, או את קראת בספר. אם לא היית קורא בספר, היית יודע, זה נקרא ידיעה, ידיעה זה נקרא קבלת האור בתוך הכלי. זה נקרא ידיעה. מה זה ידיעה? זה שאדם סתם סובל, זה לא נקרא שהוא יודע. יודע זה נקרא... להכיר מקור הסבל.
1: להכיר זה
0: כמה
1: שאני
0: רוצה,
1: זה לא תלוי בי
0: בכלל. זה לאט לאט מגלים לך איך אתה יכול להכיר את המקור שלך. האיסורים בעצמם מצביעים על המקור שלהם. ואז אתה צריך רק לחקור. לרצות לחקור את זה, לעבוד נגד האיסורים. מה זה נגד האיסורים? לא, אם אני סובל, אז העניין הוא עכשיו כך, או אני רץ להתפטר מהאיסורים, או אני מסתכל על עצמי כמו על מעבדה שחותך את הבשר של עצמי ומסתכל למה אני סובל. ככה זה חתיכה, אני צריך לחתוך ולבדוק למה אני סובל? בזה אתה קונה שכל למעלה מהדעת. ולדיאלוג
1: שאני יכול
0: לנהל
1: עם עצמי, למה אני סובל,
0: ובין
1: צורך כלים רגילים שיש לי.
0: אז הדיאלוג שלך עם עצמך זה על ידי הכלים הרגילים, נכון? אבל מפני שאתה מתעסק בשיטה שכתבו אותם אנשים שכבר נמצאים בתיקון, בגמר התיקון, אז מתוך זה אתה מקבל מהם כוח, מה שנקרא אור מקיף. ודאי שאם לא היה כוח מלמעלה, אז היית מסתובב ככה עם הזונה, אתה יודע, ככה סביב כל העניין הזה, עם השכל שלך, עם הרצונות שלך, לא היית יוצא מהחקירות שלך לאיזה גובה, אלא היית כל הזמן בשטח, זה כמו פילוסופים. מה ההבדל בינינו לביניהם, שהם משתמשים בשכל, אבל לא מושכים לעצמם אור מקיף. אם אתה לומד ספרים מיוחדים, מקורות מיוחדים, כדי למשוך אור מקיף, אז כבר אתה מתחיל להשתמש בגובה, בכוח שנמצא למעלה ממך, מהטבע שלך. זה ההבדל. או שאתה משתמש רק בשכל שלך, בחקירה שלך. אז זה כמו פילוסופיה, באותו שטח. אז ודאי שתיקון על ידי אור מקיף לא מגיע, אתה רק נעשה יותר חכם בצורה השטחית בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא נותן לך אפשרות להתפטר מייסורים או להגיע למקור הייסורים. אלה רק כן, זה איזה מין סיכומים שכליים בלבד. זה נקרא פילוסופיה. אז נכון, אם לא למשוך כוח העליון שיתקן, שיעזור לי, שיעזור לי להיות לא בתוך כאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר מקור הכאב, זה כבר העבודה של האדם. יש פה הרבה דברים, כי ברגע שמתחיל להשפיע עלינו כוח העליון הזה, אור מקיף, אז בקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות להיות דומה לאור הזה. קודם, ללא הכרה במה שקורה לנו, ואחר כך אפילו בהכרה. כמו שבבחינה א', דדל פינודו ישר, היא רוצה לקבל, רוצה ליהנות מהאור, ואחר כך לאט לאט, פתאום רוצה להשפיע כמוהו. זה התוצאה מהשפעת האור עלינו. זאת אומרת, אם לא הסגולה הזאת, אז לא היינו יכולים להגיע לשום דבר. זאת אומרת, ההבדל בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה ולכל מיני שיטות אחרות שמשתמשת באור מקיף. במצבנו המתוקן למשוך משם כוח של התיקון שכבר קיים, שאנחנו כבר קיימים שם, כן, בצורה המתוקנת. מצורה המתוקנת שלי, ממעמד המתוקן שלי, אני מושך למצבי הנוכחי את הכוח הזה, את האור הזה, מפני שאני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה להיות שם. כן.
2: האם באמונה למעלה מהדעת אמצעי זמני בלבד כדי להגיע לגילוי הקורבן, ומתאים כך אין זה בשימוש בכלל אחרי עברת המחסום?
0: אמונה למעלה מהדעת זה נקרא כלי הרוחני, זה תכונת הבורא שמלובשת בי, כן? בינה שבתוך מלכות, שמלכות קונה תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זה תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה, אז בינה בתוך מלכות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אם אדם משתמש בדבר הזה, באמונה למעלה מהדעת, כדי בסופו של דבר למלא את מלכות, זה תהליך או נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש בהחלט לפי איך שזה אמונה למעלה מהדעת, זה תהליך שבזה משתמשים בקדושה. או זה להשפיע על מנת לקבל, או זה להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע.
2: אז אמונה הזאת
0: בשימוש
2: בכלל אחרי עברת המחסום.
0: אמונה למעלה מהדעת, כוח הבינה יכול להיות בשימוש בשני צורות, כמו שאצלנו בעולם הזה יש גם כן תוצאה מזה. אני יכול כאילו להשפיע לאדם, ואני יכול על ידי זה שאני משפיע לו לקבל ממנו. זה, בצורה סמויה זה אצלנו כל הזמן זה קבלה, אבל כך נראה לנו שאנחנו כאילו נותנים, כאילו עושים משהו. או הכוונה שלי לניצול, אם אני רוצה לנצל את הבורא אליי, כן, לטובתי, זה נקרא פרו, כן, זה נקרא קליפה, או שאני פונה אליו לטובתו, ללא שום פנייה לעצמי, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בצורה הנקייה שלה, זה נקרא קדושה. כן.
1: האם דעת שונה מרגש?
0: דעת ורגש
1: זה שתי בחינות שונות?
0: דעת ורגש זה... דת נקרא ההשגה בתוך כלים דקבלה, השגה ברורה נקראת דת. אמונה למעלה מהדת, שאני לא הולך להשיג בכלים דקבלה שלי, לא זאת המטרה, כן? אלא המטרה שלי להיות בהשתוות הצורה, זאת אומרת להיות דבוק באמונה שהיא מעל הדת, מעל כלים דקבלה. כן.
3: האם ניתן לשלם שיטה אחרת מיוגה או מדיטציה עם
0: שיחת עורף פנימי? האם אפשר, ניתן לשלב איזו שיטה אחרת כמו יוגה, מדיטציה וכן הלאה לשיטת הקבלה? בלתי אפשרי, מפני שהם כולם שיטות מנוגדות לקבלה. מנוגדות בזה שלא משתמשים בכלים דקבלה. כדי להגיע לאיזה הרגשה, לאיזה מעמד, להכרה במשהו. כל השיטות משתמשות בדיכוי של כלים ולא בפיתוח הכלים. כולם כאחד. הם, בוא נגיד, כמו ששיטה הזאת נקראת שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, אז הם נקראים שיטת איך לא לקבל. כולם. כמה שפחות לקבל. ולכל אחד מהם, לכן יש נטייה לטבעונות, או לפחות לנשום, או פחות לחשוב, פחות לרצות. משהו פחות מהרגיל. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת הבהמה או לדרגת הצמח או אפילו לדרגת הדומם. כל המקור הזה הוא במצרים העתיקה. שם זה היה ממש שיא של זה. אפילו מגוף מת עשו דבר שהוא לא מתפרק. אין? במומיות שלהם. וזה גם כן כל השיטות המזרח. אז יש פה מקור רוחני לזה, וודאי שיש בזה גם כן הצדקה גשמית, שאם יש לך מסות האנשים כאלו שאתה נותן להם אידיאולוגיה שאדם צריך כמה שפחות לרצות בחיים ויהיה לו טוב, אז הדבר הזה הוא מקובל, הוא מיד נותן פירות, הוא מובן לכולם, ומאין ברירה גם שאלוקחים אותו ועושים ממנו עוד משהו שנותנים לזה, מוסיפים לזה איזה סמל רוחני, כן? לא רק אידיאולוגי, אלא שזה מגיע לאיזה הצדקה רוחנית מעל החיים ומוות שלנו, שעל ידי זה אדם זוכה גם כן לאיזה מין שכר הנצחי, אז כבר אתה הופך לזה לדעת, לדעת, וממש לכוח גדול מאוד, שמתי כוח הזה יכול להתפוצץ? רק מפני שבתוכנו, במשך כל האלפי שנים של התפתחות האדם על פני האדמה, האגו של אדם כל הזמן מתפתח, זאת אומרת הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אבל הוא נפתח יותר ויותר מדור לדור וגורם להתפתחות. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מממשים את האגו שלנו, ואז העולם מתפתח, מה שנקרא, אנחנו עושים כל מיני דברים טובים, חדשים, רעים, לא חשוב מה, אבל אנחנו נדחפים לעשות משהו חדש. זה מתוך הרצונות החדשים שמגלגול לגלגול מתגלים בכל אחד מאיתנו. ואז אפילו האומות האלו שהיה להם אידיאולוגיה כמה שפחות לרצות, כן? הם מגיעים למצב שכבר זהו, הם לא מסוגלים יותר להחזיק את זה. ואפילו בסכנה כזאת, כמו נגיד סין, כן, עומדת, אנחנו רואים שכל זה כבר חייבים להתחיל להיות כמו כולם, לפתוח את הגבולות, לפתוח את עצמם, ולהתחיל להשתמש ברצון לקבל כמו כולם. אי אפשר כל הזמן להיות בסגירות ובדיכוי, וכל התורות האלו הם תוכמי הזה הם יפלו ולא יישאר מזה כלום. האנשים שהיום מגיעים להודו, זה סתם מגיעים לאיזה טריפ. אף אחד לא מסוגל להיות בזה ממש. ואם כן, אז עושים מעצמם איזושהי חיה פרימיטיבית, שלא משתמשת בכל היכולת שלה, כן? אלא רק כדי... יש בזה... אני לא רוצה יותר מדי לדבר על זה, אבל זה מין קליפה האחרונה שעדיין קיימת. נגיד ההתפתחות. אנחנו לא מסוגלים בכל זאת ללכת נגד ההילוך הזה של ההתפתחות, הרצון לקבל, אז עוד 10, עוד 20 שנה, זה הכל יעבור. אלו שמסוגלים בינתיים לברוח מייסורים שלהם לתורות כאלו, או שמסוגלים לסגור את עצמם, ככה לנתק חלק מהשכל ולהוריד את עצמם לדרגה כזאת נמוכה, וממש להסתפק בזה, הם בכל זאת עדיין לא בשבילנו. הם עדיין אנשים עם צורת החשיבה פרימיטיבית ולא מפותחת. שיהיה. אבל העולם הוא מתקדם מהר מאוד, ומכל הטבעונות אפילו, ומכל ה... זה הכל נגד הטבע. זאת אומרת, זה לא תיקון. זה בריחה מתיקון. על ידי זה אנחנו לא נשיג שום דבר. איזשהו רוגע זמנית מלאכותית, כן. לא יותר. כן. האגו לא רק חשוב להתקדמות, חוץ מאגו אין כלום. האגו, אסור שאגו יהיה במידה. אסור שאגו יהיה מדוכה. האגו חייב להתפתח, ואנחנו צריכים לדאוג לתיקון שלו, לשימוש הנכון, ולא לדיכוי, כי אגו זה כל הטבע שלנו, רצון לקבל. ואתה לא יכול למחוק את הרצון לקבל. לא יעזור לך כלום, אתה בזה מגיע, על ידי זה אתה תגיע לצרות. זה פשוט... כל העולם זה אגו אחד גדול, בכל מיני רמות, דומם צומאי חי מדבר, והמטרה של העולם להביא לשימוש המלא בכוח הזה של האגו. ולא למחוק מה שאתה מוחק את החומר, ואתה לא מסוגל. זה בסדר, תעשה זריקה לאדם, תעשה ממנו צמח. בסדר, נו. אז ודאי שהוא לא ירגיש. בכלל, תוריד אותו למטה מסף ההכרה, נו, אז בסדר, זה פחות יסבול, ודאי שפחות יסבול. אבל עד כמה אתה מסוגל לעשות את זה? אין? על ידי כל מיני שיטות. לכן לא דת, לא חשוב איזה, ולא כל השיטות האלה, זה לא פתרון. זה עוד צריך להתגלות, בסדר, אבל זה כבר מתגלה. כן. אגו זה לא רצון להשתוות עם הבורא, אגו זה רצון להיות במקום בורא. אני אמלוך. זה האגו של אדם. כל אחד ואחד. כך הוא רוצה להגיד. כמו שפרו אומר, מהשם אשר ישמע בקולו. זה הסמל של האגו שלנו. זהו. אגו זה לא חלק ולא דרך לתהליך, אגו זה אותו כוח שעל ידו אני בונה את התהליך שלי. אני יכול להישאר ב... אני רוצה להיות במקום בורא, ככה במקומו למלוך, ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שאני צריך להיות דומה לבורא, לרכוש ממנו תכונות שלו, ואז במקומו למלוך. אז במקומו זה לא נגדו. כן.
2: האם שיגור לאמונה רמנה מהדעת, כלומר הכמות שאנחנו רוכשים, מגדילים את הבחינת והאהב שמנסה בפרק הרחב?
0: שיעור האמונה למעלה מהדעת חייב להיות על כל הדעת, על כל הדעת של האדם, זאת אומרת על כל הכלים דקבלה חייב להיות כיסוי של כלים דהשפעה, זאת אומרת תכונת ההשפעה, בינה, ככה זה חייב, חובה שיהיה. להגיע למצב ואהבת את השם אלוקיך, זה נקרא שאני עושה תיקון על כל דעת שלי, על כל הכלים דקבלה שלי, כך שאני מגיע להתאמה מלאה. זאת אומרת, באמונה למעלה מהדעת, קניתי כלים, שעכשיו אני נמצא ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, בכלים דקבלה יש לי עכשיו בדיוק ההתאמה לתכונת הבינה. שאני משתמש בהם לא רק ב... להידמות לבינה, אלא גם בכלים עצמם, בלקבל על מנת להשפיע. לא רק בלהשפיע על מנת להשפיע, אלא גם בלקבל על מנת להשפיע. כן.
4: יש שני שלבים אחדים. צמצום והפעלת כלים בקבלה. מה שוני בין שיטות נזקיות שאמרת לצמצום?
0: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין המצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדכים את הרצון לקבל? השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, לדכה. באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא, על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון של רצון לקבל, שכל הזמן גודל, וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא. הוא לענת עצמו. ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר לעל מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את הרצון לקבל, אני לא יכול לצמצם אותו. אני גם, זאת אומרת, לדכא אותו, אני לא עושה את זה. אני רק באור שמאיר אליי, אני רואה ששימוש הקודם שלו הוא רע. ואז, בזה שאני רואה עד כמה שהוא רע כנגד הבורא, אז אני מפסיק להשתמש בו. לא שאני צמצמתי אותו, אני מפסיק להשתמש בצורה הקודמת של המילוי, של שיטת השימוש, ועובר לשיטת שימוש אחרת. אבל שוב, שיטת השימוש ברצון לקבל, לא בלדכא אותו, אלא בלהתפתח אותו, ודווקא כמה שהוא יותר גדול, לקבל יותר ויותר. כבר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון, שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. עד רבה. אני צריך לדאוג רק לתיקון, שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב על הרצונות שלנו. ולא אכפת לנו איזה רצונות יש לנו, להרוק תביא העבירות הכי גדולות, לא חשוב. כולם באים מהבורא. זה הוא שולח לי, ואני לא צריך רק למחוק אותם, למחוק אותם מה שמקבל ממנו. לא. אני צריך מה שמקבל, להבין שמה שעכשיו מתגלה בי, זה סימן שאני כן יכול לתקן. לכן כל השיטה נקראת שיטת הקבלה. איך לעבוד עם הכלים דקבלה. וכל היתר שיטות, כולם כאחד, עובדים על דיכוי כלים דקבלה. כמה שפחות. ומה שטוב בשיטות ההם, שמיד אדם מרגיש שכן באמת טוב. אני יודע, יש לי כמו שברוסיה, תראה, עד כמה שהרבה אנשים חולמים על מה שהיה שם טוב. לא היה שום דבר טוב, אבל מה היה? אני יודע שיש לי כך וכך מזכורת, וזה הבית, וזה העבודה, אף אחד לא זורק אותי מהעבודה, ילדים הולכים לגן, לבית ספר, זה, הכל, כל דבר במקומו, הכל בסדר גמור, זה בטוח וטוב, טוב, אין לי מה שיש שם לזה, וביזנס גדול וכל מיני דברים, הכל זה מדוכה על ידי ממשלה, אבל יש דיכוי כללי, צרת רבים חצי נחמה, וכולם, אתה יודע, יש, היום רובם היו מוכנים לחזור לשם, לאותו מצב. מה אני צריך כל החופש הזה, מה שיש, ושיעשה כל אחד מה שהוא רוצה? יש לי רק עכשיו קינה ושנאה וגאווה פורצת והכל, הכל היה אז, וגם תרבות הייתה כזאת, שכולנו כאחד וזה הכל בסדר. זה מתוכנן, זה היה יפה מאוד. אם לא האגו של אדם שכל הזמן בוער וגודל, אפשר לבנות כזה משטר, גם אצל סינים זה עבד עוד יותר טוב, ומשך אלפי שנים. אבל אי אפשר בזה להישאר. כן.
5: עמוד 13. כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה ומה הדרך לקחת?
0: יש אמונה ויש אמונה שלמה. מה זה אמונה ויש, מה זה אמונה שלמה? אמונה זה נקרא תכונה דלהשפיע, מה שאדם רוכש מהבינה. אם הוא מגיע לקטנות לגלגל תו עיניים, ללהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרוכש כוח האמונה. אם הוא יכול לצרף גם כן לגלגל את עיניים החאפ, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא אמונה שלמה, שיש גם כן אור חוכמה בתוך האור דחסדים. כן.
6: האם נכון לומר שבשלבי הסולם, ההתקדמות, האמונה מעל הדעת הופכת להיות אמונה מדעת?
0: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה. אמונה למעלה מהדעת, תכונות די להשפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי מנותקות ממה שעכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת, זה ממש למעלה מהדעת אף פעם, היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות. הרצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי. ומילוי שלו זה הבורא. או אור תגיד, לא חושב, זה אותו דבר. ורצון לקבל ככה נשאר ו... תו לא. אתה יכול לשנות שימוש בו, אבל לא אותו בעצמו. ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו, או לשנות אותו במשהו, שום דבר. אתה רוצה להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון. זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו. אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה זה לא המעשים, אלא כיוון המעשים. כמו שרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא כירורג, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף, כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי צמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי. כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רושים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות אחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו ורואים מה רצון לקבל הזה הוא מקור לכל הרע. אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה? לכן רצון לקבל יישאר, ומעשים עליו, הכל נשאר. מה זה מעשים? יש לו תרייג רצונות, שכל התרייג רצונות האלו חייבים להיות מלאים. זהו. עם כוונה, בלי כוונה, זה לא משנה. הם בעצמם טובים את המילוי. זה הוא צריך להתגלות עכשיו, בזמן הקרוב, כל ההבדל הזה המהותי בין שיטת הקבלה ליתר השיטות. זה עוד יתגלה. ובגלל זה יש כל מיני עוד שיטות אחרות סביב הקבלה, כמו כל מיני מכונים, כמו מרכזים של קבלה, לא יודע, כל מיניהם. זה כדי בדיוק לברר את ה... שיטה בעצמה, מה היא? יהיו עוד הרבה סביב זה כל מיני ככה שאלות וכל מיני, אתה יודע, קמיות וחוט אדום וכל מיני אמונות וקלפים שם טרו וכל מיני מה לא. זה הכל כדי לברר את השיטה שתהיה ממש ברורה, נקייה ואמיתית. חייבים את זה. אני שמח שזה הכל ככה פורח עכשיו. סימן שזה חייב עכשיו להתברר. וגם אותם, השיטות האלה, אסור לדכן. למה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אם לפי הרצון לקבל איזשהו יש עדיין חיסרון בהם, אם מישהו יכול להסתפק בהם, אם מישהו יכול עדיין למצוא איזה מילוי על ידם, סיבן שהוא לא בירר אותם עד הסוף. אם לא בירר אותם, חייב להיות בזה, חייב לברר. לכן קבלה היא לא הורסת ולא משנה שום שיטה אחרת גם כן. ואומרת שלכל אחד ואחד מהשיטות האלו יש מקום, בזמן מסוים. כי כל השיטות האלו הן צומחות מתוך רצון לקבל של האדם. האדם מוציא אותם לעולם. הוא מפתח אותם. הוא חושב שעל ידם הוא יכול להגיע למילוי. עד שלא הגיע להכרת הרע, שהשיטות האלה לא נותנות לו מילוי, אז הוא חייב עוד להישאר בהם. לכן לכל דבר יש זכות קיום. ועודים וסינים וכל מיני אושו, לא יודע, אפילו שמות לא מכיר. כל דבר ודבר שיתקיים, ועד כמה שניתן להם לפרוח, אז יותר מהר נגלה את האפסיות שבהם. כך, זאת אומרת, כמו שאסור לנו לדכא רצון לקבל, כך אסור לנו לדכא כל שיטה שכאילו נראית לרצון לקבל שהוא יכול למלות את עצמו. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אין ברירה אחרת אלא שיטת הקבלה, שיטת השימוש ברצון לקבל, כי זה כל החומר של הבריאה. לא יעזור לך ללכת נגד הטבע. הטבע הוא מעליך. כן.
7: הרצונות, מקבלים רצונות. האם אנחנו עושים איזושהי פעולה של בירור, של מימוש הרצונות, של הפעולות שאנחנו עושים? האם יש לנו איזושהי למידה שאנחנו, יש דברים שכן עושים, דברים שלא נעשה, שעולים כל מיני רצונות. מה אנחנו עושים עם הרצונות? איך אנחנו מתייחסים לרצונות?
0: אנחנו לא מתייחסים לרצונות, אלא מחפשים נותן הרצונות. זה כל התיקון שלנו. מי שנמצא בתוך הרצונות שלנו נקרא שהוא נמצא בתוך הבהמה שלו, בתוך הטבע שלו, ובזה הוא לא ימצא אף פעם שום מוצא ושום מילוי ושום רוגע ותיקון. בתוך רצון אין שום דבר, רק הוא. אם אתה רוצה למלות את הרצון, אז אפילו כדי למלות אותו, אתה חייב לפנות למקור שלו. אתה חייב להגיע למקור המילוי. ולא לא, לא, לא, לא, לא, לא לשבת בתוך הרצון. זה, כסיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. זה מה שעושים מי שכל הזמן מסתכלים בתוך הרצון. לכן אין ברירה בזה שבורא נותן לנו הרגשת הריקנות בתוך הרצונות שלנו, הוא מביא אותנו בעצם לשאלה מה עם המקור של התענוג. איפה המילוי? ואז אנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי. לחשוב עליו, ולא שאנחנו ריקניים. אז לא לדכא רצונות, ולא לחשוב עליהם, ולא בכלל להיות מחובר אליהם, להיות מעליהם, מחובר למקור, מאיפה שאני יכול למלות אותם. אז אני נדבק לעליון. זה לא שאני בזה מתנתק מהמציאות. רצון לקבל זה נקרא מציאות. אני לא מתנתק ממנו. אני רק יודע ש המציאות, במציאות עצמה אין לי תשובה. זה הכל. זה, זה שיטה מאוד הגיונית, מאוד דייקנית ו, ומדעית. לא מן הסתם, זה נקרא שחוכמת הקבלה כולל את כל החוכמות בתוכה. זה לא סתם מליצה יפה. רק עדיין קשה את זה לבטא ולהסביר. טוב. איפה אנחנו?
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
9: שיעור מיוחד, בירור עמוק על מה זה להרגיש את הבורא, מה זה אמונה, מה זה, מה ההבדל בין להגיד שהבורא הוא מקור לכל לבין להשיג ולהרגיש את זה.
10: כן, שיעור ממש גדוש בדברים, אמונה למעלה מהדעת, לא לנסות להבין את הבורא ואת הדרכים שלו בתוך השכל, אלא דווקא להשיג אותו בכוח האמונה. ועל זה רב נתן דגש רוב השיעור. ויחס לאיסורים, כתבתי פה שאדם צריך להסתכל על עצמו כמו מעבדה. כוח העליון שיעזור לי להיות לא בתוך הכאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר את מקור הכאב. זה כבר עבודת האדם. והיחס לחוכמת הקבלה בין שאר השיטות, חוכמת הקבלה היא לא מדכה את הרצון, היא דווקא הרצון מתפתח וצריך לתקן אותו ולא לדכא אותו כמו שאר השיטות.
11: כן, שיעור מאוד מיוחד. עבודה שלנו להיכנס לערוץ החדש, החוש השישי הזה, מעל הדעת, שם מתגלה הבורא. לא משנה מה אנחנו מרגישים ברצונות שלנו, אנחנו חייבים באמת לעשות פעולה כזאת, לצמצם את ההרגשה ולעבור להרגשה עליונה ממה שאנחנו מרגישים. וכן, כמו שהוא הדגיש עכשיו בסוף השיעור, אסור לדכא את הרצונות שלנו, אלא להשתמש בהם בכוונה הפוכה, מעל הדעת, כוונה למען הבורא.
12: כן, להמשיך, גם מה ששרון אמר לגבי האמונות הנוספות, אז גם היה שם איזושהי הבחנה של כל האמונות, כולן, הן מקטינות את הרצון. ובחוכמת הקבלה זה החוכמה היחידה שבה מגדילים את הרצון ומעצימים. גם מנסים לשלוט בו, מנסים פחות לאכול, פחות לישון, פחות לשתות, פחות ליהנות, לשלוט כאילו ביצרים. ודווקא בחוכמת הקבלה אנחנו, מטרתנו היא רק להאיץ את ההתפתחות, להגדיל את הרצון, כדי באמת לחוכמת הקבלה, ללמוד איך לקבל. היה עוד נקודה יפה שאני מרגיש את הבורא כמו כפפה, שהבורא מנהל אותנו מבפנים, וזה איזושהי הבחנה שאפשר לקבל רק בתוך העשירייה, יחד בעבודה עם החברים, ואת הבורא מגלים למעלה מהדעת ולא בחמישה חושים שלנו.
13: כן, שמענו שאיך כל אנושות תמיד מחפשו את מה לעשות עם הרצון, שיש בגדול שתי שיטות או שפשוט ללכת אחריו ולנסות למלא אותו, אז בונים את הכל ציוויליזציה וכן הלאה, או שדווקא אפילו לא לנסות כי יודעים שזה בלתי אפשרי, אז כמו שאיתי עכשיו אמר, כן, לקצר ולדחוף עליו, אבל רואים שזה הכל זה לא עובד בסוף. וחוכמת הקבלה היא דווקא נותנת לנו איך להשתמש בו, כי בתוך רצון אין כלום, בתוך רצון עצמו רצון עצמו הוא כי כלי, כי יכולת לקבל קשר עם הבורא, עם העליון, עם הנותן הרצון. וזאת זאת המטרה, מטרת חיינו. ובגלל זה אנחנו מקבלים את כל הרצונות, ובגלל זה זה כל החוכמה שלנו, כל השיטה שלנו. למלות אותו עם השגת הבורא, עם קשר עם הבורא, יותר ויותר. ודווקא כן, לחבק את הרצונות יותר גדולות ולא לחשוב שכדאי להם להיות ריק. כתבתי ככה כמעט בסוף, שאנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי, לחשוב עליו ולא שאנחנו ריקנים. נו, וכן הלאה.
14: אני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד, יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי תהליכים, מזה שמסובב לי כל האטומים עד שמסובב לי כל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. מצד שני הוא, רב אמר, אני באמת מרגיש ככה. זאת אומרת, לפי מה אני קובע את הדברים האלה, אני סתם אומר את זה משפה ולחוץ, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להשפיע אחד על השני ולאפשר לנו לחיות בתוך המציאות הזאת.
15: כן, יש מלך העולם ויש מלך ישראל, ואנחנו צריכים להשתוקק לגלות את מלך ישראל.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נעבור עכשיו לשיעור פתיחה, תחילת שיעור מספר 3 בסדרה. שמענו שיעור מדהים עכשיו עם הרב על אמונה למעלה מהדעת, איך מגיעים לזה, איך מתפתח הרצון לקבל, שאנחנו לא מדכאים אותו אלא רק מפתחים אותו. ובשיעור עכשיו הרב יסביר לנו בעצם מה המקור והשורש של כל זה, מאיפה זה בא הרצון לקבל, איך זה התחיל. זה כל הסדרה שאנחנו לומדים עכשיו בעצם על השורשים של כל מה שאחר כך אנחנו רואים בשיעורים המדהימים האלה שאנחנו מקבלים כל יום מ-2002-2003. נתחיל אולי אבל באמת באיך אנחנו נשיג את כל זה בעצמנו, וזה לא באמצעות הידע ולא באמצעות ההבנה, אלא באמצעות הרצון והמאור המחזיר למוטב. אז נתחיל בקליפ מספר 8, שבו רב יכוון אותנו איך אנחנו צריכים להיות מכוונים פנימית בזמן השיעור, ואחר כך נעבור לקטע המוקלט של הוידאו. אז קליפ מספר 8, בבקשה.
1: אנחנו לא נמצאים באותו המקום, על מה מדובר, ואנחנו גם כן לא יכולים לפעול במשהו, חוץ מזה שאנחנו מאוד נרצה להרגיש את הדברים האלה, להבין מה הוא עוד כותב, מה סך הכל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, מה זה קורה עם הרצונות שלנו, לא עם השכל שלנו, עם הרצונות שלנו. מה זה צריך לקרות בנו כדי שאנחנו נרגיש שמה שכתוב בתלמוד עשר הספירות זה עובד בנו, זה ממש מתרחש בנו. זה בעצם העבודה שלנו. וכמה שאנחנו נרצה יותר ויותר שזה יתרחש בנו, שזה יקרה, אנחנו יחד עם זה נרצה בשביל זה להיות בחיבור בינינו, ובדביקות בבורא שיעיר לנו יותר, אז זה יקרה. אנחנו בזה נקדם את האורות, כמו שהוא כותב לנו שם בעוד קופנוני בהקדמה לטס. אז מי שלא מבין, לא מבין. מי שנראה לו שהוא מבין, אני מבטיח לו שגם הוא לא מבין, כי מדובר כאן על זה שאנחנו רוצים שהדברים האלה שהם יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ומתוך הרגשה אז נבין על מה מדובר. זהו. אז בוא פשוט נקבל את זה שזה צריך לקרות בנו, ונבקש להתקדם לזה על ידי חיבור בינינו ועם הבורא.
2: כן, אנחנו רוצים שהדברים האלה יתרחשו בנו, ואנחנו נרגיש, ואז מתוך ההרגשה נבין על מה מדובר. לפני שנראה את השיעור המוקלט, רק להזכיר לחברים שאנחנו רואים בעצם סדרה, קורס, סדרה של 10 שיעורים מקורס פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001, והיום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 3, כבר ראינו שני שיעורים, כל שיעור מחולק לקטעים של בערך 30 פלוס דקות, אז אנחנו נתחיל לראות היום חלק הראשון של שיעור השלישי. בבקשה, שיעור המוקלט.
3: גמר התיקון,
4: עם דביקות עם הבורא, כן? חזרה אליו, כאילו. לא בדיוק, השאלה, לא הבנתי, יש כמר תיקון כלים, וגמר תיקון בכלל, לא מצטייר, אני לא באוס, אמרנו שיש את השלב שקוראים כמה חוץ, ומעבר לה הוא גם לא כתוב בספרים. אם ללמוד בפשוט בזה ככה. הבורא ברא את הנברא, ברצון לקבל. עכשיו, אם נברא עם הלב

0: אתה מבין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, אתה לא פוחד. אתה לא מכיר את זה? אתה מתחיל לאכול, אתה בא, איפה תענוגים? אתה מגיע לדברים הטובים ביותר, אתה שומר אותם בסוף ובהתחלה. זה נהנה.
1: פעם ככה, פעם ככה.
0: בדרך כלל מה שומרים בסוף ומה אוכלים בהתחלה? הטעימים ביותר שומרים בסוף. למה? כי אנחנו כבר חכמים, הילדים לא עושים ככה. ילד תופס הכי, מה שאחר, הדבר הכי טוב ומהתחלה. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עוד להמשיך הנאה. אז אני אוכל, בגלל שיש לי תאבון גדול, אפילו חתיכת לחם בשבילי עכשיו זה תאבון. ואחר כך קצת משהו יותר, קצת משהו יותר, למה? אז אני אוכל להמשיך את הרגשת הטעם, תענוג, שאפילו התאבון הוא פוחד, אבל תענוגים הם עדיין גדלים. אז איכשהו אני מייזן את עצמי, כן? נגיד, יש לי סקאלה של הזמן, כן? אז תאבון שלי הוא פוחד, אז אני לוקח מלכתחיל התענוג הקטן, וממשיך אותו יותר, שבסך הכל יהיה לי יותר ויותר ויותר זמן של הנאה. כן? ככה זה אנחנו, זה אינסטינקטיבי, אנחנו עושים. אף אחד לא עושה חשבונות כאלה, עם גרפים. אז כאן זה, אתה רואה, אנחנו לא מדברים על החיים. קבלה זה דבר הפשוט ביותר. ממש, על החיים שלנו. אז מה שכן, שתענוג נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג. שהאור נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג. וברגע שהוא ממלא את הכלי, התענוג נפסק. מתוך זה אנחנו יכולים להבין שהבורא שברא את הרצון לקבל, ודאי לא התכוון שהוא יכול לענות לרצון לקבל בזה שימלא אותו. בלתי אפשרי. אתה ממלא אותו, גמרת, הוא נחנק. לא מרגיש תעבור, לא מרגיש תענוג, וזהו. זאת אומרת, וזה טעות שלנו שאנחנו חושבים, שאנחנו על ידי רצון לקבל שלנו יכולים ליהנות. וזו טעות שכל אנושו, ואנחנו רצים אחרי תענוגים, מחליפים אותם ופה ושם, ואף אחד בסופו של דבר, מי שיש לו 100 רוצה 200 ואף פעם לא מגיע לסורה. אלא מה כן? אין פטנט אחר. פשוט אין, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. אבל אין פטנט אחר. אם כן שאני אקח את התענוג שלי, ואני אקבל אותו, ואני אקבל אותו בפנים, אבל מפני שאני קשור עם הבורא. נגיד עם הבורא, לא חשוב עם מי, שנותן לי תענוג. מה זה נותן? כאן יהיה לי הנאה של גרם אחד. אחד גרם, כן? זה לא חשוב כמה. אבל שאני קשור בתענוג הזה למישהו שהוא גדול מאוד, במידה שאני מחשיב אותו, נגיד, אחד טון, כן? יוצא לי שהתענוג שלי טון זה פלוס גרם אחד. זאת אומרת, לא אכפת לי בכלל כמה שיש בי בפנים. אכפת לי ממי אני מקבל. כי זה נשמר. הטון הזה של תענוג זה נשמר. אפילו כאן אני מלא ולא נשאר לי כלום מהתענוג עצמו, כי אני מלאתי את עצמי. אבל אם הוא גדול בעיניי, במידה שהוא גדול בעיניי, התענוג הזה נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות תענוג אם זה רק בתוך הכלי, בניתוק מהבורא. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מנותקים ממנו, יש בינינו מחסום, מחסום, כן? זהו. זה כאילו קיר, וילון כזה, בין עולם הבא ועולם הזה. ומפני שאנחנו לא רואים את הבורא, אז התענוגים שאנחנו יכולים בהם ליהנות למטה ממחסום, זה רק תענוגים שיכולים להישמר ברצון לקבל, הם קטנים ביותר. סך הכל זה נקרא נר דקיק. אבל ניצוץ קטן מאוד. יותר מזה לא תוכל, מלכתחיל אפילו בעולם אינסוף, לא חשוב. אפילו שאנחנו מדברים על דלת בחינות דור ישר. אם הולכים ליהנות גם שם, אם אמא בסוף הייתה מתמלה ובודקת את עצמה בכמה היא יכולה ליהנות, זה הכל גם כן, זה היה תענוג קלוש ביותר. זאת אומרת,

0: פסה במחשבה תקילה, שהבורא מלכתחילה חשב שהתענוג שיהיה בנברא, הוא יהיה תענוג בקשר אליו ולא בפני עצמו. שהאור ייכנס לתוך נברא וימלא אותו וזהו? לא. אז זה בכלל אי אפשר מתוך הטבע של הכלי בכלל לחשוב שיכול להיות דבר כזה. אם תענוג ממלא חיסרון, תענוג מחפש את חיסרון. עכשיו, לכן, להגיע לגמר התיקון, זאת אומרת לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת לקבל בקשר עם הנותן, ולהגיע למטרת הבריאה, ולדבקות עם הבורא, ומה שלא תגיד בהקשר לזה, זאת דבר. אז כל החוכמת הקבלה היא, שזה סך הכל שיטת הקבלה הנכונה, שאנחנו לא נקבל רק נר דקיק, בניתוק, תחת מחסום מהבורא, אלה שאנחנו נפרוץ את המחסום הזה, וניכנס איתו ביחד בהרגשה משותפת, נגלה אותו, ואז תענוגים שאנחנו יכולים בהתאם לזה לגלות, הם אינסופיים. למה אינסופיים? כי אם כל תענוג שבא אלינו וממלא אותנו, אנחנו מודדים בתוך הכלי שלנו, התענוג שאני מרגיש ממנו, זה הוא מעבר לכלי שלי. זאת אומרת, אני יוצא ממוגבלות בכלל. זה נותן לנשמה, לאדם, רצון לקבל את זה, הוא נקרא נשמה סעדה. זה נותן לנשמה אפשרות לחיות ולחוות התענוגים אינסופיים לגמרי, לא משהו אינסופיים. מה שאם כן, אפילו אם הייתה מקבלת ולא היה נחבא כאן תענוג, נגיד בצורה תיאורטית, בכל זאת הייתה מובנת. זה בעצם עוד שאלות? כן? תצעק לכולם שישמעו.
1: אני אומר שאתה מדבר על הרצון להשפיע. כן? זאת אומרת, להתקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, כאילו, להשפיע זה רק במובן של לתת שפע. נכון? זאת כוונה?
0: כן. להשפיע זה כוונה לתת שפע, לתת תענוג. זאת אומרת, זה לא שצריכים כאן לתת משהו מוחשי, אלא לגרום לשני תענוג. לא חשוב בצורה ישירה או עקיפה, זה נקרא לעשות השפעה. ורוחניות, מה זה רוחניות? זה רוחניות זה מין יחס מיוחד בינינו, נגיד. שאם הוא יהיה רק בהתחשבות עם השני ולא איתי, זה נקרא רוחני. זה בעיה מאוד גדולה להבין ש... זה בעצם אי אפשר להבין, זה לאט לאט אז זה מי שמגלים. בעיה מאוד גדולה להבין שהרוחניות היא לא נמצאת באיזשהו מקום רחוק ונסתר, אלא זה פשוט... אנחנו יכולים בתרגול מיוחד פנימי להגיע לזה ולהרגיש ממש כמו שאתה יודע, לפעמים יש דברים כאלה שאתה לומד באיזה מקצוע או באיזה לימוד ואתה מתחיל להרגיש קשר פנימי בין הדברים, איך שהם מסתדרים ביניהם, אותו דבר, בוא נגיד, נגיד שזה אותו דבר. פתאום אתה מתחיל להרגיש את הקשרים שהם עוברים למטה מהחומר שעליהם חומר כאילו, חומר כאילו יושב על זה. נגיע. יהיו לנו בזה גם תרגילים וגם עוד מאמרים, מכתבים, אנחנו צריכים לקרוא עוד הרבה חומר נוסף חוץ מפתיחה. זה הבסיס. כן.
2: כשאתה מתכוון בורא, אתה אומר, אתה מתכוון לעולם אצילות או מעל אצילות?
0: מה שלא למד, הוא לא רוצה להגיד. עוד. זהו. כן.
3: נגיד, ארבע בחינות של אור ישר. מבחינה א' ומבחינה ב', כאילו, מבחינה ב' מרוקנת את עצמך מהאור, או שרק מדורג
0: לא, הרצון... לא, שאלה מאוד יפה. אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות מלמעלה למטה, כן? בורא, בחינת שורש, א' וג' ד' ואחר בחינת ד' איך שהיא מתחילה כבר לעבוד עם עצמה. עד הבחינת ד' יש לנו ארבע בחינות דור ישר, זאת אומרת, זה התפתחות של בחינת ד' אחרי שבחינת ד' יצא, כבר בחינת ד' בעצמה זה נקרא נפרעה, ומה שקורה אחר כך זה פשוט בחינת ד' שהיא עובדת על עצמה. מה שלא יקרה, שמהבורא יוצא אור, האור הזה בונה את הכלים עד הבחינת ד' ואחר כך היא עושה צמצומן, ואחר כך היא בונה מסך, ואחר כך היא מתחילה לקבל עם המסך כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע, כן? בסך הכל, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כזאת, לציין, שבתוך תוכו, בפנים, יושב בורא, ומבחוץ יש בחינה א', או נגיד שורש, ואחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך ג', ואחר כך ד', ועכשיו שבחינה ד' מרגישה את עצמה בקשר עם הבורא, ואיך שהיא מקבלת ממנו, היא עושה צמצום, כן? אז לבחינה ד' מצומצמת, ואחר כך היא עושה על עצמה מסך ומתחילה לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא נגיד עולם הראשון, ועולם שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואחרי עולם חמישי יהיה העולם הזה, העולם הזה, כן? ואחרי העולם הזה כאן אנחנו. ואיך? ואנחנו בנויים, מאיפה? אנחנו בנויים מנקודה הזאת מבחינה ד' ממש. אנחנו עוד נלמד. אבל מה אני רוצה להגיד? שאם אתה לוקח איזושהי נקודה במציאות, לא חשוב איפה שהיא תהיה, חייבים להיות כל הדברים האלה פנימיים. חייבים להיות כל ה... מה קרה? אני מבקש בשקט. חייבים להיות אצלה בפנים כל התכונות הפנימיות, כל האמצעים הפנימיים, כל מה שבנה אותה עד הבורא. למה? אין זמן. ברוחניות לא משתנה שום דבר. אלא אם משהו חייב להתקיים, אז חייבים להתקיים כל הסיבות שלו, מהבורא עד עליו. ברגע שזה נפסק, אז הוא נעלם בעצמו. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו רצון, נגיד בך עכשיו יש איזה רצון, לשבת ככה. לא, לא. זאת אומרת, הגוף שלך מקיים איזה פקודה, הוא ממלא את הרצון הזה, אנחנו רואים מתוך הפוזה הזאת, שיש לגוף רצון, ככה הוא מרגיש את עצמו הכי נוח. זאת אומרת, יש רצון. הרצון הזה חייב להשתלשל מלמעלה. אין סיבה אחרת חוץ מדרך בחינות דור ישר. אז מהבורא יוצא דרך כל השרשרת הזאת, דרך כל העולמות שמגיע אליך, וכל השרשרת הזאת חייבת להתקיים, אחרת לא יושב ככה. זה לא ששם נעשה ואחרי לי כמה אלפי שנים עובד אצלך. או זה רק אצלך ולא. אלה, זה ממש קשר ישיר וקשור. אין רצון שבתוכו, אם אתה תתאמת באותו רצון ותלך בחזרה, אתה לא תגיע לאינסוף ולבורא. כי גם אור, גם כלי יוצא משם. עוד? זהו. אז נתקיל את השיעור שלנו. השיעור שלנו היום זה שיעור שלישי, ולומדים אנחנו היום חמישה בחינות שבמסך. אנחנו, למדנו אתכם ש מהבורא יצא אור, ואור הזה ברא דרך ארבע שלבים רצון לקבל, ורצון לקבל התמלא עם האור. איך הוא התמלא? הוא התחיל להרגיש בחינות הקודמות שיש לפניו. הוא מרגיש בחינות שיש לפניו, ואז רצון לקבל בעצמו, וזה שהוא מקבל ממה שיש למעלה ממנו, אז הוא בעצמו מתחיל להיות כלול מחמישה חלקים, ארבע שלפניו, והוא בעצמו. זאת אומרת, זאת אומרת, הבחינה דלת שיצאה וקיבלה מהבורא, שהתחילה לקבל, אז יש כאן שורש, א', ב', ג', ד', מבחינה דלת שהתחילה לקבל, אז היא מקבלת מכל הבחינות הקודמות, כן? ג', ב', א', שורש, והיא בעצמה ד', וג', ב', א', שורש. אז אנחנו רואים שבחינה ד' בעצמה, היא כוללת את הבחינות האלו בתוכה. זאת אומרת, יש לה חמישה ה' רצונות. חמישה רצונות. מרצון גדול, שזה נקרא ד', ועד רצון הקטן ביותר שנקרא שורש. ובחינת ד', אם ממלא את עצמה עם האור, אז כמה שהיא ממלא אותו ברצון יותר גדול, שם מרגישה התענוג יותר גדול. כשהיא עשתה צמצום, אז היא נשארה ריקנית, ואז שורש א', ב', ג', ד', כל החלקים שבה נשארו ריקניים, ריק. כולם. האור יצא. הפעולה הזאת נקראת צמצום א'. מישהו זוכר איך נקרא מלכות שהיא כולה מלאה באור? מלכות דה אינסוף. ומלכות שהיא הצטמצמה?
3: עולם הצמצום.
0: עולם הצמצום. זה עולם אינסוף וזה עולם הצמצום. כל מצב של מלכות, כל מצב של בחינה ד' נקרא עולם. עכשיו, מה קורה לנו בעולם? בגלל שיש לנו חמישה רצונות במלכות. זאת המלכות. כולה. יש בה חמישה רצונות, אז אם יש לי מסך, אז יש לי חמישה רצונות, חייב להיות במסך שעומד כאן בפד הראש. חמישה חלקים, נגיד כל רצון ורצון, שהוא יעצור את הרצון ויקבל רק על מנת להשפיע. זאת אומרת, מסך נותן כאילו, בוא נגיד שריר, מה שנקרא, כן? ככה, סלנק. נותן תגובה לאור קטן יותר, ביותר, מהרצון קטן ביותר, אחר כך לאור גדול יותר, רצון גדול ביותר, עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול. ככה, לחמישה, כנגד חמישה רצונות, כן? ה' רצונות, יש לנו כאן במסך ה' בחינות, בחינות שבמסך. ואז כנגד זה יש לנו חמש אור חוזר, כנגד אור ישר. או אפשר להגיד, יש לנו גם כן חמישה אורות ישר. כי המלכות מבדילה שבאים אליה חמישה חלקים, חמישה תענוגים. אמנם שבתענוג אחד, אבל מפני שיש חמישה רצונות, אז היא מרגישה חמישה תענוגים. וכך המלכות אז מקבלת בתוכה מכל החמישה אורות, בתוך כל החמישה תענוגים, מקבלת חלק. אנחנו סיכמנו שאנחנו נקרא לחלק שהיא מקבלת 20%. ו-80% לא יכולה לקבל, כך היא מתמלאה. שמלכות עושה פעולה כזאת, אז אנחנו מציירים אותה בצורה כזאת. אני פשוט חוזר על שיעור הקודם קצת. למדנו את זה. כן. חלק שהיא חושבת, כמו שכאן, הוא נקרא ראש, שבא אור, והיא בודקת כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע, והיא מקבלת חלק בתוכה, סיכמנו שזה 20%. ו-80% נשאר ריק. אז איפה שהוא עומד מסך, איך נקרא המקום הזה?
1: פה.
0: איפה שהיא גומרת לקבל?
1: טבור.
0: איפה שהיא? סיום. אז ראש זה כאן. איפה שהיא מקבלת נקרא?
1: טוב.
0: איפה שלא יכולה לקבל?
1: סוף.
0: איך נקרא ביחד תוך וסוף?
1: גוף.
0: גוף. וגוף ביחד עם הראש, איך נקרא?
1: פרצוף.
0: בסך הכל זה נקרא פרצוף או נשמה, זה אותו דבר. מבנה, אובייקט, רוחני. איך זה נקרא? עכשיו אנחנו צריכים לראות מה יקרה עם מלכות דנסוף, שהיא קיבלה מנה ראשונה, ומה קורה לה אחר כך. אז אני עובר לציור הבא. בואו נתרגל יחד לעשות ציורים טכניים. סך הכל אנחנו לומדים חוכמה של קבלה, מדע. אנחנו נלמד כך לעשות את זה. יש לנו מלכות. אני מצייר את זה לא כמו ספר, כלי, אלה מצייר כל הרצון שלה מלמעלה למטה. מחלק את הרצון הזה לשלושה חלקים. ראש, תוך, סוף. איפה שעומד מסך נקרא פה. אני לא מצייר קוביות, שום דבר. טבור, סיום. בא אור מלמעלה, רוצה להיכנס בפנים, הוא נקרא אור ישר. מלכות דוחה אותו, זה נקרא אור חוזר. בראש יש לנו חמישה חלקים. לפני מלכות יש לנו ארבעה חלקים, שורש א' ב' ג', ומלכות אחרונה ד'. זאת אומרת, ראש זה בעצם אותם ד' בחינות. דלת, בחינות, דאור ישר, שבונים את המלכות. שם היא בודקת כמה בא אליה ומה באמת היא יכולה עם זה לעשות. דלת, בחינות, דאור ישר. בודקת ומקבלת 20%. היא מקבלת 20% אור, זאת אומרת, אחרי שעשתה חשבון בראש, מקבלת בפנים, ואור הזה שנכנס נקרא אור פנימי, שנכנס בפנים, בתוך של הפרצוף. זה 20%. מה שנשאר מבחוץ, דיברנו שנשאר לנו 80%, זה נקרא אור מקיף, כי הוא עוקף את הכלי, עוקף את כל המלכות הזאת שאנחנו ציירנו בצורה כזאת. למה? כי כי 80% לא יכולים להיכנס. מיטה עבורת סיום, נשאר מקום ריק. לא יכולים להיכנס. למה לא יכולים להיכנס? מסך שעומד כאן בפד ראש, המסך, הוא רק על 20% יכול לקבל על מנת להשפיע. עכשיו, מלכות די אינסוף, שהיא עושה כזה חשבון, היא עושה חשבון על האור הכי גדול, תענוג הכי גדול שיכול להיות. היא בעצמה, אני אצייר אותה כאן, היא נכללת בחמישה חלקים, כוללת חמישה חלקים, ד' ג' ב' א' שורש. אז היא עכשיו עובדת עם אור הכי גדול שבא אליה ורוצה אותו לקבל את מנת להשפיע. קיבלה 20% ויותר מזה לא יכולה. מנה הזאת שהיא מקבלת פעם ראשונה לאחר צמצום א' נקראת משולח, נקראת גל גלתה, לזכור, גל גלתה. משם גולגולת, כאילו התחלה, חלק העליון של הראש. כי הפרצוף הזה, אנחנו נראה אחר כך, זה התחלה וראש לכל היתר פרצופים בעולמות שיבואו. אחרי שמלכות די אינסוף, על ידי מסך, קיבלה על מנת להשפיע 20% ואור שנכנס, הוא עומד כאן בטבור, בא אור מקיף ולוחץ. איפה הוא לוחץ? הוא לוחץ גם כן במקום הטבור. למה? אור, שני אורות האלו רוצים לשבור את הגבול הזה. גבול. למה הם רוצים לשבור אותו? אור מקיף רוצה להיכנס כנגד הרצון לקבל מה שיש כאן, אז מגיע לו לכאן לפרוץ. זה מה שהוא רוצה. ולמה אור פנימי? מה יש לו שייכות לבפנים? ל-80%? הרי הוא נמלא רק כאן את ה-20% האלו בתוך הפרצוף. אבל אנחנו יודעים על עצמנו שאם אני קצת מקבל מן האוכל 20%, ואני רוצה 100% לאכול, אבל קיבלתי רק קצת. זה הרבה יותר קשה לי להחזיק את עצמי ולא להמשיך לאכול הלאה. כי טעמים שאכלתי, הם מחלישים את הפרצוף. המסך לא דוחה את הכל. הוא כבר נכנס לאיזה מין פשרה. לקבל קצת על מנת להשפיע, אבל לקבל קצת, כבר יש לו יחס לקבלה. בגלל זה, 20% האלה שפרצוף קיבל, מחרישים לו את הגבול, את הטבון, ואז יש בעיה, ששני אורות האלה לוחצים על הטבון, להיכנס פנימה לפרצוף יש רק אפשרות אחת. ראש עובד וחושב, למרות שלחץ מרגישים בבטן, כן, בטבון, בתוך הרצון, אבל חשבון עושה ראש. ומה עושה פרצוף כזה? אין לו ברירה. אם הוא יוותר את הגבול, אז הוא יקבל לעצמו, על מנת לקבל. שזה לא יעזור כלום, פשוט הכל האורות יסתלקו, ולא יהיה לו בפנים שום תענוג. אם הוא יישאר בצורה כזאת, אז 20% הוא יקבל, 80% נשאר מבחוץ, והוא לא מגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, פרצוף מגלה במצב כזה שהוא קיבל חלקית, שזה מבוי סבתות. זה פשוט, הוא הגיע למצב שאין לו, אין לו מה לעשות עם זה. ומה הוא עושה? הוא מסתלק. מה זה מסתלק? הוא עובר למצב אחר. אותו פרצוף, הוא מחליט, אני עכשיו מסתלק מכל כיוונת האור. זה מצב הראשון, נגיד, שקיבל קבלה, וזה מצב מספר 2, שהוא מתרוקן. מתרוקן. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כך, בוא נראה. בא אליו אור, אני חוזר לאותו, אותו מעשה. הוא דחה אותו לגמרי. ראשון, אחר כך עשה חשבון בפנים. כמה הוא יכול לקבל על מנת להשפיע? התחיל לקבל. האור נכנס פנימה. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ועוד צד, עד שהגיע עד הסוף. הגיע עד הסוף, אמר. אחר כך נעשה כאן לחץ מאור מקיף.
1: הסוף או לטבור?
0: עד הטבור. טבור לא נותן לו יותר להיכנס. אחר כך נעשה לחץ מאור פנימי הזה ומאור מקיף. לחץ על הטבור. הלחץ הדדי של שני אורות על הטבור נקרא ביטוש פנים ומקיף. זה מושג, ביטוש פנים ומקיף, ביטוש. שהם לוחצים, שני אורות האלה לוחצים על הטבור. אבל במילים ככה זה מתבטא, ביטוש פנים ומקיף. אחרי שלוחצים על הטבור, ראש כאן מחליט שאני מסתלק מהקבלת האור. מה זאת אומרת? קבלת האור בתוך הפרצוף היא הייתה כך. ראשון, אור בא, שני, לא רוצה לקבל, שלישי, בודק כמה שיכול לקבל, ומתחיל להכניס פנימה. מתחיל להכניס פנימה לשורש של הפרצוף, א', ב', ג' וד'. לחמישה חלקים שיש בפנים. וגם כאן זה 20% בסך הכל. כן? וכאן יש 80% שהוא לא מקבל, שגם בהם יש שורש א', ב', ג' וד'.
4: כן חברים, ראינו את השיעור, ראינו את החלק הזה, אנחנו מבקשים להכין שאלות, אנחנו נעשה סיכום ממש קצר על מה שראינו כדי ככה להיזכר, כי שמענו הרבה דברים. לפני שרב התחיל להסביר את החלק העיקרי של השיעור, ראי בחינות באור השער, הוא ענה על שאלות ושם הוא הסביר איזה עיקרון אחד פשוט, בואו נזכר בו רק ש... אז רב הסביר את זה ככה. שיש לנו כלי, בעצם בורא שנמצא פה ומלא את הכלי, ואז כשתענוג נכנס, הוא בעצם מחבא את הכלי, הוא מחליש אותו, בערך ככה הרב צייר את זה, עד שתענוג נעלם, כאילו אין יותר רצון, אם אין יותר רצון, אין יותר תענוג. אז הפתרון למצב הזה הוא בעצם ליצור קשר עם הבורא. כי בעצם במצב הזה שהכלי רק מקבל תענוג, הוא נכבה, הוא יכול לקבל תענוג עד לרמה שנקרא נר דקיק. ואם אנחנו רוצים להגיע לתענוג אינסופי, שהוא מעל הכלים שלנו, מעל המוגבלות שלנו לקבל, אנחנו חייבים ליצור קשר עם הבורא. זה בעצם העיקרון שהוסבר שם. ואז רב אמר, רב עבר לחלק שנקרא אי בחינות שבמסך. אני רק בקצרה אצייר את העיקרון הזה, שאנחנו נבין על מה מדובר. ככה הוא צייר את הפרצוף הרוחני שיש בו ראש תוך סוף. ויש פה מסך שנמצא בפה, והוא מחליט, האור ישר שמגיע, הוא מחליט לא לקבל אותו. ההחלטה הזאת נקראת אור חוזר, כי הוא לא יכול לקבל אותו לטובת הנותן, מה שנקרא, על מנת להשפיע, ואז כשהוא דחה את האור ישר, הוא מחליט ש-20% הוא כן יכול לקבל. ואז בעצם האור מתחיל להיכנס לתוך החלק הזה שנקרא תוך, זה נקרא אור פנימי, ומגיע עד למקום שנקרא טבור. ואז מה קורה פה? בעצם האור הוא רוצה למלא את כל הפרצוף, הוא תמיד רוצה להשפיע מקסימום. אבל הפרצוף הוא לא יכול לקבל, אין לו כוח לקבל הכל בעל מנת להשפיע, לכן נשאר פה חלק שהוא ריק, אנחנו בדרך כלל מסמנים אותו 80% והחלק שמתמלא ב-20%, ואז מפה נובע המצב הבא, אנחנו זוכרים, כן, שכל הפרצופים האלה, מצבים האלה, זה מצבים של מלכות די אינסוף, אחרי דלת בחינות דאור ישר, כל המצבים שמדובר עליהם זה מצבים של מלכות די אינסוף, מלכות מצומצמת וכן הלאה. אז המצב שרב רצה להסביר לנו בשיעור הזה והסביר, זה בעצם ההחלטה הבאה של מלכות. מה קורה בעצם? כי יש פה אור פנימי שנכנס אחרי ההחלטה בראש, נכנס לתוך הפרצוף, בעצם זה נקרא אור פנימי, ויש אור מקיף שלא נכנס בתוך הפרצוף, הוא בעצם עוקף את הפרצוף, אבל הוא לוחץ פה על המקום שנקרא טבור. איך רב הסביר את התופעה הזאת? הוא אמר שבעצם ברגע שמקבלים תענוג, יש בנו רשימו, ואנחנו, זה מחליש את המסך. והפעולה הזאת, שביחד שני האורות לוחצים על הנקודה הזאת שבטבור, היא נקראת ביטוש פנים ומקיף. ביטוש פנים ומקיף. זה בעצם העיקרון ששמענו. ואז ראש מגיע להחלטה שהאור צריך להסתלק. בעצם בזה הסתיים השיעור, המשך יבוא בשיעורים הבאים, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. אתם פה, באולם, בכלי עולמי, בבקשה, נשמח לענות.
5: ממש היה מתח, יפסה ככה ממש באמצע. כן.
6: מה הקשר בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף?
5: בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף. כאן בשיעור רב לא דיבר ספציפית על האוביות של הפרצוף, אלא פשוט הסביר שמלכות עובדת עם כל האוביות, עם כל הרצון לקבל. הוא אמר שבהתחלה היא רוצה לקבל עם הבחינה ד', עם כל מה שהיא קיבלה. שם גם 20%, זה כמו שגם אהרון ציין, אנחנו נוהגים לומר, אף אחד לא מדד שזה בדיוק 20%, זה הדוגמה שרבש נתן, ולכן זה עבר גם לרב וגם אלינו. אבל זה לא בכך חייב להיות דווקא 20%. מלכות רוצה לעבוד על מנת להשפיע כמה שהיא יכולה, כמה שרק אפשר. כמובן זה אומר עם האוביות הכי גדולה, עם הרצון לקבל הכי גדול. אבל ראינו שזה בלתי אפשרי. רב נתן שם דוגמה שככל שאתה, יש פה ביטוש, יש פה מצב ששני גורמים מחלישים את המסך, את המסך בטבור. גם ה-20%, גם מה שמלכות כן מקבלת, וגם האור מקיף. למה? כי הבורא משפיע משני כיוונים. אחד, מלכות קיבלה כמות מסוימת על מנת להשפיע, אבל כמו שרב הסביר, ברגע שאתה מתחיל לקבל ואתה רוצה את זה, המסך נחלש. זה כמו תחשוב על מישהו שאוהב מתוק. תן לו חבילת שוקולד שהוא מאוד אוהב, ותגיד לו לאכול מזה רק שתי קוביות. זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול בכלל. אז כבר זה מחליש אותו. ואז חוץ מזה הוא מרגיש כל הזמן את רצון הבורא לתת. ואז זה מחליש אותו. אז הוא ניסה לעבוד עם כל הרצון, עם כל השוקולד, זה בלתי אפשרי. ולכן נוצר ההזדקחות. אז כל הזמן עובדים עם האביות המקסימלית שאפשר לעבוד איתה במנת להשפיע.
4: תודה. וומן לטין 14, בבקשה.
7: Gracias por la oportunidad. Tengo una duda con respecto a la orma kif que golpea el tabur. El choque de estas dos fuerzas, ¿qué pasa con esa luz? entra o solamente se divide cerca.
8: מה קורה עם האור המקיף סביב הטבור? האם האור נכנס שם?
4: מה קורה עם אור מקיף סביב הטבור? האם אור נכנס שם? מה ששמענו בשיעור, לא שהוא נכנס שם, הוא לוחץ על הטבור. הוא לוחץ על הטבור, אור מקיף ואור פנימי ביחד לוחצים על הטבור. כי בעצם תמיד האור רוצה למלא את כל הכלי. הוא מרגיש שיש עוד מקום בכלי שלא קיבל תענוג, ולכן יש את הלחץ הזה, ככה כלי מרגיש. כל בעצם תופעות האלה, מה שאנחנו לומדים, זה הרגשה בתוך הכלי. אז הכלי מרגיש שיש לחץ מאור פנימי, בעצם מחלק הזה שכן התמלא בתענוג על מנת להשפיע, ועדיין יש עוד תענוג בחוץ, ככה הוא מורגש בתוך הכלי, שהוא עוקף את הכלי, אבל עדיין לוחץ. האור רוצה למלא את הכלי. הוא מורגש איפה? במקום שנקרא טבור. ככה רב הסביר את זה. זה כמו שאדם ממלא את עצמו עם האוכל, התענוג מורגש בפנים, למרות שהראש הוא זה שמקבל החלטה, אבל הטבור זה המקום שמרגיש תענוג. אולי נספיק לשאול עוד שאלה.
5: כן, מי זה שם? פלורידה?
9: Yeah, that was almost going to be my question, but I want to further ask, how is at the tabor
10: still sure
9: pressure
10: איך הטבור יכול להחזיק את הלחץ?
5: הטבור זה המקום שבו זה מתקבל, זה כמו הבטן, כן? עכשיו אנחנו לומדים שהוא לא מחזיק, אלא בהתחלה מלכות מקבלת כמה שהיא יכולה, וכמה שהיא יכולה זה נקרא הטאבור, זה כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע. בגלל זה אומרים אחר כך, טוב לא נגיע לזה עכשיו.
4: רק לסכם, כן, שהראש הוא זה שמקבל החלטה, המסך הוא זה שבעצם מגדיר עד איפה התענוג ייכנס, והטבור זה המקום שמרגיש אותנו, כן. מה ששמענו בשיעור, זה מה שיכולים לחזור על זה. המשך יבוא בשיעורים הבאים. כן. רק אמרנו שזה חלק מהשיעור השלישי.
5: ראינו שבאמת רב עצר שם ממש ככה בשיא המתח. אחר כך מדובר על זה שהטבור והמסך בפד ראש מתחברים מחדש, כי הטבור לא מחזיק. אבל באמת, המשך יבוא על זה מחר בשיעור. אז נצא כולנו ביחד ונזכור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה למשוך את המאור, ומזה יבוא התיקון, ואז אנחנו נרגיש את זה בפנים, ואז לא יהיו לנו שאלות, כי כל התורה תהיה לנו בלב. אז נסיים בשיר.
4: תודה חברים.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה. ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינה טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאינו צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג מה שהיה ברצונו לתת.
ואמורנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולי מי שחז ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שהנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא הראה דאי עיקרה, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום. ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת לנבראים, שהם ייהנו. זה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה, שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל, וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם ומבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל.
כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. בחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר, וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה, שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת. מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה, פירושו שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית, אלא שהם אומרים מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם, אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו, היינו לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו. כלומר, שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צה ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך
שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות. כלומר,

ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו. היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שהר פירושו הרהורים, שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות, היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. ההרהורים האלו התגלו אחר כך, שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו. הנה הר עשיו פירושו המחשבות והרהורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט היינו לכבוש ולהכניע את ההרהורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון, היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות דסיטרא אחרא, ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל, שמזה שאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה, היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב מלך ישראל וגואלו, ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות, א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי, כלומר שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים, ובחינה זו מלכות נקראת ציון כנל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. ואדם חושב שהסטרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה. ולפעמים הוא בא לידי יציאה מהעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה, כלומר שאין הוא זוכר את נקודת האפס, כלומר שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם כי בזמן הנפילה

0: האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה, אינו זוכר שנפל. רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים. כמו כן בסדר העבודה. וזהו בחינת ציון. כלומר, בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך. כלומר, שכל הירורים והמחשבות זרות שהיו להם, לא היה שום כוח אחר, אלא השם שלח להם. כלומר, שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנעל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות, הנקרא ציון. היינו, שכוחה הייתה בהעלמה, והיא עזרה לשפוט את הר עשיו. היינו, שכבשו את בחינת עשיו הרשע. כלומר, שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם. וזה שכתוב, והייתה להשם המלוכה. כלומר, שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה. ולאו דווקא עכשיו, אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה, הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם, שגם בזמן האסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא. וזהו בבחינת למעלה מהדעת. מה שאין כן עתה, הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ. פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ. כלומר, שגם לפני גמר התיקון, השם הוא המלך על כל הארץ. אלא שזה נקרא שלא מדעתו. כלומר, שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם. כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל. שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל, שהם מאמינים בהשם. אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת, וזה נקרא מדעתם. כלומר, שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך ויש לו כמה הוכחות שאינו כך כמו שהוא רוצה להאמין. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדעת. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בעבודה. כלומר שזוהי עבודה גדולה שהאדם מקבל על עצמו זה הוא נגד הדעת. זאת אומרת שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדעת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן על האמונה בצורה כזו האדם צריך להתפלל שייתן לו כוח שיהיה דומה אליו כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולי מקודם זה הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדעת. וכאן, בסדר הזה, מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו. ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי. ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז, מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. כמו שכתוב, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי הארץ. הכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ הגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, ועיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, אז הולכים למעלה מהדת, מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט, שולט. וככה עד, עד, עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5/9/2003.
6: אנחנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדת בעבודה, ולהגיע למצב הזה שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצה נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת. כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון הרעורים, שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, אז מגיע מאר עשיו לאר ציון. אר ציון זאת אומרת מיציות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בעירורים בלמעלה מדעת, מהדעת, הוא רוכש כוח הבינה, שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה. ואז זה ש... ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי ההשגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל, שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה, ומלך ישראל זה למעלה מהדעת שמגלה את זה מהעבודה. ישראל זאת אומרת ישר כל, רק אם הוא בבחינת ישראל בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לכל כל המקרים שהוא עבר, ואז מגיע מהר ציון לירושלים, למלכות ציון, למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה. זאת אומרת, זה מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר עלייה ומצב שמעל כל התיקונים, ו ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל, מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה, נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות? מה הקשר בין ההשפעה שאני צריך לרכוש, לא יודע בשביל מה, אבל אמרו שאני צריך, כן? ובין למעלה מהדעת, שאני גם כן לא יודע בשביל מה, אבל אמרו לי שאני צריך. זאת אומרת, בי אין שום רצון ושום בכלל דחף להשפעה ולמעלה מהדעת ובכל הדברים האלה. אני לא יודע מה זה בכלל. אלה, מכל מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל בחייה, שזה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי, למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. וכשאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע, זה הכל בעצם שאלה על מקור שלי, על הבורא. אני מתחיל להרגיש, לראות מכל המקרים שעוברים עליי, שאני בצורה ישירה לא מסוגל לגלות אותו. ובלי שאני מגלה אותו, אני אין לי לאן לברוח. אני פשוט לא יכול להתקיים מן הסתם כך בשקט, ברוגע. וכל המצבים האלו, הם מחייבים אותי בהכרח שאני אלך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם, היינו שלא יתגלה בי בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא, מה הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה, אלא בצורה כזאת אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה? אבל ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה, על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה, שחוש השישי, תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה. אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית, שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשיים משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי השגה בכלים דקבלה, כי הבנה והרגשה זה מוחה, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה, יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה, איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה, זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא, והערוץ הזה באמת פועל כך שאנחנו בו מגלים את הבורא, ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו כדי איכשהו לחנות את הקשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר.
7: כן.
6: זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר... שהיא כבר נמצאת אחרי המחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם עד כמה שהוא יכול לרחוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים, וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל היכולת הזאת למעלה מהדעת, להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו שנה, נו, עבר, כן? בתוכו, בכל המקרים האלו, כן.
7: זאת אומרת, זה לא עוזר לי עכשיו שאני מבין מהסכת, שהיא מוסרת, שאני אומר, זה למעלה
6: מהדעת, זה לא... לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה קניין, הייתי אומר, כי זה קניין יכולת אחרת, מה שאין בנו. זה ערוץ אחר על טבעי. שאדם מגלה שהוא בכלל, שיש דבר כזה, אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה, שיש דבר כזה, בהחלט זה מה שנקרא אצלנו חוש השישי, רוחניות, תיקון של של דעת, כלי קבלה של האדם, לא חשוב באיזו צורה לקרוא לזה, כוח הבינה שאנחנו רוכשים. איך מגיעים לזה? רק מתוך מה שהוא אמר, מתוך הירורים, מתוך העבודה בצווה בו. כן.
8: מדבר פה, אומר שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו וגם הן בעצם פעולה של השם.
6: כן.
8: ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מעטה.
6: כן.
8: למה כאילו, אז אפשר להגיד, בשביל מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים לראש שהשם בעצם הכל הוא עושה? ואין לנו בעצם אפילו
6: שפעולה
8: קטנה, אפילו קטנה בתוך זה.
6: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים, עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם, וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים, ולזה שאני, אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוב מעצמי, מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה? סתם אני אומר כך, אני אפילו לא יודע איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר הבא שיש מה שנקרא מלך העולם, ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם כך העולם אומר, כל העם חומר, כן, אתה יודע, השם גדול, אתה יודע. אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים, וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם כלפי הבורא כך שהם נעשים כמוהו, ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד הוא מלך העולם. מה זה העולם? העולם זה אני כולי, ואני בדקתי והרגשתי והסכמתי בזה שהוא מוליך אותי. ובמה ההסכמה? בזה שאם לא הוא, אם לא היה קיים, הייתי גם כן באותה צורה מתקיים. זאת אומרת, בזה אני בונה את הדמות השם ביבי, אני בעצמי בונה. זה נקרא שאני גודל מהאפס עד אין סוף. אני גודל. נעשה בקומה שווה אליו.
8: מה שמסבר לנו את הכל, אדם בעצם עם הרצון לקבל
6: לעצמו,
8: הוא לעולם לא יבקש לעצמו
6: ייסורים. הוא לא יבקש, נכון, אבל על ידי ייסורים שמביאים לו, על ידי זה מה זה ייסורים? על ידי זה שמתגלים בו כל הרצונות שלו, שהם נמצאים באי התאמה לבורא, כן? והם חייבים להיות כולם בהתאמה מלאה לבורא, זה כנגד זה, הבורא מאיר באור שלו כלפי כל הרצונות של האדם, לאט לאט, בצורה הדרגתית, ואז אדם רואה בכל רצון ורצון, מרגיש, עוד לא מבין אולי, שמשהו לא בסדר. והיסורים האלה זה גילויים בשינוי שלנו מהבורא, גם עכשיו, שאני סובל, במה שאני לא סובל, לא חשוב במה. סתם דוקר לי משהו, זה סימן שאני במשהו שונה ממנו. זה יכול להיות מדרגות בימיות, הדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר. כל הסימנים של הכאב, כן, זה מחוסר ההתאמה בין כלי לאור. והגילויים האלו הם דוחפים את האדם לתכלית. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים. אלה, אם שמים תשומת לב לזה, אז אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות, ההכרה שלנו בזה. אם לא שמים תשומת לב, אז זה לידי ייסורים יותר גדולים.
8: מה זה תשומת לב? איך מזרזים?
6: תשומת לב, זאת אומרת ש... מה המקור של הייסורים? מה אתה לא יודע, סתם אתה אומר, נו, מישהו אמר לך, או את קראת בספר. אם לא היית קורא בספר, היית יודע, זה נקרא ידיעה, ידיעה זה נקרא קבלת האור בתוך הכלי. זה נקרא ידיעה. מה זה ידיעה? זה שאדם סתם סובל, זה לא נקרא שהוא יודע. יודע זה נקרא... להכיר מקור הסבל.
8: להכיר זה כמה שאני רוצה, זה לא תלוי בי בכלל.
6: זה לאט לאט מגלים לך איך אתה יכול להכיר את המקור שלך. היסורים בעצמם מצביעים על המקור שלהם. ואז אתה צריך רק לחקור. לרצות לחקור את זה, לעבוד נגד היסורים. מה זה נגד היסורים? לא, אם אני סובל, אז העניין הוא עכשיו כך, או אני רץ להתפטר מהיסורים, או אני מסתכל על עצמי כמו על מעבדה שחותך את הבשר של עצמי ומסתכל, למה אני סובל? ככה זה חתיכה, אני צריך לחתוך ולבדוק. למה אני סובל? וזה אתה קונה שכל למעלה מהדעת.
8: ולדיאלוג שאני יכול
6: לנהל
8: עם עצמי, למה אני סובל,
6: ובין
8: צורך כלים רגילים שיש.
6: הדיאלוג שלך עם עצמך זה על ידי הכלים הרגילים, נכון? אבל מפני שאתה מתעסק בשיטה שכתבו אותם אנשים שכבר נמצאים בתיקון, בגמר התיקון, אז מתוך זה אתה מקבל מהם כוח, מה שנקרא אור מקיף. ודאי שאם לא היה כוח מלמעלה, אז היית מסתובב ככה עם הזונה, אתה יודע, ככה, סביב כל העניין הזה, עם השכל שלך, עם הרצונות שלך, לא היית יוצא מהחקירות שלך, לאיזה גובה, אלא היית כל הזמן בשטח, זה כמו פילוסופים. מה ההבדל בינינו לביניהם, שהם משתמשים בשכל, אבל לא מושכים לעצמם אור מקיף. אם אתה לומד וספרים מיוחדים, מקורות מיוחדים, כדי למשוך אור מקיף, אז כבר אתה מתחיל להשתמש בגובה, בכוח שנמצא למעלה ממך, מהטבע שלך. זה ההבדל. או שאתה משתמש רק בשכל שלך, בחקירה שלך. אז זה כמו פילוסופיה, באותו שטח. אז ודאי שתיקון על ידי אור מקיף לא מגיע, אתה רק נעשה יותר חכם בצורה השטחית בעולם הזה. זאת אומרת, זה לא נותן לך אפשרות להתפטר מייסורים או להגיע למקור הייסורים. אלה רק כן, לאיזה מין סיכומים שכליים בלבד. זה נקרא פילוסופיה. אז נכון, אם לא למשוך כוח העליון שיתקן, שיעזור לי, שיעזור לי להיות לא בתוך כאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר מקור הכאב, זה כבר העבודה של האדם.
8: בעצם הבקשה
6: מהמור, זה מה שאפשר לבקש. יש פה הרבה דברים, כי ברגע שמתחיל להשפיע עלינו כוח העליון הזה, אור מקיף, אז בקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות לרצות להיות דומה לאור הזה. קודם, ללא הכרה במה שקורה לנו, ואחר כך אפילו בהכרה. כמו שבבחינה א', דדל פינות דור ישר, היא רוצה לקבל, רוצה ליהנות מהאור, ואחר כך לאט לאט, פתאום רוצה להשפיע כמוהו. זה התוצאה מהשפעת האור עלינו. זאת אומרת, אם לא הסגולה הזאת, אז לא היינו יכולים להגיע לשום דבר. זאת אומרת, ההבדל בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה ולכל מיני שיטות אחרות, שמשתמשת באור מקיף. במצבנו המתוקן, למשוך משם כוח של התיקון שכבר קיים, שאנחנו כבר קיימים שם, כן, בצורה מתוקנת. מצורה המתוקנת שלי, ממעמד המתוקן שלי, אני מושך למצבי הנוכחי את הכוח הזה, את האור הזה, מפני שאני רוצה להיות מתוקן, אני רוצה להיות שם. כן. אמונה למעלה מהדעת זה נקרא כלי הרוחני, זה תכונת הבורא שמלובשת בי, כן? בינה שבתוך מלכות, שמלכות קונה תכונת הבינה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. דעת זה תכונת המלכות, אמונה זה תכונת הבינה, אז בינה בתוך מלכות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אם אדם משתמש בדבר הזה, באמונה למעלה מהדעת, כדי בסופו של דבר למלא את מלכות, זה תהליך או נטייה של הקליפה. אם הוא משתמש בהחלט לפי איך שזה אמונה למעלה מהדעת, זה תהליך שבזה משתמשים בקדושה. או זה להשפיע על מנת לקבל, או זה להשפיע על מנת להשפיע, או לקבל על מנת להשפיע. האמונה
8: הזאת בשימוש בשני צורות,
6: אחרי מחסום. אמונה למעלה מהדעת, כוח הבינה יכול להיות בשימוש בשני צורות, כמו שאצלנו בעולם הזה יש גם כן תוצאה מזה. אני יכול, כאילו להשפיע על האדם, ואני יכול על ידי זה שאני משפיע לו לקבל ממנו. זה, בצורה סמויה זה אצלנו כל הזמן זה קבלה, אבל כך נראה לנו שאנחנו כאילו נותנים, כאילו עושים משהו. או הכוונה שלי לניצול, אם אני רוצה לנצל את הבורא אליי, כן, לטובתי, זה נקרא פרו, כן, זה נקרא קליפה, או שאני פונה אליו לטובתו, ללא שום פנייה לעצמי, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת בצורה הנקייה שלה, זה נקרא קדושה. כן.
8: דעת ורגש, זה שתי בחינות שונות?
6: דעת ורגש זה... דעת נקרא ההשגה בתוך כלים דקבלה, ההשגה ברורה נקראת דעת. אמונה למעלה מהדעת שאני לא הולך להשיג בכלים דקבלה שלי, לא זאת המטרה, כן? אלא המטרה שלי להיות בהשתוות הצורה. זאת אומרת, להיות דבוק באמונה, שהיא מעל הדעת, מעל כלים דקבלה. כן.
9: האם ניתן לשלב שיטה אחרת מול יוגה, מדיטציה,
6: משיכת אור פנימי? האם אפשר, ניתן לשלב איזו שיטה אחרת, כמו יוגה, מדיטציה וכן הלאה, לשיטת הקבלה? בלתי אפשרי, מפני שהם כולם שיטות מנוגדות לקבלה. מנוגדות בזה שלא משתמשים בכלים דקבלה, כדי להגיע לאיזה, כדי להגיע לאיזה הרגשה, לאיזה מעמד, להכרה במשהו. כל השיטות משתמשות בדיכוי של כלים, ולא בפיתוח הכלים. כולם כאחד. הם, בוא נגיד, כמו ששיטה הזאת נקראת שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה, אז הם נקראים שיטת איך לא לקבל. כולם. כמה שפחות לקבל. ולכל אחד מהם, לכן יש נטייה לטבעונות, או לפחות לנשום, או פחות לחשוב. פחות לרצות, משהו פחות מהרגיל. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת הבהמה או לדרגת הצמח או אפילו לדרגת הדומם. כל המקור הזה הוא במצרים העתיקה. שם זה היה ממש שיא של זה. אפילו מגוף מת עשו דבר שהוא לא מתפרק. אין? בהמומיות שלהם. וזה גם כן כל השיטות המזרח. אז יש פה מקור רוחני לזה, וודאי שיש בזה גם כן הצדקה גשמית, שאם יש לך מסות האנשים כאלו, שאתה נותן להם אידיאולוגיה שאדם צריך כמה שפחות לרצות בחיים ויהיה לו טוב, אז הדבר הזה הוא מקובל, הוא מיד נותן פירות, הוא מובן לכולם, ומאין ברירה גם שלוקחים אותו ועושים ממנו עוד משהו שנותנים לזה, מוסיפים לזה איזה סמל רוחני, כן? לא רק אידיאולוגי, אלא שזה מגיע לאיזה הצדקה רוחנית מעל החיים ומוות שלנו, שעל ידי זה אדם זוכה גם כן לאיזה מין שכר הנצחי, אז כבר אתה הופך לזה לדעת, לדעת, וממש לכוח גדול מאוד, שמתי כוח הזה יכול להתפוצץ? רק מפני שבתוכנו, משך כל האלפי שנים של התפתחות האדם על פני האדמה, האגו של האדם כל הזמן מתפתח. זאת אומרת, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אבל הוא נפתח יותר ויותר מדור לדור, וגורם להתפתחות. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מממשים את האגו שלנו, ואז העולם מתפתח, מה שנקרא, אנחנו עושים כל מיני דברים טובים, חדשים, רעים, לא חשוב מה, אבל אנחנו נדחפים לעשות משהו חדש. זה מתוך הרצונות החדשים שמגלגול לגלגול מתגלים בכל אחד מאיתנו. ואז אפילו האומות האלו שהיה להם אידיאולוגיה כמה שפחות לרצות, כן? הם מגיעים למצב שכבר זהו, הם לא מסוגלים יותר להחזיק את זה. ואפילו בסכנה כזאת כמו נגיד סין, כן? עומדת. אנחנו רואים שכל זה כבר חייבים להתחיל להיות כמו כולם. לפתוח את הגבולות, לפתוח את עצמם, ולהתחיל להשתמש ברצון לקבל כמו כולם. אי אפשר כל הזמן להיות בסגירות ובדיכוי, וכל התורות האלו הם תוכמי הזה הם יפלו ולא יישאר מזה כלום. האנשים שהיום מגיעים להודו, זה סתם מגיעים לאיזה טריפ. אף אחד לא מסוגל להיות בזה ממש. ואם כן, אז עושים מעצמם איזושהי חיה פרימיטיבית, שלא משתמשת בכל היכולת שלה, כן? אלא רק כדי... יש בזה... אני לא רוצה יותר מדי לדבר על זה, אבל זה מין קליפה אחרונה שעדיין קיימת. נגיד ההתפתחות. אנחנו לא מסוגלים בכל זאת ללכת נגד ההילוך הזה של ההתפתחות, הרצון לקבל. אז עוד 10, עוד 20 שנה, זה הכל יעבור. אלו שמסוגלים בינתיים לברוח מייסורים שלהם לתורות כאלו, או שמסוגלים לסגור את עצמם, ככה לנתק חלק מהשכל ולהוריד את עצמם לדרגה כזאת נמוכה, וממש להסתפק בזה, הם בכל זאת עדיין לא בשבילנו. הם עדיין אנשים עם צורת החשיבה פרימיטיבית ולא מפותחת. שיהיה. אבל העולם הוא מתקדם מהר מאוד, ומכל הטבעונות אפילו, ומכל זה הכל נגד הטבע. זאת אומרת, זה לא תיקון. זה בריחה מתיקון. על ידי זה אנחנו לא נשיג שום דבר. איזשהו רוגע זמנית מלאכותית, כן. לא יותר. כן. האגו לא רק חשוב להתקדמות, חוץ מאגו אין כלום. האגו, אסור שאגו יהיה במידה. אסור שאגו יהיה מדוכה. האגו חייב להתפתח, ואנחנו צריכים לדאוג לתיקון שלו, לשימוש הנכון, ולא לדיכוי, כי זה אגו, זה כל הטבע שלנו, רצון לקבל. ואתה לא יכול למחוק את הרצון לקבל. לא יעזור לך כלום, אתה בזה מגיע, על ידי זה אתה תגיע לצרות. זה פשוט... כל העולם זה אגו אחד גדול, בכל מיני רמות, דומם צומח חי מדבר, והמטרה של העולם להביא לשימוש המלא בכוח הזה של האגו. ולא למחוק מה שאתה מוחק את החומר, ואתה לא מסוגל. זה בסדר, תעשה זריקה לאדם, תעשה ממנו צמח. בסדר, נו. אז ודאי שהוא לא ירגיש. בכלל תוריד אותו למטה מסף ההכרה, נו, אז בסדר, אז פחות יסבול, ודאי שפחות יסבול. אבל עד כמה אתה מסוגל לעשות את זה? אין? על ידי כל מיני שיטות. לכן לא דת, לא חשוב איזה, ולא כל השיטות האלה,

0: זה לא פתרון. זה הוא צריך להתגלות, בסדר, אבל זה כבר מתגלה. כן. אגו זה לא רצון להשתוות עם הבורא, אגו זה רצון להיות במקום בורא. אני אמלוך. זה האגו של אדם, כל אחד ואחד. כך הוא רוצה להגיד. כמו שפרו אומר, מהשם אשר שמע בקולו. זה הסמל של האגו שלנו. זהו.
1: זה דרך
0: בתהליך. אגו זה לא חלק ולא דרך לתהליך, אגו זה אותו כוח שעל ידו אני בונה את התהליך שלי. אני יכול להישאר ב... אני רוצה להיות במקום בורא, ככה במקומו למלוך, כן? ואני יכול להגיע למצב שאני מבין שאני צריך להיות דומה לבורא, לרכוש ממנו תכונות שלו, ואז במקומו למלוך. אז במקומו זה לא נגדו. כן? שיעור האמונה למעלה מהדת חייב להיות על כל הדת, על כל הדת של האדם, זאת אומרת על כל הכלים דקבלה חייב להיות כיסוי של כלים דהשפעה, זאת אומרת תכונת ההשפעה, בינה, ככה זה חייב, חובה שיהיה. להגיע למצב ואהבת את השם אלוקיך, זה נקרא שאני עושה תיקון על כל דעת שלי, על כל הכלים דקבלה שלי, כך שאני מגיע להתאמה מלאה. זאת אומרת, באמונה למעלה בה מהדעת, קניתי כלים, שעכשיו אני נמצא ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, בכלים דקבלה יש לי עכשיו בדיוק ההתאמה לתכונת הבינה. שאני משתמש בהם לא רק ב... להידמות לבינה, אלא גם בכלים עצמם, בלקבל על מנת להשפיע. לא רק בלהשפיע על מנת להשפיע, אלא גם בלקבל על מנת להשפיע. כן.
2: יש שני שלבים הכרחיים. צמצום והפעלת כלים לקבלה. מה שוני בין שיטות אזרחיות שאמרת לצמצום?
0: אנחנו בתיקון שלנו מגיעים למצב שמצמצמים את הרצון לקבל ולא משתמשים בו, ואחר כך מתחילים להשתמש ברצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. מה השוני בין המצב הזה, הפעולה הזאת שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, ובין השיטות המזרח למיניהם שאנחנו מדכים את הרצון לקבל? השוני הוא פשוט. קודם כל, מרגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל להתפתח ברצון לקבל שלו. ובאף מקום לא כתוב שאנחנו צריכים את הרצון לקבל לדקות, לדכה. באף מקום, במקום לעבוד על הרצון לקבל, אתה חייב לעבוד על קרבה לבורא. על זה שאור יתקן את הרצון לקבל. וכמה שיהיה לך רצון לקבל יותר, אתה זקוק ליותר אור שיתקן אותו. אז כל פעם אתה הולך ומשיג יותר אורות לתיקון של רצון לקבל, שכל הזמן גודל. וכך אתה הולך. כשאתה מגיע למצב שאתה באור שמשיג על ידי הלימוד, כן? אתה משיג שכל הרצון שלך הוא בעצם נגד הרוחניות, נגד הבורא. הוא לענת עצמו. ואתה מגיע למצב שכדי לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה חייב להפסיק להשתמש ברצון לקבל כמו שהוא, ואז אתה עובר לעל מנת להשפיע, לרצון לקבל שהוא רק עובד בשיטה אחרת, בעל מנת להשפיע. אז יש כאן באמצע פעולה שנקראת צמצום. מה זה צמצום? אני מצמצם לא את

0: כבר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, הצמצום הוא לא למחוק רצון לקבל. הצמצום הוא לצמצם, זאת אומרת, להתנזר משיטה הקודמת ולהגיע לשיטה הרוחנית. זהו. ואף פעם אני לא שם לב על הגודל של הרצון, שיהיו לי רצונות כמה שיותר גדולים, לא אכפת לי. עד רבה, אני צריך לדאוג רק לתיקון שיהיה רצון לקבל בהתאמה, זאת אומרת, שיהיה עליו כוונה על מנת להשפיע. רק לזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשים לב על הרצונות שלנו. ולא אכפת לנו איזה רצונות יש לנו, להרוק תביא עבירות הכי גדולות, לא חשוב. כולם באים מהבורא. זה הוא שולח לי, ואני לא צריך רק למחוק אותם, למחוק אותם מה שמקבל ממנו. לא. אני צריך מה שמקבל, להבין שמה שעכשיו מתגלה בי, זה סימן שאני כן יכול לתקן. לכן כל השיטה נקראת שיטת הקבלה. איך לעבוד עם הכלים דקבלה. וכל היתר שיטות, כולם כאחד, עובדים על דיכוי כלים דקבלה. כמה שפחות. ומה שטוב בשיטות ההם, שמיד אדם מרגיש שכן באמת טוב. אני יודע, יש לי כמו שברוסיה, תראה, עד כמה שהרבה אנשים חולמים על מה שהיה שם טוב. לא היה שום דבר טוב, אבל מה היה? אני יודע שיש לי כך וכך מזכורת, וזה הבית, וזה העבודה, אף אחד לא זורק אותי מהעבודה, ילדים הולכים לגן, לבית ספר, זה, הכל, כל דבר במקומו, הכל בסדר גמור, זה בטוח וטוב, טוב, אין לי מה שיש שם לזה, וביזנס גדול וכל מיני דברים, הכל זה מדוכה על ידי ממשלה, אבל יש דיכוי כללי, צרת רבים חצי נחמה, וכולם, אתה יודע, יש, היום רובם היו מוכנים לחזור לשם, לאותו מצב. מה אני צריך כל החופש הזה, מה שיש, ושיעשה כל אחד מה שהוא רוצה? יש לי רק עכשיו קינה ושנאה וגאווה פורצת והכל, הכל היה אז, וגם תרבות הייתה כזאת, שכולנו כאחד וזה הכל בסדר. זה מתוכנן, זה היה יפה מאוד. אם לא האגו של אדם שכל הזמן בוער וגודל, אפשר לבנות כזה משטר, גם אצל סינים זה עבד עוד יותר טוב, ומשך אלפי שנים. אבל אי אפשר בזה להישאר. כן.
1: עמוד 13. כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה ומה הדרך לקחת?
0: יש אמונה ויש אמונה שלמה. מה זה אמונה ויש, מה זה אמונה שלמה? אמונה זה נקרא תכונה דלהשפיע, מה שאדם רוכש מהבינה. אם הוא מגיע לקטנות לגלגל תו עיניים, ללהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרוכש כוח האמונה. אם הוא יכול לצרף גם כן לגלגל את עיניים החאפ, זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא אמונה שלמה, שיש גם כן אור חוכמה בתוך האור דחסדים. כן.
2: האם נכון לומר שכשדבר הסולם, ההתדמות, האמונה מעל הדעת הופכת להיות אמונה מדעת?
0: אמונה למעלה מהדעת אף פעם לא הופכת להיות אמונה מדעת. כי הרוכשים, אנחנו לא מבינים את זה. לכן אנחנו כאילו מדברים על העולם שלא מרגישים. ונדמה לנו שכמו שבמונחים שלנו זה ככה קורה. אמונה למעלה מהדעת, תכונות די להשפיע, תכונות רוחניות, הן לגמרי מנותקות ממה ש... עכשיו כרגע יש בנו. אמונה למעלה מהדעת, זה ממש למעלה מהדעת. אף פעם היא לא תהיה מורגשת בתוך הדעת. העבודה הזאת, בינה ומלכות, היא נשארת לעולם. מלכות אף פעם לא תוכל להשתנות.

0: אותו רצון לקבל הוא כמו שנברא, כך נשאר. הוא אוהב ליהנות מהמילוי. ומילוי שלו זה הבורא. או אור תגיד, לא חושב שזה אותו דבר. ורצון לקבל ככה נשאר ו... תולו. אתה יכול לשנות שימוש בו, אבל לא אותו בעצמו. ולכן אסור להתייחס אליו, לדכא אותו, או לשנות אותו במשהו, שום דבר. אתה רוצה להשתמש בו אחרת, בבקשה, תוסיף עליו כיוון. זאת אומרת, איך משתמשים בו, לשם מה משתמשים בו. אבל הוא בעצמו, כמו שהיה, ככה נשאר. ועכשיו תבין שכל ההבדל בין קליפה לקדושה, זה לא המעשים, אלא כיוון. המעשים, כמו שרבש נותן דוגמה, לוקח סכין, מתחיל לחתוך את האדם. אם לטובת האדם זה נקרא חירורג, כן, מנתח. אם זה לטובת עצמו זה נקרא רוצח. המעשה אותו מעשה נשאר. רצון לקבל חייב להיות מלא באור אינסוף, כמו שהיה באינסוף לפני הצמצום, כך אחרי צמצום וכך בגמר התיקון. חייב להיות מלא. וזה הבדל בשיטה שלנו, שנקראת שיטת הקבלה, שהיא הבדל מהותי. כי אנחנו לא מטפלים ברצון לקבל אף פעם. אנחנו רושים כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת אנחנו לא מסוגלים לבנות, אלא על ידי אור העליון, על ידי אור מקיף, שמביא לנו את הכוונה, תכונת הבינה בתוך מלכות, זה נקראת כוונה. וכל השיטות האחרות, בגלל שלא יכולים להשתמש באור מקיף, אין להם את הקשר הזה עם המקור הרוחני, שמשם יורד האור מקיף אלינו. אין את זה. אז הם פונים לרצון לקבל בעצמו, ורואים, הרצון לקבל הזה הוא מקור לכל הרע. אז אנחנו צריכים למחוק את הרע הזה. אז אנחנו צריכים כמה שפחות לרצות, להגביל את האדם להיות רע, שכאילו שאתה חותך ידיים מהאדם. בסדר, הוא לא יוכל עכשיו להזיק בכמה אופנים מסוימים. בסדר גמור, אבל בזה תיקנת משהו? עשית עיוות על הבריאה? לכן רצון לקבל נשאר, ומעשים עליו, הכל נשאר. מה זה מעשים? יש לו תרייג רצונות, שכל התרייג רצונות האלו חייבים להיות מלאים. זהו. עם כוונה, בלי כוונה, זה לא משנה. הם בעצמם טובים את המילוי. זהו צריך להתגלות עכשיו, בזמן הקרוב, כל ההבדל הזה, המהותי, בין שיטת הקבלה ליתר השיטות. זה עוד התגלה. ובגלל זה יש כל מיני עוד שיטות אחרות סביב הקבלה, כמו כל מיני מכונים, כמו מרכזים של קבלה, לא יודע, כל מיני למיניהם. זה כדי בדיוק לברר את ה... שיטה בעצמה, מה היא? יהיו עוד הרבה סביב זה כל מיני ככה שאלות וכל מיני, אתה יודע, קמיות וחוט אדום וכל מיני אמונות וקלפים שם תרו וכל מיני מה לא. זה הכל כדי לברר את השיטה שתהיה ממש ברורה, נקייה ואמיתית. חייבים את זה. אני שמח שזה הכל ככה פורח עכשיו. סימן שזה חייב עכשיו להתברר. וגם אותם, השיטות האלה, אסור לדכא. למה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אם לתפי הרצון לקבל איזשהו יש עדיין חיסרון בהם, אם מישהו יכול להסתפק בהם, אם מישהו יכול עדיין למצוא איזה מילוי על ידם, סיבן שהוא לא בירר אותם עד הסוף. אם לא בירר אותם, חייב להיות בזה, חייב לברר. לכן קבלה היא לא הורסת ולא משנה שום שיטה אחרת גם כן. ואומרת שלכל אחד ואחד מהשיטות האלו יש מקום, בזמן מסוים. כי כל השיטות האלו הן צומחות מתוך רצון לקבל של האדם. האדם מוציא אותם לעולם. הוא מפתח אותם. הוא חושב שעל ידם הוא יכול להגיע למילוי. עד שלא הגיע להכרת הרע, שהשיטות האלה לא נותנות לו מילוי, אז הוא חייב עוד להישאר בהם. לכן לכל דבר יש, יש, יש זכות קיום. ועודים וסינים וכל מיני אושו, לא יודע, אפילו שמות לא מכיר. כל דבר ודבר שיתקיים, ועד כמה שניתן להם לפרוח, אז יותר מהר נגלה את האפסיות שבהם. כך, זאת אומרת, כמו שאסור לנו לדכא רצון לקבל, כך אסור לנו לדכא כל שיטה שכאילו נראית לרצון לקבל שהוא יכול למלות את עצמו. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אין ברירה אחרת אלא שיטת הקבלה, שיטת השימוש ברצון לקבל, כי זה כל החומר של הבריאה. לא יעזור לך ללכת נגד הטבע. הטבע הוא מעליך. כן.
1: אנחנו מקבלים רצונות. האם אנחנו עושים איזושהי פעולה של ברור, של המימוש הרצונות, של הפעולות שאנחנו עושים? האם יש לנו איזשהו כלי מידה שאנחנו, יש דברים שכן עושים, דברים שלא נעשה, שעולים כל מיני רצונות? מה אנחנו עושים עם הרצונות? איך אנחנו מתייחסים לרצונות?
0: אנחנו לא מתייחסים לרצונות, אלא מחפשים נותן הרצונות. זה כל התיקון שלנו. מי שנמצא בתוך הרצונות שלנו נקרא שהוא נמצא בתוך הבהמה שלו, בתוך הטבע שלו, ובזה הוא לא ימצא אף פעם שום מוצא ושום מילוי ושום רוגע ותיקון. בתוך רצון אין שום דבר, רק הוא. אם אתה רוצה למלות את הרצון, אז אפילו כדי למלות אותו, אתה חייב לפנות למקור שלו. אתה חייב להגיע למקור המילוי. ולא לא, לא, לא, לא, לא, לא לשבת בתוך הרצון. זה כסיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. זה מה שעושים מי שכל הזמן מסתכלים בתוך הרצון. לכן אין ברירה בזה שבורא נותן לנו הרגשת הריקנות בתוך הרצונות שלנו, הוא מביא אותנו בעצם לשאלה מה עם המקור של התענוג. איפה המילוי? ואז אנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי. לחשוב עליו, ולא שאנחנו ריקניים. אז לא לדכא רצונות, ולא לחשוב עליהם, ולא בכלל להיות מחובר אליהם, להיות מעליהם, מחובר למקור, מאיפה שאני יכול למלות אותם. אז אני נדבק לעליון. זה לא שאני בזה מתנתק מהמציאות. רצון לקבל זה נקרא מציאות. אני לא מתנתק ממנו. אני רק יודע שבמציאות עצמה אין לי תשובה. זה הכל. זה שיטה מאוד הגיונית. מאוד דייקנית ומדעית. לא מן הסתם זה נקרא שחוכמת הקבלה כוללת כל החוכמות בתוכה. זה לא סתם מיליצה יפה. רק עדיין קשה את זה לבטא ולהסביר. טוב. איפה אנחנו?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. שיעור מיוחד, בירור עמוק על מה זה להרגיש את הבורא, מה זה אמונה, מה ההבדל בין להגיד שהבורא הוא מקור לכל לבין להשיג ולהרגיש את זה.
3: כן, שיעור ממש גדוש בדברים, אמונה למעלה מהדעת, לא לנסות להבין את הבורא ואת הדרכים שלו בתוך השכל, אלא דווקא להשיג אותו בכוח האמונה. על זה רב נתן דגש רוב השיעור, ויחס לאיסורים, כתבתי פה שאדם צריך להסתכל על עצמו כמו מעבדה, כוח העליון שיעזור לי להיות לא בתוך הכאב ולא למלא את הכאב, אלא כדי להכיר את מקור הכאב. זה כבר עבודת האדם. והיחס לחוכמת הקבלה בין שאר השיטות, חוכמת הקבלה היא לא מדכאה את הרצון, דווקא הרצון מתפתח וצריך לתקן אותו ולא לדכא אותו כמו שאר השיטות.
4: כן, שיעור מאוד מיוחד. עבודה שלנו להיכנס לערוץ החדש, החוש השישי הזה, מעל הדעת, שם מתגלה הבורא. לא משנה מה אנחנו מרגישים ברצונות שלנו, אנחנו חייבים באמת לעשות פעולה כזאת, לצמצם את ההרגשה ולעבור להרגשה עליונה ממה שאנחנו מרגישים. וכן, כמו שהוא הדגיש עכשיו בסוף השיעור, אסור לדכא את הרצונות שלנו, אלא להשתמש בהם בכוונה הפוכה. מעל הדעת, כוונה למען הבורא.
5: כן, להמשיך, גם מה ששרון אמר לגבי האמונות הנוספות, אז גם היה שם איזושהי הבחנה של כל האמונות, כולן, הן מקטינות את הרצון. ובחוכמת הקבלה זה החוכמה היחידה שבה מגדילים את הרצון ומעצימים. גם מנסים לשלוט בו, מנסים פחות לאכול, פחות לישון, פחות לשתות, פחות ליהנות, לשלוט כאילו ביצרים, ודווקא בחוכמת הקבלה אנחנו, מטרתנו היא רק להאיץ את ההתפתחות, להגדיל את הרצון, כדי באמת לחוכמת הקבלה, ללמוד איך לקבל. היה עוד נקודה יפה שאני מרגיש את הבורא כמו כפפה, שהבורא מנהל אותנו מבפנים, וזה איזושהי הבחנה שאפשר לקבל רק בתוך העשירייה, יחד בעבודה עם החברים, ואת הבורא מגלים למעלה מהדעת ולא בחמישה חושים שלנו.
6: כן, שמענו שאיך כל אנושות תמיד מחפשו את מה לעשות עם הרצון, שיש בגדול שתי שיטות, או שפשוט ללכת אחריו ולנסות למלא אותו, אז בונים את הכל, ציוויליזציה וכן הלאה, או שדווקא אפילו לא לנסות, כי יודעים שזה בלתי אפשרי, אז כמו שאיתי עכשיו אמר, כן, לקצר ולדחוף עליו, אבל רואים שזה, הכל זה לא עובד בסוף, וחוכמת הקבלה היא דווקא נותנת לנו איך להשתמש בו, כי בתוך רצון אין כלום, בתוך רצון עצמו. רצון עצמו הוא ככלי, כיכולת לקבל קשר עם הבורא, עם העליון, עם הנותן הרצון. וזאת המטרה, מטרת חיינו, ובגלל זה אנחנו מקבלים את כל הרצונות, ובגלל זה, זה כל החוכמה שלנו, כל השיטה שלנו. למלות אותו עם השגת הבורא, עם קשר עם הבורא, יותר ויותר. ודווקא כן, לחבק את הרצונות יותר גדולות ולא לחשוב שכדאי להם להיות ריק. כתבתי ככה כמעט בסוף, שאנחנו בהתאם לזה חייבים להשתוקק למילוי, לחשוב עליו ולא שאנחנו ריקנים. נו, וכן הלאה.
7: אני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד, יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי תהליכים, מזה שמסובב לי כל האטומים עד שמסובב לי כל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. מצד שני, הוא, רב אמר, אני באמת מרגיש ככה. זאת אומרת, לפי מה אני קובע את הדברים האלה, אני סתם אומר את זה משפה ולחוץ, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להשפיע אחד על השני ולאפשר לנו לחיות בתוך המציאות הזאת.
8: כן, יש מלך העולם ויש מלך ישראל, ואנחנו צריכים להשתוקק לגלות את מלך ישראל.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נעבור עכשיו לשיעור פתיחה, תחילת שיעור מספר 3 בסדרה. שמענו שיעור מדהים עכשיו עם הרב על אמונה למעלה מהדעת, איך מגיעים לזה, איך מתפתח הרצון לקבל, שאנחנו לא מדכאים אותו אלא רק מפתחים אותו. ובשיעור עכשיו הרב יסביר לנו בעצם מה המקור והשורש של כל זה, מאיפה זה בא הרצון לקבל, איך זה התחיל. זה כל הסדרה שאנחנו לומדים עכשיו בעצם על השורשים של כל מה שאחר כך אנחנו רואים בשיעורים המדהימים האלה שאנחנו מקבלים כל יום מ-2002-2003. נתחיל אולי אבל באמת באיך אנחנו נשיג את כל זה בעצמנו, וזה לא באמצעות הידע ולא באמצעות ההבנה, אלא באמצעות הרצון והמאור המחזיר למוטב. אז נתחיל בקליפ מספר 8, שבו רב יכוון אותנו איך אנחנו צריכים להיות מכוונים פנימית בזמן השיעור, ואחר כך נעבור לקטע המוקלט של הוידאו. אז קליפ מספר 8, בבקשה.
1: אנחנו לא נמצאים באותו המקום, על מה מדובר, ואנחנו גם כן לא יכולים לפעול במשהו, חוץ מזה שאנחנו מאוד נרצה להרגיש את הדברים האלה, להבין מה הוא עוד כותב, מה זה הכל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, מה זה קורה עם הרצונות שלנו, לא עם השכל שלנו, עם הרצונות שלנו. מה זה צריך לקרות בנו כדי שאנחנו נרגיש שמה שכתוב בתלמוד עשר הספירות זה עובד בנו, זה ממש מתרחש בנו. זה בעצם העבודה שלנו. וכמה שאנחנו נרצה יותר ויותר שזה יתרחש בנו, שזה יקרה, אנחנו יחד עם זה נרצה בשביל זה להיות בחיבור בינינו, ובדביקות בבורא שיעיר לנו יותר, אז זה יקרה. אנחנו בזה נקדם את האורות, כמו שהוא כותב לנו שם בעוד קופנוני בהקדמה לטס. אז מי שלא מבין, לא מבין. מי שנראה לו שהוא מבין, אני מבטיח לו שגם הוא לא מבין, כי מדובר כאן על זה שאנחנו רוצים שהדברים האלה שהם יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ומתוך הרגשה אז נבין על מה מדובר. זהו. אז בוא פשוט נקבל את זה שזה צריך לקרות בנו, ונבקש להתקדם לזה. על ידי חיבור בינינו ועם הבורא.
2: כן, אנחנו רוצים שהדברים האלה יתרחשו בנו ואנחנו נרגיש, ואז מתוך ההרגשה נבין על מה מדובר. לפני שנראה את השיעור המוקלט, רק להזכיר לחברים שאנחנו רואים בעצם סדרה, קורס, סדרה של 10 שיעורים מקורס פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001, והיום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 3, כבר ראינו 2 שיעורים, כל שיעור מחולק לקטעים של בערך 30 פלוס דקות, אז אנחנו נתחיל לראות היום חלק הראשון של שיעור השלישי. בבקשה, שיעור המוקלט.
3: השאלתך היא, איך מסתדר? כבר
4: התיקון,
3: עם דביקות עם הבורא, כן? חזרה אליו, כאילו. לא בדיוק,
4: השאלה, לא הבנתי, יש
3: כאן גמר תיקון כלים, וגמר תיקון
4: בכלל, לא
3: נמצא, אני לא ברור, אמרנו שיש כאן שלב שקוראים גם הפרוץ, ומעבר לה, גם לא כתוב פספרים. אנחנו, אם ללמוד בפשוט הזה ככה, המורה ברא את הנברא. זה רצון לקבל. עכשיו, אם נברא ימלא את עצמו עם הרצון, הרגשה מה שיהיה כמו יקרה תענוג. ובזה נברא פשוט יהיה בספרוס את הענוק הקטן ביותר. למה הקטן ביותר? כי אם לפני שנברא ממלא את עצמו יש לו נגיד 100 קילו רצון, רעב, תאבון, ורגע שהוא ממלא את עצמו אין לו רעב ותאבון, אז הוא לא מרגיש תענוק. תענוק מורגש מתי שאור נכנס בתוך הכלי, כאן במקום איפה שיש מגע הראשונה, ועד כמה שאור נכנס יותר בתוך הכלי, נאמין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, התענוג פוחת. אתה לא מכיר את זה? אתה מתחיל לאכול, אתה בא, איפה תענוגים? אתה מגיע לדברים הטובים ביותר, אתה שומר אותם בסוף או בהתחלה? זה נהנה.
5: פעם ככה, פעם ככה.
3: לא, לא, לא, לא. בדרך כלל מה שומרים בסוף ומה אוכלים בהתחלה? הטעימים ביותר שומרים בסוף. למה? כי אנחנו כבר חכמים, הילדים לא עושים ככה. ילד תופס הכי, מה שאח, הדבר הכי טוב ומהתחלה. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עוד להמשיך הנאה. אז אני אוכל, בגלל שיש לי תאבון גדול, אפילו חתיכת לחם בשבילי עכשיו זה תאבון. ואחר כך קצת משהו יותר, קצת משהו יותר, למה? אז אני אוכל להמשיך את הרגשת הטעם, תענוג, שאפילו התאבון הוא פוחת, אבל תענוגים הם עדיין גדלים. אז איכשהו אני מייזן את עצמי, כן? נגיד, יש לי סקאלה של הזמן, כן? אז תאבון שלי הוא פוחת, אז אני לוקח מלכתחיל התענוג הקטן, וממשיך אותו יותר, שבסך הכל יהיה לי יותר ויותר ויותר זמן של הנאה. כן? ככה זה אנחנו, זה אינסטינקטיבי, אנחנו עושים. אף אחד לא עושה חשבונות כאלה, אם רק ככה זה. אז כאן זה, אתה רואה, אנחנו לא מדברים על החיים, קבלה זה דבר הפשוט ביותר.
5: ממש.
3: על החיים שלנו. אז מה שכן, שתענוג נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג, שהאור נכנס לתוך הכלי, כאן מרגישים את התענוג. וברגע שהוא ממלא את הכלי, התענוג נפסק. מתוך זה אנחנו יכולים להבין שהבורא שברא את הרצון לקבל, ודאי לא התכוון שהוא יכול לענות לרצון לקבל בזה שימלא אותו. בלתי אפשרי. אתה ממלא אותו, גמרת, הוא נחנק. לא מרגיש תענוג, לא מרגיש תענוג, וזהו. זאת אומרת, וזה טעות שלנו שאנחנו חושבים, שאנחנו על ידי רצון לקבל שלנו יכולים ליהנות. וזו טעות שכל אנושות, ואנחנו רצים אחרי תענוגים, מחליפים אותם ופה ושם, ואף אחד בסופו של דבר, מי שיש לו 100 רוצה 200 ואף פעם לא מגיע לסורה. אלא מה כן? אין פטנט אחר. פשוט אין, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. אבל אין פטנט אחר. אלא אם כן שאני אקח את התענוג שלי, ואני אקבל אותו, ואני אקבל אותו בפנים, אבל מפני שאני קשור עם הבורא. נגיד עם הבורא, לא חשוב עם מי, שנותן לי תענוג. מה זה נותן? כאן יהיה לי הנאה של גרם אחד. אחד גרם. כן? זה לא חשוב כמה. אבל שאני קשור בתענוג הזה למישהו שהוא גדול מאוד, במידה שאני מחשיב אותו, נגיד, אחד טון, כן? יוצא לי שהתענוג שלי טון פלוס גרם אחד. זאת אומרת, לא אכפת לי בכלל כמה שיש בי בפנים. אכפת לי ממי אני מקבל, כי זה נשמר. הטון הזה של תענוג זה נשמר. אפילו כאן אני מלא ולא נשאר לי כלום מהתענוג עצמו, כי אני מלאתי את עצמי, אבל אם הוא גדול בעיניי, במידה שהוא גדול בעיניי, התענוג הזה נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות תענוג אם זה רק בתוך הכלי. בניתוק מהבורא. אנחנו נמצאים במצב, אנחנו נדפקים ממנו, יש בינינו מחסום. מחסום, כן? זהו. זה כאילו קיר, וילון כזה, בין עולם הבא לעולם הזה. ומפני שאנחנו לא רואים את הבורא, אז התענוגים שאנחנו יכולים בהם ליהנות למטה ממחסום, זה רק תענוגים שיכולים להישמר ברצון לקבל, הם קטנים ביותר. סך הכל זה נקרא מרדקיק.
6: אומרת, ניצוץ קטן מאוד. יותר מזה לא תוכל, מלכתחיל, אפילו בעולם אין סוף, לא חשוב. אפילו שאנחנו אפילו שאנחנו מדברים על דלת כנות דור ישר. אם הולכים לילות גם שם, אם מעלה בסוף הייתה מתמלה ובודקת את עצמה בכמה היא יכולה לילות, זה הכל גם כן, זה היה תענוג קלוש ביותר. זאת אומרת, סוף מעשה במחשבה תחילה, שהבורא מלכתחילה חשב שהתענוג שיהיה בנברא, הוא יהיה תענוג בקשר אליו ולא בפני עצמו. שאור ייכנס לתוך נברא וימלא אותו וזהו? לא. אז זה בכלל אי אפשר מתוך הטבע של הכלי בכלל לחשוב שיכול להיות דבר כזה. אם תענוג ממלא חיסרון, תענוג מחפש את חיסרון. עכשיו, לכן, להגיע לגמר התיקון, זאת אומרת לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת לקבל בקשר עם הנותן, ולהגיע למטרת הבריאה, ולדבקות עם הבורא, ומה שלא תגיד בהקשר לזה, זאת דבר. מכאן זה לא. אז כל חוכמת הקבלה היא, שזה סך הכל שיטה, שיטת הקבלה הנכונה, שאנחנו לא נקבל רק נר דקיק, בניתוק, תחת מתחת מחסום, מחסום מהבורא, אלה שאנחנו נפרוץ את המחסום הזה, וניכנס איתו ביחד, בהרגשה משותפת, נגלה אותו, ואז תענוגים שאנחנו יכולים בהתאם לזה לגלות, הם אינסופיים. למה אינסופיים? כי אם כל תענוג שבא אלינו וממלא אותנו, אנחנו מודדים בתוך הכלי שלנו, התענוג שאני מרגיש ממנו, זה הוא מעבר לכלי שלי. זאת אומרת, אני יוצא ממוגבלות בכלל. זה נותן לנשמה, לאדם, רצון לקבל את זה, הוא נקרא לשם הסך הזה. זה נותן לנשמה אפשרות לחיות ולחוות התענוגים אינסופיים לגמרי, לא משהו אינסופיים. מה שאם כן, אפילו אם הייתה מקבלת ולא היה נחבא כאן טענות, נגיד בצורה תיאורטית, בכל זאת הייתה מובנת. זה בעצם בקשר למטרת הבריאה. עוד שאלות? כן? תצעק לכולם שישמעו.
7: אני אומר שאתה מדבר על הרצון להשפיע. כן? זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, כאילו, להשפיע זה רק במובן של לתת שפע. נכון? זאת כוונה.
6: כן. להשפיע זה כוונה לתת שפע, לתת תענוג. זאת אומרת, זה לא שצריכים כאן לתת משהו מוחשי, אלא לגרום לשני תענוג, לא חשוב בצורה ישירה או עקיפה, זה נקרא לעשות השפעה. ורוחניות, מה זה רוחניות? זה רוחניות זה מין יחס מיוחד בינינו, נגיד, שאם הוא יהיה רק בהתחשבות עם השני ולא איתי, זה נקרא רוחניות. זה בעיה מאוד גדולה להבין ש... זה בעצם אי אפשר להבין, זה לאט לאט אז זה מי שמגרים. בעיה מאוד גדולה להבין שרוחניות היא לא נמצאת באיזשהו מקום רחוק ונסתר, אלא זה פשוט... אנחנו יכולים בתרגול מיוחד פנימי להגיע לזה ולהרגיש ממש כמו שאתה יודע, לפעמים יש דברים כאלה שאתה לומד באיזה מקצוע או באיזה לימוד ואתה מתחיל להרגיש קשר פנימי בין הדברים, איך שהם מסתדרים ביניהם, אותו דבר, בוא נגיד, נגיד שזה אותו דבר, פתאום אתה מתחיל להרגיש את הקשרים שהם עוברים למטה מהחומר שעליהם חומר כאילו, חומר כאילו יושב על זה. נגיע, יהיו לנו בזה גם תרגילים וגם עוד מאמרים, מכתבים, אנחנו צריכים לקרוא עוד הרבה חומר נוסף חוץ מפתיחה. זה הבסיס. כן.
8: כשאתה מתכוון בורא, אתה אומר, אתה מתכוון לעולם הצילות או מעל הצילות?
6: מה שלא למד, הוא לא רוצה להגיד. עוד. זהו.
9: מדברים ארבע בחינות של אור ישר. מבחינה א' ומבחינה ב', כאילו, מבחינה ב' מרוקנת את עצמך מהאור, או שרק מדורג
6: על הרצון... לא, שאלה מאוד יפה. אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות, אנחנו לומדים התפשטות מלמעלה למטה, כן? בורא, מבחינת שורש, א' וג' ד', ואחר כך מבחינה ד', איך שהיא מתחילה כבר לעבוד עם עצמה. עד הבחינה ד', עד הבחינה ד', יש לנו ארבע בחינות דור ישר, זאת אומרת, זה התפתחות של בחינה ד'. אחרי שבחינה ד' יצא, כבר בחינה ד' בעצמה זה נקרא נברא, ומה שקורה אחר כך זה פשוט בחינה ד' שהיא עובדת על עצמה. מה שלא יקרה, שמהבורא יוצא אור, האור הזה בונה את הכלים עד הבחינה ד', ואחר כך היא עושה צמצומן, ואחר כך היא בונה מסך, ואחר כך היא מתחילה לקבל עם המסך כמה שמסוגלת על מנת להשפיע, כן? בסך הכל, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כזאת, לצייר, שבתוך תוכו, בפנים, יושב בורא, ומבחוץ יש בחינה א', או נגיד שורש, ואחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך ג', ואחר כך ד'. ועכשיו שבחינה ד' מרגישה את עצמה בקשר עם הבורא, ואיך שהיא מקבלת ממנו, היא עושה צמצום, כן? אז לבחינה ד' מצומצמת, ואחר כך היא עושה על עצמה מסך ומתחילה לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא נגיד עולם הראשון, ועולם שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואחרי עולם חמישי יהיה העולם הזה, העולם הזה, כן? ואחרי העולם הזה, כאן אנחנו. ואיך? ואנחנו בנויים, מאיפה? אנחנו בנויים מנקודה הזאת לבחינה ד' ממש. אנחנו עוד נלמד. אבל מה אני רוצה להגיד? שאם אתה לוקח איזושהי נקודה במציאות, לא חשוב איפה שהיא תהיה, חייבים להיות כל הדברים האלה פנימיים. חייבים להיות כל ה... מה קרה? אני מבקש בשקט. חייבים להיות אצלה בפנים כל התכונות הפנימיות, כל האמצעים הפנימיים, כל מה שבנה אותה עד הבורא. למה? אין זמן. ברוחניות לא משתנה שום דבר. אלא אם משהו חייב להתקיים, אז חייבים להתקיים כל הסיבות שלו, מהבורא עד עליו. ברגע שזה נפסק, אז הוא נעלם בעצמו. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו רצון, נגיד בך עכשיו יש איזה רצון, לשבת ככה. לא, לא. זאת אומרת, הגוף שלך מקיים איזה פקודה, הוא ממלא את הרצון הזה, אנחנו רואים מתוך הפוזה הזאת, שיש לגוף רצון, ככה הוא מרגיש את עצמו הכי נוח. זאת אומרת, יש רצון. הרצון הזה חייב להשתלשל מלמעלה. אין סיבה אחרת חוץ מדרך שירות דבר ישן. אז מהבורא יוצא דרך כל השרשרת הזאת, דרך כל העולמות שמגיע אליך, וכל השרשרת הזאת חייבת להתקיים, אחרת לא יושב ככה. זה לא ששם נעשה ואחרי לי כמה אלפי שנים עובד אצלך. או זה רק אצלך ולא. זה ממש קשר ישיר וקשור. אין רצון שבתוכו, אם אתה תתעמד באותו רצון ותלך בחזרה, אתה לא תגיע לאינסוף ולבורא. כי גם אור, גם כלי יוצא משם. עוד? אז נתחיל את השיעור שלו. השיעור שלנו היום זה שיעור שלישי, ולומדים אנחנו היום חמישה בחינות שבמסך. אנחנו למדנו אתכם ש מהבורא יצא אור, ואור הזה ברא דרך ארבע שלבים רצון לקבל, ורצון לקבל התמלא עם האור. איך הוא התמלא? הוא התחיל להרגיש בחינות הקודמות שיש לפניו. הוא מרגיש בחינות שיש לפניו, ואז רצון לקבל בעצמו, וזה שהוא מקבל ממה שיש למעלה ממנו, אז הוא בעצמו מתחיל להיות כלול מחמישה חלקים, ארבע שלפניו, והוא בעצמו. זאת אומרת, זאת אומרת, הבחינה ד' שיצא וקיבלה מהבורא, שהתחילה לקבל, אז יש כאן שורש, א', ב', ג', ד', מבחינה ד' שהתחילה לקבל, אז היא מקבלת מכל הבחינות הקודמות, כן? ג', ב', א', שורש, והיא בעצמה ד', וג', ב', א', שורש. אז אנחנו רואים שבחינה ד' בעצמה, היא כוללת את הבחינות האלו בתוכה. זאת אומרת, יש לה חמישה ה' רצונות. חמישה רצונות. מרצון גדול, שזה נקרא ד', ועד רצון הקטן ביותר שנקרא שורש. ובחינה ד', אם ממלא את עצמה עם האור, אז כמה שהיא ממלא אותו ברצון יותר גדול, שם מרגישה התענוג יותר גדול. כשהיא עשתה צמצום, אז היא נשארה ריקנית, ואז שורש א', ב', ג', ד', כל החלקים שבה נשארו ריקנים, ריק. כולם. האור יצא. הפעולה הזאת נקראת צמצום א'. מישהו זוכר איך נקרא מלכות שהיא כולה מלאה באור? מלכות דאינסוף. ומלכות שהיא הצטמצמה? עולם הצמצום. זה עולם אינסוף וזה עולם הצמצום. כל מצב של מלכות, כל מצב של בחינה ד' נקרא עולם. עכשיו, מה קורה לנו בעולם? בגלל שיש לנו חמישה רצונות במלכות. זאת המלכות. כולה. יש בה חמישה רצונות, אז אם יש לי מסך, אז יש לי חמישה רצונות, חייב להיות במסך שעומד כאן בפד הראש. חמישה חלקים, נגיד כל רצון ורצון, שהוא יעצור את הרצון ויקבל רק על מנת להשפיע. זאת אומרת, מסך נותן כאילו, בוא נגיד שריר, מה שנקרא, כן? ככה, סלנק. נותן תגובה לאור קטן יותר, ביותר, מהרצון קטן ביותר, אחר כך לאור גדול יותר, מרצון גדול יותר, עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול. ככה, לחמישה, כנגד חמישה רצונות, כן? ה' רצונות, יש לנו כאן במסך, בחינות, בחינות שבמסך, ואז כנגד זה יש לנו חמש אור חוזר כנגד אור ישר. או אפשר להגיד יש לנו גם חמישה אורות ישר, כי המלכות מבדילה שבאים אליה חמישה חלקים, חמישה תענוגים. אמנם שבתענוג אחד אבל מפני שיש חמישה רצונות, אז היא מרגישה חמישה טענות. וכך המלכות אז מקבלת בתוכה מכל החמישה אורות, בתוך כל החמישה תענוגים, מקבלת חלק. אנחנו סיכמנו שאנחנו נקרא לחלק שהיא מקבלת 20% ו-80% לא יכולה לקבל, כך היא מתמלה. כשמלכות עושה פעולה כזאת, אז אנחנו מציירים אותה בצורה כזאת, אני פשוט חוזר על שיעור הקודם קצת. עבדנו את זה? כן. חלק שהיא חושבת, כמו שכאן, הוא נקרא ראש, שבא אור, והיא בודקת כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע, והיא מקבלת חלק בתוכה, סיכמנו שזה 20%. ו-80% נשאר ריק. אז איפה שעומד מסך, איך נקרא המקום הזה?
10: פה.
6: פה. איפה שהיא גומרת לקבל?
10: טבור.
6: איפה שהיא?
10: סיום.
6: אז ראש זה כאן. איפה שהיא מקבלת נקרא?
10: טוב.
6: איפה שלא יכולה לקבל?
10: סוף.
6: איך נקרא ביחד תוך וסוף?
10: גוף.
6: גוף. וגוף ביחד עם הראש, איך נקרא?
10: פרצוף.
6: בסך הכל זה נקרא פרצוף או נשמה, זה אותו דבר. מבנה, אובייקט רוחני. איך זה נקרא? עכשיו אנחנו צריכים לראות מה יקרה עם מלכות דאינסוף שהיא קיבלה מנה ראשונה, ומה קורה לה אחר כך. אז אני עובר לציור הבא. נתרגל יחד לעשות ציורים טכניים. סך הכל אנחנו לומדים חוכמת הקבלה, מדע. אנחנו נלמד כך לעשות את זה. יש לנו מלכות. אני מצייר את זה לא כמו ספר, כלי, אלה מצייר כל הרצון שלה מלמעלה למטה. מחלק את הרצון הזה לשלושה חלקים. ראש, תוך, סוף. איפה שעומד מסך נקרא פה. אני לא מצייר קוביות, שום דבר. טבור, סיום. בא אור מלמעלה, רוצה להיכנס בפנים, הוא נקרא אור ישר. מלכות דוחה אותו, זה נקרא אור חוזר. בראש יש לנו חמישה חלקים. לפני מלכות יש לנו ארבעה חלקים, שורש א' ב' ג', ומלכות אחרונה ד'. זאת אומרת, ראש זה בעצם אותם ד' בחינות. דלת, בחינות, דאור ישר, שבונים את המלכות. שם היא בודקת כמה בא אליה ומה באמת היא יכולה עם זה לעשות. דלת, בחינות, דאור ישר. בודקת ומקבלת 20%. היא מקבלת 20% אור, זאת אומרת, אחרי שעשתה חשבון בראש, מקבלת בפנים, ואור הזה שנכנס נקרא אור פנימי, שנכנס בפנים, בתוך של הפרצוף. זה 20%. מה שנשאר מבחוץ, דיברנו שנשאר לנו 80%, זה נקרא אור מקיף, כי הוא עוקף את הכלי, עוקף את כל המערכות הזאת שאנחנו ציירנו בצורה כזאת. למה? כי 80% לא יכולים להיכנס. מתעבור הציום נשאר מקום ריק. לא יכולים להיכנס. למה לא יכולים להיכנס? מסך שעומד כאן בפד ראש, המסך הוא רק על 20% יכול לקבל על מנת להשפיע. עכשיו, מלכות די אינסוף, שהיא עושה כזה חשבון, היא עושה חשבון על האור הכי גדול, תענוג הכי גדול שיכול להיות. היא בעצמה, אני אצייר אותה כאן, היא נכללת בחמישה חלקים, כוללת חמישה חלקים, ד' ג' ב' א' שורש. אז היא עכשיו עובדת עם אור הכי גדול שבא אליה ורוצה אותו לקבל את מנת להשפיע. קיבלה 20% ויותר מזה לא יכולה. מנה הזאת שהיא מקבלת פעם ראשונה לאחר צמצום א' נקראת משולח, נקראת גלגלתה. לזכור, גלגלתה. משם גולגולת, כאילו התחלה, חלק העליון של הראש. כי הפרצוף הזה, אנחנו נראה אחר כך, זה התחלה וראש לכל היתר פרצופים ועולמות שיבואו. אחרי שמלכות די אינסוף על ידי מסך קיבלה על מנת להשפיע 20%, ואור שנכנס הוא עומד כאן בטבור, בא אור מקיף ולוחץ. איפה הוא לוחץ? הוא לוחץ גם כן במקום הטבור. למה? הם שניים, שני אורות האלו רוצים לשבור את הגבול הזה. גבול. למה הם רוצים לשבור אותו? אור מקיף רוצה להיכנס, כי נגד הרצון לקבל מה שיש כאן. אז מגיע לו לכאן לפרוץ. זה מה שהוא רוצה. ולמה אור פנימי? מה יש לו שייכות לבפנים? ל-80%? הרי הוא נמלא רק כאן את ה-20% האלו, בתוך הפרצוף. אבל אנחנו יודעים על עצמנו, שאם אני קצת מקבל מן האוכל 20%, ואני רוצה 100% לאכול, אבל קיבלתי רק קצת, זה הרבה יותר קשה לי להחזיק את עצמי ולא להמשיך לאכול הלאה. כי טעמים שאכלתי הם מחלישים את הפרצוף. המסך לא דוחה את הכל, הוא כבר נכנס לאיזה מין פשרה לקבל קצת על מנת להשפיע, אבל לקבל קצת כבר יש לו יחס לקבלה. בגלל זה 20% האלה שפרצוף קיבל מחרישים לו את הגבול, את הטבון, ואז יש בעיה ששני אורות האלו לוחצים על הטבון להיכנס פנימה. לפרצוף יש רק אפשרות אחת, ראש עובד וחושב, למרות שלחץ מרגישים בבטן, כן, בטבון, בתוך הרצון, אבל חשבון עושה ראש. ומה עושה פרצוף כזה? אין לו ברירה. אם הוא יוותר את הגבול, אז הוא יקבל לעצמו, על מנת לקבל. שזה לא יעזור כלום, פשוט הכל האורות יסתלקו, ולא יהיה לו בפנים שום דענוק. אם הוא יישאר בצורה כזאת, אז 20% הוא יקבל, 80% נשאר מבחוץ, והוא לא מגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, פרצוף מגלה במצב כזה שהוא קיבל רק חלקית, שזה מרגיש.

0: איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כך, בוא נראה. בא אליו אור, אני חוזר לאותו, אותו מעשה. הוא דחה אותו לגמרי. ראשון, אחר כך עשה חשבון בפנים. כמה הוא יכול לקבל על מנת להשפיע? התחיל לקבל. האור נכנס פנימה. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שהגיע עד הסוף. הגיע עד הסוף, עמד. אחר כך נעשה כאן לחץ מאור מקיף.
1: בסוף או לטבור?
0: עד הטבור. הטבור לא נותן לו יותר להיכנס. אחר כך נעשה לחץ מאור פנימי הזה ומאור מקיף. לחץ על הטבור. הלחץ הדדי של שני אורות על הטבור נקרא ביטוש פנים ומקיף. זה מושג, ביטוש פנים ומקיף, ביטוש. הם לוחצים, שני אורות האלה לוחצים על הטבור. אבל במילים ככה זה מתבטא, ביטוש פנים ומקיף. אחרי שלוחצים על הטבור, ראש כאן מחליט שאני מסתלק מהקבלת האור. מה זאת אומרת? קבלת האור בתוך הפרצוף היא הייתה כך. ראשון, אור בא, שני, לא רוצה לקבל, שלישי, בודק כמה שיכול לקבל, ומתחיל להכניס פנימה. מתחיל להכניס פנימה לשורש של הפרצוף, א', ב', ג' וד', לחמישה חלקים שיש בפנים. וגם כאן זה 20% בסך הכל. כן? וכאן יש 80% שהוא לא מקבל, שגם בהם יש שורש, א', ב',
2: כן חברים, ראינו את השיעור, ראינו את החלק הזה, אנחנו מבקשים להכין שאלות, אנחנו נעשה סיכום ממש קצר על מה שראינו כדי ככה להיזכר, כי שמענו הרבה דברים. לפני שרב התחיל להסביר את החלק העיקרי של השיעור, בחינות באור השער, הוא ענה על שאלות ושם הוא הסביר איזה עיקרון אחד פשוט, בואו נזכר בו רק ש... אז רב הסביר את זה ככה, שיש לנו כלי, בעצם בורא שנמצא פה ממלא את הכלי, ואז כשתענוג נכנס הוא בעצם מחבא את הכלי, הוא מחליש אותו, בערך ככה הרב צייר את זה, עד שתענוג נעלם, כאילו אין יותר רצון, אם אין יותר רצון, אין יותר תענוג. אז הפתרון למצב הזה הוא בעצם ליצור קשר עם הבורא, כי בעצם במצב הזה שהכלי רק מקבל תענוג והוא נכבה, הוא יכול לקבל תענוג עד לרמה שנקרא נר דקיק. ואם אנחנו רוצים להגיע לתענוג אינסופי שהוא מעל הכלים שלנו, מעל המוגבלות שלנו לקבל, אנחנו חייבים ליצור קשר עם הבורא. זה בעצם העיקרון שהוסבר שם. ואז רב אמר רב עבר לחלק שנקרא אי בחינות שבמסך. אני רק בקצרה אצייר את העיקרון הזה שאנחנו נבין על מה מדובר. ככה הוא צייר את הפרצוף הרוחני שיש בו ראש תוך סוף. ויש פה מסך שנמצא בפה והוא מחליט, האור ישר שמגיע, הוא מחליט לא לקבל אותו. ההחלטה הזאת נקראת אור חוזר. כי הוא לא יכול לקבל אותו לטובת הנותן, מה שנקרא, על מנת להשפיע, ואז כשהוא דחה את האור ישר, הוא מחליט ש-20% הוא כן יכול לקבל. ואז בעצם האור מתחיל להיכנס לתוך החלק הזה שנקרא תוך, זה נקרא אור פנימי, ומגיע עד למקום שנקרא טבור. ואז מה קורה פה? בעצם האור הוא רוצה למלא את כל הפרצוף, הוא תמיד רוצה להשפיע מקסימום, אבל הפרצוף הוא...

0: לא יכול לקבל, אין לו כוח לקבל הכל בעל מנת להשפיע, לכן נשאר פה חלק שהוא ריק, אנחנו בדרך כלל מסמנים אותו 80% והחלק שמתמלא ב-20%, ואז מפה נובע המצב הבא, אנחנו זוכרים, כן, שכל הפרצופים האלה, מצבים האלה, זה מצבים של מלכות די אינסוף, אחרי דלת בחינות דאור ישר, כל המצבים שמדובר עליהם זה מצבים של מלכות די אינסוף, מלכות מצומצמת וכן הלאה. אז המצב שרב רצה להסביר לנו בשיעור הזה, והסביר, זה בעצם החלטה הבאה של מלכות. מה קורה בעצם? כי יש פה אור פנימי שנכנס אחרי החלטה בראש, נכנס לתוך הפרצוף בעצם, זה נקרא אור פנימי, ויש אור מקיף שלא נכנס בתוך הפרצוף, הוא בעצם עוקף את הפרצוף, אבל הוא לוחץ פה על המקום שנקרא טבור. איך רב הסביר את התופעה הזאת? הוא אמר שבעצם ברגע שמקבלים תענוג, יש בנו רשימו, ואנחנו, זה מחליש את המסך. והפעולה הזאת, שביחד שני האורות לוחצים על הנקודה הזאת שבטבור, היא נקראת ביטוש פנים ומקיף. ביטוש פנים ומקיף. זה בעצם העיקרון ששמענו. ואז ראש מגיע להחלטה שהאור צריך להסתלק. בעצם בזה הסתיים השיעור, המשך יבוא בשיעורים הבאים, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. אתם פה, באולם, בכלי עולמי, בבקשה, נשמח לענות.
1: ממש היה מתח, יפסק ככה ממש באמצע. כן.
2: מה הקשר בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף?
1: בין 20% שמלכות מקבלת לאביות של הפרצוף. כאן בשיעור רב לא דיבר ספציפית על האביות של הפרצוף, אלא פשוט הסביר שמלכות עובדת עם כל האביות, עם כל הרצון לקבל. אומר שבהתחלה היא רוצה לקבל עם הבחינה ד', עם כל מה שהיא קיבלה. גם 20%, זה כמו שגם אהרון ציין, אנחנו נוהגים לומר, אף אחד לא מדד שזה בדיוק 20%, זה הדוגמה שרבש נתן, ולכן זה עבר גם לרב וגם אלינו. אבל זה לא בכך חייב להיות דווקא 20%. מלכות רוצה לעבוד על מנת להשפיע כמה שהיא יכולה, כמה שרק אפשר. כמובן זה אומר עם האוביות הכי גדולה, עם הרצון לקבל הכי גדול. אבל ראינו שזה בלתי אפשרי. רב נתן שם דוגמה שככל שאתה, יש פה ביטוש, יש פה מצב ששני גורמים מחלישים את המסך, את המסך בטאבור. גם ה-20%, גם מה שמלכות כן מקבלת וגם האור מקיף. למה? כי הבורא משפיע משני כיוונים. אחד, מלכות קיבלה כמות מסוימת על מנת להשפיע, אבל כמו שרב הסביר, ברגע שאתה מתחיל לקבל ואתה רוצה את זה, המסך נחלש. זה כמו תחשוב על מישהו שאוהב מתוק. תן לו חבילת שוקולד שהוא מאוד אוהב, ותגיד לו לאכול מזה רק שתי קוביות. זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול בכלל. אז כבר זה מחליש אותו. ואז חוץ מזה הוא מרגיש כל הזמן את רצון הבורא לתת. ואז זה מחליש אותו. אז הוא ניסה לעבוד עם כל הרצון, עם כל השוקולד, זה בלתי אפשרי. ולכן נוצר ההזדקחות. אז כל הזמן עובדים עם האביות המקסימלית שאפשר לעבוד איתה באמנת להשפיע.
2: תודה.
0: תודה. וומן לטין 14, בבקשה.
3: Gracias por la oportunidad. Tengo una duda con respecto a la Ormakif que golpea el tabur. El choque de estas dos fuerzas, ¿qué pasa con esa luz? ¿Entra o solamente se divide?
4: מה קורה עם האור המקיף סביב הטבור? האם האור נכנס שם?
0: מה קורה עם אור מקיף סביב הטבור? האם אור נכנס שם? מה ששמענו בשיעור, לא שהוא נכנס שם, הוא לוחץ על הטבור. הוא לוחץ על הטבור, אור מקיף ואור פנימי ביחד לוחצים על הטבור. כי בעצם תמיד האור רוצה למלא את כל הכלי, הוא מרגיש שיש עוד מקום בכלי שלא קיבל תענוג, ולכן יש את הלחץ הזה, ככה כלי מרגיש. כל בעצם תופעות האלה, מה שאנחנו לומדים, זה הרגשה בתוך הכלי. אז הכלי מרגיש שיש לחץ מאור פנימי, בעצם מחלק הזה שכן התמלא בתענוג על מנת להשפיע, ועדיין יש עוד תענוג בחוץ, ככה הוא מורגש בתוך הכלי, שהוא עוקף את הכלי, אבל עדיין לוחץ. האור רוצה למלא את הכלי. הוא מורגש איפה? במקום שנקרא טבור. ככה רב הסביר את זה. זה כמו שאדם ממלא את עצמו עם האוכל, התענוג מורגש בפנים, למרות שהראש הוא זה שמקבל החלטה, אבל הטבור זה המקום שמרגיש תענוג. אולי נספיק לשאול עוד שאלה.
1: כן, מי זה שם? פלורידה?
5: Yeah, that was almost going to be my question, but I want to further ask how is at the tabor
6: still sure
5: pressure
6: איך הטבור יכול להחזיק את הלחץ?
1: הטבור זה המקום שבו זה מתקבל, זה כמו הבטן, כן? עכשיו אנחנו לומדים שהוא לא מחזיק, אלא בהתחלה מלכות מקבלת כמה שהיא יכולה, וכמה שהיא יכולה זה נקרא הטבור, זה כמה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע. בגלל זה אומרים אחר כך, טוב לא נגיע לזה עכשיו,
0: רק לסכם, כן, שהראש הוא זה שמקבל החלטה, המסך הוא זה שבעצם מגדיר עד איפה התענוג ייכנס, והטבור זה המקום שמרגיש אותנו, כן. מה ששמענו בשיעור, זה מה שיכולים לחזור על זה. המשך יבוא בשיעורים הבאים.
1: כן.
0: רק אמרנו שזה חלק מהשיעור השלישי.
1: ראינו שבאמת רב עצר שם ממש ככה בשיא המתח. אחר כך מדובר על זה שהטבור והמסך בפה דרוש מתחברים מחדש, כי הטבור לא מחזיק. אבל באמת המשך יבוא על זה מחר בשיעור. אז נצא כולנו ביחד ונזכור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה למשוך את המאור, ומזה יבוא התיקון, ואז אנחנו נרגיש את זה בפנים, ואז לא יהיו לנו שאלות, כי כל התורה תהיה לנו בלב. אז נסיים בשיר.
0: תודה חברים.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו למעלה מהדעת בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 809. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו למעלה מהדעת בעבודה? הנה כתוב בתפילת מוסף דראש השנה, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. ויש להבין שכתוב מלך ישראל ולאומות העולם אינו מלך, הלא הוא מלך העולם. והעניין שאנו צריכים לדעת, כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. אלא כל התוארים שאנו אומרים על השם, ומה שהנבראים השיגו אותו לפי השמות האלו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. לכן, הגם שהבורא הוא מלך העולם, כלומר, שאפילו אין הנבראים רוצים להכיר במלכותו, אין הוא צריך שהם יסכימו שהוא יהיה מלך עליהם, אלא הוא מושל בלי שאלת פיהם, ועושה מה שהוא רוצה, ואין לאף אחד שום דעה בעולם, אלא הוא עושה מה שהוא רוצה. ואין הוא צריך להסכמת הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מכל מקום, אין לשאול אם כן, אם הוא מולך עלינו בלי שאלת פינו, אם כן, למה אנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו? הלא בין כך ובין כך, הוא מושל עלינו. והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנחנו צריכים לדעת את זה שהוא מושל עלינו. ומטרם שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שהדעת לא יכול להבין את זה. כלומר, כי בתוך הדעת אין אדם רואה שהנהגתו יתברך היא בבחינת טוב ומטיב, אלא כל אדם מרגיש חיסרון בבחינת הנאה שהוא נהנה בחיים שלו. וכל אחד מבין שאם באמת היה רואה כי משהו מתפלל ומבקש מהשם ומקבל תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך הדעת. כלומר, שאין הוא צריך להאמין שהשם שומע תפילה, אלא הוא רואה בעיניו שהשם עזר לו. מה שאין כן, כשהוא מתפלל להשם כמה פעמים, ונדמה בעיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל, אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והיות שזהו נגד הדעת, כי ההיגיון מראה לו, כי חס ושלום, אין השם פונה אליו. וכשהוא מתגבר ואומר מה שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, כי השם כן שומע תפילת כל פה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים באופן זה, זוכים אחר כך לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ולידי השתוות הצורה הנקרא כלים דהשפעה, שבכלים האלו הבורא משפיע את הטוב ועונג מה שהיה ברצונו לתת.
ואמורנו מבינים את מה שאנו צריכים להשיג על ידי זה שאנחנו ממליכים עלינו את השם. כי מזה אנו מקבלים כלים שנוכל ליהנות מהבורא. לכן מה שהבורא עושה בזמן שאין לנו קשר עמו, הוא לא נותן לנו כלום, כלומר שאין אנו יכולים ליהנות מדבר שאינו נמצא בנו. זאת אומרת שאין אנו יכולים ליהנות מהבורא. רק משיעור שהאדם מאמין בהבורא, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. אולם מי שחז ושלום אינו מאמין בהבורא, איך הוא יכול לקבל ממנו? אלא כפי שיעור האמונה בו התברך, בשיעור הזה האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת לנבראים. אולם בכדי להגיע לדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זוהי עבודה גדולה. א', שהאדם צריך לדעת, אם אין לו אמונה בהשם, איך הוא יכול לבקש משהו מהשם. ב', מה ייתן לו בזה שיהיה לו יראת שמיים? כלומר, לתועלת מי הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים? היינו, האם זה לתועלת עצמו או לתועלת הבורא? ואם נגיד שזהו לתועלת הבורא, נשאלת השאלה, מה ייתן זה להבורא אם אנחנו נאמין בו שהוא מלך? מה זה מוסיף עליו? במלך בשר ודם אנו מבינים שהוא צריך לכבוד. מה שאין כן הבורא, האם הוא צריך שהנבראים יכבדו אותו? והוא נצרך לנבראיו חס ושלום. וזה כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, אלא יראה דהי עיקרה, דהיינו שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו, והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. זאת אומרת שכל הנבראים אין מוסיפים לו שום דבר עליו. אם כן, בגלל מה אנו צריכים לעבוד הכל לשם שמיים? כמו שכתוב, כל מעשיך יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. הלא הבורא לא מקבל מזה שאנו עובדים בשבילו כלום, היות שהוא אינו בעל חיסרון. אם כן, לשם מה אנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא שזהו רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזגו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה מה הוא רחום, אף אתה רחום. ולא שהוא צריך שיעבדו בשבילו חז ושלום, כאילו הוא נצרך לכבוד הנבראים, אלא זה שיעבדו לתועלת הבורא, הנקרא אך ורק לשם שמיים, מזה יצמח תועלת לנבראים, שהם ייהנו. וזה נקרא שהצמצום וההסתר היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. כלומר, שהנבראים יוכלו ליהנות ולא ירגישו שום בושה, שזהו עניין של השתוות הצורה ודבקות בהשם. ובזה נבין מה ששאלנו, שכתוב מלך ישראל, וכי לאומות העולם אינו מלך חס ושלום? והתשובה היא, כי בדרך העבודה כל אדם הוא עולם מלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן האדם כלול מן אומות העולם ומבחינת ישראל. אם כן, יהיה הפירוש מלך ישראל, ובזמן שהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך ישראל.
כלומר, ישראל נקרא ישר כל. היינו שהאדם אומר שהוא מלך שלו. כלומר, שאינו אומר מה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם מצידו, היינו בלי שהנבראים מקבלים מלכותו על עצמם מדעתם, אלא מלך ישראל נקרא מה שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מדעתו. מה שאין כן, אומות העולם נקרא שהוא מולך עליהם שלא מדעתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה בהשם, ולא רוצים אפילו לחשוב מעניין מלכות שמיים. זה נקרא שהשם הוא מלך על אומות העולם. כלומר, שהוא מולך עליהם ועושה מה שהוא רוצה בלי ידיעתם, שהוא העושה ויעשה לכל המעשים. לכן, בזמן שכתוב מלך ישראל, הכוונה היא על אלו שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים מדעתם ורצונם. זה נקרא מלך ישראל. וזהו כמו שכתוב, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו פירושו בחינת מלך ישראל. שלא מדעתו, היינו אומות העולם, שהוא מולך עליהם אף על פי שהאדם אין לו דעת אפילו לתת מחשבה על עניין אמונה. מבחינה זו של האדם נקראת אומות העולם שישנו באדם. ובאמור יהיה הפירוש, כה אמר השם מלך ישראל, שלאלו אנשים שכבר קיבלו עליהם עול מלכותו יתברך, אומר וגואלו השם צבקות. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאל אותם מיד אומות העולם, ששליטתם היא בבחינת מוחה וליבה, שפירושו מוחה זה שהאומות העולם אומרים שרק מה שהדעת מחייב זהו אמת. מה שאין כן להאמין למעלה מהדעת, הם לא נותנים רשות לאדם שילך בדרך הזה. וכמו כן ליבה, פירושו שהם לא נותנים לאדם לצאת מאהבה עצמית, אלא שהם אומרים מה שהלב רוצה ומרגיש שזהו לטובת עצמו, את המעשים האלה הם נותנים רשות לעשות. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הם עומדים בכל תוקף ואין כוח ביד אדם לצאת משליטתם, אלא השם בעצמו הוא גואל אותו מיד שליטתם. וזה שכתוב מלך ישראל וגואלו, היינו לאחר שקיבלו עליהם את מלכות שמיים שנקרא מלך ישראל, אז השיגו שהשם הוא גואלו. כלומר, שרק השם גאל אותם מיד שליטת הרע, והם בעצמם לא היה כוח לזה. ועל דרך הנעל יש לפרש מה שכתוב השם צבקות. השם הזה מורה לנו, כמו שפירש אבי המורי זצ"ל, שאמר צבקות הם שני מילים, צא ובו, שפירושו צבא הם אנשי מלחמה. זאת אומרת, אלו אנשים שהולכים כל יום להילחם עם יצר הרע, הם נקראים צבא. לכן, לאחר שזכו לבחינת גאולה, היינו לאחר שכבשו את היצר הרע ויצאו משליטת הרע, והסדר העבודה שלהם היו בדרך עליות וירידות, זה נקרא צבקות. כלומר, פעם יצאו משליטתם ואחר כך
שוב באו תחת שליטתם, שהשם של עליות וירידות נקרא צבקות. ובשעת עבודה שהאדם צריך לומר אם אין אני לי מי לי, חושבים אז במצב העבודה שהם עושים בעצמם את העליות וירידות, כלומר שהם אנשי מלחמה הנקרא הצבא, גיבורי חיל. מה שאין כן אחר כך, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו שהשם צבקות. כלומר, כל העליות וירידות שהיו להם, השם עשה זה. היינו, אפילו הירידות גם כן בא מהשם. שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך הרבה פעמים, אלא שהשם סיבב אותם את כל אלו יציאות. שאפשר לפרש יציאה, היינו יציאה מקדושה. הוא בא ביאתם להקדושה. הכל עשה השם. לכן אחר הגאולה נקרא השם צבקות, ומי הוא? מלך ישראל וגואלו. היינו כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. שהר פירושו הרהורים, שהם מחשבות שמביאים לבחינת ציון, שהוא מלשון יציאות. הר ציון יהיה הפירוש ההרהורים והמחשבות שמביאים לאדם ירידות. היינו שמוציא את עצמו מחוץ לקדושה. ההרהורים האלו התגלו אחר כך שמהם עלו המושיעים לשפוט את הר עשיו. הנה הר עשיו פירושו המחשבות והרהורים השייכים לעשיו הרשע. לשפוט היינו לכבוש ולהכניע את ההרהורים של עשיו הרשע. ויהיה הפירוש ועלו מושיעים, מי הם שהושיעם לכבוש את הר עשיו? זהו הר ציון. היינו המחשבות שגרמו להם ליציאה מהקדושה. הם בעצמם, היינו הירידות, עזרו להכניע את הר עשיו. וזה כמו שכתוב, ממכה עצמה מתקן רתיה. זהו שהיה להם ירידות, שזה נקרא מכה, היות שיצא אז מהקדושה ונפל לרשות דסיטרא אחרא. ומזה עצמו יצא רק טוב. כמו כן זה נקרא, כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל. שמזה שאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל הכלל כולו, לכן הוא עושה מה שיכול, ולא נח עד שהוא רואה שהשם מוציאו וגואל אותו משליטת עשיו הרשע. וזה שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. וזה שכתוב, והייתה להשם המלוכה. שמשמע שדווקא אז והייתה להשם המלוכה. היינו בזמן הגאולה, כמו שכתוב, מלך ישראל וגואלו. ומלפני זה אין חז ושלום המלוכה להשם, אלא מי מושל בעולם. ויש לפרש, ידוע שלמלכות ישנם בית שמות. א' ציון, ב' ירושלים. ובדרך עבודה יש לומר שציון נקרא בזמן שעוד אינה מגולה בבחינתה עצמה, שזה נקרא מלכות שהיא פנימי. כלומר שעוד לא ניכר להנבראים שמלכות היא השולטת בעולם, ואין שום כוח אחר בעולם אלא השם הוא המלך. ובחינה זו עדיין נעלמת אצל הנבראים. ובחינה זו מלכות נקראת ציון,
כנ"ל, שפירושו הוא היציאות מהקדושה. ואדם חושב שהסטרא אחרא שולטת אז עליו, והוא מטעם שהוא מרגיש אז שאין לו שום צורך לרוחניות. זאת אומרת שהאמונה בגדלות השם היא בהסתרה. ולפעמים הוא בא לידי יציאה מהעבודה עד כדי כך שהוא שוכח בכלל שישנו עניין של עבודת השם, שזה נקרא שנפל ממצבו שהיה עובד בהתלהבות וחשב שמהיום והלאה כבר הוא יישאר בעבודת הקודש בקביעות. ופתאום הוא רואה לאחר כמה זמן שהוא בכלל יצא מהקדושה, כלומר שאין הוא זוכר את נקודת האפס, כלומר שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע שיצא מהקדושה ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה ואינו זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה אינו זוכר שנפל, רק לאחר ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים. כמו כן בסדר העבודה, וזהו בחינת ציון, כלומר בזמן הגאולה, שאז הוא רואה את מלכות שמיים בגילוי, שהוא משיג שהשם גאל אותו מיד עשיו הרשע, אז המלכות נקראת ירושלים, ששליטתה היא בגלוי. אז הזמן לראות שגם כל אלו הירידות היו מהמלך, כלומר שכל הירורים והמחשבות זרות שהיו להם לא היה שום כוח אחר אלא השם שלח להם, כלומר שגם הירידות שלח להם השם, שעל ידם יהיה להם הצורך לעזרת השם. נמצא שהר ציון כנ"ל, שעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, אומרים עכשיו שהר ציון היה גם כן בחינת מלכות הנקרא ציון, היינו שכוחה הייתה בהעלמה והיא עזרה לשפוט את הר עשיו, היינו שכבשו את בחינת עשיו הרשע, כלומר שנתקנו את בחינת עשיו. ועכשיו הם משיגים שאין שום כוח אחר בעולם. וזה שכתוב והייתה להשם המלוכה, כלומר שעכשיו הם רואים שגם אז הייתה להשם המלוכה, ולאו דווקא עכשיו, אלא הייתה גם מלפני זה, כי אין עוד מלבדו. ועכשיו שזכו לבחינת גאולה הם משיגים שכך היה מלפני כן. אולם שגם בזמן האסתר צריכים להאמין שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, וזהו בבחינת למעלה מהדעת, מה שאין כן עתה הם משיגים שכך הוא. אמנם אחר זה צריכים לבוא לבחינת גמר התיקון, שזה נקרא בחינת לעתיד לבוא, שאז יהיה השם למלך על כל הארץ, פירוש אפילו על אומות העולם, שפירושו שהשם יהיה מגולה גם באומות העולם, כמו שכתוב כי כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. וזה נקרא השם מלך על כל הארץ, כלומר שגם לפני גמר התיקון השם הוא המלך על כל הארץ, אלא שזה נקרא שלא מדעתו, כלומר שהם לא יודעים את זה שהשם הוא המנהיג של העולם, כמו שכתוב בתפילת שחרית, ומי בכל מעשה ידיך בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל, שרק הוא עושה הכל ואין כוח אחר בעולם חוץ ממנו. אולם זה שייך לעם ישראל,
שהם מאמינים בהשם, אצלם שייך לומר שהשם הוא מלך, היינו מדעתם, שגם הם יודעים שהשם מולך עליהם, ולא דווקא שהשם יודע בעצמו שהוא המלך, שזה נקרא שלא מדעתו, אלא הם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ונחשב אצלם כאילו זה היה בתוך הדעת. וזה נקרא מדעתם. כלומר, שעניין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל לא רואה שהוא כך,

0: ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא אמונה למעלה מהדת. היינו, שהוא אומר שהוא מאמין כאילו היה רואה זה בתוך הדת. זה נקרא אמונה למעלה מהדת בעבודה. כלומר, שזוהי עבודה גדולה שאדם מקבל על עצמו זה, הוא נגד הדת. זאת אומרת, שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כאילו זה היה בתוך הדת. ולאמונה כזאת צריכים עזרה מהשם. לכן, על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, שייתן לו כוח, שיהיה דומה אליו, כאילו השיג זה בתוך הדעת. כלומר, אין לאדם להתפלל להשם שייתן לו להבין הכל בתוך הדעת, אלא שיתפלל להשם שייתן לו כוח לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. אולם מקודם זה, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא רצון הבורא, שנקבל עלינו את אמונת השם בלמעלה מהדת. וכאן, בסדר הזה, מתחיל עליות וירידות. לפעמים הוא מחוזק באמונה, ולפעמים הוא נופל ממדרגתו. ואז הוא צריך להאמין, בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, והוא לא רואה שקיבל את העזרה הנחוצה לו, גם אז עליו להאמין באמונה למעלה מהדעת שהכל בא מהשם. ויחד עם זה להגיד, אם אין אני לי, מי לי. ואז הוא בא לבחינת הר ציון. ואז באים לבחינת הר עשיו, שכל העבודה היא אז. מטרם שזוכים לבחינת גאולה, לצאת משליטתם. ואז באים לידיעת העבודה, שכתוב, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. כמו שכתוב, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי הארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל. כלומר, שאז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא המלך, ולפני זה רק עם ישראל יודעים שהוא המלך. עד כאן.
1: כן, גם העליות, גם הירידות בסופו של דבר הם מגיעים מאותו המקור, ולוקח לנו הרבה זמן, המאמץ יגיע, מאור מחזיר למוטב בשביל להרגיש את זה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל.
2: כן, ועיקר העבודה, מרכז העבודה שלנו זה ללכת למעלה מהדעת, כמו שמקובלים מייעצים לנו, בעליות, בירידות, ולדעת שהכל מגיע מכוח אחד, גם אם לא מרגישים את זה תמיד, ולדעת גם כן שדווקא מהעליות והירידות האלה מתקדמים, ומהירידות דווקא הבורא מעלה אותנו ומקרב אותנו אליו.
3: כן, אפשר לראות שבאמת רבה שוב מחזיר אותנו לעבודה הרוחנית, שכל היחס שלנו לכל המציאות הזאת שאנחנו מרגישים, כל העליות, כל הירידות, זה השם הלך עלינו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זהו, שנמשיך ככה לשייך את הכל אליו ולעבוד למעלה מהדעת.
4: כן, התפעלות מאוד גדולה איך הרבש בונה בנו את היחס הנכון, את התבנית הנכונה כלפי המלך, כלפי דעתנו, למעלה מדעתנו, כלפי מה זה למעלה מהדעת באמת, ומרגיש צורך מאוד גדול בסיום המאמר להידבק עוד יותר ברבש, עוד יותר בדרך שהוא מוביל אותנו, ולא מדעתי, מה שנקרא.
5: כן, כמה שאני הבנתי בגדול שמגלים לנו כל מיני מצבים שקוראים אותם רשאים, ואז אנחנו רואים כאילו שהם שולטים ועושים משהו, ואז הולכים למעלה מהדת, מה שנקרא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק בורא הוא שולט. וככה עד שכל העולם יגיד שאין עוד מלבדו, שזה כל הרצונות שלנו כנראה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 5/9/2003.
6: אנחנו מאמר רבש, מהו למעלה מהדת בעבודה, ולהגיע למצב הזה שנקרא לרכוש את היכולת להיות למעלה מהדעת, נקרא שאדם מגיע לראש השנה. מה זאת אומרת ראש השנה? שמגיע לראש של כל המצבים שלו, שמגלה שהבורא הוא השם צבאות. זאת אומרת שאדם עבר את כל המצבים של ירידות ועליות שנקרא צה ובו צבאות, ושעבר אותם נעשה כחייל, ומזה שמכל הירידות מצה נכנס פנימה ליבו, הגיע ליבו, זאת אומרת הוא בנה בתוך עצמו את הצבא הזאת. כל הצבא הזאת הוא בנה בהתגברות בלמעלה מהדעת נגד כל ההפרעות, שכל ההפרעות האלה נקראות אר עשיו, שאר זה מלשון הרעורים, שמגיעים עליו בהתאם לשורש נשמתו, למבנה של הנשמה, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, אז מגיע מאר עשיו לאר ציון. אר ציון זאת אומרת מיציות מגיע לעליות, ואז על ידי כל העבודה הזאת בעירורים בלמעלה מדעת, מהדעת, הוא רוכש כוח הבינה, שלכן נקרא ישראל ישר כל, כי היושר הזה בכוונה לבורא הוא מקבל מהבינה. ואז ואז מגיע מהגילוי ההשגחה הכללית שהבורא הוא מלך העולם, לגילוי ההשגחה הפרטית שהבורא הוא מלך ישראל, שמלך העולם זה נקרא שהוא מגלה את זה מדעתו, מכל המעשיו שרואה, ומלך ישראל זה למעלה מהדעת שמגלה את זה מהעבודה. ישראל זאת אומרת ישר כל, רק אם הוא בבחינת ישראל בלמעלה מהדעת, אז מגלה שהבורא הוא גם כן מסובב לכל כל המקרים שהוא עבר, ואז מגיע מהר ציון לירושלים, למלכות ציון, למלכות ירושלים. והסיום של המעמד הזה שמגלה שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלו, גם בעבר גם בהווה, שבדק את הדבקות בבורא בכל הרצונות שלו שבנשמה, זה נקרא שהגיע למצב שנקרא ראש השנה, שזה נקרא ראש, המצב הגבוה ביותר מכל מה ששינן ועשה בתוך רצונות של נשמה. זה החג של ראש השנה.

0: אומרת, זה... מצד אחד אפשר להגיד שזה התחלה של משהו חדש, זה באמת אחרי זה יש כבר... יש כבר עלייה ומצב ש... מעל כל התיקונים, ואפשר להגיד שזה הסיכום בסך הכל, מה שהאדם עבר בכל השנה שעברה עליו, וזו התוצאה מזה שתיקן את כל הרצונות שבנשמה. שמגיע למצב הזה נקרא שמגיע לראש השנה. יש שאלות? מה הקשר בין ההשפעה שאני צריך לרכוש, לא יודע בשביל מה, אבל אמרו שאני צריך, כן? ובין למעלה מהדעת, שאני גם כן לא יודע בשביל מה, אבל אמרו לי שאני צריך. זאת אומרת, בי אין שום רצון ושום בכלל דחף להשפעה ולמעלה מהדעת ובכל הדברים האלה, אני לא יודע מה זה בכלל. אלה, מכל מכל המקרים שעוברים עליי, שאני מקבל בחייה, שזה מה שהוא קורא ציון, ירורים, מכל המקרים האלה אני מגיע למצב שאני חייב לגלות סיבה למה זה קורה לי. למה זה רע לי, ואחר כך ממה זה רע לי, מי עושה לי את הרע הזה. ושאני נתקע בשאלה הזאת, שזה בעצם אותה שאלה, גם מה זה רע ולמה רע וממי הרע, זה הכל בעצם שאלה על מקור שלי, על הבורא. אני מתחיל להרגיש, לראות מכל המקרים שעוברים עליי, שאני בצורה ישירה לא מסוגל לגלות אותו. ובלי שאני מגלה אותו, אני... אין לי לאן לברוח. אני פשוט לא יכול להתקיים מן הסתם כך בשקט, ברוגע. וכל המצבים האלו, הם מחייבים אותי בהכרח, שאני אלך ויגלה אותו. ואז יוצא לי שאני יכול לגלות אותו לא בחמישה חושים שלי, אלא רק בלמעלה מהדעת. מה זה בלמעלה מהדעת? עד כמה שאני מוכן ללכת לא בתכונות שלי, למעלה מהם. היינו, שלא יתגלה בי, בשכל שלי, בהבנה שלי, מי הוא הבורא. הוא עושה ככה או ככה, שאני אראה בדיוק מה שהוא עושה. אלא בצורה כזאת אני אף פעם לא אקבל שום גילוי. אני אקבל איזושהי הבנה כזאת בימית, שכן, זה מישהו יש, מה... ההכרה אני לא אקבל. אני צריך להגיע למצב שאני מקבל איזה הרגשה ממנו, אבל לא בחושים שלי. זה נקרא שאני מגיע כאילו לדעת, אבל לא בגילוי שלו, לא על ידי גילוי שלו. וזה נקרא שאני מגלה אותו בחוש השישי, או בכוח האמונה, האמונה למעלה מהדעת. מה זה בכוח האמונה? זה בתכונת הבינה, שאדם רוכש, ולפני שרוכש הוא לא יודע מה זה, על מנת להשפיע, תגיד, שאנחנו גם כן לא יודעים מה זה, שחוש השישי תגיד, שגם כן אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם אני רוכש את התכונה הזאת, אז יש לי יכולת להתקשר לבורא על ידי התפיסה הזאת על טבעית שנקראת אמונה למעלה מהדעת. זה איזה מין בגרשיים משהו שאני לא יודע מה זה. זה בלי הבנה, זאת אומרת, בלי השגה בכלים דקבלה, בלי הרגשה, היינו בלי השגה בכלים דקבלה. כי הבנה והרגשה זה מוח, זה מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלים שלנו, ומה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו. אז אין לי את זה. יש לי משהו שונה לגמרי מעל זה. איזשהו כלי קליטה שונה לגמרי אחר, שנקרא אור חוזר, כלי רוחני, חוש השישי, תקרא לזה, זאת אומרת, כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. נפתח בנו איזה מין ערוץ אחר בקשר לבורא, והערוץ הזה באמת פועל, כך שאנחנו בו מגלים את הבורא. ובו אנחנו כן מסוגלים את זה לעשות. בחושים הרגילים, בערוצים הרגילים, אף פעם זה לא יקרה. ועכשיו, כדי איכשהו לכנות את הקשר הזה, אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. סתם להגיד שזה לא בתוך החושים והבנות ומה שאתה רגיל, זה קורה. אלה למעלה מזה. באופן אחר.
1: כן.
0: זה לא פעולה ראשונית, זה פעולה שהיא כבר נמצאת אחרי המחסום. שאם אדם זוכה לפעולה הזאת, אפילו הקטנה ביותר, מעל כל החושים וכלים שלו, אז זה נקרא שהוא כבר עבר מחסום. ואז נכנס לסולם המדרגות, שמדרגות הם עד כמה שהוא יכול לרכוש את הקליטה הזאת בלמעלה מהדעת, מעל הדעת שלו. זאת אומרת, כל הזמן 125 מדרגות אז שהוא עולה, זה נקרא מתגלה לו דעתו, כלים דקבלה שלו, 125 פעמים, כן? זה אחר זה, כל פעם יותר ויותר דעתו, רצונות יותר גדולים, וכן הלאה, ועל פני זה מה שמתגלה, הוא רוכש את הכלי למעלה מזה, למעלה מהדעת. וכשמגיע לקניית הכל היכולת הזאת למעלה מהדעת, להיות בקשר עם הבורא, זה נקרא שהוא הגיע לראש השנה. לראש של כל השינויים האלה, כן, ששונה בתוכו שנה, נו, עבר, כן? בתוכו, בכל המקרים האלו, כן.
1: זאת אומרת, זה לא עוזר לי עכשיו שאני מבין מהסרט שלי, מה זה למעלה מהדעת, זה לא...
0: לא, למעלה מהדעת זה לא קנייה שכלית, זה קניין...

0: מה שהוא אמר, מתוך הירורים, מתוך העבודה בצבא בו. כן.
1: מדבר פה, אומר שבעצם יש את התהליך הראשון שאנחנו בעצם מגלים שהירידות והעליות הן בעצם, הן גם לא שלנו וגם הן בעצם פעולה של השם.
0: כן.
1: ויוצא מזה, וכל זה הוא רק סיבה כדי שאנחנו בעצם נגלה את העבודה של למעלה מעטה.
0: כן.
1: למה כאילו, אז אפשר להגיד, בשביל מה כל התהליך הזה שאנחנו יודעים מראש שהשם בעצם הכל הוא עושה, ואין לנו בעצם אפילו שום פעולה קטנה, אפילו קטנה בתוך זה.
0: מאיפה אתה יודע כל כך בטוח שהשם עושה את הכל? וחוץ מזה, סתם להגיד שהוא עושה את הכל, אתה אפילו לא מגלה שזה בעצם סתם רק שמות, רק מילים. זה לא שבהחלט אתה חי לפי זה, אלא כן כתוב, כך אומרים, שיש לנו איזה מין כוח עליון שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. בסדר, שמעתי. אבל לא שאתה חי בתוך הגילוי הזה ואתה מזדהה איתו, וההזדהות איתו קובע עכשיו כל המחשבה שלי וכל המעשים שלי, שלא ש... ואני מרגיש את עצמי כמו כפפה שבתוכה נמצאת יד שלו, ושהוא מסובב וקובע בי כל התהליכים, מזה שמסובב לכל האטומים עד שמסובב לכל הרצונות ומחשבות, וגם התוצאות מהם, וגם הכל, גם בהתחלה וגם בסוף. אני מרגיש כך התלבשות הבורא בי. זה נקרא שאני באמת יכול להגיד שהוא המלך. אני הגעתי לכזה גילוי, וחוץ מזה, מחוץ לגילוי, אני הגעתי גם כן להסכמה לזה, לזה שאני מסכים, ולזה שאני, אפילו אם לא היה מתלבש בי את הכוח הזה העליון, הייתי בתוכי, מתוכי, מתוך עצמי, אפילו ללא שום חיוב מבחוץ, הייתי גם כן מבצע אותם הפעולות כמו שהוא עושה. זאת אומרת, הייתי לא רק מסכים איתו, אלא הייתי בכוחי עושה אותו תהליך כמו שהוא עשה ועושה. אני הגעתי לזה? סתם אני אומר ככה, אני אפילו לא יודע איך הוא עושה את זה. לא מכיר אותו ולא פעולות שלו. לכן הוא אומר הבא שיש מה שנקרא מלך העולם ויש מלך ישראל. מלך העולם זה ש... סתם ככה העולם אומר. כל העם חומר, כן, אתה יודע... השם גדול, אתה יודע, אבל ישראל זה נקרא מי שמשיג אותו על ידי ישר כל, על ידי זה שממש משתוקק לגלות את זה. ומשתוקק לגלות את זה, זאת אומרת שמוכן לוותר על ידיעה וללכת באמונה למעלה מהדעת. זה הבדל בין דעת תורה ודעת בעל הביתים. סתם להגיד, כולם אומרים, וחושבים שהם כבר נמצאים מתוקנים בגמר התיקון. וישראל, מה שמגיעים לזה על ידי עבודה גדולה מאוד, שמיישרים את כל הכוונות וכל הרצונות שלהם כלפי הבורא כך שהם נעשים כמוהו, ואז כשמגלים אותו ונעשים כמוהו, אז אפשר להגיד שמגיעים לזה, למצב שיכולים להגיד, הוא מלך העולם.

0: כן, אנחנו בהכנה לשיעור קטע מקור מספר אחד. תפילה היא עבודה שבלב, שפירושו, היות שליבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע ולא לקבל, נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. והיות שזהו נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. שוב, תפילה היא עבודה שבלב, שפירושו, היות שליבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע ולא לקבל, נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. והיות שזהו נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע.
1: Question for an active workshop.
2: סדנה פעילה. כיצד תפילה עבור החברים עוזרת לנו לעלות מעל הטבע שלנו ולהיכנס לתכונת ההשפעה? שוב, כיצד תפילה עבור החברים עוזרת לנו לעלות מעל הטבע שלנו ולהיכנס לתכונת ההשפעה? סדנה פעילה.
3: בתפילה עבור החברים אנחנו למעשה עושים בדיוק את אותם פעולות שהבורא עושה, שהוא מתפלל עבור האחרים.
4: כן, תפילה עבור החברים זה בעצם בקשה להשתוות הצורה עם הבורא.
5: זה עוזר לנו להרגיש אחד לשני, ליצור בינינו ערבות.
6: עוזר לנו לחיסרון המשותף, שהבורא יענה עליו.
7: כן, להתמיד בתפילה זה מביא אותנו להזדקקות, לעזרה, ושאנחנו נמצאים בבקשת עזרה, אנחנו מרגישים צורך להגביר בפעולות חיבור בינינו, להגביר במאמצים, להתקרב, וכך הלאה.
8: כן, התפילה עוזרת לנו בדיוק לברר עד כמה הרצונות שלי מכוונים כלפי ההשפעה, ואני מודד את זה ביחס לחברים.
9: נו, איך האדם יכול לבטא שהוא משתוקק להיות בהשפעה? אני להתפלל עצמו, אני רוצה להיות המשפיע, אני רוצה להיות אוהב, אני רוצה להיות גדול. זה לא מבטא השפעה, אלא יש לך הזדמנות באמת לעשות כאילו פעולה עבור החברים. אז בזה שאתה עושה, אתה מראה שאתה באמת מתכוון להשפעה ולא לעצמך.
10: תפילה עבור רבים, תפילה עבור החבר בעצם היא מאפשרת לצאת מעצמך. לכן זה לא משנה אם זה אתה יוצא מעצמך עבור בורא או עבור חבר, העיקר שאתה יוצא מעצמך. לכן זה מאפשר לך להתעלות מעל הטבע שלך, ובזה שאתה מתפלל לחבר, אתה בעצם זוכה למדרגה הכי עליונה שיש.
11: כל העבודה שלנו זה למשוך את אור המוכסיר למוכתב, ואפילו תפילה אחת לבן אדם לבד, למשהו גשמי, זה יביא אור קטן, אבל 10, 13 חברים מתפללים באותו כיוון, זה יביא אור מקסימלי, אור תיקון מקסימלי.
3: כן, תפילה עבור החברים. האדם למעשה מפריד את העובד נגד הטבע שלו. אם הוא באמת מצליח להתפלל רק על החברים ולא לחשוב על עצמו, אז בזה הוא דומה בתכונה שלו לתכונת ההשפעה.
12: Hello friends.
2: שלום חברים. עשיריית USA Midwest מודה על הזכות שיש לנו לעבוד על ההכנה לשיעור הזה. אנחנו בחרנו כנושא את הנושא של אהבה עבור החברים, כי זה יסוד עבורנו בדרך הרוחנית. בכנס האחרון שהיה מצליח מאוד, הרגשנו עד כמה הוא חיזק ואיחד את העשיריות. נראה שכולנו מרגישים שזה מה שקרה. אז לשמה אנחנו צריכים עשירייה מאוחדת? אחת הסיבות היא שזה יוצר סביבה חזקה יותר שתמשוך את האור המקיף. האור זה מה שאנחנו מתפללים אליו, ולשם כך אנחנו מעלים תפילה כדי שהתפילה שלנו תהיה כמה שיותר אפקטיבית ומועילה לבורא. ואנחנו רוצים להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו, הרב, הקבוצה והספרים, כדי להתעלות רוחנית ולהשתמש באמצעים הנכונים כדי לעשות לבורא נחת רוח. אז בואו נקווה שזה מה שאנחנו עומדים לעשות בשיעור הקרוב שלנו, שנלמד איך להתפלל נכון. לחיים בני ברוך. הרבש כותב, העצה היא לבקש עבור הכלל כולו. היינו, שכל מה שהוא מרגיש שחסר לו, הוא מבקש מילוי, אז אין לו לומר שהוא יוצא מהכלל. זאת אומרת שמגיע לו יותר דברים ממה שיש לכלל כולו, אלא בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו, אני מבקש עבור הכלל כולו, משום שאני רוצה להגיע לידי מצב שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, אלא בשביל שיהיה נחת רוח לבורא.
13: Silent workshop.
2: סדנה שקטה.
13: Let's pray for the friends.
2: נתפלל עבור החברים ונבקש שהבורא יקרב אותם אליו. נתפלל עבור החברים ונבקש שהבורא יקרב אותם אליו. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו הוא ראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, ויר יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש, שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווים. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון, אי מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו. הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל.
ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינתה בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע, שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה,
אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר, והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה,